به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه‌ترین شب و بلندترین روز سال، یادمان 31 خرداد، به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار، شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پاکند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. آه به راستی که ماین رودخانه دلپذیری است، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سرد قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، 1000 پنجره رقابت روشن و ناروشن، 100000 پولک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره، ماه، مهتاب، آبی مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، 1000 پنجره رقابت روشن و ناروشن، 100000 پولک رنگین، رقص لرزان شیف

باز که از اینجا پیدا نیست که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن‌های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن چدن چوب مفتول ماسه سیمان گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب در روز، در شب همچون روز، کار کار کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار تقسیم بر 4، تک تک دست دسته گردان کار، 3 روز در کار سفید در کار، 3 روز بیکار سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، مانفرد، دوغوتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گریهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر شب، در شتاب رسیدن، در رقابت کار.

0: ای سحر شبانه ام، آتش جاودانه ام، ای گل سرخ خانه ام، شور من و شرار من، زخمه ماندگار من. چشم تو خنده سحر، دست تو سنگری مرا، در شب سرد کارگر ای ز سحر نشانه ام، نیل ستاره بار من، زخمه ماندگار من. ای تب تند هستیم، نبض بلند و پستیم، گرچه به
1: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
2: هر روز بتر می‌بینم، این جهان را پر از خوف و خطر می‌بینم.
3: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت می‌زنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست.
4: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
5: ای که می‌شکست پنجه تو خون، تخت تو نگون، شیوه تو قتل عام خلق، بگیر به بند بکش، خشم و کین توده کن فزون، دشخیم خلق جلاد غرب، بگیر به بند بکش، گور خود کنی به دست خوش، انقلاب سرخ راه توده ها، حیله سفید کرده بر ملا، مشعلی بزرگ داده دست ما، تا که برکنیم کاخ ظلم را. ای که مین شکست پنجه تو خون، تخت تو نگون، شیوه تو قتل عام خلق، بگیر به بند بکش، خشم و کین توده کن فزون، دشخیم خلق جلاد غرب، بگیر به بند بکش، گور خود کنی به دست خود. ای که می شکست پنجه تو خون، تخت تو نگون، شیوه تو قتل عام خلق، بگیر به بند بکش، خشم و کین توده کن.
6: رادیو همبستگی،
7: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا

0: شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: درود به یکایک شما همراهان گرامی، خوش آمدید. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر همراه شما در برنامه امروز شنبه ششم تیر 1405 27 ژوئن 2026. امیدواریم خوش و سرحال باشید.
2: سلامی به مهر به شما دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوید. من فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
1: صدای ما را از یک استودیوی کوچک دم کرده در شهر بزرگ و زیبای سوکول میشنوید. شهر سبز و آبی، شهر دریاها و جنگلها، جزیره ها، پلها. در این خنک‌های صبح تابستانی، فصل گرما و آتش و آبتنی، ساحل‌ها و دریاها و مرغان دریایی که آزاد در میان دو آبی آسمان و دریا پرواز می‌کنند، ترانه هوای آزادی رو با صدای پرستو احمدی بشنوید که همین چند روز پیش به خاطر خواندن، به خاطر صدای زن، به خاطر نافرمانی از قوانین پوسیده به شلاق محکوم شد توسط این حکومت جبار و قرون‌وسطایی.
2: سعید جان، اینقدر سرما میبینیم در طول زندگیمون که گاهی که گرم میشه فکر میکنیم که یه چیز جدیدی کشف کردیم و انگار مثلا یه چیز تازه یا اومده و قبلا اصلا نبوده. به هر حال امیدوارم که تابستان خوبی برای شنوندگان باشه و با این آهنگ برنامه رو آغاز میکنیم.
1: نه آنچنان نزدیک است که دل آرام گیرد، نه آنچنان دور تا رشته های امید بگسلد.

0: پارسال بود که یک کنسرت برگزار کردن به نام کاروانسرا در یکی از این کاروانسراهای اطراف قم.
1: امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم،
0: کنسرت فرضی.
1: آقای امین طاهری نوازنده درام، سهیل فقیر نسیری نوازنده گیتار الکتریک،
0: مجازات کردن
1: امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
0: حالا در برنامه امروز بیشتر پخش خواهیم کرد از ترانه‌هاش. این هفته خبر اومد که یکی از خوانندگان قدیمی که در برنامه گلها برنامه اجرا میکرد، البته با یک ماه فاصله زمانی خبر مرگش منتشر شد در انزوا، آذر عزیما، همه اینها این صدای زن خانه نشین شد در حکومت اسلامی.

0: حاضر عزیز ما خواننده برنامه گلها بود، همسر مرتضی حنانه، از برجسته ترین موسیقی دانان و آهنگسازان ایران، یادشون گرامی باشد. شما را به گردش برنامه این هفته میبریم. گزارش هفتگی و گپ بامدادی درنگی بر یکی دو موضوع رویداد در جام جهانی فوتبال در این مرحله گروهی رو پشت سر میگذاریم. دو ساعت پیش تیم ایران با مصر 1-1 مساوی کردن و اینکه ایران آیا به مرحله بعدی میرود بستگی به گروه های دیگر داره. سه گروه دیگه منتظر نتایجش هستن. میگن اگر غنا بتونه کراسی رو ببره یا کنگو ازبکستان رو نبره یا بازی اتریش و الجزایر برنده داشته باشه، در اون صورتی رو میره، یعنی تقریبا چیزی به اندازه صفر احتمالش هست که بتونه ایران بره. متا ایران خوب بازی کرد، در آخرین دقیقه هم گل زد، گلش آفساید بود و از این عنوان تلخترین آفساید تاریخ فوتبال ایران یاد میکنن فرزین.
1: بله همینطوره.
0: برحال همراه با مرداد مقدم و فرزین ایران فر نگاهی میکنیم به آنچه که در این هفته گذشت و هفته آینده خواهد گذشت، تفسیر و آنالیز فوتبالی.
1: به لحاظ سیاسی اجتماعی هم با دوست دیگری به نام رضا باقری هم به گفتگو خواهیم نشست از زاویه سیاست و فوتبال
0: و در رابطه با این حاشیه‌ای که تبدیل به متن شد و برگشت به حاشیه در رابطه با تیم فوتبال ایران که آیا تیم ملی فوتبال ایرانه، چون بعضی میگن تیم جمهوری اسلامی. این در هفته‌های گذشته چندی بار گفتگو کردیم، صحبت کردیم، منتجا دارد یک بار دیگر یک مکسی روش بشه. در ادامه همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. این بار بهروز در ذره‌بینش رو روی پسا جنگ ایران و آمریکا میگذارد و به خصوص پیام اون رو در خاورمیانه و صفبندی های ناشی از اون قرار میده. تفاهم نامه پایان عملیات جنگی حکومت های آمریکا و ایران چه تأثیر و پیامدی در جامعه ایران، بر ذهنیت مردم، بر رژیم جمهوری اسلامی، بر نیروهای اپوزیسیون و بر ژئوپلیتیک خاورمیانه دارد؟ در کجا ایستاده ایم و چه میتوان کرد؟ گفتگو با محمد رضا شالگونی از شخصیت‌های پرسابقه چپ و تحلیلگر سیاسی. در نیمه برنامه نوبت شماست. تماس های تلفنی 076-218-3393 و 076-218-3719. بخش دوم برنامه هم که روایت میزبانان تابستانی است، این بار عباس منصوران فعال سیاسی چپ.

اسمم برحال عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش برحال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، کوه سرخ. ابتدا در میکروب شناسی درس خوندم و بعد اپیدمیولوژی. اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست، سالی که جشنهای 2500 سال است. دانشگاه دوره چند ماه تعطیل بود و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریکا مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. تلاش کردیم که هواداران جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما را انگوش روش گذاشتیم. بولتنه به سازمان چریکا اومد بیرون، نبود که انشعاب شده قبل از ما. وقتی مختن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشعاب به زودی که انشعاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشعاب میشد بهمون گفتن انشعاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها رفقا همه با ما هستن. و از این صحبت ها متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است برابر حسین ظاهری، خودش تنها هست، علارام که میگفت تشکیلات هست و اینها. جدا شدم. هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگه رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد 5 نفر. اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه می نوشتیم و بیانیه رو میفرستادیم داخل ایران به صورت بیانیه‌های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب از پرولتاریا هست و میخواستن مقر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها و در واقع این توطئه بود است و اینها. و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینا، بعدا متوجه شدیم اینطوری نبوده.

درود دوباره به شما شنوندگان و همراهان گرامی. یک مرور خیلی کوتاه بر چند تا خبر و درنگی بر در واقع توافقنامه پایان عملیات جنگی حکومت‌های آمریکا و ایران. در این هفته زلزله مهیبی در کاراکاس و در ونزوئلا رخ داد که کاراکاس رو بیشتر ویران کرد. صحنه‌ها رو عجیب غریبی می‌دیدیم، ساختمان‌ها فرو می‌ریخت، صدها نفر کشته شدن، مجروح شدن، شمار کشته شدگان هم هی مرتب و مفقودین زیاد میشه. در ایران یک کارزاری هست به نام کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که زندان‌های مختلف سراسر ایران به اون می‌پیوندن و الان رسیده به هفته 126 در 57 زندان مختلف. این هفته زندان کرمان بهش پیوسته بود. جمهوری اسلامی همچنان مجازات اعدام رو در واقع این اعدام‌های روزانه رو ادامه میده. قیمت نان در تهران دو برابر شده. بر اساس نرخ‌های جدید قیمت نان لواش به 2700 تومان، بربری به 10000 تومان و سنگک به 15500 تومان رسیده. بیش از 3 میلیون نفر همزمان با تاسوعا، عاشورا و ایام محرم از ایران به کربلا رفتن. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا استعفا داد و قرار است که گویا اندی برنام رهبر حزب کارگر بشه و طبیعتاً نخست وزیر انگلستان. این ششمین نخست وزیر بریتانیا است که پشت سر هم استفاده دادن هر کدوم چند ماهی بیشتر نبودن. حالا مسائل مختلفی مطرح میشه، اساساً نارضایتی عمومی است، رکود سطح زندگی در حوزه‌های مختلف. یک چیز دیگه میگن که کلا اینا ناکارآمده، این که مسئله مهاجرت خیلی مهمه و این شمشیر دولبه است. یعنی از یک طرف جامعه‌ای که چند قومیتی، چند به اصطلاح نژادی، چند فرهنگی، چند ملیتی هست، این احزاب راست افراطی قدرت منتر شدن، رشد کردن و تهدید برای کل این جوامع هست. معلوم نیست که این نخست وزیر جدید بیاد بتونه بیشتر بمونه و موفق بشه. دادایی در پاکستان هم برای ماهرنگ بلوچ، رئیس کمیته همبستگی بلوچستان، یک فعال دیگری به نام صبغت الله، حبس ابد صادر کرده. هم ماهرنگ بلوچ و هم صبغت الله دادگاه رو تحریم کردن، ضمن اینکه اتهامات رو به طور کلی رد کردن. ماهرنگ بلوچ فعال سرشناس حقوق بشر، سالها درباره ناپدید شدن فعالان در ایالت بلوچستان پاکستان فعالیت کرده. پدر او هم در سال 2009 توسط نیروهای امنیتی پاکستان ربوده شد و بعد جسدش پیدا شد. بعد از روی جسدش آثار شکنجه هم بود. در اواخر سال 2023 ماهرنگ بلوچ که پزشکم هست، رهبری راهپیمایی صدها زن رو در مسیری حدود 1600 کیلومتری تا اسلام آباد پاکستان بر عهده داشت، خواستار اجرای عدالت برای خانواده های افراد ناپدید شده بوده. کمیسیون حقوق بشر پاکستان و خیلی از نهادهای مدنی محکوم کردن این حکم رو، انتقاد کردن از دولت پاکستان. بعد گرتا تونبری فعال سوئدی محیط زیست نیز او هم به این مسئله واکنششون داده، محکوم کردن این حکم رو. در واقع کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین یک گزارش جدید داده. 23 ژوئن گفته که اسرائیل با کشتن هدفمند کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری مرتکب نسل‌کشی شده، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی. اسرائیل
با بمب، گلوله، محاصره و گرسنگی بیش از 21,000 کودک فلسطینی رو در غزه به کام مرگ کشانده. و اما مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس در این هفته پایان یافت. بعد اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شده، اما دیرشب و دیروز در تنگه هرمز آمریکایی‌ها گفتند که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی حمله کرده و دیشب اونا هم چند تا از مواضع سپاه پاسداران در اطراف تنگه هرمز رو مورد حمله قرار دادن. به هر حال دو طرف توی این مذاکرات فنی که در سوئیس بود بر سر ایجاد کارگروه‌های مشترک از جمله در زمینه هسته‌ای و تحریم‌ها توافق کردند. واشنگتن پست روز دوشنبه این اظهارات رو با تیتری این چنین پوشش داد: وانس، یعنی معاون ترامپ، از موافقت ایران با بازرسی‌های آژانس خبر داده، مشابه همونایی که در دوره اوباما بوده. همزمان خبر آزاد شدن 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر که ترامپ گفته و تهران اون رو صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد، یعنی سویا و گندم و ذرت خواهند خرید، با توجه به سخنان عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی که نحوه هزینه کردن اون رو به توافق سال 1402 با دولت جو بایدن نسبت داده. برآوردهای رسمی و غیر رسمی از حجم دارایی‌های مسدود شده ایران متفاوته و ارقام مطرح شده از حدود 24 میلیارد دلار تا بیش از 100 میلیارد دلار متغیره. بخش عمده این منابع در چین، عراق، کره جنوبی، هند، ژاپن، عمان و برخی مراکز مالی بین‌المللی نگهداری میشن. حساب‌هایی هم که در قطر وجود دارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی رو تا 21 آگوست 2026 چند ماه دیگه مجاز می‌کنه. بعد قالیباف و عراقچی برای تصمیم درباره اداره تنگه هرمز عازم عمان شدن، در اونجا مذاکراتی کردند. قالیباف در سخنرانی که در جمهوری آذربایجان داشت گفت پایان جنگ در لبنان به اندازه پایان جنگ در ایران برای تهران اهمیت داره. پزشکیان به پاکستان رفت، گفت اظهارات خارج از متن توافق شده کمکی به پیشرفت مذاکرات نمی کنه. بعدن که برگشت ایران اینو گفت. گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته که تفاهم موقت صلح آمریکا و ایران امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران رو فراهم میکنه. این اظهارات پس از اون مطرح شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد که بعضی مراکز کلیدی تا زمان دستیابی به توافق نهایی با آمریکا و رفع تحریم‌ها همچنان خارج از دسترس بازرسان خواهند بود. در تحولات مربوط به تنگه هرمز پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی سنگاپوری، آمریکا مسئولیت اون رو متوجه ایران دونسته. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده که تبعات گذر از مسیرهایی که اونا تعیین نکردن بر عهده ناخدای کشتی و شرکت مالک و بهره‌بردار اون خواهد بود. در مجموع این مجموعه تحولات در ساختار سیاسی درون رژیم روی داده، این اختلافاتی که از جون پزشکیان هم بهش اشاره کرد. مثلا در تلویزیون جمهوری اسلامی نوویان حرفهایی زد که از مشتبه خامنه‌ای گفت که مخالف این بوده و حرفش رو قطع کردن تو برنامه زنده. یعنی اینا از عناصر هسته سخت حکومت جناح اصولگرایان هستن. حسین شریعت مداری خطاب به تیم مذاکره کننده گفت واقعا میخوایی تنگه هرمز رو باز کنید و بازرسان آژانس رو بپذیرید؟ سوال میکرد. یا یکی دیگه از این کارشناسای امنیتی حکومت اسلامی از جناح تندرو، حسین ثابتی،
گفته که درآمد تنگی هرمز میتونه بخشی از کسری بودجه سالانه رو جبران کنه، اما ابتدای کار آقایان این درآمد رو دادن رفت. یه زمزمه‌ای از ممنوع شدن شعار مرگ بر آمریکا منتشر شده بود، برای شایع بود. یه پرسشی هم درباره صندوق 300 میلیارد دلاری سرمایه گذاری که قرار شد توی اون 14 بندی اومده بود سر توافق آمریکا، که آمریکا و حتی عربستان قرار است سرمایه گذاری بکنن. معلوم نیست تعهد ایران چیه؟ یه معادله در هم پیچیده است، مثلا در مقابلش آزاد کردن منابع ایران. به هر حال اگر این انجام شه یه رونق اقتصادی ایجاد میشه. مقامات حکومتی گفتن که یک آینده درخشانی در دور نماست به خاطر همین سرمایه گذاری. جزئیات ما نمیدونیم، داده هایی هم زیاد نداریم. ونس معاون ترامپ چیزی میگه، ترامپ یه چیزی دیگه میگه و حتی تهدید کرد، گفت که اگر توافق نکنین این هیئت ایرانی که رفت تو سوئیس گفت دستگیر میشه. ایران میگه که پول مسدود شده آزاد شود، آمریکایی‌ها میگن یه دلار هم نمیدیم. همتی رئیس بانک مرکزی میگه که کالا میدن 6 میلیارد اول، 6 میلیارد در مقابل کالای آمریکایی پول میدن، کالا میدن. مثل این که همشون دروغ هم نمیگن اما تمام حقیقت رو نمیگن، و چون تمام حقیقت رو نمیگن اینجا یک مقدار پیچیده است. ما باید کشف کنیم ببینیم که اوضاع اول کدوم بر میره. سنای آمریکا هم که در این هفته طرح توقف جنگ ایران رو تصویب کرد و ترامپ به تندی از این رأی یاد کرد و انتقاد کرده، گفته که با این کارتون به دشمن کمک کردید و دلگرمی دادید. یعنی در واقع دست پای ترامپ رو توی گردو گذاشتن برای ادامه جنگ. بر اساس نتایج یک نظرسنجی هم که شبکه CBS انجام داده در آمریکا، بیش از 3/4 مردم آمریکا از جمله 60% جمهوری خواهان خواستار پایان فوری جنگ با ایران هستند. در واقع آمریکا در شرایط جنگی نیست، نمیتونه جنگ رو ادامه بده. این چیزی بود که حتی پیش از جنگ هم ما تاکید میکردیم. نقش چین و روسیه چیه؟ به نظر میرسه اساسا یک طرف دعوا سر بازار ایرانه. از همه اینا چیم یه نکته خیلی مهمه این وسط، اسرائیل. اسرائیل چی میشه؟ درست پیوندهای ارگانیک و سنتی اسرائیل و آمریکا بسیار قویه، اما فقط این رو نمیشه با دنبال روی اسرائیل از آمریکا توضیح داد. توی رسانه ها مذاکرات ایران و آمریکا هست، همش در چی اسرائیل گم شده، ولی به نظر میرسه که تحولاتی که در اسرائیل و رابطه بین اسرائیل و آمریکا صورت میگیره، با اینکه هم در آمریکا انتخابات در پاییز و هم در اسرائیل قرار از انتخابات بشه، به نظر میرسه که نتانیاهو در سراشیب افتاده. بسیار کارش رو دشوار میکنه که بتونه بمونه به عنوان نخست وزیر اسرائیل. رسانه‌های اسرائیلی هم شروع کردن به انتقاد از دونالد ترامپ. دونالد ترامپی که بزرگترین دوست اون کشور مینامیدن، بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران لحن خودشون رو تغییر دادن، درباره خیانت بزرگ ترامپ به اسرائیل سخن میگن. ترامپ رو متهم کردن که در برابر ایران تسلیم شده. مثلا یک شبکه کانال 12 در اسرائیل به عنوان میان پرستان که قبلا برنامه اجرا میکردن، مجریانش این کلاه مخصوص ترامپ رو، ترامپ 2024 روی سرشون میذاشتن، کلن یادگارهایی از دونالد ترامپ ستایش میکردن ترامپ رو. منتو الان دارن انتقاد میکنن. کلن جناح راست اسرائیل به نظر میرسه در مقابل واقعیت قرار گرفتن که دیگه روی یه مشی به اصطلاح خود اتکا انزوای گرایانه از آمریکا
پیدا کردن. زمینی که لابیای اسرائیلی هم قوی است، هر لحظه خب ممکنه باز هم بتونن سنگرهایی رو فتح بکنن، حفظ بکنن، ولی کلن رابطهشون با ترامپ الان به هم خورده بعد از اینا و این پیامدهای بلند مدتی داره در اسرائیل. کل جامعه اسرائیل با جنگ موافقه، متاسفانه کاملا میلیتاریزه شده، تبدیل به یک پادگان شده، ولی همزمان مهاجرت‌های گسترده‌ای هم از اسرائیل به بیرون، خصوص خیلی از نخبه‌ها. ضمن اینکه آمار تلفات و کشته شده‌ها در اسرائیل اعلام نمیشه و این بار بسیار سنگینیه روی جامعه اسرائیل. کل توازن به چه شکلی تغییر میکنه؟ البته پیشبینیش دشواره، ولی وضعیت گونه است. در این جنگ اسرائیل یکی از بازندگان اصلی این جنگ بوده. یک تحولات دیگه توی منطقه صورت گرفته که ترامپ گفت، چون مسئله بانک توافق کردن اسرائیل و لبنان زیر فشار آمریکا که صلح بکنن، ولی قرار شده بخشی از مأموریت حزب الله رو بذارن بر عهده جولانی در سوریه. این رو ترامپ گفت که احتمالاً این نقش رو بدن به سوریه. احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه که الان از موقت بودنم که رد شده، آره گفته که من معتقدم زخمی عمیق در سوریه وجود دارد که هنوز زنده است. مردم هنوز در خیابان‌ها، محله‌های دفن و گورهای دست جمعی به دنبال استخوان‌های فرزندانشان می‌گردند. حزب الله در این جنایت بزرگ که در سوریه رخ داد مشارکت داشته. اما کشورهای عربی مخالف جنگن، همشون، از عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس. امارات متحده عربی متحمل خسارت زیادی شده، خیلی از سرمایه از امارات فرار کردن، به جایی مثل سنگاپور رفتن. باید دید در ترکیه اوضاع چگونه پیش میره. ترکیه به هر حال یک ائتلاف اخوان المسلمینی داره، مثلا با قطر، با اپوزیسیون توی مصر. اردوغان گفته که اسرائیل همه توانش رو برای شکست تفاهم ایران و آمریکا به کار بست و از شبکه جنایتکاری که تروریسم و اشغالگری را به سیاست رسمی دولت تبدیل کرده نام برد. ترامپ هم در جایی همین هفته گفت که ترامپ میخواست به نفع ایران وارد جنگ بشه. در همین حال خبر آمد که قطر قرار است یک نشست امنیتی برگزار کنه با دعوت از کشورهای عرب خلیج فارس و ایران. بازارایی ژئوپلیتیک منطقه مهمه دیگه، یعنی داره صورت میگیره، نه تنها در اونجا، در حتی در سطح جهانی. مثلا یه خبر بود که نخست وزیر کانادا مارک کارنی اعلام کرد که کانادا تو کشورهای مانند ایران که کانادا حضور دیپلماتیک نداره در موقعیت نامناسبی قرار میگیره. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه کانادا 10 سال پیش سفارتخونه‌اش رو در ایران بست، هیچ رابطه دیپلماتیک ندارن. گفته که ارائه خدمات کنسولی بی معنی نیست که ما از سیاست‌های اون کشور حمایت میکنیم. جمهوری اسلامی هم سفارتخونه در کانادا ندارد. خب به هر حال این یک رابطه دو طرف است. بعد از ماجرای قتل زهرا کاظمی در ایران زیر شکنجه، اون روابط کانادا و جمهوری اسلامی کلن تیره شد. اخیراً هم که در همین جام، پیش از جام جهانی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران رفته بود کانادا، راش ندادن. جالب اینجاست که با وجود تیرگی این مناسبات کانادا و جمهوری اسلامی، یکی از مراکز عمده مهاجرت ایرانیان کانادا است. این صدها هزار ایرانی در کانادا هستند و به دست آوردن پاسپورت کانادا در میان خیلی از ایرانی ها و از جمله دوربرای رژیم و مقامات حکومت اسلامی، در الان
تورنتو یکی از پرجمعیت ترین مراکز مهاجران ایرانی است.

0: در برنامه امروز ورزش و فوتبال ما دو بخش داریم. بخش اول همون بحثی هست که درباره فوتبال حرف میزنیم، صرف فوتبال و زیبایی ها و حواشی اون. امروز بحثی رو اضافه میکنیم به این بحث ها که در زمینه تیم ملی و در واقع از زاویه سیاسی و اجتماعی به این بحث میپردازیم که آقای رضا باقری رو همراه داریم. سلام میدم بهشون. سلام آقای باقری.
1: درود بر شما، خوشحالم. درود بر شنوندگان شما و همه مردم ایران، کسایی که صدای شما رو میشنفن.
0: ممنونم از لطفتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: متشکرم. خوشحالم که تو برنامه شما شرکت میکنم.
0: بسیار منم سپاسگزارم از شما. آقای باقری، شما در یکی از نوشته‌هاتون مسئله فوتبال و مسئله ملی رو مطرح کردین و گفتین که در هیچ کشوری ورزش از خواسته‌ها و منویات حکومت جدا نیست. دولت‌ها هزینه‌های فوتبال رو تأمین می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند، حتی در جهت اهداف خودشون سیاست‌گذاری‌هایی هم دارن. شما به چه دلیلی در واقع اینو میگین که با این حال شما میگین با این حال با این توسط با اینکه سیاست در کشورهای مختلف و از جمله ایران دخالت میکنه ولی تیم ملی ایرانه، متعلق به مردمی است که با اشک‌ها و خنده‌ها و دردهاشون در هم آمیخته. شما دلیل این رو به ما بگید که چرا تیم ملی رو ملی میدونید و در این حال اگر ما تیم ملی رو تیم ملی ندانیم چه اثرات و نتایجی در زمینه سیاست و رابطه با مردم و همینطور نقد به وجود میاد؟
1: تیم ملی، حالا اسمش ملی هست، به هر صورت اسمش رو گذاشتم ملی، ولی اگر نگاه بکنیم که مسابقاتی که میکنن ده انجام میدن به عنوان تیم ملی انجام میدن، مردم هر کشوری میشنن متمرکز میشن روش و نگاه میکنن. اونجا دیگه به این تیم به عنوان نماینده رژیم یا جمهوری یا پادشاهی یا هر جایی که هستش نگاه نمیکنن. میگن با هر انتقادی که ما بهش داریم الان با نام ما داره توی در یک فضایی بازی میکنه که برد و باختش هرچی باشه به نفع ما و به نفع مردمی که ما همین که داریم دنبالشون میگیریم، به نفع ذهنی ما، خواسته ماست یا ضرر ماست، یا شکست میخوره پیروز میشه ما خوشحال میشیم، شکست میخوره ناراحت میشیم. کما اینکه ما من دیروز دنبال میکردم دیدم تو ایران که الان با توجه به این کشتارهایی که جمهوری اسلامی کرده، فجایعی که ظرف این 47 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و البته قبلش هم که فجایع بوده، ولی در اینجا ما داریم روشن میبینیم که رو در روی مردم جنایت‌های وسیع اتفاق افتاده، ولی مردم سر کار خودشون نرفتن، وایستادن خونه تا اینکه این بازی رو نگاه بکنن. حالا سوال اینجاست که ما هر انتقادی که به این جمهوری اسلامی داریم، هر انتقادی که به این بازیکنان این تیم داریم، اگر ما مخالفت خودمونو با اون شکلی که به سلام ما دیدیم توی استودیوم ورزشی های توی آمریکا با فحاشی، با انگ زدن ها، با تهمت زدن ها، با سوال کردن های سیاسی، حتی که ما میدونیم هر کدوم از اینا هر پاسخی به این در حقیقت سوالات بدن، بعدن خودشون باید پاسخگو باشن تو ایران. شما نگاه بکنید هر کس در ایران بخواد کار بکنه باید تایید همون رژیم داشته باشه، میخواد بره سر کار، بره نون در بیاره. اگر تایید اون رژیم داشته باشه بس بعد بگن که چون میره سر کار بس طرفدار رژیمه. اون بحثش روشنه، کسایی که تو ایران دارن زندگی میکنن باید همون جوری باشن که رژیم میخواد، از نظر ظاهر قضايا طوری باشن که رژیم، ولی در باطن خودشون اینا همون کسایی هستن که میان توی تظاهرات شرکت میکنن، تشکلهای سندیکاهای مختلف هستن. به هر شکل ما داریم مبارزات مردم ایران رو میبینیم و مخالفت با خواست، این کوچکترین خواستشون که به اصطلاح تیم، این تیم در حقیقت این مجامع بین المللی که شرکت میکنه به عنوان نماد ملی اونا هستش، ما اینو نفیش بکنیم، آیا مخالفت با خود همون مردم نیست؟ روشنه که هر رژیمی توی دنیا، من نمیخوام بگم که فقط رژیم ایران هستش که از تیم ملی خودش سوء استفاده میکنه، تبلیغات میکنه، روشن تمام جهان، الان جهان جهان سرمایه داریه، یعنی شما هیچ جای دنیا رو نمیتونی پیدا بکنی بگی که این رژیمی که اینجا هست رژیمی هست که مردمیه. بله. ظاهر قضایی ها رو نگاه نکنیم، تو آلمان یا نمیدونم فلان که انتخابات میشه، همین احزابی هم که انتخاب میشن، چرا احزاب چپ کمترین رأی رو میارن و اگر رأی بیارن میرن به صلاح مجبور هستن که قوانین رو اجرا بکنن که قبلا بوده و همونا رو ادامه بدن. پس نتیجه این سیستما همشون سرمایه داری هستن. بس وقتی که تیمی توی جهان از طرف اینا میره، اگر برنده بشه همینا سود تبلیغاتی خودشون رو میبرن. چرا؟ میگن که خب ما این همه، ما به خاطر اینکه مردم رو راضی بکنیم اومدیم این هزینه کردیم، نمیدونم مربی استخدام کردیم، در حقیقت منافع خودشون رو به هر شکلی از حضور تیم‌های به عنوان تیم ملی در این جاها شرکت میکنن، تبلیغات خودشون میکنن و بهره برداری سیاسی خودشون میکنن. حالا ما بیاین تو این عرصه جهانی که همه بهره برداری خودشون میکنن و جمهوری اسلامی هم میکنن، ما مخالفت بکنیم، یعنی طرد بکنیم، نفی بکنیم، بایکوت بکنیم این تیم در فوتبال رو و بگین که جمهوری اسلامی ازش بهره برداری سیاسی میکنه. آقای
0: باقری، شما از بایکوت سخن گفتید، معلومه که خب عده زیادی مخالف تیم ملی هستن، اما مبانی مخالفت هاشون به نظر میرسه که با هم متفاوته. اگر تفاوت داره این مبانی مخالفت ها، شما بگید به ما که این مخالفت ها چه مبناهای مختلفی با هم دیگه دارن.
1: نگاه کنید ببینید شکل مخالفتشون چطوری هستش. مثلا یکی مخالف سیاسی از نظر سیاسی با رژیمه، میگه که خب این تیم فوتبال هم وابسته به رژیمه. بعد یکی میاد میگه، یه گروهی هستش که از نظر اخلاقی اعتراض میکنه، میگه که خب اینا اون نماینده اخلاقی ما نیستن که ما بتونیم ازشون حمایت بکنیم از این نظر. بعد یه کسایی هستن که میگن که خب ما به اصطلاح اصلا به ملی‌گرایی و اینا اعتقاد نداریم، مخالفت خودشون رو از اون منظر میگن.
0: مبنای مخالفت سلطنت طلبا پادشاهی خواهان چیه؟
1: اونا که به اصطلاح منشأ چیزشون، مخالفتشون یه دیدگاه واقعا عقب مونده ارتجایی است. اگر همین تیم می اومد به نام رضا پهلوی در میدون مسابقه میداد، همشون براشون هورا میکشیدن. یعنی به اصل قضیه فکر نمیکنن که به هر صورت اینا کسایی هستن که توی اون مملکت دارن زندگی میکنن و مجبور هستن یه سری مسائل اجتماعی رو در اونجا قبول بکنن، مسئله سیاسی رو قبول بکنن و تن بدن. اگر اونو تن ندن نمیتونن توی هیچ جا در حقیقت فعالیت بکنن، اینو بهش توجه نمیکنن. یه گروهی هم هستن که مخالفتشون از نظر چیز نظری داره، تجربه های شخصی، سرخوردگی های اجتماعی یا بیتفاوتی عمومیه نسبت به همه نهادهایی که اصلا توی جهان هستش، که میگن که ما اینا رو مثلا مخالفت، ما بیان از اینا حمایت بکنیم که چی رو ثابت بکنه.
0: حالا سوالی که مطرح میکنم اینه که ما با دو نظر مواجه هستیم. یک نظر این میگه که تقویت تیم ملی در واقع ناسیونالیزم منفی رو تقویت میکنه، اما درک دیگری هست که میگه که تقویت در واقع نمادهای ملی میتونه به اتحاد بیشتر جماعت منجر بشه و در این حال به مشارکت جمعی رو افزایش بده.
1: مسئله ملی‌گرایی رو یه مقداری باید تعامل کرد روش. من به تیم ملی نمیگم ملی، تیم مردم، چون مردم خواهانه هست، خواهانه نگاه کردنش باشن. با ناسیونالیست برم کنه، اسمشو گذاشتن ملی چون واژه دیگه وجود نداره در شرایط فعلی، هم به صورت همه جا میگم ملی. ولی ناسیونالیسم متفاوت هستش با یک همچین شکل ورزشی. ناسیونالیسم یک نژاد رو میخواد مثلا برتر از همه بکنه و همون نژاد برتر که الان همین ریشاش در ذهن سلطنت طلبا هست، حالا به شکلی هم مثلا خود جمهوری اسلامی از نظر به صلاح مذهبی اینو تقویت میکنه. ناسیونالیزم نژادی اینا به شکلی مذهبی هستن، در حقیقت دوتاشون یه شکلی دارن. اینا میگن مثل نازیسم که میخواست تمام دنیا رو در حقیقت زیر سیطره خودش قرار بده، این ناسیونالیسم با تیم ملی خیلی تفاوت داره. از این نمادهای ملی همونجوری که شما گفتی باعث میشه که به اصطلاح مردم دور همدیگه جمع بشن، بهتر به اصطلاح همبستگی داشته باشن، اعتماد متقابل نسبت به هم پیدا بکنن، یه مشارکت های اجتماعی بینشون به وجود بیاد و افراد کسایی که به اصطلاح دور این چیزو دور این مسئله جمع میشن، یه گرایش سیاسی هم شکل میگیره که چجوری با فرهنگی که مثلا میگن که چه میدونم الان چون تو ایران ملیت های مختلف هستن، کرد هستن، بلوچ هستن، نمیدونم همه چیزهای ملیت های متفاوت هستن، ولی اگر فقط روی نمادهای یه همچین نمادهای گرد هم جمع بشن، یه اتحاد قوی بین اینا شکل میگیره که خود این اتحاد میتونه بر علیه حکومتش حرکت بکنه.
0: سپاسگزارم از شما.
1: شکل میگیره که چجوری با فرهنگی که مثلا میگن که چه میدونم الان چون تو ایران ملیت های مختلف هستن، کرد هستن، بلوچ هستن، نمیدونم همه چیزهای ملیت های متفاوت هستن، ولی اگر فقط روی نمادهای یه همچین نمادهای گرد هم جمع بشن، یه

0: سلام گرم به مرداد مقدم عزیز. هفته گذشته بحثایی که صورت دادیم واقعیت ها چیزهای دیگه رو نشون داد، اگرچه در روی کاغذ قرار بود که نروژ برنده بشه که مساوی شد. این بازی هم که مساوی شد با تمام در واقع افت و خیزا و حوادث بسیار شورانگیز و پر اضطراب. حالا راجب سوالایی که قبلا راجب هم با هم گفتگو کرده بودیم صحبت شروع کنیم یا بحث رو با بازی مصر؟
1: من میتونم با بازی مصر شروع بکنیم. من اتفاقا ساعت 5 صبح باز فرض اینجا من اینو بگم که صدام برای خودم بر میگرده و درست هم الان بهتر شده. ببین فرض اینجا من 5 صبح بیدار شدم، ساعت کود
0: کرده ما بیدار شدیم ولی متاسفانه من ندیدم.
1: نه من دیدم بازی رو،
0: چون تلویزیونت فقط چیز رو بلژیک و نیوزلند نشون میداد، من نتونستم ببینم.
1: تیوی فیرا پلی بود، حالا ببینم به صدا جزو اون کارهایی که اینا میکنن دیگه. برحال بازی بسیار هیجان داری بوده از ابتدای بازی که خب مصر گل زد. و میخوام بگم فوتبال وقتی میگیم روانشناسیه، وقتی میگیم جامعه شناسیه، وقتی میگیم مردم شناسیه، دقیقا امروز نمونهش رو ما دیدیم. علی بیراوند که در بازی در مقابل بلژیک قهرمان بازی شدهش، یک به یک باره میادش تو این بازی تو 5 دقیقه اول از مصر گلی میخوره که این گل در واقع سهلنگاریه یا در واقع خوب بازی نکردن علی بیراوند محصولی همچین داستانی بودش. و یک دفعه میبینی که تمام کمنتارها از کسی که یه قهرمان ساخته بودن حالا یه دفعه همه تقصیرها میندازن گردنش. این فاصله بین عشق و نفرت رو نشون میده واقعا، فاصله بین دوست داشتن رو دور شدن رو نشون میده و به همین کمی هست.

0: بشین فاصله. به هر حال مصر بازو خیلی پرفشار شروع کردش، ولی در مقابلش ایران تونستش که به راحتی جواب بده. ایرانی ها فهمیده بودن، این تیم جمهوری اسلامی فهمیده بود که اگر به توپهای هوایی رو بیاره، یعنی از دفاع مستقیم به سمت توپهای هوایی رو بیاره، میتونه هافبک به اصطلاح تیم مصر رو حذف بکنه و سریعتر به گل برسه و همین کار رو هم کردش. در واقع با هوشیاری رامین رضاییان ما به گل مساوی رسیدیم. این رو یادمون نره که لحظه‌ای که طارمی تونستش پنالتی بگیره که باز همون هم محصول این بود که ما هافبک‌های مصر رو حذف کردیم و توپ به طارمی رسیدش و با خلاقیت فردی که طارمی داشتش تونستش پنالتی بگیره. درست اون لحظه پرداختن به این پنالتی، یعنی شما میبینی تیم یکیچ عقبه و حالا یه پنالتی گرفتی و این پنالتی سرنوشت سازه با توجه به اینکه طارمی هستی و تو جام جهانی مختلفی هم وجود حضور داشتی، توی لیگ‌های برتر دنیا تونستی بازی بکنی، ولی اینقدر این آدم میتونه مثلا مضطرب باشه که لحظه ای که میخواد این گل رو به ثمر برسونه اون تسلط کافی رو نداشته باشه و توپ رو درست جایی که نباید بزنه و در اندازه هایی که نباید بزنه زد و دروازه‌بان هم به هر حال بسیار خوب گرفتش و تونست بخونه حرکت مهدی طارمی رو و بنابراین اون گل نشدش، ولی با فشار مجدد ما تونستیم به گل برسیم. یه چیزی که در انتهای بازی که من فکر میکنم جز تاکتیک های ایران بودن، نیمه دوم ایران رفتش برای اینکه این فضا رو به مصر بده که مصر حمله های پیاپی بکنه، ولی کم و بیش بی نتیجه. حمله هایی که نتیجه آنچنانی نداشتش، میتونست ایران به خوبی دفاع بکنه و بعد اتفاقی
1: که افتادش دفاع میکرمست که
0: بله اتفاقی که افتادش اینه که تمام انرژی گذاشتش روی 10 دقیقه آخر بازی یا 1/4 آخر بازی و باز به همون رویکرد رو آوردش. در واقع تو پای بلندی که میتونست خط هافبک مصر رو حذف بکنه و بنابراین رو در رویی مهاجمان ایرانی در مقابل مدافعان مصری که اونها هم کم و بیش خوب بودن و نشون دادن که آسیب پذیرن، تونست ما رو به گلی برسونه که متاسفانه مردود اعلام شدش و این مردود اعلام شدن گل به نظر من بسیار زیر سوال میده. یعنی شما وقتی توی فوتبالی که یک زمین 100 متری داری، به طول 100 متر داری، 2 سانت 3 سانت میتونه ارزش ها رو تغییر بده، میتونه نتیجه ها رو تغییر بده، این نوع فوتبال باید زیر سوال بره. امیدوارم که فیفا بتونه تجدید نظر بکنه توی این قضیه، فارغ از این که این تیم جمهوری اسلامی هست یا نه. این به اصطلاح ارث در ما وجود داره که دوست داریم که اونهایی که ایرانی هستن و تو این بازی حضور دارن برنده بازی باشن، که متاسفانه نبود. این رو یادمون نره که این برای اولین بار هست. اولا که برای اولین بار هستش که ایران در مرحله گروهی هیچ باختی نداشته، یعنی فقط 3 تا مساوی داشته. این 1-2 اگر که ایران با این 3 امتیازش بتونه به مرحله بعدی بره، این اولین باری هستش که این اتفاق میفته.
1: احتمالش هست؟
0: بله احتمالش هستش. باید ببینیم بقیه بازی چی میشه. ببینید تیمای سوم 8، ما 12 تا گروه داریم، 8 تا تیم سومی میتونه بره به مرحله بعد، ولی ابتدای امر اون تیم های رو انتخاب میکنن که 4 امتیازی هم. الان ایران 3 امتیاز داره، ولی میتونه اگه تعداد 4 امتیازی ها کافی نباشه، میتونه که ایران به عنوان تیم 3 امتیازی سومی گروه خودش بره بالا. به این شکل میتونه امکان. بعد ببینیم نتیجه بقیه بازی ها چه خواهد بود. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که افسوس این گروه و این موقعیت این هستش که ایران میتونست 3 امتیاز بازی با نیوزلند رو بگیره. این بود که خیلی ما تکیه داشتیم که اون به اصطلاح بازی یکی از مهمترین بازی ها بود. یعنی اگه ما اون 3 امتیاز رو گرفته بودیم، با فراغ بال بیشتری میتونستیم سراغ بلژیک و مصر بریم. این از این. یه نکته دیگه هم توی این بازی بودش که من میخواستم خدمتون عرض بکنم و اون اینه که وقتی که بازی تموم میشه، آقای قلعه‌نویی به عنوان یه سرمربی مثل همه سرمربی‌های دیگه خوبه که بیاد با بازیکنان خودش دست بده، خسته نباشی بگه، حتی بره با بازیکنان حریف هم دست بده خسته. این جزء عرف فوتبال هستش، فارغ از این که شما برنده هستی یا بازنده هستی، که در واقع تیم ایران بازنده هم نبود. این عرف هستش که شما بری، متداول هستش در واقع که شما بری و این کار رو انجام بده. چطور که تیم سرمربی تیم مصر هم این کار رو کردش، حتی رفت با بازیکنهای ما دست دادش، با سامان قدوس لحظاتی رو گفتگو کردش و سامان قدوس هم خب به همون شیرینی جوابگو سرمربی مصر بودش. اما قلعه‌نویی ترجیح داشت که بره بشینه و غمگین باشه و دوربین هم لحظات اون رو نشون دادش. این نشون میده که به اندازه کافی این آدم از به اصطلاح میخوام یه چیزی بگم شاید جالب نباشه، ولی میخوام بگم این آدم به اندازه کافی درک این حضور در این جام جهانی رو به اندازه کافی نداره و اینکه چه شکلی باید رعایت بکنه مسائلی که مربوط. شما با حضور مثبت خودت، مقتدر خودت، میتونی حتی از این بچه‌هایی که این همه زحمت کشیدن توی 90 دقیقه و گل‌ها رو جبران کردن و میتونستن به گل‌های پیروزی هم برسن، بعد بیستی تشکر کنی، در آغوش بکشی اونها رو. آخر. این نکته آخر بود که میخواستم عرض بکنم.
1: بسیار ممنون. یه جایی اشاره کردی به نادرست بودن قوانینی که در حال حاضر به فوتبال حاکمه. آیا در زمینه داوری ها نظرت چیه؟ آیا این داوری ها بر اساس نوع بازی و سرعت بازیکنان اروپایی تنظیم نشده؟
0: ببینید، داوری ها به نظر من زیر سوال هستش. دلیل هم دارم، حالا من یه نمونه از این دلایل رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، اگر ما تکنولوژی رو در اختیار گرفتیم برای اینکه بتونیم داوری رو به تعادل مناسبی برسونیم و به عادلانه ترین نحوی بازی ها رو مدیریت بکنیم، بنابراین باید بتونیم تمام جوانب رو در نظر بگیم. به طور مثال خدمتتون عرض میکنم، وقتی که برزیل و اسکاتلند با هم بازی میکردن، ونیسیوس که گل دوم رو زد، اسکاتلندیا هیچ اعتراضی نداشتن. یعنی اسکاتلندیا فکر میکردن که این گل درسته، برزیلیا هم فکر میکردن این گل درسته. اما تیم داوری که تو اتاق وار نشسته بود علامت میده به داور میدان که باید تجدید نظر بشه و وقتی نگاه میکنم میبینم که یه خطای ریزی اتفاق افتاد روی بازیکن اسکاتلندی و بنابراین اون خطا باعث میشه که اون گل مردود اعلام بشه. در مقابل وقتی که آلمان با اکوادور بازی میکنه، اکوادوری که واقعا دلاورانه به میدان رفته بود، وقتی که آلمانی ها گل میزنن، به باور من باید اون میرفت برای وار و وار تشخیص میداد که اون گل مردود بشه، بخاطر اینکه پیش از اون اتفاق خوبی نیفتاده بود، بعد خطا اعلام میشد. چطور میشه که در یه همچین موردی که خطا واضح‌تر هستش وار در نظر گرفته نشه، ولی در مورد اسکاتلند و برزیل که کاملا میشد وار نشون بده و در این حال هم بگن که نه خب این جزو اون خطاهای متداول معمول نیستش، بنابراین خطا گرفته نمیشه. این از این دست اتفاقها تو این جام جهانی مقدار، نمیخوام بگم خیلی زیاد بوده، ولی مقداری بوده که
1: باعث دست فوتبالی جهانی هم هست. بس
0: میتونه باشه اگر که قرار باشه که ما عادت کنه چشمون به این که حتی وار هم میتونه محصولش بیعدالتی باشه، بنابراین ما عادت میکنیم به این بیعدالتی، چشمهای ما عادت میکنه به بیعدالتی، گوشهای ما عادت میکنه به بیعدالتی و بنابراین میتونه این به قول شما عوارضش توی فوتبال روزمره دنیا هم جاری بشه.
1: ما در بازی هایی که صورت گرفت بین ایران و بلژیک بازی دفاعی داشتیم و همینطور بازی غنا با انگلیس که سرمربیش کیروشه، اونجا هم غنا دفاع میکرد، در واقع موضع دفاعی گرفته بود سراسر.
0: بله.
1: اما به نظر میرسه که بین این دو نوع دفاعی که ایران میکرد و کیروش میکرد تفاوت هست. تو این تفاوت ها رو میبینی؟ اگر میبینی این تفاوت ها چیه؟
0: بله. ببینید اولا که اینو بگم که وقتی کیروش از تیم ملی ایران جدا شدش، دائما اون نقدی که بهش میشد این بود که کیروش تیم رو دفاعی میبنده، سعی میکنه که اتوبوسی دفاع بکنه و الی آخر. باور من این نبود، باور من این بود که کیروش فهمید که تیم هایی که در به اصطلاح کیفیت لازم رو ندارن، حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که گل نخورن. وقتی شما کیفیت لازم رو نداری، نتیجه برات مهمتر میشه تا اینکه فرض بگیرید تو هر بازی که شرکت میکنید برنده. یادمون نره ما در مقابل با تیم کیروش در مقابل آرژانتین تونستیم 93 دقیقه بدون گل بازی رو مدیریت بکنیم و حتی صحنه هایی هم آفریدیم که میتونستیم به گل برسیم و حتی یک به اصطلاح یکی از وقتی اشکان دژاگه حمله میکردش یه خطای روشه انجام شد که میتونست منجر به پنالتی بشه که اون موقع نادیده گرفته شد. بنابراین کیروش تمام کاری که میکردش این بود که میومد به اصطلاح فضاهایی که متعلق به دفاع بود رو به همه تیم واگذار میکردش و انگیزه لازم رو میداد به بازیکنها برای اینکه بتونن تو اون فضاها دائما مسئولانه حضور پیدا بکنن، برای اینکه یک دفاع مستحکمی رو داشته باشن. اما برنامه خاصی هم داشتش برای ضد حمله ها و این بسیار چیز خوبی بود. حالا توی بازی با بلژیک ایران اومد دقیقا همون سرمربی که خیلی که روشون نصب میکردش و امثال این آقا اومدن از همین سیستم استفاده کردن. شما احساس میکردید که وقتی قرار بود ضد حمله بشه اون ماتریال رو، اون لوازم رو، اون ابزار ویژه رو برای ضد حمله هایی با تاکتیک های مناسب رو به اندازه که تیم کیروش داشت تو این تیم نداشتی، برای اینکه این به اندازه کافی تمرین نشده بود یا تاکتیک درست تمرین نشده بود برای که بتونن به اون ضد حمله های لازم هم برسن. بخصوص وقتی بلژیک 10 نفره بازی میکرد ما میتونستیم راحت تر به نتیجه برسیم. ولی تو تیم قنا در مقابل انگلیس دلاورانه قنایی ها دفاع کردن و برنامه داشتن برای دفاعشون. شما دیدید که اصلا
1: حملاتشان زیاد بود.
0: بله، بعد اون ضد حمله هاشون همین رو میخوام عرض بکنم که ضد حمله های قنا برنامه‌ریزی شده بود. یعنی کسی که قرار بود تو خودش رو تو موقعیت ضد حمله قرار بده میدونست که کجا بدون فضا از زمین رو به اصطلاح در نظر بگیره و کسانی که قرار بود توپ رو حمل بکنن به اون فضا میدونستن که چشم بسته میدونستن که به اصطلاح یار خودشون توی اون فضا قرار گرفته و تو ضد حمله از اون موقعیت ها استفاده میکردن که قنایی ها تونستن موقعیت های خیلی خوبی هم بیافرن. این دو روش بودش. ما در مقابل با بلژیک، اسلاتان هم اتفاقا یه کامنتی داشتش تو بازی ایران و بلژیک که بازی بسیار کسل کننده و غیر قابل تحمل بود. البته که بازی قنا و انگلیس هم چنگی به دل نمیزد، فارغ از این که میدیدی که برنامه‌ای که برای دفاع داره قنا بسیار مناسب‌تره و درست‌تره. قنایی ها میتونن با 4 امتیاز افتخار این داشته باشن که به راحتی تو مرحله بعدی حضور داشته باشن.
1: فوتبال آفریقا به نظر میرسه که پیشرفت زیادی کرده، به خصوص خلاقیت‌های فردی اونها که واقعاً بیداد میکنه. خب فکر میکنی که در ادامه مسابقات چند تا تیم از آفریقا بره بالا و کلن چه نتایجی بگیرن آفریقایی ها؟
0: ببینید آفریقا اصلا کلن بازیکنهای آفریقایی یکی به این دلیل که فیزیک های مناسبی دارن خیلی راحت تر میتونن تحمل و تداوم داشته باشن. به همین دلیل میتونن نتیجه های بهتر بگیرن اگه رو تکنیکاشون کار کنن، که واقعا رو تکنیکای فردیشون هم خیلی کار شده. یعنی شما مراکش رو میبینید که با 7 امتیاز در گروهی که اسکاتلند و برزیل وجود داره، مراکشی ها خودی نشون میدن و هم امتیاز با برزیل اما با تفاضل گل کمتر توی گروه خودشون دوم میشن و با 7 امتیاز به مرحله بعدی میرن. این نشون میده که آفریقایی ها سرمایه گذاری کردن توی این زمینه. در همینطور مثلا الفنبرگ کوستن یا اکوادور که راجع به البته اکوادور که تیم آفریقایی نیستش، میبینی که مثلا الفنبرگ کوستن هم 6 امتیازی شده و هم امتیاز با آلمان، حالا متو با تفاضل کمتر تو گروه خودش دوم هستش. و این اتفاق برای مصر هم افتاده.
1: سائل آجو نگفتی مهرد گفتی؟
0: الفن کوستن همون سال آج هستش. عوض میخوام، من به اصطلاح یا اسم سوئدیش رو گفتم. چون تعداد تیم آفریقایی که به مرحله بعدی دارن حضور پیدا میکنن و حتی تیمای دوم گروهشون هم شدن بیشتر هستش، تعدادش بیشتر هست در مقایسه با فرض بگی تیمای آسیایی. کره حذف شده، کم و بیش قطر حذف شده، عربستان حذف شده، باید ببینیم ایران تکلیفش چی میشه. و تا کنون ما فقط ژاپن رو دادیم که میتونه تو مرحله بعدی از زندان بکنن.
1: مداد تیم‌های مدعی و در واقع بازیکنان فوق ستاره رو چطور دیدی کارنامه‌شون رو؟
0: ببینید یه تورنمنت معمولا اینجوریه که ما از پیش یک ستاره های داریم که تو این تورنمنت حضور دارن، یه ستاره های داریم که متولد میشن و یک کسایی هستن که به سال بازیکنان خیلی خوبی هستن و ما در یه تورنمنت میتونن ستاره بشن. مثلا ما ستاره های از پیش تعیین شدمون در واقع مسی بوده، رونالدو بوده، امباپه بوده، هالند بوده. اینا ستاره های از پیش تعیین شده بودن که تو پیش از این درخشیدن و انتظار می‌رفتش که تو این جام هم بدرخشن که درخشیدن. اما یه ستاره های یه بازیکنایی هستن که بازیکنای بسیار خوبی هستن، شاید تو تیمای باشگاهی خودشون اینقدر مطرح نبودن ولی یه دفعه میاد مثلا فرض بگی تو بازی مهم فرانسه و نروژ کسی مثل دمبله 3 گل میزنه و تقریبا 3 گلش هم به یک شکل میزنه.
1: یه دفعه میشه
0: ستاره این بازی و ستاره این تورنمنت، در یک بازی 3 گل میزنه. بنابراین ستاره های جدیدی توی این دوره هم متولد خواهند شد و این به اصطلاح ویژگی فوتبال هستش و شیرینی فوتبال هستش که به یک باره میتونه ستاره های جدید رو معرفی بکنه، از جمله دمبله که البته دمبله بازیکن بسیار بزرگی هستش که حالا با این رفتاری که توی بازی با نروژ کردش خودش رو به عنوان یک ستاره مطرح کردش. برابر این ستاره ها وجود دارن، تیم های بزرگی مثل فرانسه، مثل برزیل، مثل آرژانتین، آلمان و انگلیس، نه تیم هایی هستن که میتونن پیاپی ستاره های خودشون رو هم باز به سر دوباره عرضه کنن، همین که میتونن ستاره های جدید رو متولد بکنن. البته امیدواریم که در تیم هایی که زیاد مطرح نیستن هم بتونیم این ستاره های تولد این ستاره ها رو ببینیم.
1: بسیار سپاسگزارم مرداد عزیز.
0: زنده باشیم.
1: امیدوارم که بازی برای ایران تموم نشه ولی ما با هر صورت بازی ها رو دنبال میکنیم.
0: اگرم تموم نشه و ایران بتونه با این 3 امتیاز به دور بعدی بره، با سوئیس بازی خواهد کرد که قرعه خوبیه به نظر من. سوئیس قرعه خوبیه برای ایران و میتونه اون تو اون بازی هم نتیجه بگیره اگر که به مساوی فکر نکنه. یعنی فکر کنه که چون اگه قرار باشه که ایران با تو بازی با سوئیس تو 90 دقیقه به سلام مساوی بکنه، میره به وقت اضافه و من توانایی فیزیکی این بچه ها رو چطور که امروز هم تو بازی با مصر دیدیم که تو نیمه اول 10 دقیقه آخر نیمه اول توانایی بچه ها افت کرده بود، توانایی بچه ها ایران افت کرده بود. بنابراین امیدوارم که حالا اگر که با سوئیس میخواد بازی بکنه به تاکتیک هایی که میتونه منجر به برد بشه، حتی اگر این تاکتیک ها رو استفاده بکنه و نتونه بازی رو ببره و برنده این بازی نباشه، به نظرم این کار مناسب تره.
1: سپاسگزارم از تو مرداد عزیز.
0: خواهش میکنم.
1: روز خوش.
0: روز خوش.
2: حتما تو هم اعصابت خرد شده. تیمت 20 دقیقه است که حریف رو چسبونده به محوطه جریمه خودش. یه کورنر، دفع ناقص، توپ دوباره برمیگرده، سانتر، شوت، برگشت، دوباره حمله. همون لحظه هایی که آدم حتی دلش نمیاد برای چند ثانیه از جلوی تلویزیون بلند بشه. حس می‌کنی اگه فقط یک لحظه چشم برداری گل رو از دست میدی. بعد سوت داور. همه چیز از حرکت میسته. مدافع حریف که چند دقیقه است زیر فشار دووم آورده، فرصت پیدا میکنه خودش رو جمع و جور کنه. مربی‌ها بازیکن‌ها رو دور خودشون جمع میکنن، دوربین از زمین فاصله میگیره، پخش تلویزیونی نفس تازه میکنه. 3 دقیقه‌ای که برای واحد فروش تبلیغات از طلا هم گرونتره. 3 دقیقه بعد بازی دوباره شروع میشه. اما فوتبال که دکمه استاپ نداره. فشار و هیجان باید از نو ساخته بشه. این جام جهانی خیلی از هوادارها رو کلافه کرده. نه به خاطر آب خوردن بازیکن‌ها، بیشتر به خاطر اینکه این توقف‌ها تقریباً توی همه مسابقات اجباری شدن. هوا 40 درجه باشه یا 20 درجه، استادیوم رو باز باشه یا سرپوشیده، فرقی نمی‌کنه. شان جیکوبز، نویسنده و تحلیلگر فوتبال، تو نیویورک تایمز یه جمله جالب گفت. وقفه آبخوری عملاً به یه وقفه تبلیغاتی تبدیل شده. این جمله شاید خلاصه کل ماجرا باشه. فوتبال بیش از یک قرن بدون چنین توقف‌هایی برگزار می‌شد. برخلاف NFL یا بسکتبال، وسط مسابقه زمانی برای تبلیغات وجود نداشت. جریان بازی خودش همه چیز بود. حمله روی حمله، ضد حمله روی ضد حمله، فشاری که لحظه به لحظه جمع می‌شد و روی هم انباشته می‌شد. حالا ناگهان وسط هر مسابقه چند دقیقه زمان تازه پیدا شده. زمانی که دیروز وجود نداشت اما امروز قیمت داره. برای شبکه‌های تلویزیونی قیمت داره. برای اسپانسرها قیمت داره. برای فیفا قیمت داره. روی کاغذ اسمش وقفه آبخوریه. اما تو اتاق‌های بازاریابی و حسابداری فیفا احتمالاً اسم دیگه‌ای روش گذاشتن. این فقط یه داستان فوتبالی نیست. پای منطق آشنایی در میونه. همون منطقی که هر گوشه زندگی رو به چشم یه بازار جدید نگاه می‌کنه. مارکس میگفت سرمایه‌داری مرز نمی‌شناسه. دائما دنبال قلمروهای جدید برای انباشت می‌گرده. یه روز جنگل رو به چوب تبدیل می‌کنه، یه روز خونه رو به بازار مسکن، یه روز آموزش و درمان رو به کالای لوکس، یه روز دوستی و ارتباط انسانی رو به محتوای شبکه‌های اجتماعی و امروز چند دقیقه از جریان فوتبال رو به تبلیغ. مارکسیست‌ها به این روند میگن کالایی سازی، یعنی چیزی که قبلاً بیرون از بازار بود کم کم وارد بازار میشه، قیمت میگیره و خرید و فروش میشه. توی چنین جهانی فقط کفش و پیراهن و بلیط نیست که فروخته میشه، توجه ما هم فروخته میشه، هیجان ما هم. حتی اون چند دقیقه‌ای که میلیون‌ها نفر همزمان چشمشون به زمین مسابقه دوخته شده. برای همینه که این وقفه‌های کوچیک ارزش نگاه کردن دارن، چون چیزی فراتر از چند جرعه آب رو نشون میدن. فوتبال هنوز همون زمینه، همون دروازه‌ها، همون 11 نفر. اما دور زمین بازی دیگه‌ای هم در جریانه. بازی بر سر تصاحب هر ثانیه از توجه ما. اول بلیط‌ها فروخته شدن، بعد حق پخش، بعد داده‌ها و اطلاعات هواداران. حالا هم چند دقیقه از خود مسابقه. و اگه تاریخ سرمایه‌داری چیزی به ما یاد داده باشه، اینه که این روند هرگز متوقف نمیشه. سرمایه هیچ وقت از پیدا کردن راه‌های تازه برای کسب سود خسته نمیشه. امروز 3 دقیقه از بازی رو فروختن. فردا نوبت کدوم بخش زندگی ماست؟

با بهروز فرانی در نقد و نظر. این بار بهروز ضربینش رو روی پسا جنگ ایران و آمریکا میذاره و به خصوص پیامد اون رو در خاورمیانه و صفبندی های ناشی از اون

0: درود برت.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما.
0: امیدوارم که خوب باشی و در این گرمای تابستون. ما خبرهای زیادی از پاریس میشنویم، اونجا خیلی
1: ما تا حالا
0: هشدار را انداخته در میان سالمندان.
1: بله بله، خیلی ناجور. تمام بیمارستان های منطقه پاریس بزرگ و نه فقط پاریس بزرگ، همه 3/4 فرانسه بیمارستان ها اشباه شدن. کمک هایی که از آتش نشان ها و سرویس های کمک اضطراری خواستن 2 برابر شده، با پرسنلی که به خاطر سیاست های آقای مکرون کوچیکتر و کوچیکتر شدن. بعدا یه بحث فوق العاده جدی توی فرانسه هم راه افتاده، خوشبختانه چپ رفته روی این مسئله که این شما امکانات آورید پایین. ولی این گرمایی که ما دیدیم، والا ما تا حالا تو عمرم من همچین گرمایی ندیده بودم. حتی در جنوب ایران من همچین گرمایی ندیده بودم. تنها جایی که مقایسه میشه باش کرد گرمایی بود که در جوانی وقتی برای کنگره کنفدراسیون رفته بودیم تگزاس تو دالاس، اونجا من یه همچین گرمایی دیدم.
0: حالا میگه چند درجه است؟
1: دیروز 42 درجه شده بود پاریس.
0: واقعا؟
1: واقعا 42 درجه کامل، یعنی اگه تو آفتاب میرفتی که میشد 50 درجه، تو سایه 42 درجه بود و این حرمی که میخورد به صورت آدم این صحرای عربستان و اینا بود، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. و همینجور درو کرده دیگه، همینجور رسالمندان برن پر از توشان هستن توی بیمارستان. حتی دورور خود ما خبر داریم از دوستانی که اورژانس بردنشون بیمارستان به خاطر ضعف بدنی، کمبود آب و گرمازدگی شدید. خیلی جدیه، اصلا مسئله شوخی نیست و اینا باید خودشون رو معامل کنن. تمام کولرهای فروشگاه هم تموم شده، استوکاشون خالی شده.
2: مذاکرات فنی ایران آمریکا هم که در سوئیس برگزار شد، گفتن توافقات حاصل شده، منتها بازم یه درگیریایی بود، همچنان ادامه دارد. ولی صرف نظر از پایداری یا ناپایداری یادداشت تفاهم پایان عملیات جنگی، خب به نظر میرسه که به سمت این میروند که حتما توافقی صورت بگیره و عملیات جنگی هم خب پایان پیدا بکنه. دوران پسا جنگ پیامدهای بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. توی برنامه امروز روی صف‌بندی‌های خاورمیانه بیشتر تمرکز داری دیگه.
1: کاملا درسته.
2: آره.
1: یه اتفاقی افتاده
2: و همینطور به هم خوردن رابطه یا تیره شدن هم نمیشه گفت. به هر حال اون رابطه دوستی که بین اسرائیل و آمریکا بود و حمایت 100% آمریکا، جناحایی در درون اسرائیل به یک نوعی به خود اتکایی انزواگرایانه تر نسبت به آمریکا دارن برخورد میکنن. دونالد ترامپ رو به خیانت به اسرائیل متهم میکنن و تسلیم شدن در مقابل ایران، و این خب تاثیرات زیادی روی صف‌بندی های منطقه میذاره در شرایطی که کشورهای عربی هم هیچکدوم جنگ نمیخوان، ادامه یه جنگ رو نمیخوان.
1: در این مورد من سعی میکنم که قبل از اینکه نظرم رو بگم، بیشتر اطلاعاتی رو که توی مدت جمع‌آوری کردم در خدمتتون بذارم. حتی میدونم که وقتی من اینجوری برخورد میکنم به سبک آنگلوساکسون ها، یعنی اول اطلاعات رو میدم بعد نظرم رو میگم، منو متهم میکنم به اینکه تحلیلای ژورنالیستی میکنی، تحلیلات تئوریک نیست غیره. ولی من وفادارم به این، من فکر میکنم اول باید اطلاعات رو داد، بعد از توی اون نظر خودمون رو علاوه بر در بیاریم و اجازه بدیم که بقیه هم نظر خودشون رو بتونن داشته باشن. ببین نکته ای که تو گفتی، اولا میدونین که دیروز زد و خورد شد، یعنی ایران از قرار به یکی از که کشتی باری که از اون مسیری که اون میخواست عبور بکنه عبور نکرده بود شلیک کردن، و در جوابش سنتکام هم یک چند تا حرکت هوایی ضربتی انجام داد. البته هر دوتا گفتن که این تو متهم شدی به نقض آتش بس و غیره. این بازی هایی که برای آتش بس هستی، ما میدونیم آتش بس برای این هست که نقض بشه. و یک کسی فکر میکنه که وقتی یه آتش بسی شد دیگه پشت سرش هیچ خبری نیست و این با صلح و صفا و بدون تکان و دستانداز و غیره میره به طرف این که به قرارداد صلح برسن، خب اون تو خواب خوش خودش هست، بهتره تو هم خواب خوش هم بمونه. آتش بس یعنی همین، وقتی شما قرارداد صلح هم امضا میکنید باز تازه درگیری میشه، چه برسه به این که آتش بس باشه. یعنی اینو دارم میگم که این جنگ طلبای سلطنت طلب ما خیلی به خودشون امیدواری ندن که این درگیری ها داره میره که دوباره یه جنگ سومی را بیفته. نه، در آینده قابل پیشبینی جنگ سومی اتفاق نخواهد افتاد، نه به خاطر اینکه طرفین صلح طلب شدن، نه به خاطر اینکه نظراتشون نسبت به همدیگه تغییر کرده، بلکه به خاطر جابجایی تخت سنگ های ژئوپلیتیکی تو منطقه اتفاق افتاد. من یادآوری میکنم که اون روزی که من گفتم و نگرانی شدید خودم رو از یک خطر حمله قریب الوقوع نوع آلفا استرایک به ایران بود، گفتم تنها چیزی که میتونه مانع این بشه وتو کشورهای عربی و این اتفاقی بود که افتاد. الان ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و این فقط به اون موردی که من گفتم محدود نمیشه. منطقه ما بعد از این جنگ شباهت زیادی به منطقه قبل از این جنگ نخواهد داشت. صفبندی‌های جدیدی که اتفاق افتاده تاکتیکی و لحظه‌ای نیست. برای همین من عنوان این بحث خودم رو گذاشتم جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک. این تخت سنگ‌های بزرگی که توی قاره‌ای جابجا میشن که با خودشون زلزله‌های بزرگ رو میارن، ما توی منطقه خودمون امروز با این جابجایی رو برو هستیم و این پس لرزه هاش رو از همین الان ما داریم احساس میکنیم و سفارایی جدیدی که اتفاق افتاده رو الان میخوام یه مقداری راجعه صحبت بکنیم. قبل از هر چیز اینه که بزرگترین بازنده این جنگ همینجوری که همه اطلاعات میاد، قبل از هر چیزی در سطح کشورها دارم صحبت میکنم نه مردم، وگرنه مردم ما که بازه یک از بازندگان اصلی این دو جنگ بودن، هم 12 روزه هم 40 روزه، به خاطر اینکه زندگیشون دگرگون شده و شرایط جنگی بهشون تحمیل شده، جنگی که نه خواستارش بودن، نه درش دخالت داشتن، نه در شروعش نه در پایانش. تنها چیزی که بود این بود که خودشون رو نه این نه اون نگر داشتن و دخالت درش نکردن، ولی که بازندگان اصلی این دو جنگ مردم ایرانن و این خسارات وحشتناکی که وارد شده. همونطور که یکی دیگه از بازندگان این جنگ در سطح توده های مردم محروم بخوایم صحبت بکنیم، کارگران مهاجری هستند که میدونید بین 25 تا 30 میلیون کارگر مهاجر در کشور خلیج هست. اینا دیگران میان براشون کار میکنن. 11 میلیون ساکن امارات متحده داریم که فقط 2 میلیونش اماراتی هست، 9 میلیونش خارجی هست و عمدتاً هم از کشورهای مثل بنگلادش و پاکستان و اینها میان و این بنا روی زندگی نزدیک به 1 میلیون نفر از اونها مستقیما تأثیر گذاشته. 500 هزار قرارداد کاری که قرار بود اجرا بشه لغو شد، 500 هزار نفرشون رفتن و بالاتر از اون میلیون ها نفرشون به خاطر سیستمی که اونجا هست که پاسپورت شما رو میگیرن و بدون اجازه دولت اونجا نمیتونید خارج بشید، بلا تکلیفن. نه قراردادشون تجدید شده، نه خروجشون رو اجازه بشونه. وضعیت اسفناکی داره. بازندگان، دو بازنده بزرگ این جنگ به لحاظ مردم منطقه این کارگران مهاجر و مردم ایران هستن. این رو گفتم که روشن بشه وقتی من دارم از بازنده از این بحث صحبت میکنم در سطح ژئوپلیتیک و کشورهاست. بازنده اصلی این جنگ نتانیاهو و دولت اسرائیل. تردیدی در این دیگه هیچ کسی نباید کرد. یعنی الان شما بجز پروپاگاندیستای پرو اسرائیلی، آدم هایی که حقوق بگیر اسرائیل هستند، اندیشکدهایی که مستقیما از اسرائیل تغذیه میشن، بیایید کنار، چون اونا تحلیلگر نیستن، اونا مبلغن، اونا تحلیلگر نیستن. از اونا که بیایید کنار، حتی یک دونه ژئوپلیتیسین مهم و برجسته بین المللی رو شما پیدا نمی کنید که در این با این مسئله با این جمع‌بندی اختلاف نظر داشته باشه. بدون استثنا از طرف راست تا چپ همه برانند که بزرگترین بازنده و اصلی ترین بازنده این جنگ اسرائیله. و این خیلی خبر خوبیه. خبر خوبیه برای اینکه اسرائیل سیاستش دامن زدن به تشنج، اشغال زمین های دیگران و غیره است. یادتون نره اون نقشه ای که نتانیاهو توی سازمان ملل نشون داد، اسرائیل بزرگی که نشون داده بود که اثری دیگه از مناطق فلسطینی نبود و بعضی از جاهای اردنیان توش بود. و باز یادتون نره که بعد از این نقشه اسرائیل بزرگی که نتانیاهو نشون داد، یک نقشه اسرائیل بزرگ دیگه هم از طرف چند تا از این احزاب داخل دولت نتانیاهو منتشر شد که بخشای از اردن و عربستان سعودی رو هم در بر می گرفت و این رو اینا طوری جدی گرفتن که همون موقع به شدت بهش اعتراض کردن. و وقتی شما نگاه میکنید اقداماتی که اسرائیل تو این مدت از خودش نشون داد، دامن زدن به تشنج و تلاش برای این بوده که کشورهای بزرگ این منطقه هی کوچکتر و کوچکتر بشن، حمایت بی قید و شرطش از کردستان عراق، اون اقلیم کردستان، اینکه مرکز کازابلانکای منطقه الان اونجاست دیگه، سلیمانیه کازابلانکای ایران و موساد یا فعالیت آشکار توش دارن، حمایت از سومالیلند اون طرف شاخ آفریقا به مسئله باب المندب و اون گذرگاه دریای سرخ اونجا داره تجزیه رو تبلیغ میکنه، آشکارا با دوباره صحبت کردن از طرح یعلون مسئله تجزیه ایران رو به وضوح در دستور کارشون گذاشتن، با حمایت در روزی های سوریه عملا از استقلال این منطقه دفاع کردن و همه جا شروع که سیاست اسرائیل، اون سیاست امپریالیستی معروف تفرقه بنداز حکومت بکن و بالکانیزاسیون، ایجاد مینی استیت ها. اسرائیل امروز در تمام این جاهاش، در بعضی مناطقی که میخواسته اقدامات جدی بکنه یه سری پیروزی های موضعی داشت، ولی در مورد ایران و این منطقه این طرف شکست خورد. حتی در سوریه هم هنوز نتونستن که اون چیزی که میخواستن ایجاد بکنه، ولی عنصر تشنجی که اسرائیل تو این منطقه وارد کرده از چشم کشور عربی پنهان نمونده و امروز تمام گزارشاتی که از این اندیشکده های سیاسی این منطقه و رهبران اونجا میاد اینه که بجز امارات، که تازه میگم امارات هم دنده عقب زده خبر بدم بهتون، بجز امارات همه کشورهای خلیج فارس به اضافه ترکیه و مصر و پاکستان معتقدن که خطر اصلی برای ثبات این منطقه دیگه جمهوری اسلامی نیست بلکه اسرائیل. عربستانی ها چندین هیئت فرستادن برای مذاکره با ایران در طی همین مدت، بین سرویس های امنیتی عربستان و جمهوری اسلامی ایران ارتباطات نزدیکی برقرار شده و خبر آخری که هیچ کدوم از روزنامه ها راجع به صحبت نکردن، ولی یک بانوی بسیار در واقع مطلع، کسی که متخصص جهان عربه، توی یک مصاحبه توی فرانسه این رو اومد گفت و اسمش هم حتی گفت که درست بعد از آخرین حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات و اینا کردن، یک هیئتی از امارات به رهبری برادر حاکم شیخ تحمین که بهش میگن جاسوس اول، ابر جاسوس در واقع امارات هست، یک مسافرت به تهران داشته و در واقع عذرخواهی کرده از این اتفاقات که توی مدت افتاده. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی اماراتی که روی اسرائیل، روی پروژه دفاعی گنبد آهنین و بردن پاتریوت ها و اینا بود و غیره، بعد تا دیگه روشن شد و ثابت شد که نتانیاهو مسافرت کرده به اونجا، هرچند اینا گفتن تکذیب کردن ولی دروغ بزرگه، همه میدونن که نتانیاهو مسافرت کرده بود، برای همینی که همه میگن بازنده اصلی اسرائیل. اماراتی ها متوجه شدن که روی شرط اسم بازنده شرط بندی کردن و دارن از این حرکتشون عقب نشینی میکنن و دارن رفتن به ایرانی ها گفتن، جمهوری اسلامی ها گفتن که ما با شما دشمن نیستیم، در صورتی که تا دیروز طرفدار مداخله اینا بودن، چیزی که توی این مدت خودش نشون داد و طلایه‌دار این جابجایی های این تخت سنگ ها بود، این بود که تمام تلاشی که اسرائیل و آمریکا کردن، شخص ترامپ دخالت کرد که این کشورهای منطقه در درگیری نظامی با ایران دخالت بکنن، نه عربستان، نه عمان، نه قطر این رو نپذیرفتن، پاکستانی ها و ترک ها و مصریان به شدت باش مخالفت کردن و این رو توطئه اسرائیل قلمداد کردن. خیلی مسئله مهمه، برای همینه که من دارم میگم بازنده اصلی در واقع اسرائیل و این باخت اسرائیل که این جابجایی ها رو.
0: خب بروز، حالا روابط آمریکا و اسرائیل چی میشه با توجه به این شکرابی که بینشون صورت گرفته؟
1: خب ببین، یه نکته دیگه رو بگم که در میرسونه ما رو به همین، این اتفاقی که توی آمریکا افتاده از 7 اکتبر شروع شد، یعنی این واکنش انتقام جویانه، نسل کشانه و جنایات علیه بشریت پشت سر همی که اسرائیل در فلسطین شروع کرد، به نقد جو توی که آمریکا رو تغییر داده بود و نسل جوانی که وارد سیاست شده و شروع کرده بودن سوال کردن راجع به این که چرا ما در این وضعیت هستیم و با این جوی که ترامپیستا را انداخته بودن، یعنی اون شعار معروف آمریکا اول و پایان جنگ‌های بی پایان، خیلی مهمه، پایان جنگ‌های بی پایانی که میگفتن شعار اصلی بود که در واقع ترامپ اینا میدادن و پایان دادن به جنگ‌هایی که وجود داره، این به چالش کشیده شد. و بایدن هم با تمام در واقع لفظی‌هایی که کرد خود کاملا در طرف نسل‌کشی ایستاد و این جناح چپ حزب دموکرات رو به کلی زده کرد و یه فاز جدیدی در افکار عمومی آمریکا باز شد. یعنی یه ائتلاف ناگفته و یک همجهتی عینی بدون اینکه به همکاری منجر بشه بین جناح چپ طرفداران و اونهایی که هم به حزب دموکرات رای میدن هم جناح بیرون از حزب دموکرات در اون گروه امثال ممدانی هستن، زهران ممدانی شهردار نیویورک که پیروز شد علیه دستگاه رهبری حزب دموکرات، و من اضافه بکنم در انتخابات کاندیداتوری به سر این چیزی که اینا میگن انتخابات برای تعیین کاندیدا در سه حوزه نیویورک هر سه جا نمایندگان رهبری حزب دموکرات شکست خورد و نمایندگان مورد حمایت زهران ممدانی انتخاب شدن که دو تاشون از واضح ترین مخالفان اسرائیل هستن، بتونه به اصطلاح کاریر سیاسیشون رو با حمله به اسرائیل شروع کردن و آیپک چند میلیون دلار سرمایه گذاری کرد تو این انتخابات اصطلاح تعیین کاندیدا و این پرایمری اینا بهش میگن و شکست خورد. این خیلی مسئله مهمیه، اینه نشون میده که جو تغییر کرده. و برعکس من نگاه دیدم که جوانان سوشالیست که خودشون میگن جوانان سوشالیست آمریکا حزب ممدانی یک جدول درست کردن و اینو دارن با قدرت پخش میکنن در همه جا که مردم بدونید کدوم کاندیدا از اسرائیل پول میگیرن، از آیپک پول میگیرن و بهشون رأی ندید، اینها ما رو میخوان درگیر جنگ بکنن، اینها میخوان. و این تاثیر سنگینی روی پای ترامپیستان گذاشته و شکاف افتاده توی اونها. ببین اتفاقی که افتاده اینه که اولا اعراب این منطقه متوجه شدن که وقتی پای اسرائیل وسط میاد آمریکا اونها رو قربانی میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. به قول یکی از این ژئوپلیتیسین ها گفت به نظر اون این پایان دوران قرارداد ناو هواپیمابر کوینسی هست، قراردادی که بین ملک فیصل و روزولت بسته شده بود که در اونجا آمریکا چتر حمایتی خودش رو آورد برای این کشورها در مقابل خطراتی که وجود داشتن و نفت رو از آن آمریکا کرد و غیره، عوضش این ما همه جا از شما حمایت میکنیم. این با این جنگ به کلی اواخرش بود متلاشی شد. قبلش هم دیده بودن که در جاهایی که مثلا اسرائیل هست با وجود تمام تلاشی که کشورهای عربی میکنن آمریکا طرف اسرائیل میگیره، ولی اون در حد دیپلماتیک بود. این بار اینا دیدن که در دو جنگ که اینها با هر دوش مخالف بودن، هم حمله 12 روزه اسرائیل و هم جنگ اسرائیل و آمریکای 40 روزه، با هر دوی این کشور عربی مخالف بودن، ولی آمریکایی‌ها وتو کردن و رفتن جلو و نشون دادن که وقتی پای اسرائیل بیاد منافع اعراب رو اینا قربانی میکنن. این تکان مهمی رو به اونجا زد. ضمناً در این کشورها هم همه پرسی انجام میشه. فعلا باید فکر کرد که همچه اتفاقاتی نمیفته، مثل ایران، مثل کشور دیگه هستن. و توی آخرین همه پرسی هایی که توی عربستان شده بالای 80% عربستانی ها، نه ساکنان عربستان ها، اونایی که عربستانی هستن، بالای 80%شون مخالف هر نوع امضای قرارداد صلح با اسرائیل هستن تا وقتی که دولت فلسطینی تشکیل نشده باشه. این چیزی نیست که جلوی اینا رو بگیره. یه اتفاق دیگه هم که قبلش افتاد که در این جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک به نظر من تاثیر سنگینی داشت اینه که بن سلمان که شروع کرد به حرکت کردن به شدت تحت تاثیر حاکم امارات بود، این بن زاید، محمد بن زاید بهش میگن ام بی زد. این دیدین دیگه ژورنالیست‌ها ادا بازی در میارن، به بن سلمان میگن ام بی اس، به اون میگن ام بی زد. این در واقع به شدت زیر نفوذ اون بود و خیلی تحسین میکرد کاری که اون کرده که اینجا رو تبدیل کرده به یه هاب تجاری مالی و اون منطقه و پیشرفتایی که امارات کرده که چشمگیر هستن و غیره. و تحت تاثیر اون بود که قطر رو اینها بایکوت کردن، دو محاصره دریایی هوایی زمینی کردن به قطر رو، که ترکیه و این جمهوری اسلامی ایران نجات دادن در واقع قطری ها رو، و رابطه اینها هم برای همین مهمی خیلی نزدیک هست. و با قتل ژورنالیست عربستانی مخالف قاشقچی یک تغییر اتفاق افتاد، وقتی این فاجعه این تیکی کردنش و غیره، اون که روابط آمریکا رو به شدت تیره کرد با اینها چون آمریکایی هم بود و غیره، اون تکانی که این واقع داد، میگن که پدرش شاه فعلی که حال مریض و احوال و به زودی میره و این بن سلمان جاشو میگیره، اون دیگه دخالت کرد و به بن سلمان گفت که این جیگولوهایی که دوره بره تو هستن که همشون معلوم نیست سرشون به کجا بستن رو ریختن دور، اکیپ خودش رو گذاشت به جای اونها، سیاست خارجی بن سلمان رو گرفت دست خودش و با هیئتایی که قبلا باش کار کرده بودن، و اونجا بود که ما دیدیم اینا اومدن گفتن ما قرارداد ابراهیم امضا نخواهیم کرد تا وقتی که دولت موقت فلسطین بشه غیره، در حالی که همه میدونن که یک بخش چند میلیارد دلاری از سرمایه های صندوق به اصطلاح عمرانی دولت عربستان از طریق بن سلمان به جارد کوشنر داماد ترامپ داده شده، یعنی روابط انقدر نزدیکی این با پرو اسرائیلی ها این داشته و داره، اما سیاست خارجی رو از دستش گرفتن و دادن به اکیپی که سیاست‌های سنتی عربستان رو جلو می‌بره. این مهار کردن بن سلمان باعث جدایی عربستان از امارات شد، رقابت‌های منطقه‌ای که اینها با هم دیگه دارن به اوج خودش رسید و توی این جنگ جبهه بندی‌ها سوا شد. ولی این فقط نبود، اماراتی‌ها هم مثل اسرائیل در همه جا تجزیه طلبی رو تبلیغ می‌کنن. دیدید که توی سومالیلند هم دخالت کردن، هم باعث شدن که اسرائیل این قسمت تجزیه طلب اون رو به رسمیت بشناسه. در جنوب در یمن بعد از اینکه یک دوره با همکاری عربستانی ها حمله کردن به حوثی ها و غیر اینها، شروع کردن تجزیه طلب های جنوب یمن رو تقویت کردن علیه دولت رسمی که عربستان به رسمیت میشناسه، و درگیری شدیدی بین اینها پیش اومد. و اتفاقی که افتاد این بود که توی دسامبر 2025، یعنی دو ماه قبل از اینکه جنگ 40 روزه شروع بشه، عربستانی ها 10 روز بمباران سنگینی کردن مناطق تحت نفوذ به اصطلاح نیروهای نیابتی یمن جنوبی رو، و به قول یکی از ژئوپلیتیسیان های فرانسوی در عرض 10 روز آنچه را که امارات در عرض 10 سال اینجا ایجاد کرده بود فوج کردن ریختن بیرون، و اماراتی ها از یمن اومدن بیرون. یعنی درگیری بین اماراتی ها و عربستانی ها به عنوان دو قطبی که اینجا هستند در این رقابت ائتلاف هایی را با هم دیگه داشتن تیره تر از همیشه شد. موقعی که جنگ 40 روزه شروع شد، شکاف بین عربستان و امارات به اوج خودش رسیده بود. امارات شرط بندی کرد روی اسرائیل، این شکافی رو که افتاده بود بدتر کرد، و وقتی هم که بقیه مخالف جنگ بودن دور اول امارات سکوت کرد. اینجوری که من تونستم بفهمم توی این بار دوم، یعنی جلو اون موقعی که ترامپ گفت من میرم که تمدن ایران رو از بین ببرم، امارات هم مخالفت کرده بود، و این نشون میده موقعی که این خبری که خدمتتون دادم، یعنی سفر برادر امارات، سفر مخفیانه برادر امارات شیخ تعمین به ایران و تهران واقعی بوده، و اونها هم پیوستن به این وتو که جلوی ترامپ رو در واقع گرفتن. این اتفاقاتی که افتاده یک بازنده دیگه هم داشته و یک پیروز دیگه داشته که توی این جابجایی تخت سنگ‌های ژئوپلیتیک نقش تعیین کننده ایفا میکنه. بازنده دوم در سطح منطقه هنده. هند تحت تاثیر مودی نجات پرست، تحت رهبری حزب اون که ضد مسلمان هیستریک دیگه، میدونید اسلام حراسه، و به درگیری های قومی مذهبی توی چین، توی هند وحشتناک دامن زده و اصلا کشتار کردن از هم دیگه و غیره، و این دولت به جای اینکه آرام بکنه حزب مودی تشویق کرده. مودی دوست صمیمی نتانیاهوه، اونجوری باش رفیقه که ترامپ در واقع باش رفیقه، و این ورود پاکستان به این منطقه و قراردادی که پاکستانی ها بستن با عربستان با حمایت ترکیه، وقتی شما نگاه میکنید رقابت دیرینه ای که از موقع استقلال این دو کشور بین هند و پاکستان بوده، و شکستی که اسرائیل به عنوان متحد هند خورد، باعث شده که همه بگن دومین بازنده و بین کشورهای بزرگ دومین بازنده این جنگ 40 روزه هند هست تحت رهبری مودی و صداهای زیادی توی هند هم رفته بالا که این سیاست غلطه، اسرائیل عامل شر توی این منطقه، متحدین اصلی ما کشورهای عربی هستن و ما نباید این میدان رو خالی بکنیم برای پاکستان. پاکستان دیدیم هم ائتلاف قرارداد دفاعی بسته با عربستان هم با ترکیه و همین که تو این جریان مذاکرات اخیر چه نقش مهمی بازی کرد در نزدیک کردن ایران، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان یک بازیگر قدرتمند. پاکستان یعنی رقیب و دشمن دیرینه هند به عنوان یک نیروی برتر اینجا وارد شد. پس نتیجه گیری این که هند هم یک بازنده‌ای هست که چرا بازنده است؟ به خاطر رابطه نزدیک با اسرائیل، یعنی اون بازنده بزرگ این رو با خودش کشید به چیز. میدونید دیگه که تو این اجلاس اخیر بریکس تنها کشوری که مخالف بود که این جنگ رو محکوم بکنن، اسرائیل رو محکوم بکنن و مانع از این شد که قطعنامه صادر بشه، مودی بود، هند بود. بقیه کشورهای بریکس همه با هم موافق بودن که اسرائیل رو و این جنگ رو محکوم بکنن. این تکانهایی که خورده در حال ادامه است، ولی نقاط عطفش رو به نظر من ما طی کردیم و این جنگ یک وضعیت جدید ایجاد کرده. آخرین نکته که میدونم تو سوال داری که بحثمون رو ادامه بدیم، من بگم اونه که امروز هم عربستانی ها هم قطری ها و هم عمانی ها، ضمناً یه چیزی هم بگم، من شنیدم خیلی برام جالب بود چون جایی ندیده بودم با شما به اشتراک میذارم. یادتون هست که وقتی عمان گفت که خب ما هم داریم با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم سر اینکه مقررات عبور تنگه هرمز رو چیز بکنیم، ترامپ گفت من میام شما رو پودر میکنم و بمبارونتون میکنم به عمان، عمانی که تمام مدت عنصر کاهش تشنج و غیره بود. میگن وزیر امور خارجه یا یکی از مقامات وزارت خارجه عمان به اروپایی‌ها گفته میدونید ما با چه کسی طرف هستیم؟ این درست مثل اینه که انگلستان یا فرانسه سوئیس رو به بمباران و نابودی تهدید بکنن، ما با یعنی احمق دیوانه‌ای در واقع طرف هستیم. وقتی مقام دولتی عمانی راجع به ترامپ با اروپایی‌ها این حرفو بزنه، شما دیگه بدونید که نظری که این شخصیت‌ها نسبت به آمریکا در این لحظه دارن چی هست. در نتیجه تموم میکنم الان سوالی که تو کردی که فکر میکنم پاسخشو نصف دادم. در آمریکا هم تکانهای مهمی اتفاق افتاده. همین که تو میبینی شخصیت‌های مهم سیاسی آمریکا با اسم بردن از اسرائیل بهش حمله میکنن و بالاتر از همه جمله معروف جی دی ونس که گفت یک کشور 9 میلیونی، در واقع فقط نگفت فکستانی و سفسخلی، یک کشور 9 میلیونی فکر میکنه که با کشتار میتونه راهش رو باز بکنه، این واژه رو به کار برد. Kill its way out. خیلی مسئله مهمیه این. و معاون ریاست جمهوری آمریکا گفته که اسرائیل فکر میکنه با کشتار و یک کشور 9 میلیونی میتونه بره بالا. نه خیر، ما اگه نباشیم تو هیچ چی نیستی. این خیلی مسئله مهمی که بله نشون میده که توی سیاست داخلی آمریکا برای اولین بار اسرائیلی‌ها در موضع ضعف قرار
0: گرفتن. مرسی بهروز، من سوالی دیگه ندارم، بخصوص که تابستون وقت ما معمولا فشرده‌تر و برنامه کوتاه‌تر هست.
1: کوتاه‌تر باشه، من فقط یه چیز دیگه بگم و تموم بکنم و اون اینه که تمام برنامه‌ای که از دلایلی که خشم این عربستان سعودی ها رو برانگیخته و اونها وارد این معاملات شدن، و اینو بگم اعلام کردن که از نظر اونها، اینو به پارتنرهای اروپایی خودشون اعلام کردن، گفتن از نظر ما عنصر تشنج، عنصر بی‌ثباتی و خطر اصلی برای صلح در منطقه ما اسرائیل و دیگه جمهوری اسلامی نیست، و از اینها خواستن که این رو در مناسبات خودشون به حساب بیارن. بازم مهمه، به طور خصوصی درخواست کردن از اتحادیه اروپا که شما باید از این قرارداد اقتصادی که با اسرائیل دارید و اینکه بازار شما بزرگترین بازار محصولات اسرائیلی است

0: دو سال پیش تا الان عملا شریک جرم این دستخوشی اسرائیل بودن با محکوم نکردنش و با حمایت از اونها، دارن خودشون رو وارد این میکنن، میخوان وارد مذاکرات هسته‌ای بشن با فشار آوردن به اسرائیل، و اونا هم دارن طرف کشورهای عربی رو میگیرن. البته تا وقتی که آلمانی ها اونجا هستن، اسرائیل میتونه خیالش راحت باشه که اونا قبلا خودشون رو پشت اورمان مجار پنهان میکردن برای وتو کردن، ولی الان مجبورن که خودشون بیان و اینا وتو خواهند کرد فعلا در آینده قابل پیش بینی. ولی اروپا هم در این جابجایی که اتفاق افتاده طرف اعراب داره میگیره، اسرائیل در وضعیتی قرار داده که هیچ اتفاقی نیفتاد. من جمله رو با این تمام میکنم، یک موقعی که اسرائیلی ها پروپاگاندیستاشون توی فرانسه شروع کرده بودن به تعرض، هر کسی هر انتقادی میکرد میگفتن که تو آنتیسمیت هستی، تو یهودی هراس هستی. ادگار موران، این شخصیت برجسته فلسفی فرهنگی دانشگاهی فرانسه رو که 104 سالگی فوت کرد چند وقت پیش، اون یک مقاله‌ای که نوشته بود کشیدنش دادگاه، انتقاد کرده در دولت اسرائیل که خودش یهودی تبار بود، به عنوان یهودی ستیزی کشیدن دادگاه. اون موقع یه بحثی شد، رونالدوما که وزیر امور خارجه میتران بود، رو کرد به این یکی از این هارترین پروپاگاندیستای اسرائیلی، گفت ادامه بدید این سیاستتون رو، ادامه بدید، دیر یا زود شما آنتیسمیتیزمی رو برخواهید انگیخت در اروپا که خوابش رو هم ندیدید. این حرفی که امروز اون موقع رونالدوما زد، امروز ما به چشم داریم میبینیم.
1: درود، متشکر از حضورت، تا برنامه دیگر.
0: درود بر شما، خسته نباشید. ضمناً یادمون رو بگیم که گل آخری که ما زدیم به جمهوری اسلامی، تیم ملی، نه تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی ایران زد به مصری ها و ما رو میتونست ببره بالا، به خاطر یک سانتیمتر آفساید مردود اعلام شد و عشق مورد رو بود.
1: این گونه هست دیگه، این یک سانتیمتر همه جا هست، در سیاست هست، در ورزش هست،
0: در همه جا هست.
1: باید درست توی فاصله های میلیمتری رو باید رعایت کرد.
0: ولی سعید جان، توی ژئوپلیتیک منطقه صحبت از جابجایی سانتیمتری نیست، نه تنها کیلومتریه، بلکه تخت سنگ ها جابجا شدن و این برای دوران طولانی است. و این خبر خوشیه، این که اسرائیل شکست خورده بهترین خبر برای نیروهای رهایی بخش در این منطقه.
1: متشکر. تو در پایان هم ترانه میشنویم از راجر واتر و مونا ماری، یه فلسطینی. روزت بخیر.
0: خدا به شریک.

across the sea. That distant ship on the horizon.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: حکومت های آمریکا و ایران تفاهم نامه پایان عملیات جنگی رو امضا کردند و بعد هم مذاکرات فنی در سوئیس پایان یافت. اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شد. این رویداد یعنی تفاهم حکومت های آمریکا و ایران نزدیک به نیم قرن چه تأثیر و پیامدی داره؟ کجا ایستادیم؟ با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ روند رویدادها به چه سمتی است؟ بر جامعه، بر رژیم، بر بازارایی نیروهای اپوزیسیون، بر ژئوپلیتیک خاورمیانه چیست؟ از محمدرضا شارگونی، از چهره‌های پرسابقه چپ، تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشن و به این سوالات ما پاسخ بدن. آقای شارگونی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی. زنده باشید.
1: در شروع اول یک ارزیابی بدید کوتاه که بعدا به این همه این پرسش ها برسیم. معمولا وقتی که رخدادهای بزرگی روی میده فکر میکنید که نقطه عطفیه این تفاهم نامه پایان عملیات جنگی در ورای خوشبینی ها و شاید هم بدبینی ها شما چی میبینید؟ این واقع بزرگیه که فکر میکنیم که پیامدهای گسترده خواهد داشت؟
2: من فکر میکنم موقعیت خیلی استثنائی، همونطور که شما هم اشاره کردید در صحبتتون، واقعیت اینه که بعد از نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی و آمریکا مستقیما آدمهاشون، نماینده هاشون میشینن با همدیگه صحبت میکنن دیگه، هرچند که به اصطلاح افراد جمهوری اسلامی حاضر نشدن که به اصطلاح علنی در ملأ عمومی به اصطلاح این کار رو بکنن، رفتن تو اتاق واضح نشدن، عکس بردارند از اینا، به اصطلاح فیلم بردارند و اینا. ولی خب حادثه بسیار بسیار مهمیه دیگه، مثلا قالیباف از طرف ایران، از اون طرف هم معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف دیگه اومدن نشستن با هم دیگه صحبت کردن دیگه. این حادثه خیلی کلیدیه، یعنی قضیه به یه جایی رسیده که جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای و فلان یادتون باشه با آمریکا مستقیم صحبت نمی کردن دیگه. بعد ماجرایی که در ترامپ به وجود اومد اون عبارت از این بود که ترامپ هم میخواست فکر میکرد اینا رو تحت این به اصطلاح تلقینات نتانیاهو که جمهوری اسلامی با یک تکان کوچک میتونه سرنگون بشه و فلان، اینم که نشد. خب طبیعتاً اینا وارد یک به اصطلاح فاز جدیدی شدن دو اینا. من به نظرم حادثه خیلی استثنائیه و میتونه تحولات بزرگی رو به وجود بیاره، بسته به این که دو طرف به کجا میرن. این مسئله خیلی کلیدیه.
1: خب در سطح رژیم آیا ما با نوعی تغییر در منطقه کلی قدرت مواجهیم؟ تأثیرش توی درون رژیم میتونیم که شنیدیم که شما هم حتما میدونید که اختلافاتی بروز کرده، ولی از ورای این اختلافات سمت سو چی هست؟ چه تغییراتی در درون خود رژیم ممکنه اتفاق بیفته؟
2: من فکر میکنم دو تا چیز رو خیلی برجسته باید توجه باید بکنیم که خیلی تحول مهمی. اولین مسئله باید از اینه که رهبری رژیم تغییرات بزرگی درش اتفاق افتاده، یعنی این که خامنه‌ای کشته شده، فرزندش اومده به عنوان رهبر و سرداران سپاه فلان خیلی هاشون هم از بین رفتند و اینها، اینا افرادی که هستند با یک فاز دیگری روبرو هستیم، با آدمهای دیگری روبرو هستیم که مثلا این حرفایی که مشتبه خامنه‌ای میزنه، خودش حالا هرچه بگه علل اصول من موافق نبودم فلان و من اونا رو بذاریم کنار، ولی به طور کلی به نظر میرسه سمتگیری جدیدی داره اتفاق میفته. البته یک نکته دیگری رو هم باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی حتی در دوره خامنه‌ای هم توجه داشته باشیم که میخواست با غرب یه نوعی کنار بیاد. یادتون باشه اون سخنرانی پزشکیان رو در مجمع عمومی سازمان ملل که رفت اونجا گفت که ما حاضریم با آمریکا روابطمون رو بهبود بدیم و حتی روابط برادرانه داشته باشیم. یعنی توجه بکنید به اون اصطلاح برادرانه، و حتی اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما هم حاضریم سلاحمون رو زمین بذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی دریافته، رهبری جمهوری اسلامی که فقط از طرف غرب به تکیه به چین و روسیه نمیتونه راهگشا باشه، با بحرانهای بزرگی روبرو هستش و میخواست گشایشی ایجاد کنه. چون نه اینکه رئیس جمهور چه کاری نیست بره این حرفا رو در سازمان ملل بزنه و اینها، خب طرحی دارن دیگه. در دوره خامنه ای هم من به نظرم میخواستم یه تحولی اتفاق بیفته، منتها جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشیم که یک رژیم متناقضی، یک سیستم ساختار شبکه‌ای داره و همیشه بگو مگوهای داخلشون اتفاق میفته که اینا رو بایستی در نظر گرفت.
1: یعنی در واقع جمهوری اسلامی که همیشه خواستار نابودی اسرائیل بوده، این مذاکرات هم به نوعی مذاکرات غیر مستقیم ایران و اسرائیل هم هست، عملا به شکل دو فاکتو موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته دیگه.
2: به نظرم اینها به زبان نمیارم، ولی واقعیت اینه که با اسرائیل هم نمیخوام دیگه اصلا. یعنی اینو دریافتن که اگر بخوان با غرب نزدیک بشن بایستی این دشمنی خیلی داغ با اسرائیل رو کنار بزن. من به نظرم این به یه نحوی پذیرفته شده در داخل جمهوری اسلامی، حتی به نظر من در دوره خامنه‌ای هم به این نتیجه پی برده بودند و فلان. ایران برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاد، از این وضعیت انزوای واقعی در سطح بین المللی و وضعیت بسیار خطرناک در رویارویی با مردم ایران، مجبور خودش رو تغییراتی بده.
1: خب حالا بازم روی همین تاثیرات این تفاهم‌نامه روی مناسبات درون رژیم و اون چیزایی که ممکنه کلن در جمهوری اسلامی به وجود بیاره بازم بمونیم. ببینید مداخله نظامی طولانی که اساسا محتمل نیست، اگر مداخله باشه این مداخله برای رژیم چنج که نبوده، برای انقلاب هم که نبوده، برای تغییر رژیم نبوده، ولی برای واداشتن به تغییر در رژیم چرا میتونه عمل بکنه. در اون صورت یه سری سناریوهای دیگه مطرح میشه، مثلا سناریوی استعاله از درون قابل طرحه. میگن که نظامهای دیکتاتوری استبدادی اقتدارگرا پس از اوج سرکوب فرو نمیریزن، مثلا اون کشتار هولناک دیما، پس از ناتوانی سرکوب است که خودشون تغییر میدن تا بمونن. و اینجا یه مسئله مطرح میشه، اونم استحاله، استحاله از درون، یعنی استحاله محصول همین روند خواهد بود. برخی میگن سیاست همیشه از دل حق و خشم عبور نمی کند، دل موازنه نیروها عبور می کنه. ممکنه این رژیم مستحیل بشه، یه دگردیسی در این صورت بگیره؟
2: من به نظرم ناگزیرم. میدونید که رهبری رژیم، هر رژیمی، البته این طوری جمهوری اسلامی هم سر راست میگه دیگه، واجبترین واجبات حفظ نظامه، اوجب واجبات به اصطلاح حفظ نظامه. بنابراین اینها برای که خودشون رو نگه دارن سرپا، به اصطلاح حکومتشون رو حفظ بکنن، حاضرن هر کاری بکنن. حکومت های مختلف هم این کار رو میکنن البته، ولی رژیم های دیکتاتوری خب خیلی مهمه دیگه. یعنی این که به اصول و فروعی معتقد هستن، نمیدونم اعتقادات اینطورید، اینا همهشون فرعی هستن، اینا دکور قضیه هستن. اصل ماجرا اینه که حفظ نظامه. حتی حفظ نظام رو دیدید که میشه خمینی گفت دیگه، این رو رهبر اصلیشون گفت که برای این میشه حتی به طور موقت بعضی از مقدساتمون رو کنار بذاریم دیگه. یادتون باشه جمهوری اسلامی حالا دریافته که بایستی برای حفظ خودش با غرب به یه نحوی آشتی بکنه. من همونطور که اشاره کردم پزشکیان رو هم که آوردن ضمناً هم خودش رو اصلاح طلب میدونه و این داستان ها، میخواد به اصلاح به یه نحوی کنار بیاد. در رابطه با آمریکاییان که به نظر من به حالا با تردید نگاه میکردند و اینا، یادمون باید باشه که جمهوری اسلامی در دو بار در قبل از جنگ 12 روزه و در این آغاز این جنگ 40 روزه داشت مذاکره میکرد با آمریکا. آمریکایی‌ها بودن که به هم زدن، حمله کردن، یعنی در واقع یه نوعی اخبار کردن رهبری جمهوری اسلامی رو. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد با غرب به یه نحوی کنار بیاد. حالا چطور کنار بیاد، چه بکنه، اونها بایستی آدم ببینه دیگه. آیا غرب آماده هست این کار رو بکنه؟ اونها مخصوصا اسرائیل و فلان اینا فکر میکردن که نه، میشه انداخت به اصلاح تبدیل به احسن کرد دیگه، که یعنی اینو بندازم و خودشون به اصلاح حکومت مطلوب تر رو روی کار بیارند و مطلوب خودشون رو روی کار بیارند. ولی خب نشد دیگه، چه چیزی رو موفق نشدن و شکست خوردن در این رابطه. شکست خیلی مسئله مهم بود دیگه.
1: آیا اشاره کنیم معمولا اتفاقای بزرگ همه میخوام بدونن خب ماهیت این چیه، سمت سوش به کدوم ور میره؟ مثلا انقلاب بهمن که شده بود، خب شما اون موقع خودتون خیلی صحبت میکردین، تحلیل میخواستید بدید، دنبال کشف بودید و اونجا گفتید که آقا این رژیم اصلا رژیم ولایت فقیه، جزو نوشتین درباره این ولایت فقیه و چشمنداز، گفتین که چشمنداز فاشیستی است، در متنی انقلاب هم موعده بود، گفتین انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، شکست انقلاب اعلام کردید. خب اینا همه ایده‌ای بود که خیلی جذاب بود. در ادامهش حکومت هم که سرکوب کرد، یکی دو تا گزاره تست مانند این مرتب از جانب برخی از مخالفان جمهوری اسلامی مرتب تکرار میشد، این که چون اونجا هم میخواست تحول صورت بگیره دیگه، چند جریان اصلاح طلب در اومد، هرچند به شکست انجامید، اونا را هم از گردونه قدرت تو حاشیه روندن، ولی شما مرتب تکرار میکردید که این جمهوری اسلامی پیش از اصلاحات مسئله استحاله مطرح بود، میگفتید استحاله ناپذیره، این یک حکومت توتالیتره که اصلاح ناپذیره. خب اینا رو میگفتیم، الان میگین که این امکان وجود داره یه دگردیسی صورت بگیره در حکومت، و این دگردیسی یعنی چی؟ یعنی نه فقط در رابطه با غرب، مسئله ساختار سیاسی حکومت مطرحه دیگه، یعنی ولایت فقیه. آیا این ولایت فقیه ممکنه دگردیسی بشه؟ خیلی هم میگن که یک زمانی که روحانیت اون کاستی رو که مطرح میکردیم، شما کاست مثلا حکومتی، کاست روحانیت رو تمام این اساسیهی که چیدن توی رژیم، یعنی نیروی قدرتمند نظامی که درست کردن، نظامیان در خدمت روحانیت بودن. الان به نظر میرسه که یه اتفاقی داره میفته، دگردیسی صورت میگیره که شاید روحانیون در خدمت نظامیان قرار بگیرن. خب این حکومت حالا میتونه دگردیسی صورت بگیره، میتونه اصلاحات انجام بده، میتونه استحال پیدا بکنه؟
2: والا من به نظرم میاد که اینها اگر تغییراتی پیدا بکنن، بعضی چیزها رو آدم باید با مثلا تخیل و مثلا با پیشبینی و اینها خیلی به جایی نمیرسه دیگه، ولی روشنه که در حد معینی در سیاست بین المللی اینا میخوان تغییراتی ایجاد کنن. این یه مسئله به نظر من، این حالا میشه دید این رو، این یه طرف قضیه است. اما آیا در رابطه با این که خودشون رو تغییر بدن، یعنی مثلا روحانیت ولایت فقیه رو به اصلاح بردارند و فلان، من فکر میکنم فرو میپاشه اگه بردارن. یعنی مردم حتما جسورتر میشند، جریتر میشند و اینها، اینا این کار رو نمی کنند، منتها ناگزیرند در مقابل مردم هم یک سلسله تغییراتی در سیاست هاشون بدن. اولین مسئله ای که به نظر من از همین الان هم اتفاق افتاده اینه که جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب سیاسی که در دوره دیکتاتوری شاه هم ما سرکوب سیاسی خشن داشتیم دیگه، در اینجا هم سرکوب سیاسی داریم، منتها جمهوری اسلامی سرکوب مدنی را هم به این اضافه کرده. نه اینکه مردم چه بپوشند، چه بنوشند، چه کار بکنند، چه کار نکنند، در این حوزه یک سلسله عقب نشینی های ناگزیر شدن بکنند برای حفظ نظام. برجسته تر مورد این در مورد مسئله حجاب اجباری دیدیم دیگه. در مورد حجاب اجباری که اینا اصلا جزء مسلمات فقه شیعه می دونستن، ولی وقتی زنان شجاع ما دورش کردن، اون جنبش جینا، خیزش جینا در واقع به وجود اومد و حرکت های بسیار زیبایی هر اتفاق افتاد و اینها خود خامنه‌ای گفت که یادتون باشه در یکی از سخنرانیاش گفت که خب یادمون باشه که همین هایی که مثلا خیلی هم حجاب و رعایت نمی کنن، منتها وقتی برای امام حسین فلان گریه می کردند و فلان، به یه نحوی راه رو باز می کرد دیگه. یعنی این که در رابطه با بعضی چیزها عقب نشینی کردم، به نظر من از لحاظ سرکوب فرهنگی و اینا عقب نشینی های کردن. همین الان نگاه کنید به مثلا اون چیزهایی رو که در خیابانهای تهران اتفاق میفته و اینها، میبینید حجاب عملا از حجاب اجباری از بین رفته دیگه. یعنی این یک چیز مهمیه. بقیه مسائل هم یه چنین اتفاقاتی باید بیفته. منتها آیا ولایت فقیه یا مثلا رهبری نظام اینها به اصطلاح عوض میشند و فلان، به نظر من این چنین چیزی رو در کنار این عقب نشینی های مدنی حتما جمهوری اسلامی در وضعیتی هست که ناگزیر سرکوب بکنه. سرکوب رو تشدید نکنه از بین میره. سرکوب خواهد کرد، اعتراضات رو سرکوب میکنه. خیلی قشن میبینید دیگه در ماهای اخیر چقدر آدم اعدام شدن، چقدر حالا ما نمیدونیم اصلا چه بلاهایی سرشون اومده و اینا رو هم نمیدونیم. منتها یک مسئله رو هم جمهوری اسلامی دریافته، اون عبارت از اینه که پایین جامعه، نابرابری در جامعه ایران بسیار بسیار بالاست و دهک‌های پایین جمعیت واقعا اصلا نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چنین چیزی یعنی یک به اصطلاح بمب زیر پای جمهوری اسلامی، چون میدونید که انقلاب ها را توده های محروم پایینی ها انجام میدن، لایه های متوسط نیستن که هر قدم معترض باشند و اینا اون وزن رو ندارن که به اصطلاح یه رژیم رو براندازن. در وضعیت اقتصادی کنونی که محاصره اقتصادی وجود داشته، تحریم ها وجود داشته و اینا، جمهوری اسلامی ناگزیره برای اینکه وضعیت مردم از این بدتر نشه، پایین مخصوصا و اینها، یک سلسله به اصطلاح تحریم ها برداشته بشه، کنار بیان. من فکر میکنم علت رابطه گیری با غرب و اینها و تلاش برای اینکه به یه نحوی کنار بیان این بوده است.
1: آقای جالونی، خب شما به مسئله حجاب اشاره کردین. حجاب اجباری جمهوری اسلامی خب زیر مبارزات توفنده و شجاعانه مردم و به خصوص شورش دختران عقب نشسته، ولی در دنباله اون صحبتی کردم راجع به اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم که میگفتید، مسئله حجاب اجباری رو هم گرفته بودید به سرنوشت کل نظام، ولی میبینید که الان تقریبا الان حجاب اجباری رو جمهوری اسلامی نمیتونه اعمال بکنه. این یک مورد. مورد دوم، ولی در قانون نیومده، یعنی هنوز زن بی حجاب نمیتونه بره در سیماهای جمهوری اسلامی بنشینه اونجا صحبت بکنه. قبول فضای عمومی رو مردم تونستن جایی رو اشغال بکنن که البته در همین جنگ یه بخشی از این فضای عمومی رو هم دوباره رژیم اشغال کرد، یعنی به نفع شد. بنابراین سر اون اصلاح ناپذیری و اصلاح ناپذیری رژیم، پس میتونه این دگرگونی توش اتفاق بیفته.
2: اصلاح ناپذیری به این معنا که میگفتیم، ما باید ببینیم که در چه شرایطی در چه صحبتهایی میگفتیم دیگه. اون عبارت از این بود که یه عده اصلاحات میشه، به اصلاح جمهوری اسلامی فضای بازی رو به وجود میاره، سعی میکنه که عقب نشینی هایی بکنه، آزادی هایی به اتفاق بیفته، اون چه که اصلاح طلبان حکومتی و اینا میگفتن، یه عده دیگر هم از این جریان های سیاسی و اپوزیسیون میگفتن و اینا، به یه نحوی کنار آمدن با مردم. من به نظرم کنار آمدن با مردم امکان ناپذیر. هنوزم فکر میکنم که جمهوری اسلامی تا زمانی که ولایت فقیه و حکومت روحانیت رو داره امکان نداره به اصلاح بتونه این موزل رو، رویارویش رو با مردم حل بکنه. شما اشاره کردید که حالا نظامیان برجستگی پیدا کردن، به اصلاح اهمیت بیشتری پیدا کردن و روحانیت در واقع به یه نحوی در خدمت این به اصلاح نظامیان. والا اون هم به نظر من تا زمانی که ولایت فقیه در هم نشکسته ادامه پیدا خواهد کرد، چون واقعیت اینه که مردم ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حالا تحولات بزرگی رو پیدا کردن. در ایران امروز خیلی جریان‌های سیاسی شکل گرفتن، چون رویارویی‌هایی وجود داشته که به اصطلاح جمهوری اسلامی نه اینکه بیش از حد می‌خواست سرکوب کنه، سرکوب مدنی را هم به سرکوب سیاسی اضافه کرده بود و اینها، نتونسته مردم رو مهار بکنه و بنابراین یه فضایی به وجود اومده که در واقع یک نوعی حالت آشمز شدگی بین رژیم و مردم. در این رابطه واقعیتی که وجود داره اون عبارت از اینه که اصل ارتباطات دیگه، ارتباطات گسترش پیدا میکنه در بین مردمی که ناراضی هن از وضعیت خودشون، از حاکمیت، حقوقشون شناخته نمیشه و الی آخر. همینطور اقتصاد ایران که فرو میپاشه فلان میکنه، همه اینها باعث میشه که این به اصطلاح حرکت ادامه پیدا بکنه. مردم درسته که حالا من فکر میکنم مخصوصا بعد از حوادث دیماه و این حمله های آمریکا و اسرائیل و اینها چه شکست خورد و اینها، جمهوری اسلامی از یه نظر این جنگ تقویت کرد جمهوری اسلامی رو و اولا که راحت تر تونست مردم رو سرکوب کنه، ثانیا قدرت بیشتری حالا پیدا کرده که میتونه خیلی کارها رو انجام بده و اینها. ولی در چنین شرایطی ناگزیره که بتونه عقب نشینی هایی بکنه. این عقب نشینی ها از حد معین جلوتر نمیتونه بره، منتها اینها تصمیم گرفتن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن اختلافاتشون رو با غرب به یه نحوی مهار بکنن، کنار بیان اون مسئله رو که با آمریکا فلان و اینا، نه ما اصلا هیچ وقت آشتی نمی کنیم و فلان. آشتی هایی در جریان هست که من به نظرم همونطور که اشاره کردید این اتفاق داره میفته. این که تا کجا خواهد رفت حالا بعدم باید
1: این عقب نشینی که میگین در چه سطحی و در چه زمینه‌ای احتمالی از یک راحلی صحبت میشد که به راحل چینی معروف شد که توسعه رو انتخاب کردن، گفتن که اقتصاد باز ولی سیاست همچنان بسته، معروف شد به راه حل چینی. توی ایران اگر همین رو بخوایم نگاهی بهش بندازیم، نه اینکه حالا بخوام منطبق بکنم، خیلی متفاوته. توی ایران یه ویژگی داره، یه حکومت مذهبی سرکوبگر که اساسا تبعیض بین مردم قائله اون هست، یه وجه فرهنگی داره. جامعه مدنی زیر فشار جامعه سیاسی که مذهبی است داره از پا میفته، اصلا بر نمیتابه دیگه، برای همین خاطر شورش میشه. من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که توی بعضی از این حوزه ها، مثلا حوزه فرهنگی، احتمالا گشایشی صورت بگیره. در حوزه اقتصادی چی؟ احتمال رونقی صورت خواهد گرفت اگر رابطشون با غرب به جایی برسه دیگه، ولی در حوزه سیاست همچنان با مشتاقانی حکومت خواهند کرد؟
2: به نظرم خیلی روشن در سعی میکنن در سطح سیاسی خودشون رو نگه دارن، بنابراین هر مخالفتی که باشون صورت بگیره سرکوب‌های خشنی رو باید انتظار داشته باشیم و مخصوصا بعد از این جنگ و اینا تقویت شدند و اینا، محتمل ترین چیز اینه که سرکوب از نظر سیاسی حتی در مقابل مخالفانی که بلند بشن، مخالفان سیاسی، حرکت‌های مردمی که رژیم رو تهدید بکنن، سرکوب شدید خواهد شد. اونا از نظر اقتصادی سعی خواهند کرد که زمینه‌های به اصطلاح اعتراضات رو، به اصطلاح زمینه‌های مادی اعتراضات، اقتصادی اعتراضات رو از بین ببرن یا کاهش بدن و اینها. بنابراین من فکر میکنم که با غرب نزدیک میشن. اونا از نظر مدنی هم سرکوب‌های مدنی عقب نشینی‌های خواهند کرد. جمهوری اسلامی تناقضشه که همین الان، یعنی نمیتونه در واقع اون رو چیزی رو که میخواست اسلام رو اجرا بکنه، حالا به تجدید نظرهای خیلی آشکاری در قوانین فقهی و اسلامی و اینا ناگزیر بوده، از اولم ناگزیر بوده. مثلا فکرشو بکنه که سیستم بانکداری ربا، میدونیم که در قرآن مثلا خیلی شدید خشن تحریم شده دیگه، نه تنها در البته اسلام، در ادیان ابراهیمی اصلا اینطوری بوده. اینا میدونی که سیستم بانکداری رو خمینی از اول پذیرفت دیگه. اینجا از نظر اقتصادی برای اینکه خفه نشن، بتونن خودشون نگه دارن، حتما بایستی کارهایی بکنن، با غرب نزدیک بشن، و از نظر مدنی بایستی یه عقب نشینی هایی بکنن که چشم به نظر میاد که دارن میکنن در حوزه هایی. ولی اگه اینا تبدیل بشه به این که رژیم رو زیر به خطر بندازه، سرکوب ها رو هیچ وقت کاهش نخواهند داد و حتی احتمال این که سرکوب های مخالفان سیاسی تشدید بشه من به نظرم بیشتره در این شرایط لاقل. حالا بعدا آدم باید ببین
1: چشمنداز انقلاب رو چگونه ببینید؟
2: انقلاب در ایران توجه داشته باشید که انقلاب بایستی نه تنها براندازی حکومتی رو که نمیخواهیم، بلکه بایستی در ته کنل یک بزلا افقی وجود داشته باشه. متاسفانه در ایران جریان‌هایی که بتونن انقلاب بکنن، یعنی اون افق رو در مقیاس توده‌ای سراسری در واقع در مردم به وجود بیارند و اینها، مخصوصا طبقات پایین و اینها، چنین چیزی نداریم. واقعیت اینه که مثلا من بیش از هر چیز روی چپ تاکید میکنم، چپ که نیروی مهمی باید باشه، اون چپی که قبلا وجود داشت و اینا، اون از بین رفته یا در حال از بین رفتن، نه تنها در ایران، در سطح سراسری دیگه. اون چپی که در واقع بایستی بیاد از طریق حرکت‌های مردمی به اصطلاح فضای باز سیاسی، دموکراسی، به اصطلاح سازمانیابی از پایین به قدرت برسه، اون به نظر من در افق نیست. بنابراین اینه که من فکر میکنم که این حالت آچمز شدگی همچنان در بین مردم و اپوزیسیون ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا افقی دیده نمیشه که نه اینها بتونن رژیم رو بندازن و نه رژیم با اینها کنار بیاد. چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست.
1: آقای شادونی، امیدوارم پیشبینی شما مثل پیشبینی لنین باشه در رابطه با انقلاب اکتبر.
2: شاید طوری باشه، ولی واقعیت ماجرا اینه که انقلاب در شرایط کنونی اون افق به اصطلاح مردم مسدود شده. مردمی که بخوام آلترناتیوی نداریم با هنوز. آلترناتیو نه چه در سطح اجتماعی فلان وجود داره، در مقیاس توده‌ای حالا چیزی که به اون آلترناتیو مطلوب نزدیک میشه از پایین داره به وجود میاد. سازمانیابی های توده‌ای، نگاه کنید به معلم ها، نگاه کنید به پرستاران، نگاه کنید به کارگران حمل و نقل، نگاه کنید به جوانان، زنان و اینها، حرکت هایی از پایین و در سطح این چه حقوق مردم ایران باید چه بشه چه نشه و اینها، اصلا مردم حق دارن حاکمیت رو وردارن بگند و فلان، اینا خیلی سریع در ایران مطرح میشه. دقت بکنید همین الان بحثهایی در ایران هست که من یادمه در دوره شاه اصلا هر کسی نار این بحثا رو میکرد مستقیما به زندان میرفت، حتی استاد طرف تا استاد دانشگاه، ولی آشکارا راجع به این مسئله که وضعیت خراب، افقهایی وجود نداره و اینا صحبت میکنه. چنین وضعیتی احتمال این که در واقع زمینه این که یک چیزی نیرومند سازمان یابی اتفاق بیفته، افقهای جدیدی رو بگشایند، به نظر من به وجود میاره. من امیدوار هستم، ولی نه که بلا فاصله باید سود زدن چه این چیزی اتفاق بیفته.
1: بر من یه توضیح بدم شاید بعضی ها ندونن. لنین میگفت که به نظر نمیاد که انقلاب در چشمنداز باشد، ولی بعد فوری انقلاب شد دیگه.
2: دقیقا اونم واقعیت همینه که جمهوری اسلامی هم واقعا اینطوری ها، چه مثلا همین چه اشاره کرده شما. لنین مثلا میگفت من احتمالا عمر من کفاف نمیده، ولی خب یه ماه دیگه انقلابه. انقلاب مثل سیل و زلزله و این هاست دیگه چی هستش، یعنی نمیشه که پیش بینی کرد.
1: بله دقیقا، همیشه وقتی فکرش نمی کنی اتفاق میفته.
2: دقیقا معذرت میخوام، بیش از انقلاب اینه که انقلابی که میکنیم تحت این نباشه که به اصطلاح یه عده‌ای بیان رهبری کنن بر ما سوار بشن و اینها. این در ایران من به نظرم حالا داره شکل میگیره، من از این نظر خیلی امیدوارم.
1: یه نکته دیگه، خب همیشه تحولات بین‌المللی، یعنی مؤلفه‌های بین‌المللی خیلی تأثیر داشته توی تاریخ معاصر ایران. امیدوارم که در انقلاب ایران این مؤلفه‌های بین‌المللی، یعنی اونجایی که به دولت‌ها که موقع توی استعمار بود، حالا یه شکلی استعمار رو دست اونها زیاد دخالت نداشته باشه، چون هم نکته خیلی مهمی دیگه همیشه.
2: خیلی مهم. اون انقلابی رو که آمریکا فلان به اصطلاح می‌خواستن راه بندازند و فلان، خب اون شکست خورد. من خیلی خوشحالم که شکست خورد و اینا، که اصلا یعنی متاسفانه با خون و خونریزی و خون مردمان بیگناه ما، جوانانی که رفتن و فکر کردن که واقعا آمریکا کمک میاره و اینا رو سرنگون میکنه و فلان، این واقعا خیلی تراژیک بود. منتها یک مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که در حال حاضر در سطح بین المللی و مخصوصا در سطح منطقه، اینکه آیا در ایران یک دموکراسی از هر پایین شکل بگیره و فلان. من به نظرم این حکومت هایی که دور بر ما هستند و کشورهای جنوب خلیج فارس همسایه های ما فلان، فکر نمی کنم در ایران انقلابی رو مفید میدونن، بلکه خطرناک میدونن برای خودشون. با توجه به اینها من فکر میکنم که اونها سعی خواهند کرد که در ایران به اصطلاح یا کنار بیان با این همین حکومت و اگر افق به اصطلاح چی بشه تغییر بکنه، حتی رژیم ایران رو ترجیح میدن به هر نوع چیز آیندهی که نامعلومه. ایران هم کشور بسیار بسیار استثنائیه. توجه داشته باشیم که این کشور ما 15 تا همسایه آبی و خاکی داره، فقط روسیه میتونه با ما از این نظر قابل مقایسه باشه. در همسایه های بزرگ و اینها، خانه‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، دیدید دیگه تنگه هرمز چه اتفاقاتی به وجود آورد دیگه در سطح بین المللی. به نظر من اینها حالا ترجیح میدن که در ایران با همین حکومت کنار بیان. من فکر میکنم اینطوره، اگر نتونستن بندازن خب بهتره که کنار بیان و این هم با اونها کنار بیاد دیگه.
1: حتی در دوره شاه به نظر نمیومد که بی سرعت تحولات رقم بخوره، انقلاب صورت بگیره. من پیش از این گفته بود شما اشاره میکردین به یک کتابی از یک نویسنده آمریکایی، توصیه میکردین که منم بخونم و اون همین رو گفته بود که این انقلاب خیلی تصور ناپذیر بود. بله
2: اصلا عنوان کتابش از انقلاب تصور ناپذیر آزار اصلا فکرشو نمیکرد. یعنی که واقعیت اینه که در دوره شاه از نظر اقتصادی در نظر بگیرید درسته نابرابری های وجود داشت، نارضایی ها بسیار و اختناق وجود داشت و فلان اینا، و شاه هم سوار بود بر اوضاع. رشد اقتصادی ایران هم واقعا خیلی به اصطلاح شتابان بود، یعنی مثلا بعد از اون ماجرای بالا رفتن قیمت نفت و اینها
1: تورم هم پا به پایش بود دیگه.
2: آره دیگه، آره این خیلی مهم بود، یعنی کسی فکر نمیکرد که به اصطلاح انقلاب اتفاق بیفته، ولی انقلاب اتفاق افتاد دیگه. یه دفعه البته خیلی ها اینا را به اصطلاح میگن که کارتر به وجود آورد، ولی حالا کارتر هم نبود شاید اتفاقاتی میافتاد. به هر حال انقلابات رو نمیشه پیش بینی کرد، یعنی واقعیت اینه که کسی فکر نمیکرد که رژیم شاه به این آسانی و به این سادگی سقوط بکنه، یعنی این یه مسئله واقعی بود.
1: اسم اون نویسنده رو میتونید بگید اون کتاب رو گفتید؟
2: این کورسمانه، چی هستش؟ کورسمان یک آمریکاییه که تحقیق کرده در رابطه با ایران. میگه انقلاب عنوان انگلیسیش هستش، فکر کنم در فارسی هم ترجمه کردن یا نه نمیدونم دقیقا، Unthinkable Revolution، انقلاب تصور ناپذیر، که این اصلا نباید اتفاق میافتاد این انقلاب، چون ایران اقتصادش بسیار شتابان جلو می رفت، وضعیت اقتصادیش خوب بود. توجه داشته باشید که در همون موقع که مثلا در سال آمار داریم دیگه از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره و غیره، مثلا اقتصاد ایران اون موقع در مقایسه با اقتصاد کره جنوبی 80% تولید ناخالص داخلی ایران بود، ترکیه مثلا نصف اقتصاد ایران بود. دقت بکنید، مثلا حالا نگاه بکنید چه وضعیت ما به چه اتفاقاتی رخ داده، یعنی به شدت آسیب دیده فلان و اینا. منتها خب دیگه انقلاب همونطور که صحبتش رو کردیم به این آسانی ها اتفاق نمی افته و به این نیست که مثلا پیش بینی کنیم که انقلابی در راه هستش و اینا. انقلاب اتفاق می افته، حالا چطور بیاد هستش. ولی من فکر میکنم جامعه ایران یک انقلاب اجتماعی رو واقعا، یک تحولات اجتماعی عمیقی رو داره تجربه میکنه، از طریق رابطه های فرهنگی، از طریق رابطه مثلا ادیان اسلام، مثلا یک حکومت مذهبی که اومده همین الان مردم اعتقاداتشون رو از چیزهای فقهی و اسلامی و فلان از دست دادن و اینا. همین الان حتی کسانی که به خدا اعتقاد ندارن در ایران طبق بعضی نظرخواهی‌های چه شده میگن با فرانسه، حتی از فرانسه هم شاید جلوتر باشه. اینا خیلی چیزهای عجیبیه دیگه. یا مثلا در ایران اون جنبش جینا که به وجود اومد و اینا، حرکت‌های عجیب و غریب زیبایی که به وجود اومد، تنینشو در تمام سیاره دیدیم دیگه. این حادثه خیلی مهمی بود. زن ایرانی دیگه حاضر نیست اصلا خودش رو جنس دوم بدونه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. و همینطور در رابطه با اعتقادات مذاهب دیگه، مثلا همین الان سنی های ایران، همین الان مثلا باهائی های ایران مورد به توجه قرار می گیرن از طرف مردم. آبا چرا باید باهائی کشی بکنید و چرا باید اذیت بکنید و اینها. یعنی اینها حوادث بسیار بسیار مهمی هستن که در سطح سراسری و واقعا در ابعاد توده‌ای در ایران اتفاق میفته. به این خاطر من فکر میکنم که ما یک انقلاب اجتماعی رو، تحولات اجتماعی رو که بسیار بسیار عمیق و فراگیر و بزرگ هستن تجربه میکنیم و ایران ما به این سادگی ها بسیار از پا در نخواهد اومد.
1: بری یک مؤلفه دیگه خیلی مهم بود، اونم جنبش اسلامگرایی بود. مثلا ما به یک معنا جنبش اسلامگرایی تو ایران زیاد نداشتیم تا دهه 40، حتی در زمان دکتر مصدق اون موقع هم نبود. یعنی حتی اون روحانیونی که بودن اسلام گرا با معنای این جنبشه که بعداً گرفت، اینا عموماً شکل گرفتن در مقابل ناسیونالیسم مثلا از کشورهای عربی. در ایران هم از توی دهه 40 فعال شدن، خود دستگاهشون هم باز بودشن، نخستین تجربه بود، زمان شاه هم که همه رو سرکوب میکرد جز اینا، اختلافاتی هم با حکومت پیدا کردن، ولی دستشون در مجموع باز بود. یعنی خود اون هم یک فاکتور مهمی بود در اون تحولات دهه 50.
2: دقیقا اینا مسائل خیلی مهمی بود چه اتفاق افتاد اون موقع، ولی باید توجه داشته باشیم که حالا بسیار بسیار عمیق‌تره. مثلا همین الان همین الان در ایران در بین مذهبی ها یک گرایشی به وجود اومده که پیشتازاشون من به نظرم نواندیش‌های مذهبی هستن در بین شیعه ها، که مثلا بعضی از متفکران را در نظر بگیرید خیلی آموزنده است، خیلی باید مورد توجه قرار. مثلا محمد مجتهد شبستری رو در نظر بگیرید که آدم خودش هم آخون بوده فلان بوده، بعد امامش و لباسش رو برداشته و اینا، در قبل از بهشتی یا در همزمان یا قبل از یا بعد از بهشتی در هامبورگ مسئول مرکز اسلامی هامبورگ بوده و اینها. این آدم مثلا کتاب‌های مختلفی نوشته، خیلی جالبه. در رابطه با یه مصاحبه گفتن که خب در رابطه با قرآن و دوره پیغمبر اسلام و فلان آیا اونها قابل اجرا هستن؟ گفته که واقعیت اینه که در قرآن و اینها هرچه هست و اینها اونها به دوره قبل تعلق داشته. در حال حاضر دو تا چیز مذهب فقط میتونه این کنه، توحید و عدالت، از این بیشتر بقیه مسائل رو نمیشه. این یک نوع اندیشه دینیه، دقت بکنید. مثلا بعضی ها البته مثل آقای سروش و فلان دارن اونا را توجیه میکنند و فلان، یه حتی از نظر سیاسی گرایش محافظه‌کارانه تری دارند و فلان، ولی آدم هایی مثل مجتهد شبستری یا دیگران اینها یا مثلا یوسفی اشکوری و اینها واقعا اونا نظراتی چه دارن اعلام میکنن. حتی سکولاریزم رو میگن لازم هست، جدایی دین از دولت لازم هست. اینها در بین مذهبی هایی هست که فرموله میکنن. من حالا اون مخالفان مذهب رو عمدن نمیگم، که اینها تحولات بزرگیه که در ایران اتفاق داره بیفته، و به این خاطر که کشور ما اون که میگم من یک تحولات اجتماعی عمیق و واقعا انقلاب اجتماعی در ایران اتفاق میفته، اینا گوشه هایی از اونها هستن. همین الان دقت بکنید، مثلا خیلی از آدم هایی که واقعا معتقد هستن حتی حالا که مثلا محرم هست ممکنه دوباره با عزاداری و اینها بکنن، ولی عزاداری امروز بیشتر یک حادثه هنریه، یک مسئله چیز دیگه. حتی جمهوری اسلامی هم علارم که خیلی میتونه مهار بکنه، خیلی نمیتونه مهار بکنه. مثلا اون نوه خانهای یزدی رو در سالهای قبل اگه میدیدید میبینید چه نکات بزرگی رو مطرح میکنن، چه چیزهای عجیب و غریبی رو مطرح میکنن و اینا. با توجه به اینا من به طور کلی به جامعه ایران، به مردم ایران واقعا اعتقاد دارم و فکر میکنم تحولات رو به پیشه و با تحرک خیلی بزرگی جلو میره، ولی نه، حکومت به این خاطر رو در روی اجتناب ناپذیره. بایستی یه جایی یقه حکومت رو مردم بگیرن، حالا چه چطور اینها رو بایستی دید دیگه.
1: فکر میکنید این گشایش اقتصادی میتونه تغییری در توازن قدرت سیاسی هم ایجاد بکنه؟
2: من فکر میکنم اگه گشایش اقتصادی به وجود بیاد، مخصوصا با غرب، اگر چون میدونید که با غرب اینا اگه کنار نیان، چین و روسیه حالا خودش یک پدیده خاصیه، ولی چین به این سادگی ها با اینا همکاری نمیکنه، چون هر قدم امتیاز بدن اونا نمیخوان خودشون رو به خطر بندازن. همین الان چین مثلا همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس رو به همکاری با ایران ترجیح میده. اینا رو باید توجه باشه، منافعش ایجاب میکنه، اینها مجبورن با غرب گشایش ایجاد بکنه. من فکر میکنم تلاش هم میکردن بعد از مخصوصا شکست آمریکا در این حمله ای که کردند و نتونستن جمهوری اسلامی رو براندازن، راه رو باز میکنه برای گشایش های بیشتر. و من امیدوارم که این حالت تحریم ها و اینها کاهش پیدا بکنه، وضعیت اقتصادی ایران بهتر بشه. ما نباید به اصطلاح فکر کنیم انقلاب از گرسنگی بیرون میاد، نه، انقلاب وضعیت مردم بهتر بشه، مردم حق حیات میخوان، زندگیشون رو میخوان با بهتر بکنند و اینها، سازمانیابی گسترش پیدا بکنه، حرکت ها، سرنگون، جنبش های سرنگونی طلبی که واقعا خودشون رو در متن جامعه، در بین مردم جاسازی کردن، نه اینکه از بالا بخوان به اصلاح هدایت بکنن دو اینا. اینا مسائل خیلی مهمی هستن، مخصوصا برای ما چپ ها خیلی مهمه که به این مسائل توجه داشته باشیم. و در ایران هم راه حل ایران، این استاد ما بودیم، آدم بسیار نازنینی بود، ناصر پاکدامن که در گذشته اینا، اون یه حرف جالبی داشت، میگفت راه حل ایران راه حل دست چپه، همین با همین استعاره میگفت. یعنی واقعیت اینه که در ایران با توجه به ویژگی های کشور ما و اینها، برای اینکه تغییرات بنیادی صورت بگیره، فقط چپ میتونه این دگرگونی های بنیادی رو به وجود بیاره و این حرکت ها رو ایجاد بکنه. منتها چپی که بایستی به مردم اعتقاد داشته باشه، به دموکراسی اعتقاد داشته باشه، با آزادی های بی حصر و استثناء اعتقاد داشته باشه و اینها بسیار بسیار حیاتی هستن. و من فکر میکنم که در این رابطه ایران ما داره به سمت جلو میره.
1: تا اینجا تأثیر و پیامد تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو توی اوضاعی مختلف بررسی کرد، نظر شما رو هم پرسیدیم روی جامعه، ذهنیت جامعه در درون رژیم، توی اقتصاد، سیاست، فرهنگ. حالا فکر میکنید چه تأثیر و پیامدی بر نیروی اپوزیسیون و بازارایی اپوزیسیون خواهد داشت؟
2: این مسئله به نظر من مسئله مهمیه. توجه داشته باشید که مثلا اون نیروهایی که به مداخله قدرت‌های خارجی دل بسته بودن ما شکست خوردن و خوشبختانه شکست خوردن. چه جستش که اینا مثلا کمک ها رسید، آقای رضا پهلوی فرمایشی کردن یادتونه دیگه، این هیچ وقت در تاریخ ثبت خواهد شد، کمک ها رسید، یعنی بمباران میکنن کشورمون رو که کمک ها رسید و اینا. بعدن در رابطه با جریان های جمهوری ها هم امروزه حالا با شکست سلطنت طلبان این بزرگ ملموسه، این چه حکومت موروثی باشه و اینها، و خود ماجرای ولایت فقیه هم که یا بایست یه عده به عنوان کارشناس احکام الهی بر گردن ما سوار بشن، یا اینکه یک عده به صورت موروثی 2500 سال ما مثلا کشور شاهنشاهی بودیم بر گردن ما سوار بشن، اینها تضعیف میشن. من به نظرم میاد که جمهوریت خیلی روشن جا افتاده است در ایران، منتها نه جمهوری اسلامی که بدنام کرد جمهوریت رو، ولی واقعیت مسئله عبارت از اینه که تحولات بزرگی در رابطه با اپوزیسیون اتفاق میفته، بازارایی جدیدی در بین جریان‌های مختلف اتفاق میفته. بعضی از جمهوری خواها خواه ناخواه به این مسئله توجه میکنن، به مسئله ایرانیت در مقابل اسلامیت، میدونیم که پیروز شده حتی در داخل حکومت ها. دقت کنید که مثلا حتی خود خامنه ای وقتی اومد اون نوخان معروفش گفت که راجب سرود ایران رو بخونده، اون سرود ایرانی که خودشون درست کرده بودن، البته دستش و اینا. ایرانیت، تعلق به ایران بسیار بسیار مهمه. جریان هایی هم که فکر میکنن که مثلا میتونن به وسیله کمک‌های خارجی مثلا بعضی از احزاب کرد رو که دل بسته بودن به این که مثلا اسلحه بده آمریکا بیاند و اینها، خب اینا هم شکست خوردن. اینهایی که فکر میکنن مرکز ایران کردستانه یا مرکز ایران مثلا بلوچستانه فلان، اینها رو هم باید کنار گذاشت. مرکز ما همین مردم ایران هستند و کشور ما کشور پهناوریه. ملیت های مختلف ایران هم گره خوردگی دارن، توجه داشته باشیم که اگه کردهای ما را مثلا در نظر بگیرید، بزرگترین شهر کردشین ما کرمانشاهه. حالا کردهای ما در کرج و قزوین و تهران هم هستن، بلوچهای ما هم در استان گلستان هستن، در کرمان هستن، در فارس هستن. این گره خوردگی ها ملت ایران وجود داره، یه یک واقعیته. یعنی این چه درسته ما به ملیت های مختلفی در ایران وجود دارن، ولی گره خوردگی ملت های ایران باعث میشه که اون جریان هایی هم که بخوان به اصطلاح به ناسیونالیزم های قومی و فلان به پناه ببرن محکوم به شکست هستن. خوشبختانه در بین آذری ها ترک ها این کم هستش، بالا چنچینی، چون خیلی گره خوردگیشون خیلی بالاست دیگه. بزرگترین شهر آذری نشین ایران تهرانه، دنیا اصلا تهرانه، نه مثلا تبریز، نه باکو فلان، اینا هیچ کدوم شد. گره خوردگی ها زیاده. من فکر میکنم که ملیت های مختلف نباید باعث بشه که ملت ایران زیر سوال بره. این به هیچ وجه نباید چنچینی اتفاق بیفته. دموکراسی خیلی اهمیت داره، مخصوصا چپ ایران باید این رو یاد بگیره. یادمون باشه که مارکسیزم اگه قراره که برگردیم از تجارب سوسیالیسم واقعا موجود به مارکس، توجه داشته باشیم که اونجا عمقیابی به اصطلاح جنبش کارگری رو از طریق دموکراسی امکان پذیر میتونه. یعنی فقط نه که یه حزب قدر به اصطلاح کمونیستی درست کنیم، کافی نیست. طبقه کارگر ما باید سازمان پیدا کنه، محرومان جامعه باید سازمان پیدا بکنن. برای چنین سازمان یابی آزادی های بی حصر و استثناء و دموکراسی ضرورت حیاتی داره و بایستی چنین چیزی رو ما پاسداری بکنیم. در این شرایطی که من به نظرم میاد که همه اونهایی که برای ایران، برای یک فضای باز لااقل در ایران همراهی می کنند، می شود زمینه جدیدی برای فعالیتاشون گشوده بشه.
1: شما اشاره کردید حالا به نیروهای اتنیکای مختلف در ایران. بله. توی این جنگ هم خب یه عده‌ای مثلا تلاش میکنن از اون طریق وارد بشن. ولی ما همزمان ضمن این که حالا همگرایی ها وجود داره، با یه خطری یا یه بیمی وجود داره، اونم عروج ناسیونالیسم، ناسیونالیسم باستانگرا، اون چیزی که حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران رو نمی‌پذیره. این هم در درون جمهوری اسلامی، هم خارج از جمهوری اسلامی و حتی در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی. مثلا به محضی که حرف فدرالیسم بیاد، از جریان های مختلف حتی در درون چپ هم به شدت بهش واکنش نشون میدن، گویی که مثلا توی آلمان و آمریکا و این کشورها فدرالیسم نیست. خب اینا این کشورهای فدرالی هم دیگه، یعنی بیشتر عدم تمرکز رو مطرح میکنن و حق تعیین سرنوشت این ملت. همزمان با اون چیزایی که شما میگین، این بیم هم وجود داره، یعنی این ناسیونالیسم باستانگرا که به حساب فقط یکی از این ملیت‌های ساکن ایران، یعنی فارس‌ها، اینو برجسته بکنه، خب خود به خود نادیده میگیره، در نتیجه اینجا دموکراسی رو هم تضعیف میکنه.
2: دقیقاً اینطوریه. این حرکت باستانگرا هم به نظر من ناگزیر شکست میخوره. اینا هزلیاتی هستن که در دوره رضا شاه و اینا ساخته شدند و اینها. البته ایرانی ها بعد از شکست های از روسیه و اینها یه نوع باستان شناسی و اینا در ایران، میگم باستانگرایی در ایران پا گرفت و اینها، ولی اینا فروکش میکنند و اینا فروکش کردن، همونطور که شما اشاره کردید. و در ایران برای اینکه واقعا دموکراسی پا بگیره، حتماً و حتماً یک نظامی میخواد.

0: ناگزیر شدن فدرالیسم رو بر اصطلاح فدراسیون درست بکنن. ما در ایران ناگزیر هستیم که یک سیستم فدرال درست بکنیم، که نه اینکه مثلا مناطقی که کرد هستن یه منطقه باشه، من اصطلاح مناطقی که مثلا در فلان آذربایجان هستن یه منطقه، نه اینطوری نه، خیلی سیستم فدرال آزاد و خیلی با توجه به تحولات امروز ایران یک سیستم فدرال مبتنی بر به اصطلاح فدرالیزم سرزمینی، فدرالیزم استانی، یا بهتر بگیم رفیقمون حیدر میگفت فدرالیزم استانی. حالا فدرالیزم استانی مثلا به وجود بیاد یا فدرالیزم سرزمینی که مناطق مختلف کشور بسته به اینکه خودشون چطوری میخوان هر منطقه در کجا باشند و ایران در کدوم یک از ایالتهای ایران باشند شکل بگیره، چنین چیزی حتما در کنار این بایستی در فدرالیزم حتما یک مجلسی هم میخواد که حمایت کنه، نه تنها از اکثریت بلکه از اقلیت ها حمایت کنه. مثلا در آلمان توجه داشته باشید که در کنار بوندستاگ یک بوندسراتی هم وجود داره که از ایالت‌های مختلف حمایت میکنه، یعنی رأی اونها خیلی مهمه. در آمریکا توجه داشته باشید که در کنار مجلس نمایندگان مجلس سنا وجود داره که همه ایالت‌ها بسته به این که اصلا جمعیتشون چقدره، مثلا بعضی هاشون جمعیتشون تا چند 4 میلیون کم بیشتر نیستش، مثلا با کالیفرنیا چه مثلا بالای 40 میلیون جمعیت داره، همهشون در مجلس سنا 2 تا نماینده دارن دو اینا و الی آخر دیگه. این همه جوامع کنونی به اصطلاح دموکراتیک هم به این سمت حرکت میکنن، یعنی مناطقی که حتما بایستی در رابطه با مقدرات خودشون، اداره امور خودشون، خودشون تصمیم بگیرن، از مرکز حاکم به فرستاده نشه، نمیدونم هر قدم دموکراسی باشه و اینا، ولی در مناطق مختلف هم مردم بتونن خودشون در اداره امور خودشون تصمیم بگیرن. این به نظر من بسیار بسیار حیاتیه و لازم هست برای شکل‌گیری دموکراسی در ایران، مخصوصا در یک کشور چند ملیتی که خیلی اهمیت پیدا میکنه.
1: خب دنباله این گفتگو یک بخشیش میمونه که پیامد جنگ و در این دوران پسا جنگ که چه سفندهایی در منطقه و در خاورمیانه ایجاد میکنه. این در سایت رادیو موجوده، میتونید بهش مراجعه بکنید، بقیه گفتگو رو اونجا بشنوید. بعد از شنیدن یک آهنگ، ترانه جدید از توماچ، تماس‌های تلفنی رو آغاز میکنیم.
2: من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.
3: میندازن موشکا تو سرم موج، دیما هم وطنم و جلوی صورتم کشتن، روزم از دست بوم تو شب از بغض، تا روز انتقام خون میکنم رو برم.

0: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
1: میکشن موشکا تو سرم جیغ، به دونکی شو تا بگو که از اون دور نجنگید.

0: دهدیگراهی رو خوندن.
1: خط آزاد تلفنی رو با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 آغاز میکنیم. با خانم شهین پویا همراه هستیم. سلام بر شما خانم پویا.
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیزتون و عزیز ما. به هر حال اطلاعی دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید که خواستم به یادآوری بشه برای فراموش نکردن دهه 60 و وصف شدن اون دهه 60 به تمام مدتی که جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب کرده، کشتار کرده. اطلاعی از کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید با آمدن شهریور و سپتامبر، گرد همایی یادواره کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و کشتارهای دهه های بعد در راه است. تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی از جرم و جنایت سرشار است، اگرچه نسل دهه 60 با زندان، اعدام و پس به فیزیکی سرکوب شد، اما خاص آزادی، برابری و کرامت انسانی خاموش نشد و در نسل های بعدی با زبان و شکل و تجربه متفاوت دوباره به صحنه اجتماعی بازگشت. همپای با آن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بیکار نماند و به کشتار در زندان و خیابان ادامه داد. دادخواهی در چنین بستری فقط واکنش عاطفی یا حقوقی به یک جنایت نیست، بلکه در جمهوری اسلامی به یک شکل از مقاومت مدنی و مبارزه اجتماعی تبدیل شده است. در گرد همایی 19 سپتامبر نگاهی از جمله به نسلای ناتمام، گزاره دادخواهی به مشابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را در جمهوری اسلامی برافراشتند، تا مادران آبان، مادران زن زندگی آزادی و مادران داغدیده جانباختگان دیمای 1404 خواهیم داشت. لیست برنامه ها و اسامی سخنرانها به زودی منتشر خواهد شد. این برنامه در تاریخ 19 سپتامبر در سالن هوسپیتره برگزار خواهد شد، به امید دیدن یاران، رفقا، دوستان. و با تشکر کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
1: ما هم از شما سپاسگزاری میکنیم.
2: ممنونم، خیلی هم متشکر.
1: درود بر شما.
3: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، به اطلاعتون میرسونم مراسم وداع با رفیق عزیزمان فریدون اختیاری، یار کارگران و فرودستان، معلم کمونیستی که تا آخرین لحظات عمرش از مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم باز نایستاد، اول یولی برگزار خواهد شد. مراسم به این صورت که در روز چهارشنبه اول یولی ساعت 12 در محل اسکوکس شیرکو گوردن جلوی کپل هلیگا کورشت جمع می شویم و سپس رفیقمان را تا محل خاکسپاری بدرقه می کنیم. خانواده فریدون اختیاری، شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران، فعالین سازمان فدائیان اقلیت در سوئد، از شما دعوت می کند که در ساعت 15:30 در کافه مارس به ما ملحق شوید تا یاد رفیقمان را در کنار هم گرامی داریم، همراه با صرف غذا و شیرینی. محل آدرس کافه مارس، کونگسگاتان 84. با تشکر از وقتی که به من دادید. در ضمن توی آفیش شورای استکهلم نقشه اون محل اسکوکشیرکوگوردن هم وجود داره. کسانی که نیاز دارن از روی نقشه بتونن پیدا کنن محل کپلو میتونن نگاه کنن آفیشو. با تشکر مجدد از وقتی که به من دادید.
4: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان. شنبه گذشته من تقریبا 4:30 با رادیو تماس داشتم و در آن اندک زمان از صلح استقبال کرده و جنگ را محکوم و جنگ طلبان را مورد نقد قرار دادم. شنونده ای پس از من به رادیو تماس گرفت، پس از گله و شکایت از اینکه گویا من وقت رادیو را بیش از اندازه گرفته ام، با بیان نقدی سیخکی مرا واعظ خواند و بالای منبر رو و از این پرت و پلاها. شاید این شنونده کهنسال که از گذشتهش هم هیچ اطلاعی ندارم و نمیشناسمش تحت تأثیر داروهایی باشد که احیانا به دلیل مشکلات فیزیکی و غیره استفاده نموده و به قول معروف در توهمات میباشد و با اشباح در جنگ است. اگر چنین است قابل درک میباشد و میتوان از ادعایش چشم پوشید. منتها اگر به قول مارکس من انگشت بر آن نقطه حساس گذاشته باشم، یعنی این که شاید ایشان به ویژه از دیدگاه ناسیونالیست قومی طرفدار حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بوده باشد، لذا دلیل فریادش را میتوان شناخت و از این رو به چند نکته اشاره میکنم. به یاد دارم که بیش از یک سال از خدمت نظام را ما بین ترکان گرامی گذرانده بودم. تعداد ما غیر ترک ها بسیار کم بود، اما درجداران ترک تبار با گرایش افراطی قومی تحریکاتی را بر علیه ما دامن می زدند و ناگفته نماند که تعدادی از دانشجویان مترقی اخراج شده از دانشگاه، یکی از آنها به نام میم ساب که خود ترک بود و این شیوه را تشخیص میداد، بلافاصله مداخله میکرد و میدانست که این تفرقه اندازی فقط در خدمت حکومت دیکتاتوری میباشد، واکنش نشان داده و با احتیاط آن جو تنش آمیز را که به نفع ساواک و حکومت دیکتاتوری تمام میشد پایان میداد. از اینجا هم من باید بگم که فرزین گرامی نقشی رو ایفا کرد بسیار خوب و مترقی بمانند این دانشجو. ببینید، باید به این شرفنده گفت که رادیو همبستگی جای منبر رفتن و دیگران را به گریه انداختن نیست، بلکه کارش روشنگری و برای دیدن واقعیت می باشد. از این رو اگر به دنبال منبر می گردی، چند نمونه را من مثال می زنم. ملا حسنی ترک که با زبان ترکی منبر رفته معرکه گیری می کند، ملا حسنی کرد که مدتی تلاش می کرد ارتعاش صدایش را به مانند فاتحی آن ملای زمان شاه ارائه دهد، و نمونه دیگر آن اتفاقا فارس تبار گویا می باشد. به عنوان مثال مکارم شیرازی که اسلام را بردهداری در اسلام را تأیید می کند. من یه خاطره دارم از همین انسان بگیم، آدم بگیم، این بودش که یکی از در دوران جوانی یکی از دوستان ما خیلی تلاش داشت که منو بکشونه توی جریانات مذهبی و این چیزها و اینا، به منو تشویق میکرد، میگو بریم گوش بدیم ببینیم این دانشمند بزرگ چی میگه. همین منظورش این آقای مکارم شیرازی بود. ما هم رفتیم یه روز اونجا نشستم و اینا، دیدیم هنوز ننشسته، ایشون شروع کرد پرت و پلا گفتن با اون بیانات آخونده خودش. میگفت که داروین که میگوید نسل انسان از میمان است، پدرش میمان است، مادرش میمان است، از این چرند و پرند ها. منم بلند شدم به اون دوستم گفتم نگاه کن، من میرم بذار تو از سطح آگاهی و دانش یا همچی آدم ها برخوردار بشی. به هر حال شاید بی ارتباط نباشه که همینجا من در رابطه با آخرین پژوهشی که روی مجله در مجله علمی سوئدی لیسترد و تنسکاب نوشته شده بودم چند ماه پیش، تحقیقات نشون میده که ما انسانها شاخه هایی میباشیم جدا شده از سه نوع دیگر، یعنی انسان نماها، یعنی گوریل ها، شامپانزه ها و اورانگ اوتان. این چیزی که به هر حال در اون مجله علمی نوشته شده بود. بنابراین ببین آقای محترم، خط بطلان کشیده شده به تمام آخوندهایی که منبر میرن و از حسنی ها و غیر، و یکی مثل منم به دنبال علم و واقعیته. به همین دلیل هم هست که حالم خوبه و پرت و پلا هم نمیگم. سپاسگزارم از رادیو همبستگی که این وقت در اختیار من گذاشت. روز خوش.
1: دوست عزیز آقای پزشک فرزین ایرانفر دو تا ملاحظه در مورد صحبت‌های شما داره. یکی این که پیری رو که آدم مجبور میشه دارو بخوره به خاطر دردهایی که داره، طرحش اخلاقی نیست و جالب نیست که ما افراد رو به این ترتیب به نوعی توهین و تحقیر بکنیم. مسئله دوم این که جناب پزشک، این همه مسئله تو دنیا هست، این همه حوادث نامردمانی در این دنیا اتفاق میفته، شما چرا به این مسائل نمیپردازید و در واقع یه فردی رو که الان یه چیزی بهتون گفته خیلی هم سنگین براتون اومده، در حالی که میشد خیلی راحت از کنارش گذشت رو، اینقدر در واقع بهش میپردازید؟ من دوستانه میگم بهتون و امیدوارم که به هر حال گفته من رو مثبت ارزیابی کنیم. ممنونم از لطفت. با دوست نمیدونم چی میگه. شماره تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 است.
5: یک ربع ساعتی وقت داریم اگر دوستانی صحبتی دارن راجع به این مسائل مهمتر، نه اینکه حالا یکی به شما چی گفت همجور که فرضین بخوام پاسخ خود از خیلی مسائل میشه گذشت حقیقتش.

0: تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. 076 218 33 93 و تلفن 076 218 37 19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
1: درود بر شما فرزین گرامی و همکارانتون، به خصوص سعید عزیز در رادیو همبستگی، و سپاس از برنامه‌های خوبتون. من می‌خواستم در ارتباط با صحبت‌های رفیقمون شالگونی چند نکته مطرح بکنم.
0: بله.
1: ضمن این که با اصل و اساس صحبت ایشون موافقم و نکات خیلی ارزنده‌ای رو مطرح کردن، دو نکته رو در این فرصت کوتاه که در واقع یه مقدار تفاوت دیدگاهی هست یا یک زاویه‌هایی هست، در واقع این دو نکته رو مطرح می‌کنم. رفیقمون شارگونی به درستی برای این نکته انگشت گذاشتن که انقلاب سیاسی در کوتاه مدت در چشمانداز جامعه ایران قرار نداره و فکر میکنم نکته خیلی جالب توجهی بود. اما جایی که در ارتباط با استحاله جمهوری اسلامی سخن میگن، من یه مقدار زاویه دارم. من بر این باورم که یکی از اشکالات اساسی که در نیروهای سیاسی ایران وجود داره متاسفانه اینه که در واقع روی سرنگونی جمهوری اسلامی شرط بندی شد و سرنگونی جمهوری اسلامی در مرکز مبارزه قرار گرفت، یعنی مبارزه به شکلی به امر سرنگونی و تغییرات حد اکثری در واقع منوط شد. این در حالیه که سرنگونی یا انقلاب سیاسی میتونه در به اصطلاح انتهای یک فرایند سیاسی صورت بگیره و نباید مرکز مبارزه قرار میگرفت. به قول ریچارد وولف مطرح میکنه که ما برای اصلاحات مبارزه میکنیم، اما پیگیرترین ما انقلابی هست و نتیجه در واقع این اصلاحات میتونه به یک انقلاب سیاسی در جامعه ختم بشه. و من این دیگه از مشکلات اینه که ما پیشا پیش میایم مطرح میکنیم که این شکل یا اون شکل از تحول سیاسی در جامعه ناممکنه و یا بر سر این یا اون شکل از تحول سیاسی شرط بندی میکنیم، یعنی فرایند رو نه نتیجه تعامل میان جامعه مدنی، اپوزیسیون، دولت و تحولات درونی آن و عوامل بین‌المللی نمی‌بینیم، بلکه در واقع یه شکلی آرزو اندیشانه به موضوع نگاه می‌کنیم و یه سری چیزا رو پیشاپیش در واقع می‌پذیریم یا رد می‌کنیم. این یکی از نکاتی بود که من می‌خواستم مطرح بکنم در ارتباط با سخنان رفیقمون شالگونی. نکته دیگری که در صحبت‌های رفیقمون شالگونی راجب خوشبینی که در مورد تحولات داره و به درستی به نکاتی مانند جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره میکنه، اما یک چیز را هم باید در نظر داشته باشیم با اون، یعنی که ما با رشد روندهای متناقض و موازی در جامعه ایران مواجهیم مانند بسیاری از جوامع دیگه. یعنی همینطور که ما جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و تحولات مثبتی رو که رفیق شالگونی بهش اشاره کرد به درستی باید ببینیم، در این حال باید روندهای دیگری مانند باستانگرایی، مانند ناسیونالیسم قومی و اینها رو ببینیم و فکر نکنیم که اینها تمام شدن. درسته که جریان سلطنت طلب بعد از شکست اخیرش در موزگیری های سیاسی با ضربات سنگینی مواجه شده، اما همچنان دارای یک سری زمین‌ها و ریشه‌های فکری در ایرانه و ناسیونالیسم باستانگرا به باور من ریشه دارتر از این حرف هاست که با یک به اصطلاح ضربه مهلک جریان سلطنت طلب فکر کنیم تمام شده. برای این روندهای موازی و متناقض را باید ببینیم، حال اینکه به قول گرامشی کدام یک از این روندها به روند غالب تبدیل میشه و هژمونی فرهنگی در جامعه ایران رو کسب میکنه، این امریست که به یک نبرد طولانی در آینده برمیگرده و پیش و پیش قابل پیشبینی نیست.
0: از شما سپاسگزارم به خاطر طرح این مباحث و آرزو میکنم که دوستان بیشتری در این زمینه در برخورد آرا به همدیگه در واقع برخوردهای فعالی داشته باشن. سپاسگزارم
1: از فرصتی که در اختیار من قرار داشت.
0: ممنونم از لطف شما. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719 با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: درود به شما آقای فرزین و شنوندگان در این تابستان گرم. خونسردی شما باعث موجب تقدیره، به قول معروف خوب مدیریت میکنی، برنامه خوبه. باید ما مراعات کنیم همه در یک شرایط مساوی و مورد اطمینان بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. اینکه توهین به اشخاص به شکل‌های مختلف کار درستی نیست، آدم و نباید آدم یه کاری بکنه که مردم دلسرد بشن نیان. باید از افرادی که فعال اجتماعی هستن به نوعی تحسین و تشویق توی ما ایرانی ها خیلی کمه، یعنی من ندیدم، خیلی منفی هستن خیلی در مسائل. شما که مثلا خیلی هستن که فعال اجتماعی هن، مردم واقعی که اینا رو میبینن یه نقطه ضعف کوچیکی رو پیدا میکنن و اونو به نوعی علم میکنن و میزنن تو صورت آدم. کسایی مثلا میان انتقاد میکنن به این و اون که خودشون در تمام عمرشون هیچ وقت دهنشون رو باز نکردن از این همه ناعدالتی در ایران یا در جهان صحبت کنن. من میخواستم یک شخصی که به نوعی ما باید خیلی تقدیر میکردیم ازش و روزنامه ها یا مصاحبه ها ازش یاد میکرد، البته خیلی هستن اینجا، رادیوهای مختلف بودن و انسانهای مختلفی بودن که فعالیت کردن، منتها یه رادیو اینجا بود به اسم رادیو آزادی و حسن یا حسین مولا که کتاب به دنبال یحیی هم نوشته. البته زمانی که این رادیو باز شد آقای رواندوس، یه فردی به اسم محمود آقا، آقای رضایی که انسان فرهیخته‌ای بود و دختر کوچیکی به اسم ترمه که الان برای خودش خانم شده، همینجا بهش هم سلام میگم، اینا جز کسایی بودن که این رادیو تقویت کردن و تشویق میکردن. ولی خیلی های دیگه که من حالا اسماشون نمیخوام ببرم، خودم خیلی کنترل میکنم، این اشخاص یک انگایی به این رادیوها و افراد دیگه میزدن که واقعا چطوری بگم، من الان ارتعاش صدا دارم نمیتونم بگم. در یک جلسه بود یکی از این آقایان که خیلی هم مشهوره، یکی که نه چند تاشون، یه دفعه بلند شد گفت قرار نیست هر ننه قمری بیاد صحبت کنه. من بلند شدم گفتم که اتفاقا ما باید یه کاری بکنیم که ننه قمرها هم بیان صحبت کنن، که بلندگو رو از دست من گرفتم و منو از اون جلسه اخراج کردن. خیلی خوشحالم. موضوع اینه که این آقای حسن آزادی هنوز کامپیوتر دقیق 40 خورده‌ای، شاید بگم 30 خورده‌ای سال پیش، این میگفت یه زمانی میشه پولها از بین میره، وسایل پست اینطوری میشه، ارتباط جمعی اینطوری میشه. با یکی از اینا بلند شد گفت پس ما چی؟ گفت شما بشین سر جات، شما چی؟ من الان میفهمم اگه این شخص در ایران مثلا وزیری بود، یه کاری بود، ما چقدر از نظر ارتباطات، از نظر تکنولوژی پیشرفت کرده بودیم. من الان میبینم ایده هایی که این داشت الان داره یواش یواش تو مدرن‌ترین کشورهای اروپایی پیاده میشه. میخوام پول وردارن، اینترنت اینطوری به همه خونه ها اومده. اون موقع اصلا این نبود، اصلا تلفن ها هنوز چیز نبود. من از اینجا میخواستم، خیلی وقت ندیدمش، به ارتباطم به اون صورت ندادم، خیلی درود بفرستم به آقای حسن آزادی که ما اون موقع میگفتیم، حسن مولا یا حسین مولا فرق نمیکنه، کتاب به دنبال یحیی هم نوشته، امیدوارم موفق باشه. و تاثیرگذارترین شخص تو رادیوها این بود و خیلی برام جالبه که 99% ایرانی ها با این مخالف بودن و چه انگای زشتی به این میزدن. خیلی خیلی یه مقدار دوستان، کسایی که زحمت میکشن در اجتماع، یه مقدار مثبت فکر کنه، هی نکوبیم، هی بیایم افرادو بکوبیم، افرادی که فعال اجتماعی هستن بکوبیم، کیسه بوکس از اینا درست نکنیم و یه مقدار مثبت فکر کنیم. و من اگه یه روزی بخوام یه کتابی بنویسم، هنر گوش ندادن ایرانی ها، شما ایرانی یکی از اون چیزا، شما هر چی بگی باز همون کاری که میخواد انجام بده. آزادی رو باید یه کاری بکنیم، یه زمینه برای اینکه انسان ها جرأت کنن بیان صحبت کنن. خیلی انسان ها، این آقای، میخوام در پایان یه جمله بگم که این آقای پیرمرد، حالا هر چی بهش میگن، ایشون اهل سرابه، من اهل کرجم، البرزم، ولی یکی تعریف میکرد اولین کمونیست در آذربایجان از خانواده ایشون بلند شده، که باید مثلا این شخص آدم اسمشو پیدا کنه، در یه جایی درج کنه. مثلا اولین کارگری که بر علیه جمهوری اسلامی اعتصاب کرد، مثلا من اسمش اینا رو دادم به سازمانه، ولی هیچ درج نشد به اسم احمد حنیفی، اهل هشت روده، تا در کرج کار میکرد. اینی که یک جو مناسبی ایجاد کنین، انسان ها خیلی ایده های خوبی دارن. و فوزی خیلی ممنون، با مدیریت و خونسردی مسائل حل میکنیم و ما نباید دچار ارتشاعات بشیم، ارتعاشات بشیم، و کوشش کنیم زمینه که همه بیان صحبت کنن. روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
2: برای آزادی همگان در عمل، آزادی زن که میگیم، زن زندگی آزادی، شنای زنها رو لاغل قبول کنیم.
0: بله بله، درود بر شما. با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: الو،
0: بفرمایید.
3: بله
0: بله،
3: با سلام، شما خسته نباشی، میبخشیدون بیرون هستم، ممکنه اینجا
0: آهش میکنم
3: صدا بیاد، مردم آدم زیاد اینجا. من میخواستم در مورد این صحبت های شالگونی نظر داشتم. دو تا حرف خیلی مهم زد آقای شالگونی. یه حرفی که گفت که راه نجات ایران فقط از طریق یک جریان چپگرا سوسیالیستی امکان پذیره. این کاملا درسته، هیچ راه دیگر ایران نداره. تنها راهی که ایران داره همینه که یک حکومت سوسیالیستی در ایران باشه، یا با سمتگیری سوسیالیستی. و ایشون البته این حرف همیشه زده، کاملا درسته. ولی یه چیزی دیگری که آقای شالگونی گفت که تازه هست، اون اینه که گفت که انقلاب سیاسی در چشمنداز الان قرار نداره. و از در من این کاملا درسته. برای من از 40 سال پیش این مسئله وجود داشت، بدیهی بود اصلا، حالا البته جای بحثش نیست. ولی من اینجا یک مسئله، خیلی خوشحالم که شالگونی هم به این نتیجه رسیده که انقلاب سیاسی در چشمانداز قرار نداره، چون آلترناتیو چپگرا وجود نداره اصلا. ولی ایشون الان 40 سال این حرفو زدن، گفتن که انقلاب باید بشه و انقلاب الان در حال انجام شدنه و نمیدونم شرایط عینی آماده است، ذهنی آماده است. حالا نه به این شکل، ولی تقریبا اینطوری. حالا این یک چرخشه، به نظر من بایستی اینو بیشتر روش برخورد کنی، بنویسی که این چرخش چجوری انجام شدی و این انتقاد از خود بکنه که در این سالها همیشه صحبت این کردن که ما چشمانداز انقلاب داریم، ولی الان این مسئله رو مطرح میکنن که درستم هست. و خیلی خوشحال کننده است که شالگونی در این سن پیری واقعا چقدر خوب فکر میکنه. به نظر من بایستی این مسئله رو بیشتر باز بکنه از طریق مقاله و یا صحبت و گفتار، که چطور شد از اون طرز فکر چرخش کرده به این طرز فکر جدید، و چرا در طول این 40 سال چنین نظری داشته، و این چون این عواقب زیادی داره، همین امروز. این دو تا نظر بسیار بسیار متفاوته با هم دیگه از نظر عواقب سیاسی. نظر من همین بود، میخواستم بگم. حالا اینجا شروع به زیادم حرف نمیتونم بزنم، ولی واقعا خوشحال کننده بود شنیدن آقای شالگونی.
0: انتقادی که شما به آقای شالگونی داشتین، انتقاد دومتون در واقع گفتین که باید به خودشون برخورد بکنن و اینا رو منظورمه. به هر حال این موضوعیه که واقعا قابل بحث. ممنون،
3: خیلی ممنون،
0: لطف کردین. بفرمایید دوست عزیز.
4: با سلام.
0: سلام.
4: ضمن تشکر از شما و آقای سعید، از آقای فرهانی و آقای شالگونی و دوستی که در مورد مسائل حول سیاسی فوتبال صحبت کردن، میخواستم یه مطلبی رو بگم، یک رکورد جهانی رو، و اونم اینه که من از هوش مصنوعی سوال کردم که آیا در تاریخ جام جهانی سابقه داشته مردم کشوری در استادیوم بازی به جای تشویق هموطنان خودشون تیم رقیب رو تشویق کنند یا با تیم خودشون رو هو کنند؟ ببخشید، ایشون گفتن که در... یعنی جواب این بود که در جام جهانی سابقه مستندی وجود نداره که نشون بده بخشی از تماشاگران یک کشور به دلایل سیاسی تیم رقیب رو تشویق یا از شکست تیم ملی خود از تیم ملی خودشون رو استقبال کنن، یعنی تشویق کنن، یعنی تیم مقابل رو تشویق کنن و تیم خودشون رو هو بکنن. به قول معروف اصلا بگم که هواداران آقای رضا پهلوی یه رکورد در جهان گذاشتن که حتما در تاریخ نوشته خواهد شد.
0: بله، بسیار ممنون از لطفتون. که کوتاه هم صحبت کردید، ما به برنامه همون چه برسیم.
5: شما خوب، اگر موافق باشید الان برسیم به قسمت دوم برنامه، یعنی
0: میزبان تابستانی.
5: پیش از این که میزبان تابستانی هفته رو گوش کنیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی میکنیم. غنی مجیدی هست، اقتصاددان.
6: غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم روش اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

هنی مجیدی میزبان تابستانی هفته آینده ساعت 1. و اکنون روایت میزبان تابستانی این هفته رو میشنویم. عباس منصوران، کنشگر سیاسی چپ.

تاریخ شفاهی بخشی از هویت و حافظه جمعی ما هست. وقتی سید افشار عزیز روز اول ماه مه همین امسال 2026 به اردیبهشت 1405 پیشنهاد کرد که یک روایتی رو به هر حال من خدمت شما باشم میزبان تابستانی، با کمال میل پذیرفتم زیرا اینو یک وظیفه میدونستم. به هر حال ضرورت داره که آدم تجربیات علمیش، عملیش، نظری به هر حال یک نسلی مثل ما در یکی از پرتلاطم ترین دورهای تاریخ معاصر ایران که زیسته، یعنی دهه 50 تا اکنون به هر حال به اشتراک بگذاره. نزدیک به 5 دهه است که حکومت باندای فاشیستی دینی، من حکومت رو یه حکومت حتی فاشیستی متعارف یا استبدادی متعارف یا دیکتاتوری نمیبینم، بلکه از ابتدا حداقل نزدیک 20 خورده سال پیش به تحلیلی رسیدیم که باندهای فاشیست حاکمن، باند سپاه، باند خامنه‌ای و معروف به بیت رهبری و بخشی که به نام دولت معروفه، همه باندهای هستند و کماکان امروزه خیلی آشکارا دیده میشه که این باندها امروز باند سپاه مسلط شده. جامعه رو به هر حال اینا در چرخه از سرکوب و جنگ و فقر و تبعیض و زندان و سرکوب و همه چی اسارت تاریخی گرفتن. در شرایطی که اکنون خاورمیانه به هر حال درگیر یک بازآرایی هست، جنگ‌های نیابتی، مداخلات جهانی و تغییر نقشه‌های سیاسی که ضرورت یافته برای به طور کلی سرمایه جهانی، اکنون ما در شرایط قرار داریم که جنگ میشه گفت سیمای شرایط کنونی یک جنگ جهانی سوم هست، پراکنده، ممتد، دست کم در 20 سال گذشته و اکنون به شدت ادامه داره تو خاورمیانه، اوکراین و غیره. به هر حال رقابت میان جمهوری اسلامی یا همین باندها، آمریکا و اسرائیل و قدرت‌های منطقه‌ای زندگی میلیون‌ها انسان رو به گروگان گرفته. به باور من در این شرایط بازنگری به این تجربه‌ها ضرورت داره برای آزادی‌خواهان، برای کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها. این بازنگری به معنای در چپ ایران موسوم به عمدتاً چپ رادیکال مارکسیست لنینیست که به باور من از روسیه و از استالین سرچشمه میگیره. من حتی در حزب کمونیست ایرانم که عضو بودم هیچ وقت در نوشته‌ام مگر اشتباهی جایی به نام مارکسیسم اشاره نکردم، یا مارکسیست، بلکه یا دیدگاه مارکسی و کمونیسم مارکسی باور دارم. و از همین زاویه باور دارم که اگر ما از این بازنگری سر باز بزنیم کماکان یا درجا زدیم یا عقبگرد کردیم. به هر حال خیلی واضحه که هر دیدگاهی باشیم اگر هماهنگ سازی نکنیم، خودمون هماهنگ ساز نباشیم با ابزارها، ساختارها، اشکال سازمانیابی، تاکتیک‌ها بنا به ضرورت زمان منظورمه که در خدمت همان افق آزادی، سوسیالیسم و برابری باشه. من خطابم به هر حال چپ رادیکال، به سوسیالیستای انقلابی است. بنابراین این به معنای تجدید نظر نیست، بیشتر در شاید پیشترش بهش خواهم رسید اشاره میکنم. میدونیم که آرزوی بشریت همیشه زمانی که جامعه به طبقات تقسیم شده، استثمار آمده در میان، یعنی برکشی از کار تولید دیگران، آرزوی بشر این بوده. از همون دوران اسپارتاکوس میبینیم که مبارزه طبقاتی به چه شکلی در میاد. حداقل 8000 صلیبی که پیکرهای بردها بهش آویخته شده در سر راه روم میبینیم یا میشنویم، خواندیم، کراسوس دیکتاتور روم. بنابراین استثمار همون دیرینگی طبقات هست و آرزوی پایان دادن به استثمار آرزوی قدیمیه، فقط صرفاً به کاپیتالیسم مدرن و کاپیتالیسم کنونی و امپریالیسم اینا به این دوران بر نمیگرده. امروز بیش از هر زمان دیگه نیازمند یک رویکرد انترناسیونالیستی هستیم. آگاهی جمعی، خرد جمعی، سازمانیابی نوین و همبستگی میان مردمه که جنبش‌های اجتماعی موازات بین‌المللی رو به هر حال در شریک باشیم، نقش داشته باشیم. اگه می‌خوایم نقشه
حداقل مؤثر به دخالتگری داشته باشیم، وگرنه تکرار میکنیم به شکل سکت و به شکل سنتی و ادامه میدیم و شاهد برحال بی حرکتی خواهیم بود. ترانه مانندی رو گوش بدیم. من با بی مریم شروع میکنم. بی مریم از زنان بختیاری رهبری میکرد جنبش مسلحانه دوره مشروطه. تهران میره و در مشروطه جنبش شرکت میکنه.

با این آهنگ خوبو که گوش دادیم برمیگردم که من کی هستم. اسمم عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش به هر حال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، یک کوه سرخ، جایی که چشم سارای زیادی از کوه آبشارهایی رو درست میکنن و رودها و جویبارهایی دو شکل ویژه‌ای داره. یک منطقه علی مصدق کودتا شد سال 32، هنوز من زاده نشده بودم، پیشینه ضد دولتی داره این روستا، مورد بی‌اعتنایی حکومت محمد رضا شاه قرار گرفت، نه بهداری داشت نه مدرسه. مدرسه تا ششم ابتدایی خودیاری مردم بود، تا مدرسه دختران خود مردم شروع کردن، تا کلاس سوم داشت و پسران تا کلاس ششم که من در این روستا خوندم. اسم روستا قلات، شمال شیراز، اکنون اشغال شد توسط به هر حال کسانی که پول زیادتری داشتن و رفتن. روستایی ها مهاجرت کردن شهر و شهری ها مهاجرت کردن روستا. اینم از عجایب روزگار حکومت اسلامی است. شاید هزاران ساله میشه گفت پیشینه این روستاست، یک بافت اجتماعی خاصی داره، پیشوری و کشاورزی، دامداری و همزیستی مذاهب و فرهنگ آیین‌ها در اینجا برجسته است. مسلمانای شیعه خیلی در این روستا خیلی لیبرال هستند. شراب اونجا بسیار معروفه، شراب خلار که میگن یا شراب شیراز از انگورای این منطقه‌ای که در دامنه کوه مردم از سالیان سال کاشتن. جالبه که خدمتون بگم مسیحی‌ها اونجا کلیسا داشتن دارن و تنها

که روستایی که تو در اون منطقه فارس یا شاید جنوب کلیسا هست، بابیان بودن که میان، مردم روستا میان با خود سید علی محمد باب صحبت میکنن، ادهشون پیرو به بابیگری میشن. میدونیم که با بهایی فرق میکنه، بهاییان در این روستا میزیستند، به اجبار کوچ کردن خیلیشون به خارج. کلیمیا اونجا برای خودشون محلی داشتن، بسیار صمیمی بودن، هم ودکا درست میکردن از مویزای روستا، از همون انگورا، و مثل فامیل بودن، همه کنار هم زندگی خیلی خوب و هماهنگی داشتن. جمعیت حدود 1500 تا بود تو این روستا و معروف به تولید گیوه. در همین روستا بیش از 100 کارگاه یک نفره تا 10 نفره گیوه دوز که در محل ملکی دوز میگفتند. خود من به هر حال تا مرحله چند سال تابستونات مدرسه، همون 6-7 سالگی میشه گفت که آموختم، هم کار در این جاها در واقع هنر میشه گفت، و قشقاییات و روستاییان اطراف به خصوص منطقه لورنشین هست و منطقه، مشتریان این کارگاه ها بودن و بسیار رونق خوبی داشت. اکنون فکر نمی کنم دیگه چیزی باقی مانده باشه. البته خود روستا به شکلی حفظ شده به عنوان به اصطلاح منطقه خاصی. زبان قدیمی میشه گفت باستان هست، به شکلی که به هیچ کدوم از روستاهای نزدیک نمیخوره، نه شیرازیه نه لوریه، نه بیشتر به کردی نزدیکه. عجیبه که شاید مردمانش قدیمی ترین مردمان اون منطقه باشن که به خاطر اینکه تونستن در این جا که بسیار شرایط ویژه‌ای داره که اصطلاحاً بهشت و گم شدن بهش میگفتن قبلا، آمدن و دیگه اینجا ماندگار شدن. من کردستان روجاوا که رفتم دیدم بسیار واژه‌های مشترکی داریم در گویش، البته با سورانی هم همینطور. کردی همیشه با حکومت‌های مرکزی درگیر بودن. زمانی که نادرشاه در تعقیب اون اشرف افغان و محمود افغان دوره سلطان حسین صفوی، وقتی که به هر حال از اصفهان به دور میشن، و یا اشرف افغان آخرین فرمان روایی که اصفهان رو با خاک و خون کشانید به اون منطقه، نادر وقتی که میاد از اصفهان آوارش میکنه به طرف فارس میان و در مورچ و خرد اصفهان شکستش میده. نزدیک همین روستا، روستای قلات، آخرین ضربه رو میزنن. گویا معروفه که یکی از زنبورکاشون یک توپای خاصی بوده که روی شتر قرار میدادند به نام زنبورک، با از این تفنگای قدیمی سرپاری که داشتن میزنن، و بعدن نادر میاد روستا رو از مالیات معاف میکنه و تا دوره زندم معاف بوده. بعدن قوامی ها میان که بزرگترین مالکین فارس بودن، که من شاید یه جایی اشاره بکنم به این موضوع، برمیگردم به این دوران کودکی تا ششم ابتدایی، بعد شیراز و کار در روزها و به طور متفرقه شبانه در مدارس بسیار تا کلاس 11، که کلاس 11 در یک دبیرستانی روزانه پذیرفته شدم، و بعد دیگه تا 12 و بعدم دانشگاه پهلوی و درس خوندم. ابتدا در میکروب شناسی درس خوندم و بعد اپیدمیولوژی، اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. ما 5 نفر از هم متخصصین پزشکی بودن، یا ما که از میکروب شناسی رفته بودیم دوره اپیدمیولوژی خوندیم، اسمش بود پابلیک هلث کامیونیتی مدیسین، یا به اصطلاح پزشکی اجتماعی. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست. 50 میدونیم که سالیه که جشنهای 2500 ساله است. دانشگاه دوره چند ماهی تعطیل بود و میدونیم که دانشگاه شیراز علارغمی که دانشگاهی بود ویژه و کنکور ویژه میگرفت جدا از دانشگاه دیگه، عمدتاً بیشتر پولدارا به اصطلاح میرفتن. سال 50 یک قانونی گذاشتن که افراد دیگه هم میتونستن یه وام دانشجویی میدادن. بگذری وارد شدیم و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریکا یا مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. دانشگاه آرام بود، دانشجوها دانشگاه شیراز تا بعد از جنبش سیاه‌کل با سرکوبی که در دانشگاه شد تا سال 53 تقریبا فعالیت صنفی هم حتی اجازه نمیدادن. سال 53-54 اجازه دادن که فعالیت‌های صنفی در دانشگاه شروع بشه و ما هم به هر حال انتخاب شدیم. حدود نزدیک 5000 دانشجو در دانشگاه شیراز بود.
رشته‌های مختلف بود و به هر حال چندین نفر 12 نفر انتخاب شدیم و طرف دانشجوها که در واقع امورهای فوق برنامه از جمله تئاتر و سینما و غذاخوری‌های دانشگاه و سلف سرویس ها رو اداره کنیم و یک سری فعالیت‌ها تحت پوشش این فعالیت‌های صنفی شروع کردیم. همزمان بود که دیگه ما یک هسته‌ای درست کردیم، یک محفل کوچکی که سوسیالیستی بود و نزدیک بودیم به سازمان چریکا خودمون میدونستیم، ولی نه اینکه مبارزه مسلحانه رو به اون شکل دیدگاه رفقا احمدزاده و پویان مثلا به این شکل فکر میکردیم باید کار سیاسی کرد، ولی از خودم دفاع کرد. استراتژی نبود مبارزه مسلحانه، میشه گفت شبیه اون نگرشی که گروه ستاره سرخ داشت. یک گروهی در ایران شکل گرفت که از جمله فرج سرکویی و زندیاد دکتر ابراهیم زاده و کسان دیگر که ستاره سرخ رو به اصطلاح بنیان گذاشتند، اینم اسمشون نبود بلکه یک ستاره سرخی روی بیانیه اعلامیه‌شون بود که دستگیر شدن روی سال 50 دستگیر شده بودن، حالا یکم زودتر یا دیرتر بخشش ساواک نفوذ کرده و عباس شهریاری و اینها، و هر حال هم دانشگاه شیراز بودن هم تهران بودن، هم فرج موقع توی دانشگاه تبریز درس میخوند. منظورم اینه که اونا هم همچین نگرشی داشتن. ما اینطوری فکر میکردیم، اولین محفل رو بنیاد گذاشتیم و اعلامیه مخفی که میدادیم اسم ما نداشتیم، زیرش امضا میکردیم کارگر دهقان دانشجو پیروز است. البته معتقد نبودیم که ایران نیمه فئودال هست، میگفتیم اگر بقای فئودالیسم هست اینور اونور دلیلی نمیشه که نیمه فئودال باشه، بلکه جامعه سرمایه‌داری تحلیل سازمان چریکا رو داشتیم، سرمایه‌داری کمپرادور نوع دلالیش و مونتاژ در ایران حاکم است و اینها، و معتقد به برحال اون موقع میگفتیم بایستی جمهوری دموکراتیک خلق برابره طبقه کارگر و برحال حزب لازم هست و غیره، ولی از اونجا شروع کردیم کم کم تونستیم در جاهای دیگر هسته‌ای داشته باشیم. در جنوب ایران اولین تشکلی بود، بهتر بگیم سازمانی بود که تو وجود داشت به شکلی که سازمان یافته. ما در جهرم، در حتی در کردستان دانشجویان کردی که در اونجا بودند، دانشگاه شیراز بودند، هسته‌ای رو در مناطق مختلف، در سنقر، در سقز و افرادی رفقایی رو در بخشای دیگه داشتیم و حتی در تهران هسته داشتیم. اینا رو که عرض میکنم تو سال 56 دیگه، 57 که گسترش یافته این فعالیت. گوش بدیم با هم دیگه. ویولونیستی است به نام فریبا توکلی، هنرمند بسیار ارزنده است که خیلی از شاهکارهای موسیقی های به ویژه ویولون تجویدی و غیره نواخته.

اونجا کارگر زن و مرد بود در اون بخش آشپزخانه بود. پیشنهاد کردیم که هیچ کارگری حق نداره غذای سینی خالی یا میز دانشجو رو پاک کنه، دانشجو باید خودشون این کار بکنه. مذهبی آمدن گفتن که شما حالا بیاین موزیکم پخش نکنین، قبول نکردیم، چون مذهبی ها از ما پشتیبانی میکنن، مذهبی که گرایش میشه گفت شریعتی مجاهدینی داشتن. یادم میاد رهبرشون شخصی بود به نام کاشانی که شوخی میکردیم گفتیم ملا کاشانی. به هر حال هماهنگ بودیم. گفت حالا که به هر حال ما هم پشتیبانی کردیم، حالا ما اونجا به نام چپ و کمونیست معروف نبودیم، ولی کسایی بودیم که میفهمیدن که مذهبی نیستیم دیگه، نماز نمیخونیم. نماز خونه کوچیکی داشتن مذهبی ها تو دانشکده پزشکی و مثلا اجازه بهشون داده بود میرفتن نماز میخوندن. حتی که دو تا دخترشون هم اومدن همکاری با ما بکنن، که یکیشون اومد که بعداً به مجاهدین پیوست، اومد و با چادر و با در واقع با یک شکل روسری مقنعه مانندی گفت که به من گفتن چرا کمک میکنی، چون اینجا درست نیست پشت غذاخوری ایستادی و غذا میدی به دانشجوها، مثلا تو خورش میریزی یا نمیدونم فلان اینا توی بشقاب ها اینا، چون بغل دستت یک دختریه که خیلی به اصطلاح لباس بازی داره و اینها. و معترض شدن. اولین مشکلمون با مذهبی اینطوری بود که اون رفت و از من خواست که بیا تو جلسه انتقاد و اینا با مذهبی های خودشون من شرکت کنم و توضیح بدیم و اینا و ازش دفاع کنیم. و ما رفتیم و صحبت کردیم. بعدن این دختر اومد و از اونا برای به شکلی جدا شد، ولی حجاب خودش هم داشت و فشار آوردن که بایستی پپسی فروخته نشده. حالا کاری به کوکاکولا نداشتن زیاد، ولی گفتن پپسی یک قرانش میره تو جیب ثابت پاسال و باهایا و نمیدونم کلیمیا و اینها. و بازم رای گیری کردیم، خوشبختانه پپسی پیروز شد دیگه، اینا هم نتونستن پذیرفتن. بگذاریم، اینم به هر حال به عنوان خاطره دوران دانشجویی بود. یک روز اعتصاب شد، اعتصاب که میخواستیم بکنیم با هم دیگه مشورت میکردیم، حتی با چند تا از این مذهبی هم که مثلا میکاشانی اینا، و هماهنگ میکردیم که امروز در مثلا میکاشانی اینا و هماهنگ میکردیم که امروز در ادبیات اعتصاب میکنیم، سازماندهی میکردیم و غذاخوری های یا به هم میریخ، میگفتیم یک غذاخوری بالاخره که دانشجو بیان غذا بخورن آماده باشه که بیان آنجا. به هر حال یک روز همین من توی دانشکده ادبیات بودم و اونجا اعتراض به دانشجویان سهمیه ارتش که با لباس یونیفرم و اینا می آمدند اون روزا لج کرد و چون دانشگاه تهران اعتصاب شده بود علیهشون و درگیری شده بود و اینا، بالاخره دانشجوی رو گرفته بودن تو شیراز. ما خواستیم پشتیبانی بکنیم از این یا هماهنگی داشته باشیم با دانشجویان دانشگاه تهران و علیه یونیفرم پوشان برحال اعتراض کنیم و اون روز اعتصاب کردیم. یه دانشجوی از رفقامون که همون رفقای خود کارگر دهقان دانشجو بود، رفیق بود از آذربایجان، گفتیم برو بهش بگو بره بیرون آروم. قرار بود که اینطوری اعتصاب شروع بشه، اگه نرفت با داد فریاد و نمیدونم صندلی ها رو که به میز و اینا میخورد دانشجو دیگه میدونستن میرفتن هر که دانشکده ادبیات سراغ کار خودش دیگه با شعار و اینا، و جای دیگه هم شروع میشد، خبر میدادن که اعتصاب شروع شد اعتراض اینا. برحال برخلاف پیشبینی ما این افسران ارتشی که خیلی مثلا دانشو پزشکی بیشتر مهندسی بودن و اینا با یونیفرم بسیار مثل که میخوان مثلا اون یال و کوپال و تشکیلات و اینا ماویزان اینا اومدن و نشستن. اون رفیق ما رفت بهش گفت بلند شید از اینجا برید بیرون آروم بهشون گفت. دیدم جمع کردن رفتن، ما موندیم نگاه هم دیگه کردیم مثل چهار نفری که مخفی این گوشه های مختلف کتابخونه دانشگاه نشسته بودیم دانشکده ادبیات که حالا اعتصاب شروع بشه حداقل اینها حاضر نباشن خودداری بکنن از ترک کتابخونه. گفتن باشه، کتابا و دفتر دستکشون گذاشتن زیر بغل رفتن اومدن برن. که من رفتم ناچار شدم برای دخالت کردم چرا نمیرین، داد زدم و اینا. گفت داره میریم دیگه، شروع شد. چون اگه داد نمیزدن دستمون میرم. اینا میرفتن بیرون و برای ما انتظار داشتیم اینا به اصطلاح تمکین نکنند. بالاخره اعتصاب شروع شد و بگذاریم و رئیس دانشگاه آمد، دکتر فرامیر یادش بخیر، واقعا انسان شریفی بود، بعدن بهش اشاره خواهم کرد، یادش خواهم کرد. رئیس گارد دانشگاه سرهنگ بهمنپور بود، معروف بود، با آدمی بود که خورده به اصطلاح خیلی عجیب غریب بود. متاسفم، ولی واقعا متاسفم که خلخالی اومد تیربارانش کرد. موضوع مهمیه بعد از انقلاب.

خالی آمد شیراز. به هر حال فرنگ این بهمنپور آمد و جلو اینا که منتظر بودن دستگیر کنن، شهربانی هم آمده بود و پلیس بیرون و اینا، و فرامیر گفت کسی دستگیر نشه، چه خبره، چه چیزیه، چی شده؟ یکی از دوستا گفت آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. گفت خب چی عیان است، چی بیان است، آخه چی دارین میگید؟ شوخی کرد با چیز. اونم گفت چرا توهین میکنه، اومد دخالت کنه. سرمنپور دکتر فرایمر گفت که نه خیر، ما خودمون کنار میریم با دانشجو. اینطوری به هر حال رفتار داشت که میخواست از شدت به هر حال اعتراضا و به درگیریهای حادتر و سرا موقع خب دانشجو درگیر میشدن با پلیس. بالاخره دانشگاه پزشکی سریع اومدیم که به غذاخوری برسیم، چون قرار بود اونجا محل امنی باشه برای دانشجوانی که با غرام هم به هر حال درگیر شده چیز شده، به هم ریختن. بزرگترین غذاخوری بود، اومدن آنجا و ما دیدیم غذا کم میاد، فوری به تو آشپزخونه گفتیم هر چی دارین زود بپزین، و تخم مرغ و پنیر و هر چی بود جای نهار که تموم شده بود. 2000 دانشجو شاید اومده بود و اینا. بگذاریم، در آخرین لحظه که من کمک میکردم به آشپزخونه دیگه همه رفته بودن، چون همیشه بخشی میگفتیم غذای مانده از چیز نباید ببرن کارگرا خونه، هر کی مقداری از به هر حال آنچه خوب مونده بود و حتی گوشتی که اضافه اومده بود، گوشت نپخته، میگفتیم ببرین خونتون. و کسی هم جرأت نداشت به ما بگه چرا شما این کارو میکنید. به هر حال ما فکر میکردیم اینم یک نوع کارگرگرایی هست. دیدم یه دفعه چند نفر ریختن از در پشتی توی بخش آشپزخونه از بر اومدن به رئیس سلف سرویس. یادم میاد من رد شدم، حد زدم که اینا باید ساواکی باشن، اسم من آورد، گفت که فلانی یه اومد اشاره به من بکنه. من برگشتم در رفتم دانشگاه، اینا دنبال من گذاشتن و رفتیم طرف داخل دانشگاه پزشکی. دانشجو ایستاده بودن اونجا به هر حال چایی می‌خوردن، یه دونه قهوه خانمانن داشتیم پشت بغل بیمارستان سعدی. قدیم اسمش بیمارستان سعدی بود، شیرازی ها میگفتن صد کت خوابی، یعنی صد تا تخت خواب داشته. به هر حال بعدن به نام فقیهی معروف شد، که فقیهی هم دکتر فلانشی بود که گفتن که مجاهدین زدنش، چون هم تو جهاد دانشگاهی بود، هم تصفیه دانشجو، هم اخراج و هم یه فلانش بود. گرچه خود دوره چیز با من اتفاقا خیلی هم دوست بود، سلام علیک داشتیم، علی نیریز بود، پدرش امام جمعه نیریز بود فقیه. بگذاریم، اینا استاده بودند و دیگه سواکی ها جلو نیمدن. برای ما فراری شدیم و توی مدت یکی دو هفته نبودیم. بعدن دیگه دیدم که یا باید مخفی بشیم دیگه، از همه چی موقع مخفی شدن هم نیست، یا اینکه به هر حال با یک ارزیابی که کرده بودیم گفتن. یه پول هم جمع کرده بودیم، تا یه کارگری فوت کرده بود، ما پول جمع کرده بودیم به عنوان که برای خانوادش مثلا کمک خرجی باشه، چند هزار موقع تومانی جمع کرده بودیم اینا بدیم. عکس تختی تو اتاق خوابگاه من بود، اومدیم گفتیم بریزن اونجا اکثر رو مثلا چیز بگیرن، عکس تختی بود. و به هر حال اینا رو هم یه مقداری پاکسازی کردیم و قرار بر این شد من برم خودم رو معرفی کنم توی کمیته رئیس شهربانی که موقع مسئولی داشت، سرهنگ سلطانی، خودم رو معرفی کنم اونجا. به جای که برم، گرچه اون رئیس کمیته ضد خرابکاری بود به اصطلاح، ولی برم اونجا خودم معرفی کنم، بگم دنبال من هستین، من اینا در اومدم، خودم معرفی کردم. اتفاقا نبود، 6 ساعتی نشستیم. وقتی آمد آقا گفت که میدونی خیلی دنبالت هستن و اینا، شوش اومه. گفتم من برحال حاضرم هر چیزی توانشم بدم. من گفت که اعتصاب میگن تو سازماندهی کرده، کتابخونه تو بودی، فلان یکی از افراد اصلیش تو بودی. گفتم هیچ چیزی نیست و بالاخره بگذاریم. خیلی برخورد خاص، برخورد سیاست مدارانی خودشون کرد که روی خوش نشون داد و اینا. ولی سرهنگ بهمنپور اومد گفت به به که آهو به پای خود آمد به گور، این شعار داد اومد تو. گفت قربان چی به گور، بفرمایید بشینید جناب سرهنگ. بعد خب ضبطم میکرد احتمالاً، چون صورت جلسه نکرد بنویسه اینا. گفت که جریان چیه، به چی اعتراض دارین؟ اصلا فقط اعتصاب بگید سر چی بود. گفتم سر دزدی بود، سر فساد بود دانشگاه، مشکلات دانشگاه. گفت خب چرا به ما خبر نمیدین؟ این شماره تلفن من، هر وقت مشکلی داشتین زنگ به ما بزنین، همین رئیس دانشگاه ما میایم دستگیر میکنیم. گفتم مگه شما نمیگین 5 نفرتون یه نفرش به اصطلاح شنود میکنه، مگه نمیگین خوابم ببینین؟ چون گفته بود خوابم ببینین ما میشنویم، چرا من باید تلفن شما خبر بدم و اینا.
گفت که خب به هر حال ببین چرا فرار کردی، تو چرا اون روز فرار کردی، چرا حالا اومدی؟ ما یه داستانی رو گفتیم و اینا که آماده نبودم و خانواده باید میدونن ما مثلا براشون شوکاور بود و از این صحبت ها و اینا. الان اومدم گفت الان ببین موقع نوروزه، آزادت میکنیم، نمیگم بیان ببرنت، خوبم شد اومدی اینجا، وگرنه تا این حرفا رو میگفتی اون پایین دخلتو میوردن. همطور گفت و چون ما به هر حال اونم روستای نزدیک ما مثل پدرش بوده شناختی داشت و اینا به هر حال از منطقه ما دیگه، سرنگ برمنپور بلند شد وقتی فهمیدی میخواد چیز کنه، بلند شد و رفت و گفت که من با مسئولیت خودم برو، ولی بعد از نوروز بیا 15 و 14 خودتو معرفی کن که من نرفتم. اینا فهمیدم که زیاد چیزی نیست، که اگه لازم باشه میان دنبالم و دیگه عادی بگذاریم. آهنگی رو از شیراز از سیما بینا به نام دیبلال

آغاز فعالیت سیاسی برابر میگرده به سالهای میشه گفت 52 سه دیگه مقدار گفتم بارده یه مقدار به سلا سمت سوی سازمانیابی به خودمون گرفتیم و دیگه اساسا توی این دوره سال 57 یادم میاد آذر ماه ما یه جزوه نوشته بودیم به نام تز سه جهان که نقد میکردیم تز سه جهان که میگفتن از خود ماو اشاره کرده ولی بعد از ماو مطرح شده بود که جهان به سه بخش تقسیم میشه به سه جهان. جهان اول امپریالیست ها هستن، امپریالیزم آمریکا و سوسیال امپریالیزم روسیه و امپریالیست های درجه دو انگلیس و فرانسه و اروپایی ها امپریالیست و جهان سوم که جهان سومی های پیرامونی هستن از جمله آسیا و آفریقای آمریکای لاتین و چین و غیره و اینا خودشون جهان سوم میدونستن و بنابراین این سه جهان میتونن با هم به هر حال هم به شکلی درگیرن ولی جهان سومی ها باید به شکلی جبهه متحد تشکیل بدن به جهان دومی ها فعلا کاری نداشته باشن چون با اینا زیاد اول تضاد و عمده که از ما بر مبنای تحلیل ما از تضادها چون ما معتقد بود تضاد و عمده و تضاد اصلی بین کار سرمایه است و تضاد و عمده آن چیزی است که جلو بروز این تضاد و یا حل این تضاد رو میگیره. بنابراین هر آدم عاقلی باید اول تضاد و عمده رو حل کنه بعد بره وارد تضاد اصلی بشه. یعنی این که تضاد عمده الان امپریالیست ها هستن، اون امپریالیزم دوتایی که ابرقدرتن، ولی هیچ آدم عاقلی نمیتونه هستن، جهان اول که نمیتونه، جهان سومی ها نمیتونن برن با دوتا امپریالیزم بجنگن، باید الاهم و فل اهم به قول چیزای عربی بکنن برحال قدیمی، یعنی باید ببینن که کدومش مهمه. میگفتن که سوسیال امپریالیزم روس مهمتره. چرا؟ چون تحت نام سوسیالیسم امپریالیستی است در نوع خودش خطرناکتر از امپریالیسم آمریکا. اول با این بایستی تصفیه حساب کرد و بعدن بنابراین جهان اول جهان سومی ها باید اینو حل کنن، این تضاد رو، یعنی روسیه رو شکست بدن و بعد میتونن وارد مبارزه با جهان و امپریالیسم آمریکا بشن و بعد جهان دومی ها و غیر و این انقلاب در اینجا دیگه به راحتی انجام میشه. ما یه جزوه نوشته بودیم، یکی از رفقامون که از آمریکا به هر حال فرستاده بود که اونجا از دانشگاه شیراز ارتباط داشت رفته بود اونجا برای ما فرستاد، بعدن خودش هم برگشت و اینا. دستگاه چاپی که فرصتی نیست بگم که خودمون درست کرده بودیم، یه آینه بود، یه دونه غلطک بود، مرکب میچیدیم روش، فقط تایپمون تایپ درستی بود، در اونجا ورق ورق چاپ میکردیم، مثلا هر صفحهش تا صبح شاید مثلا 100 صفحه میتونستیم چاپ کنیم. بگذاریم این جزوه 15 16 صفحه 20 صفحه آچار بود، چاپ کرده بودیم تز سه جهان و اینها و تا حدی هم پخش شده بود. اولین مهمه هم که توی دانشگاه شیراز به دانشگاه مهندسی رفتیم برگزار کردیم و موفق بود در پشتیبانی از کارگران شیر پاستوریزه که جنب دانشگاه مهندسی اون موقع تو خیابون زند، آخر خیابان زند بود و اینا. در این شرایط دیگه حکومت نظامی هم زلزله، این فرصت عرض کنم که زلزله توس اومده بود که ما از طرف دانشگاه شیراز باز نماینده شدیم، با مقداری جیپ کوچیکی داشتیم و وسایل باری و فلان اینا رفتیم کمک کردیم برگشتیم. سوم بود که اونجا هم داستان زیاده، ولی شهر توس که دوتا از یکی از دانشجو رفقامون که دانشجوی اونجا بود رفتیم پیدا کردیم، چیزی از خانش نمانده بود. از آنجا هم به هر حال اردوی دانشجویی، اولین اردوی دانشجویی از دانشگاه سراسر ایران که بچه های چپ بودن، گرایش های مختلف چپ، عمدتاً چریکی، بعدن رفاقه که بعدن خط سه معروف شدن، در آنجا چادر زدیم نزدیک اون شهر طبس و روزا می رفتیم هم به مجروحین هم کمک. اون موقع پارکیه که باقی بود تو طبس که معروف بود که اون فیلم پی مثل پلیکان هم اونجا ضبط شده بود، اون پلیکان در اون حوزه پارک طبس بود، اونا محلی بود که آیت الله شیرازی نماینده خمینی داره اونجا چیز داشت و با امکانات و دیگهای پلو و غیره یخ و اینا ما میرفتیم و بعضی وقت دوستان یه قالب یخی از اونجا میشه گفت کش میرفتن، حلال بود. بعد مذهبی ها وقتی فهمیدن که ما برحال روستای به نوعی استقبال میکنن و اینا، اومدن گفتن اینا کافرن و چون صبح بلند میشدیم نرمش میکردیم دختر و پسر، برحال فقای دختر بودن
روستایی اومدن یه روز دیدنمون، گفتن واقعا شما میگن که نماز نمیخونید، ما گفتیم نماز میخونید، ما گفتیم میریم پشت سر شما نماز میخونیم اگر اینا بخونن یا نخونن، ما قبولشون داریم فینا کمک به ما میکنن. خواستن به هر حال قدردانی بکنن، اینا چند تا انار هم حتی آورده بودن یادمه. اینا فقط سریع خواستم عرض کنم، وقتی برگشتیم دیگه موضوع سینما رکس بود و که ما بیانیه داده بودیم اون موقع فکر میکردیم که ساواک هست. به هر حال اعلامیه پر اولین تظاهرات مسجد وکیل که دستخیب اونجا دعا کمل میخوند و اینها، با دوتا از رفقای کرد، یکیش دانشجو پزشکی بود یکیش کارگر بود در یک شرکتی از سنقر، به هر حال اومده بود به اصطلاح محملی درست شده بود کار بکنه، و منی که اعلامیه با کمربند دور کمرم بود باید اونا مواظب بودن سه نفر، و من اعلامیه رو توی مسجد وکیل پخش میکردم، زنده با جمهوری دموکراتیک خلق و فلان اینا، مرگ بر شاه گفتیم، و دستخیب هم داد فریاد کرد که نرید بیرونا، تظاهر نکنید، آجانا میگیرنتون. بالاخره اومدیم بیرون، اولین بار اونجا یادم میاد با یکی بچه که بعدن تیرباران شد، علی یادش بخیر، از دوستان مجاهد اون موقع نزدیک بودن، ارامیش به مقدار هماهنگ کرده بودیم با اون فرد، نه تشکیلاتی، چون تشکیلاتی نبودند بعدن به مجاهدین پیوست، ولی گراش مجاهدینی داشت. تظاهراتی که در شیراز و تا از مسجد وکیل تا خیابونا تا دروازه کازرون و منطقه جنوب شیراز و برای کارگر دهقان شد ساد میشه گفت دانشجو سازماندهی شد و پیش رفت، و تا اینکه در یک نزدیکای آذرما بود یادم نیست تاریخ دقیق، با یادش بخیر ایرج خان بابا تهرانی، برادر خان بابا تهرانی معروف که عضو تشکیلات ما بود، دانشگاه شیراز اخراج شده بود توی سال 48-49 به دلیل اعتصاب و اعتراض، و بعد تو دانشگاه بکنم بابل سر اقتصاد خونده بود، بعد افسر وظیفه بود، از خوزستان اومد که یه جلسه فوری داشته باشیم، توی خونه بودیم که یه دفعه در باز شد و چند تا ساواکی و مسلسل اینا ریختن تو و ما به هر حال دستگیر کردن. 6 تا از مرکزیت کارگر دهقان دانشون همزمان دستگیر کردن، یعنی شب 2 نفر رو گرفته بودن با همین جزوه‌های معروف سه جهان، و بردن توی اون کمیته که زیر شهربانی بود تو سلول ها و اینا، مدتی بازجویی بودیم تا اینکه آرمان مسئول بازجویی ها رئیس ساواک اونجا بود که بعد خلخالی تیربارانش کرد. بعد رفتاری چندانی نکردن، ولی گفتن اینجا ببینی اتاق جای یه شلاق بود و یه مقداری بسیار خراش پیر، گفتن این شلاقایی که زدیم به تو دیوار میبینید نقشش هست، اینو به کرامت دانشیان زدیم، تو دیگه کوچکتر از اونی که بخوای شماها چیزی نگی تو اینا. به هر حال یک ماه توی سلول انفرادی و اینا، و دیگه بعدم هواپیمای 330 ارتش و به هر حال ما رو بردن اونجا و بستن به صندلی و دست پا بسته. بعدن هم یکی از بچهای غیر قارزین که اینم داستان مفصلی داره، اونا آورده بودن دستگیر کردن، کارگری که رفته بود دبی، کارگری تو دبی کویت و اونجا سواد یاد گرفته بود و عربی و اینها، برای سازماندهی برگشته بوده که دوبار ایران، و اینم گرفته بودنش همراه ما آوردن تهران، و تو کمیته ضد خرابکاری، کمیته بند 3000 توحید یا الان که شده عبرت برای موزه و فلان، که به سلول و اینها به هر حال گذاشتن، و که دیگه موقع بود که بختیار عفو عمومی داد و یادش بخیر دکتر فرنگ میر اومده بود و ما رو صدا کردن برن توی، ما دفاع کردیم از همه چی سوسیالیسم و اینا هم دفاع کردیم، امکانات هم که از ما گرفت بودن به هر حال چیزی بود که میتونست همون طبق قوانین که وقتی از سوسیالیسم دفاع میکنی و مبارزه مسلحانه هم قبول داری یعنی اعدام. 45 رو 50 روز من انفرادی بودم و دیگه صدا مو زدن برن. رئیس ساواک نشسته بود به دکتر فرهمیر اونجا دیدیم، با پسران من فلان، من اول تو گفتم کو بقیه دوستای ما، گفت یکیش آزاد کردیم بقیه هم آزاد میکنیم، تو آزادی؟ بعد گفت یه چیزی بنویس، رئیس ساواک گفت یه چیزی بنویس جناب دکتر فرهمیر برن دیگه. گفتم نه، تو دوستام نیاد ما نمیریم. گفت یه چیزی بنویس، من نوشتم من تعهد میدم که به مردم و ایران خیانت نکنم، وفادار بمونم به تمامی عهد و پیمان خودم و همیشه در خدمتشون باشم. همچی چیزی مدنی گفت ببین جناب سر جناب دکتر تیمسار مقدم فکر میکنم
میگه خیلی خوب آقای تیمسار، خیلی خوب نوشته، مگه غیر از این میخواین؟ میگه در خدمت مردم و میان خود باشم و همین دیگه. گفت خوبه باشه، ابن نظر قبول کرد. منم دیگه قول داد که دوستای دیگه هم آزاد شدن و دوتاش آزاد شده، ستای دیگه هم فلان. بالاخره اومدیم شیراز، دیدیم این دکتر فرهمین ناچار شده، برحال هم خوبی خودش هم ناچار شده، چون دکتر قربان یا رئیس دانشکده پزشکی رو دوستان دانشجو همون روزا برحال به اجبار در یه اتاق گذاشتن، گفتن این دوستای ما باید آزاد بشن، هرچی زودتر باید بیان، که رفتیم و برای شیراز و انقلاب شد.

برگشتیم شیراز که خودمونو به ساواک معرفی کنیم و نکردیم. یک هفته گذشت، دانشجوان تعطیل بودن، درست توی بهمن بود، خمینی هنوز به ایران بر نگشته بود. دیدیم یه عده دارن به گردن مجسمه شاه تو فلکه ستاد به قول شیرازی ها، فلکه گل هم بهش میگفتن، سیم بکسر به اصطلاح آویزون کردن و سربازا هم تو خیابون نیستن، تو دژبانی یکی تا تیر هوایی هم انداختن. دیدیم از اون ور یه عده میان، نگاه کردیم دیدیم یک مادر فرج که میشناختمش، سرکوهی جلو این عده بیشتر جوان و دانشجوها و اینا زیاد دارن میان و شعار میدن که این مجسمه رو باید بیاریم پایین. به هر حال این مجسمه رو آوردن پایین، مردم جمع شدن جلو ساواک، دفتر اصلی ساواک، مرکز اصلیش، و اونجا یکی تیر خورد و دیدم که یه جسه تو بغلشه و تیر به پاش خورده، رو دست حملش کردیم به طرف، چون نزدیک هم بود 3400 متری دانشگاه پزشکی بود بیمارستان سعدی، و اصلش هر کاری کردیم نشد، دست نمیداد، میگون تحویل نمیدم. شهربانی هم ایستاده بود و تو ماشین و اینا هم به عقب نشینی کردن، ول کردن رفتن، چند تا کلاهشون از این کلاهای آهنیشون افتاد دست مردم و بچه‌ها، تا هم بچه‌های کوی گوشتان سرشون رو از تحقیرشون میکردن. راهی نبود، از در دیگری ما خواستیم بریم، یه باغی بود، باغ دکتر دهقان، از در اونور که اومدم برم یک جوانی گفت کوکتل مولوتوف میتونی بندازی؟ گفتم آره چرا که نه، که حالا چه پرتاب دیگه. اومدم برم تو، گفت نه، یکی اومد گفت دست من بلندتر، من پرتاب میکنم. از اونجا پشت سرمونم دژبان و ارتشی‌ها بودن، ولی 100 متری از ما دور بودن، بالای ساختمون سوای دو سه طبقه بود، اونجا هم صدای تیراندازی میومد. من نگاه کردم دیدم یوزی دستشه، گفتم تا 200 متر یوزی، میدونستم فاصله به اصطلاح تیر رسش هست، مردم نیان جلوتر از اون ور، از چون دو سه جهت داشتن بگذریم، فورت نمیخوام حالا جغرافیاش و نقشه رو اینا رو بگم. یه دفعه صدای انفجار شدیدی رخ داد، دیدم همون جوانی که پرتاب و کوکتل مولوتوف داره میاد بیرون، انگشت آویزون است که تو دستش منفجر شده. دیگه ما از اومدیم گفتیم ببینیم چاره‌ای هست، از در خیابان زند، در باغ دکتر دهقان، دوستانی رو دیدیم، از جمله زندیات رفیقی داشتیم، فامیل ما بود، پسر خالمون منصور جهانگیری، تازه از سربازی اومده بود، اینم همراه کارگر دهقان شما از رفقای خودمون بود. 18,000 نفر تو خیابان بودن، ولی فعالین 10-15 تایی بودن که فشار میوردن به طرف کدر. در رو باز کردیم رفتیم تو، برحال دیدیم چند نفر، گفتن ما باغبونیم، کاری به ما نداشته باشین. در رو بستیم، خود ما 5-6 نفری بودیم داخل باغ، برای شیشای شیر پاستوریزه رو به موتورسیکلت هایی که اونجا بود بنزیناش خالی کردن و برحال چیزایی درست کردن و اینا، دست به دست کردیم و اینا. برحال وارد یه مقداری روبرو شدیم که اون طرفی که کلت این ور داشت، یکی از ساواکی ها به طرف ما تیراندازی کرد، که منصور برحال جان ما رو نجات داد، هل داد، ما پشت یه درختی برحال افتادیم، چیزی تیری به ما نخورد، ولی دو سه تا گلوله این ور اونور شلیک شد. برحال ساواک تسخیر شد توسط مردم، سرهنگ زروان رو اونجا تو دست پای مردم کشته شد. من شخصا واقعا مخالفم، نباید کسی کشته بشه، ولی جنگ دیگه متاسفانه نمیشه، ما که با اعدام هم مخالفیم 100%. فکر نمی کنم اون موقع مخالف بودیم، ولی میگفتیم دادگاه خلق بایستی بده، حکم بده. بگذاریم، سه نفر برحال از طرف مردم جان باخت، یکیش جوان دانش آموزی بود. به هر حال ساواک تسخیر شد، دنبال این بودیم که وسایل تایپی، قالی و نمیدونم هرچی اونجا بود ملت میکشیدن و میبردن اینا، تا اینکه ما پرونده های اتاق باز کردیم، شکنده رو باز که پرونده های ساواک، به هر حال گفتیم پرونده ها، دو سه نفر از دوستای دیگم که دیدیم پرونده های ساواک رو تونستیم جمع کنیم یه جایی، تا اینکه فرج سرکویی رو دیدیم، نمیدونم حالا خودش امیدوارم حتما موافقه که من اینا رو میگم. فرج تازه آزاد شده بود، داستانش میگم که چگونه به اصطلاح ما به فرج خانوادش آشنا بودیم، میدونستیم زندانه، ولی با خودش ارتباطی نداشتیم، با تشکیلاتشون، ما رفقای زندان میشناختیم، بعضی بچه چپ و اینا، از جمله اون موقع یادم ابراهیم آواخ که خوشبختانه هست در میان خودمون، حساب
اوردودن دانشگاه شیراز، بیمار بود، فرارش می‌خواستیم بدیم که به خودش هم مشورت شد ولی تحت نظر ساواک بود. از این حرف فرج سرکوئی رو دیدیم، فرج گفت که ساواک برمیگرده، الان مسلحانه اینا فرار کردن برمیگردن، چون حکومت نظامی هم هست، ما باید مردم رو نگه داریم. گفتیم چگونه؟ گفت حالا من ترتیبش رو میدم. رفت گفت مردم ببین، من اسمم فرج سرکوی، زندان سیاسی بودم، تازه آزاد شدم، زیر اینجا یه کمیته چیز مخفی، زندان مخفی، خیلی خیلی زندانی اینجا است و اینها، دیگه پرونده ها رو به کمک چیز فوری بانتباری داشتیم بار کردیم، اینجا پای پار کرده بودیم، بار کردیم با زندیات منصور بردیم. منصور بعدا برای ماموریتی تو سر راه بوشهر تو رودخانه دالکی غرق شد چون شنا نمیدونست، یادش بخیر. به هر حال دیگه بردیم خونه و خونه ما شده بود مرکز اسناد ساواک. هنوز شهربانی تسخیر نشده بود، ساواک شیراز اولین ساواکی بود که دست مردم افتاد و پروندام دست ما بود. برای شهربانی بعدن تسخیر شد و دیگه پروندهای ساواک رو با فرج و یه رفیق دیگه میخونیم شب تا صبح. و کمیته دستخیب از ما ضعیفتر و ما یه کمیته درست کردیم در فارس، کمیته انقلابیون فارس. نیروی دیگری هم در شیراز نبود، مثلا سازمان چریکا یا مثلا سازمان دیگه ممکنه افراد هوادارانی داشتن، ولی عمدتا ما تو دانشکده مهندسی یادم میاد اونجا به توافق رسیدیم که یه اساسنامه بنویسیم، که من یادم لطف کردن منو فرستادن پای تخته که یادداشت میکردم، اون چند نفری که از رفقای کارگر دهقان دانشجو، یکی دو تا از بچهای فعالین دانشگاه دیگه بودن که بعدن به سازمانه دیگر پیوستند. یادم میاد زنده یاد رفیق مادر فاطمه سعیدی، مادر شایگان، صدیقه صرافت، یکی اومده بودن شیراز، چون اینا با مرزی اسکویی و زنده یاد عیسی بگلو و اینها با هم تو یک ارتباط بودند و شایان قبلا و اینها که به سازمان چریکا میپیوندن. بعد از زندان اومده بودن شیراز، مهمان شاید صدیقه صرافت بودن. به هر حال اونجا یادمه که حزب رنجبران که با جنای از حکومت بنی سعد نزدیک بود و طبق به اصطلاح ارزیابی اون موقعشون که بورژوازی لیبرال جزء میشه به اصطلاح مترقیه و باند خمینی به اصطلاح ارتجایی هست و حزب توده هم گفتیم راهی نداره در این کمیته، هر سازمان دیگه هست، اون موقع سازمان پیکار تازه اعلام موجودیت حال به طور رسمی کرده بوده اینا، ولی هنوز بیانیه نشریه سازمان بیرونی نبود تو فارس حداقل. به هر حال شده بود پادگانی، در واقع پایگاهی برای انقلابیون. ارتش اومد دنبالمون و رفتیم، من نیرو هوایی، فانتوم ها رو چیکار کنیم، سلاح ها رو چیکار کنیم، مقدار زیادی از چیزایی که لازم داشتیم با ماشین آوردیم و فلان، بعدم فرستادیم کردستان. فانتوم ها و اینا گفتیم والا ما جا نداریم اینا، ببریم کجا تو دهمون، اینا رو نگه داشتن. به هر حال افسرای پیوستند، شاید نزدیک روزی یکی 2000 نفر مراجعه میکنن. دو بخش از دانشکده مهندسی دست ما بود، آموزش نظامی، آموزش اقتصاد، آموزش تئاتر، فرهنگ، غیره اینها در این بخش بود. دعوای محلی، موضوع دهقانا، موضوع به اصطلاح قشقایی و عرب های خمسه که به اصطلاح محمد زرقامی ارال از بزرگان اون طایفه عرب های خمسه که در منطقه دهبید و سیوند فارس و اونجاها بودن، اختلافاتی داشتن برای حل مسائلشون، به درگیری نرسه، مسائل بین شوراهای کارگری، اعلامیه میخواستن، مثلا تمام به اصطلاح ارتش، جای مختلف برحال به اونجا مراجعه می کردن. چیزایی که به دست می اومد از شهربانی دست آورده بودن داشتن، مردم تحویل ما می دادن. و اون موقع فرج دیگه به تهران رفته بود و اینها، برحال کمکم به ما می کرد، برحال راهنمایی می کرد و اینها. شرایط پیش اومد که ما ناچار شدیم دیگه، جب شدید شده بود امنیتی و دیگه خودشونو به شکلی تصفیه داشتن می کردن حکومت اسلامی، از طریق رابطی با کمیته دستغیب پرونده های آخونده ها رو، مله ها رو یک کپی می گرفتیم و به چیز تحویل می دادیم، به دستغیب، و از اون ور دستغیبی ها پرونده های بچه های چپ و دموکرات و کسای دیگه رو تحویل می دادن به ما. یادم میاد اون موقع اون رابطمون
گفت که دیگه من نمیرم چون احتمالاً دستگیرم میکنم و بهتره دیگه من از اون منطقه از به اصطلاح مقدار خودم رو چیز کنم، پنهون نگه دارم. پرونده ها رو فرستادیم، به هر حال تهران بخشش متاسفانه از بین رفت و اینها، چون خیلی حساس بود میدونین، مثلا به صورت بسیار به نظر من بی تجربگی و ناآگاهی هر کسی یک دونه خط نوشته بود که من تعهد میدم فعالیت سیاسی نکنم، اگرم دیدم بهتون خبر بدم. دانشجوی میراد برای این نوشته رو تحویل میداد یا همچی چیزی تعهدی، بعدم میومد بیرون یا حتی ممکن بود به سازمان سیاسی حتی چریک میپیوست یا به سازمان های دیگه با مجاهدین میپیوست یا به فعالیت سیاسی، به معنی نبود که همکاری کرده. متاسفانه یه جریانی که بعدن به نام لیست 8000 ساواکی رو در آوردن، اتحاد کمونیست های نمیدونم کدوم بخشش بود و اینها، بخشی از اسناد که یکی از رفقا با اینا ارتباط داشت تحویلشون داده بود و این اسامی رو اونجا به هر حال که همه مشکوک بودین، نه این کار مشکوک، این کار ناگانه بود. البته خود ساواک این اسناد رو همینطوری نوشته بود برای که به هر حال بگوید اینها با ما همکاری میکنن. تا اینکه 29 بهمن فراخوان دادیم و چند هزار نفر جمع شدن تو دانشکده ادبیات، اولین نمایش چپ رو در اونجا برگزار کردیم. یکی از پرونده‌ای که به دست ما افتاده بود و فرج هم به هر حال اطلاع داشت خونده بودیم، پرونده کرامت دانشیان بود که دانشیان در شیراز میدونیم دستگیر شد و اینها، بردن تهران و در هم اتاقایی که گفتم اشاره کردم شکنجه شده بود. هیچی تو پروندهش نوشته نشد بود، نوشته بود من یک مارکسیست لنینیست هستم، نامم کرامت دانشیان، همین، هیچی دیگه توی پرونده نبود. ولی پرونده دیگر رو ما به دست آوردیم که مشخص میکرد که نفوذی درون این چیزی که به نام گروهی که به نام بعدن گل سرخ سماها پیش دستگیر کرده بودن تو تهران زندان بود، ربطش دادن به موضوع آدم ربایی که اینا گروهی بودن از جمله تیفور بتایی، عباس سماکار، علامه زاده، کرامت دانشیان و چند نفر دیگر، به اینها میخواستن فرع یا رضا پهلوی رو در هنگامی که میان شیراز برای فستیوال فیلم‌های اقیانوسی آسیا در اونجا گروگان بگیرن، ده زندانی رو آزاد کنن. نفوذی ساواک نفوذ میکنه و این قضیه رو ما فهمیدیم که قضیه اساساً یه چیز دیگری است. کل پروژه بسیاری الان ممکنه ناراحت بشوند که اینو گوش بدن، البته من نوشتم جایی، ولی با صدای خودم با توجه به شواهدی که دارم، پرونده رو خوندیم، پرونده بود در ایران، شاید هم جایی که مخفی کردیم بشه پیداش کرد یه روزی یا پیدا بشه چون کپی روش گرفتیم، حداقل فرش سرکوی شاهد هست، نوشته شده بود در آوردیم که نفوذی درون این قضیه ارتباط با کرامت دانشیان شخصی است به نام امیر فتانت که اونجا به نام سوژه شماره فلان یا شماره که بعد فهمیدیم امیر فتانت، در آوردیم رمزشو. امیر فتانت دانشجو دانشگاه شیراز بود، از بچه نسبتا پولدارای شیراز بود، بسیار باهوش، اعتصابچی، بسیار از فعالین اولین سخنرانان توی حمایت اعتصابای دانشجو بود. سال 49 دستگیر میشه، میره زندان، اونجا در خدمت ساواک در میاد و آزاد میشه، تهران که برده میشه آزاد میشه و میاد که شکار کنه، میاد با کرامت که توی روستای سلیران آموزش میداده، اخراج شده بود میدونی از مدرسه تلویزیون، اخراج شد چون فیلمی درست کرده بود از گورپسخانه و فهمیده بودن که این چپ هست و اخراج شده بود از تلویزیون و غیره، معلم شده بود، آموزگار شده بود توی نزدیک مسجد سلیمان در روستای سلیران و اونجا هم است که این سرود بهاران خجسته باد رو که کسی دیگه شعرشو گفته بود، کرامت دانشیان این رو صبح با همراه دانش آموزا میخونده که دوستی اینو شنیده بوده بعدها به نام حسن فخار که خوشبختانه هنوز زنده است، از دوستای کرامت بوده، میشنوه و میره با اسفندیار بعد از انقلاب، یعنی همون روزها، میگوید که این بکنه یه سرودی، بعد اسفندیار منفردزاده روش کار میکنه و اون سرود بهاران خجسته باد ازش در میاد. بهرحال حالا برگردیم به کرامت الله دانشیان و این موجود ساواکی امیر فتانت،
باش قرار میذاره و میگوید من به سازمان شریکا در ارتباطم، کرامتم در به در دنبال ارتباط تشکیلاتی به سازمان شریکا بوده، خوشحال میشه که شریکا باش تماس گرفتن، نگو که این ساواک بوده. و میگوید ساواک از شما میخواد یه عملیات انجام بدین. میگه هر کاری باشه انجام میدیم. میگه تو میتونی افرادی رو پیدا کنی؟ میگه آره من پیدا میکنم. میگه خب اسلحه میخواد؟ میگه ما سلاح بهتون میدیم. هر روز هم هر وقت هم میدیدتش تو شیراز یک بیانیه سازمان شریکا رو بهش میده، یه اعلامیه رو میداده، اعلامیه که به هر حال ساواک به دست میورده یا خودش چاپ میکرده، میگفته این مال سازمانه، یه چند تاش برای جای پخش کن. کرامت اعتماد میکنه بهش و اینا و قول میده و کرامت تماس میگیره، کرامت الله دانشیان، برخلاف کسانی که گفتن از کسای دیگه این سازماندهی رو کردن و ایده از کرامت بوده، در واقع متاسفانه دام ساواک بوده. بعد برال پرویز ثابتی برنامه ریزش بوده، امیر فتانت مجدش بوده. اینجا سرود بهاران خجسته‌باد رو با هم گوش میدیم. شعر معروفی است که عبدالله بهزادی اواخر دهه 30 این شعر رو میگه، میسرای به یاد پاتریس لومبا رهبر ضد استعماری جنبش کنگو. و بعد کرامت الله دانشیان سالها بعد سال 50 تو مدرسه سلیران مسجد سلیمان با کودکان همراه میخونده به شکل همین سرودی که اکنون میشنویم، یک آهنگین. ولی بعدا اسفندیار منفردزاده در روزهای انقلاب تو بهمن تنظیمش میکنه و ماندگار میشه.

بعدها تو 12 مه سال 88، 3188، 2 ژانویه 2008 مقاله نوشتم، پیدا کردیم که این کجا هست. امیر فتانت، این نفوذی امیر حسین فتانت که رفته بود کولومبیا، در آنجا در خدمت رژیم قرار گرفته بود. بعد تو زمان انقلاب میره، خودشو معرفی میکنه، میتونن سرچ بکنین دوستان به نام امیر حسین فتانت. بعدن تو دست ساواکیا نشسته، بعدن میمونه مدتی، میاد خارج، دوباره بر میگرده در خدمت رژیم دیگه، اکثر از کولومبیا در میاره و در اونجا سعی میکنه که حتی رابطه بین ایران و کولومبیا رو، یا بخش ادبی رو، مارکز و گارسیا مارکز رو مثلا ببره ایران، که گارسیا مارکز معروفه که 100 سال تنهایی و غیره همه بیاد دارن، فریبش رو بعدن نزدیک بوده به شکلی که بره واقعا با فضای دوره خاتمی مثلا بره ایران و اینا، که به گوشش میرسنند که درست نیست و اینم برای نمیره. بگذاریم مارکز، امیر فتانت رو فهمیدیم، پیداش کردیم که اون سالا خاموش بوده و اونجا به عنوان آدم دموکرات و اینها کتابی رو ترجمه کرده به نام از مارکز، به نام روسپیان غمگین من، که در ایران چاپ شده به نام اسم دیگری و دوره احمدی نژاد بار دوم کتاب رو جمع کردن. به شکلی این وارد شد که من کتاب رو در اختیار امیر فتانت، در اختیار مردم میگذارم، داخل پول بدن و خارج پول بدن، داخل میتونن برحال این کتاب رو ببینند. به هر حال چون کتاب ممنوعه شده در ایران و متاسفانه به خارج کشورم بسیاری نمیشناختن و به عنوان آدم خب دموکرات که کار ادبی میکنه، میدونم کم کم درویش شده بود، به هر حال چهره دیگری رو از خودش بروز میداد و ما شناختیم. من اولین بار مقاله نوشتم این امیر حسین فتانت همان شکارچی دانشیان و گل سرخی است. میدونیم گل سرخی اصلا ربطش دادن به پرونده دانشیان، اینطوری نبود و چند نفر یه محفل جدایی گرفته بودنشون. به هر حال کرامت دانشیان برمیگردن به امیر حسین فتانت. وقتی کرامت قبول میکنه و با دوستان دیگری تماس میگیره که این کار انجام بدن و قرار میشه بیان اسلحه رو تو تهران تحویل بگیرن، کسی که قرار بوده بیاد اسلحه رو تو ماشین که قرار گذاشته بودن تحویل بگیره، علامت سلامتی زده میشه که برید، که مثلا کسی، یک کسی قرار، حالا اسمم نمیارم، هنوزم هستن این دو نفر هستن، یک از زنانی بوده که ارتباط داشته گویا با این دوستان که قرار بوده علامت سلامتی رو بزنه، وقتی اون فرد باید بیاد سلاح رو برداره توی قهو خونه نادری یا همون پاتوق نادری که روشن فکر ها میشستن، گویا امیر فتانتیان کنارش، امیر فتانت و ثابتی نشسته بودن که اینها اسلحه رو برداشتن و بعد دیگه تحت تعقیب قرار بده این افراد رو بگیرن یا موقع عملیات یا نزدیک بتونه همه رو دستگیر کنه، چون میدونستن حالا چه کسانی قراره شرکت کنن. اون فرد میترسه، علامه سلامتی رو میبینه، به سراغ ماشین نمیره، میترسه. ثابتی با تحلیل غلط که اینا متوجه شدن که تو دام افتادن، فوری دستور میده ساواک هر کدوم اینا رو هر جور دستگیر کنه. کرامت شیراز دستگیر میشه، علامه زاده جای دیگه دستگیر میشه و هر کدوم از اینا 5-6 نفر دستگیر میشن به سری و به هر حال به دادگاه و اینا، میدونیم که بعد 2 نفر به تیرباران محکوم شدن که کرامت بود و گل سرخی، گرچه هم پرونده نبودن هم پرونده شدن توسط ساواک. امیر فتانت گفتم دیگه چه اتفاقی افتاد، پرونده افتاد دست این داستان، دقیقاً خود دام ساواک بود. هدف چی بود؟ هدف این بود که روشن فکرانی که در تلویزیون، در عرصه ادبیات، چون معتقد بودن که سال 53-54 چریکا رو زدن، مجاهدین هم زدن، جریان دیگر انقلابی در کار نیست، بلکه عناصری هستن تحت به اصطلاح تأثیر جنبش سیاه‌کل، اینور اونور تو ادبیات هستن، توی جای مختلف هست، اینا رو بتونن دستگیر کنن توی عملیاتی مثلا توی یک جلسه. این در واقع ساختگی بود که این چند نفرم که ظاهرا تحت پوشش مایل بودن یک کاری انجام بدن، بالاخره گرایش چپ داشتن، دستگیر میکنن و اینم دام ساواک بود. من مطمئنم، حاضرم هر جا گفتگو کنیم اگه کسی مدعی باشه که نخیر. برگردم به موضوع دیگری. من فکر کنم یه آهنگ کوتاهی از آتشیز کاروان، باز از کار فریبا توکلی، یعنی اونو که میدونیم دلکش خوانده بود، گوش میدیم.

نزدیکای چند روز قبل از بهمن بود که با فرج رفتیم جلو زندان عادل آباد. کسانی که در زندان عادل آباد بود آخرین گروه رو از زندان بیرون آمدن. ما تعدادی بودیم، فرج به اصطلاح رهبری این، چون خود چند هفته قبل رو آزاد شد و تو خونه‌شون اتفاقاً بعد رفقای بندر عباسی دعوت کرد. مادر فرج مهربانانه پذیرا بود با کلم پلو شیرازی که چند روز قبل از این ماجرا. با فرج رفتیم جلو زندان و اینها و کسانی که بودن زنده یادان الله قلی جهانگیری بود، رهبر جنبش زحمتکشان در جنوب، علیرضا شکوهی بود زنده یاد، از مجاهدین خلق هم یک نفر بود که بیاد نمیارم، ولی افسرهای حزب توده بودن به خوبی، یادم عمویی بود، محمد علی عمویی، غنی بلوریان بود از کردستان، حجری بود، کیمنش بود و شاید کسای دیگر هم بودن که همراه رفتیم یه خونه و در آنجا فرج رو مسئول کردن که یک نامه بنویسه به کیهان و خواسته های حالا کی دیگه زندانی نیست، دیگه بختیار آمده، دیگه همه چی سواک منحل شده، که بسا آزادی های بسا مدنی میخواستن. اون موقع فرج مسئول شد اینو بنویسه و فوری به کیهان مخابره بشه و اینا. از اون خانه هم برحال یاد بود اومدیم بیرون و هر کس رفت سراغ کارش، ولی یادم الله قلی جهانگیری و شاید علیرضا شکوهی تو خونه نیامدن به دلیل که گفتن ما باید بریم. هر کدوم اون دو نفر رفتن. یادم جدا شدن از همون جلو زندان که آمدیم فلکه ستاد و مردم استقبال کردن رفتن. بگذاریم، انقلاب شد دیگه. به هر حال کارگر دهقان دانشجو از کردم کمیته انقلابی جنوب رو برپا کرد. یک ماه خورده شهر دست عمدتاً دست این کمیته بود و بسیاری پیوستند، آموزش دیدند و دیگه موقع که دیگه حزب الله و اینها آماده حمله بودن یا حمله کردن، بهتر دانستیم که دیگه نمیشد متاسفانه جای بقیه جاهای ایران. یادمه که بیانیه از سازمان چریکا اون موقع آمد، صد اول ماهمه رو جشن بگیریم یه همچی چیزی دیدیم، توش نوشته پیش به سوی اتحادیه کارگری و صنفی و اینها، و بوی رفرمیستی از این بیانیه میومد. فهمیدیم سازمان چریکا یک سازمان انقلابی نیست در اون مقطع، که دیدیم هم رهبرش دست فرخ نگهدارها و اینها بود و سال 59 خرداد منشعب شد، بخش انقلابیش جدا شد. من سریع از روی قضیه میگذرم. به هر حال ما نپیوستیم به هیچ جریانی، ولی بعدا منشعب شدیم. بخشی بعد دیگه تو سال انشاب اقلیت به اقلیت پیوست، از جمله من به کمیته جنوب، بخشی به کومله پیوست، بخشی به پیکار پیوست و سازمان اینچنین. خلخالی هم موقع آمد شیراز و در واقع ایده رو تیرباران کرد، از جمله بهمنپوری که اشاره کردم، اون رئیس ساواک رو، یک زن یهودی زحمتکشی که یک آرایشگاه گویا داشت و اینا، حامل هم بوده، به نام مریم، زن کلیمی بود، ساکن شیراز، داره همسر و 4 تا فرزند داشت. خلخالی گفتم برین مثلا برای زرچشم و اینا از اینا از اون موقع بگیرن و اینا، اینو گرفتن و اونجا تیربار. پاسبانی که اونجا ناظر بود بعد برای من تعریف کرد که چگونه خود خلخالی مسلسل و یوزی رو خالی کرد در سینه این زن زحمتکش. تو همین مقطع بود، همین دوره بود که رفتم کردستان برای سرکشی به برحال تشکیلات کردستانی در سقز داشتیم که 3 تا از رفقامون فرستاده بودیم اونجا. به من رفتم، از جمله تز سه جهان و جزوه رو بردم و اینها. توی تازه درگیری تو سنندج بود، صندوقای رای رو آتش زده بودم. میدونیم کردستان در آری یا نه حکومت اسلامی شرکت نکرد. همون موقع بود که من رفتم سقز و سقز گفتن محمد حسین کریمی بود، یکی از افراد در چیز کشته شد در تسخیر شهربانی، و من رفتم دیدم اونجا را هنوز خونشون در راپله ها بود و اینها. دفتر ساواک رو پایگاه کومله شده بود، رفتیم اونجا صحبت کردیم. تز سه جهان قرار شد روی میز گذاشتم، قرار شد من اونجا صحبت بکنم به هر حال که چیست. و یادمه که خاتونی که زنده یاد بعدن در یه درگیری با فودال ها جان با اون به اصطلاح بیشتر با ما صحبت میکرد، و دکتر شفیعی بود فکر کنم. از اونجا برگشتیم شیراز دیگه، برگشتیم و دیگه رابطمون گرچه با اونجا یه مقری زدیم توی استانداره، مقری به نام سازمان چریکا. اونجا من یه جزوه نوشتم، جزوه ای رو که زیرش امضای هواداران چریکا زدیم، آلای سور یعنی پرچم سرخ، در واقع افشاگری حزب توده. حزب توده چیست، چجوری بوده، چه خیانت کرده غیرون، چون فکر میکردیم حزب دموکرات تحت تاثیر غنی بلوریان، خب تو شیراز هم دیده بودیم که این میره سازماندهی میکنه حزب دموکرات و به هر حال تاثیر توده و میشه شاخه از حزب توده و
والا خوشبختانه حزب دموکرات نشد اون موقع، ولی ما فکر میکردیم که سازمان شریکای سازمان دیگری یا کومالی هم که خبر نداشتیم، کردستان تحت تاثیر گرایش توده قرار میگیره و بهتره که جزوه چیزی هرچی یادم بود نوشتیم و پخش کردیم به نام همونجا با فتوکپی دستی که از شیراز فرستاده بودیم را انداختیم و به هر حال گفتن به نام سازمان شریکا چون معتبره. وزیرش ما گرایش داشتیم به طرفشون ولی هنوز انشعاب نشده بود. گفتن دو تا از چریکا اینجا رابطه بین اون رفیقی از قرار بیان با هم صحبت کنیم، یوسف کشیزاده که از زندانی سابق بود و مسئول بخش نظامی بوده، به هر حال من یکی از رفقای یوسف بود. رفیق دیگری بود به نام یعقوب تختیری قزلچه میدان که اینا بعدن اومدن سقز، نمیدونن شهر افتاده دست خلخالی دست رژیم، متاسفانه دستگیر شده و همونجا تیرباران شدن روز اشغال سقز. بعدها تو مرداد فتوای خمینی جهاد حکم جهاد 28 مرداد سال 58 برای این یوسف کشیزاده در واقع رابطه ما با سازمان چریکا بود و این رفقا گفتن ما به نام سازمان چریکا فعالیت کنیم بهتره، اینجا کارگرده خاندان چون کسی نمیشناسه. گفتیم زیاد مهم نیست، راه هممون سوسیالیسم فعلا، ببینیم چی میشه، ما سر سازمان چریکا ببینیم به کجا میانجام. وقتی به شیراز برگشتیم دیدیم به هر حال همون راه ادامه داره. تا 59 من به شعب سازمان چریکا پیوستم و جز رفقای به هر حال کمیته جنوب شدیم. 5 نفر بودیم که 2 نفر متاسفانه سال 60 دستگیر شدن، گرچه آدرس منم میدونستن، علنی من کار میکردم تو بیمارستان دیگه، آموزشم میدادم تو دانشکده بخشهای اپیدمیولوژی میکروب شناسی علنی بودم ولی جامعه میدونستن ولی صحبتی نکرده بودن. اینا تیرباران شدن. رفیق زنی داشتیم دکتر پزشکی بود، از منطقه دور کردیم. رفیق دیگه که خوشبختانه زنده است اروپاست زودتر اومد و من تنها مونده بودم. تو سال 63 من ناچار شدم شیراز رو ترک کنم پس از اینکه که رفاقمون گرفتن و پیام داده بود که البته زنده در رفت، بعدن تحت شکنجه 3-4 سال بعد فشاره که به قلبش اومده بود اونم جان باخت. بازم از فامیل بود، کارگر بود، حسین طباطبایی. حسین از زندان اون دیگه به پیکار پیوسته بود، گفته بود پیغام فرصتی که هر چی زودتر از این منطقه برو. گرچه من دستگیر شده بودم، چند ماه زندان بودم، تو سال 60 نزدیکای بهمن آزاد شدم، رو پروندم چشم بسته دیدم نوشته مشکوک به عضویت در گروهک اتحاد وحدت کمونیستی. وحدت کمونیستی از گروه های خط 3 بودن، 8-10 تا که پیوسته بودن. ما هم باشون ارتباط داشتیم که کارگرده خاندانشو ولی نه پیوسته بودیم بهشون. به هر حال از من ردی پیدا نکردن، گرچه اون موقع اون مقطع من با سازمان شریکا بودم بخش اقلیت. خرداد 59 انشاب که شد من ارتباط داشتم، چند تا از رفقا پیوستیم و اجازه به هر حال ساز فعالین شدیم. هزاران نفر شاید فعالین چریکا بودن، از ارتش و قشقایی و چهار استانی که عرض کردم و همه آموزگاران و فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجو و بخشای مختلف تا ارتش، اینها بخشن مسلح بخشن به هر حال سازماندهی در روستاها در بین من ممسنی بویرحمت و غیره و غیره بوشهر حتی اینجاها بودن. کمترین شاید تلفات داده شد، تعداد کمی شناخته شدن، تیرباران شدن یا افسای طولانی کشیدن از سازمان چریکا. من اون مقطع آزاد شدم بعد از 3-4 ماه توی سال 60، ولی نوشته بود پروندم این بود که به دلیل عدم ثبوت جرم آزاد می شود، یعنی ثابت نکرده بودن. ساعت 12 شب منو آزاد کردن که میگفتن بمانم فردا میرم، میگفتن نباید برید. 12 شب منتها در آخرین لحظه نفر شماره تلفنشون رو گفت، تازه گرفته بودن، گفت فقط خونم خبر بده که من اومدم فلکه فرودگاه قدیم شماره تلفن حفظم بود، کم حفظیم خوبه این یادم بود به خونشون زنگ زدم. برمیگردم سال 63 که دیگه گفتن باید اواخر 62 بود باید از ایران حتی بری، چون اینا خیلی چیزا میدونن اینا. خب ما با پیکار و با رزمندگان، یکی از مسئولین رزمندگان مرکزیتشون دچار مشکل هم شدن، بحران تشکیلاتی، منوچهر سلحشور زندیات که از بعدن تیرباران شد و فتح‌الله که از رسا رهبرانشون رو به روی خونه ما خونه اینا به اصطلاح شورای تشکیل داده بودیم که به جنگ زدگان و فعالیتای توی شیراز رو بوده داشتیم، من از فدایی ها اونا از پیکار و رزمندگان. به هر حال پس از اینکه آزاد شدم یادم همون فراش منوچهر اومد دیدن من، گفتم چرا اومدی؟ یادم مادرم براش یه قلیونی درست کرد،
گفت که خب ولیک ما کمی مسجد سلیمانی بود ولی شوخی میکرد، گفت خب رفیق من از تیربارون اومده، من نیام سر بزنم. با لبخند همیشگیش منو چهرم شعر میگفت، انسان بسیار شریف و انقلابی بود، یادش بخیر. و همچنین فتولاد بچه کارگرانه، اونم امیدیه از خانواده کارگری. بر حال سال 63 من به این دیگه فراش منوچهر اومد دیدن من، گفتم چرا اومدی؟ یادم مادرم براش یه قلیونی درست کرد، گفت که خب ولیک ما کمی مسجد سلیمانی بود ولی شوخی میکرد، گفت خب رفیق من از تیربارون اومده، من نیام سر بزنم. با لبخند همیشگیش منوچهرم شعر میگفت، انسان بسیار شریف و انقلابی بود، یادش بخیر.

رفتم برحال تو منطقه خودمون، 3-4 ماه در کوه بودم و برحال یه مقدار دفاع از خودم داشتم. روزا میرفتم بالای کوه، شب میمودم پرلوی فامیلی داشتیم، گلدار بودن، اونجا میموندم و دوباره فرد صبح میرفتم با وسایل خورده آبی و قمقم و تشکیلات فردی دیگه. تونستیم پیوند یک رابطه برقرار که من بیام کردستان، به شکلی خارج بشم، بیام کردستان و به سازمان بپیوندم. حال داستان زیاده، آمدیم سراخوی رد کردیم شب و از اون ور تو چیز دستگیر شدیم، قاچاقچی که به حال خیانت کرد از آدمای منطقه اونجا بود که از حزب دموکرات خیانت کرده بود، پیوسته بود به این ور، ولی قاچاقچیگری انسان هم میکرد. به حال به شکلی بود خوی دستگیر شدیم، بین خوی سلماس توی که پلیس راه بود، یک ماه خوردیم زندان خوی بودیم و اونجا داستان زیاده چطوری آزاد شدم. خودم رو زدم به آشنایی داشتم به حجتی غزنفری، اونجا با مسئول همه چیز بود و دادستان بود. داستان حجتی رو گفتم، گفتم من میخوام از این تو شیراز با اونا بودم، اینا دیگه به شیراز، شماره کد شیراز هم عوض شده بود اون موقع، کد تو موقع جنگ بود، سال 60 اواخر 62 یا اوائل 63 بود. برای داستان رو باور کرد و گفت آزادی برو و من تونستم بیام دوباره قاچاقچی رو پیدا کنم. اومدم کوه، اومدم وان و به هر حال اونجا دیگه موندیم. ما یک کمیته تشکیل دادیم مخفی روی یک به اصطلاح چیزی به نام اورارتوها، اونجا قصر باقی مانده به اصطلاح سلسله اورارتوها که تو تاریخ معروفند، اورماتها و اینا، بسیار با آشوریان درگیر بودن اورارتوها که آرارات هم از اون می. در کوه پیمان بستیم با 4 نفر دیگه تشکیلات که اگر دستگیر کنن ما اسامی هر کی 145 نفر بود جمع کردیم و سازمان ملل تماس گرفتیم، فرستادیم و که عناصر اینجا هستن. و روزا من مریض می دیدم، اگه سر چیزایی داشتیم مثلا آمپولی می زدیم، برحال دارو رای چیز بود، نسخه نمی خواست، می رفتن داروخونه می گرفتیم. افرادم از کوه اومده بودن، همه مشکلاتی داشتن، سینه پهلو نمی دونم، مشکل قلبی یا فلان اینا، هر کسی یک کمک های برحال دستمون میاد. یه مقدار دست من آزادتر بود اونجا، به نام دکتر منصور معروف بودم، البته من پزشکی نخوندم، پزشک نیستم که نسخه بنویسم، کل پابلیک هلس رو خوندم، چیز پزشکی رو به طور کلی باید اپیدمیولوژی یعنی تمام اپیدمی رو بدونی، بکگراند میکروب شناسی هم داشتیم، برحال کمک میکرد، مثل توانایی اینو داشتیم که برحال گرچه مدرکمو ندادن آخر. ولی برحال پس از 10-12 سال درس خوندن تو دانشگاه پزشکی و بخش کامیونیتی مدیسین و فلان اینا میتونستم یک کمکای برحال بکنم. اون موقع دیگه آمدیم و باز همزمان هست الان با جان باختن رفیقمون قلیچخانی، که من قلیچخانی رو پس از 64 روز توی وان بودیم، شهر وان، آمدیم شب در یک مسافر خونه مانند هتل چاقلایان در منطقه شیشلی، قلیج من اونجا دیدم اولین بار. تو یاد بودم نوشتم پر دیروز یک به هر حال یادنامه از قلیج یاد کردم، اونجا رفیق شدیم. قلیج دیگه تا اونجا بود که دیگه اومد فرانسه و اینا، تا آخر هر حال تا قبل از اینکه بیمار بشن و بیمارستان رو تماس داشتیم، به ویژه رفیق مشترکمون عیسی بگلو اینا. بگذاریم اینا، فقط اسم سری رد میکنم. تو ترکیه من ماندم، سازمان چریکا مسئولش اون موقع من ظاهری بود، سوی ظاهری اومده بود ما رو ببینه یا چند نفر دیگر، و من اون موقع رفته بودم سازمان ملل تماس بگیرم و بگم من اینا رو فرستادم. از همونجا دیگه رابطه من با سازمان ملل برقرار شد و اون گفته بود که دیگه رفته بود، پیغام دادن سازمان چریکا میخواد که تو بیای، اینم بلیط و همه چی بفرستم به اروپا، به هر حال مدت اروپا باشی بعد برو منطقه، چون من قرار برم منطقه. گفتم نمیام اروپا، نمیام. داستان بود که موندیم و سازماندهی برحال یه بخشی از ارتباط با داخل برقرار کردیم توی شهرهای مختلف و داستان زیاده. تو ترکیه دیگه سازمان ملل و شاید مثلا روزانه عمدتا در استانبول، در آنکارا، ولی اواخر عمدتا در آنکارا من کار میکردم، میشه گفت نقش مشاورت داشتم و نه فقط ترجمه و اینها، که شاید هزاران هزار نفری که از این 5 سال گذشتن خودش 2 کتاب میشه. ما همه رو به هر حال، هر کسی، حتی غیر سیاسی، حتی هر کسی بود کمک میکردیم، مگر اینکه اونجا ثابت میشد که خیانت کرده، مثلا اکثریتی بوده یا توده‌ای بوده که همکاری کرده با رژیم طبق اعلامیه و طبق دستور تشکیلاتیشون باعث

انقلابی اون رو لو میدادن و اینا، اگر میگفتن این کار کردیم و اینا، اینا در واقع زیر پا گذاشته بودن مصوبه ژنو 1951 رو که همکاری کردن علیه به اصطلاح حقوق بشر پا گذاردن و اینها، بنابراین بهشون پناهندگی یا کمک چیز زیر پوشش قرار نمیگیرند و اینها. اتفاق نیفتاد که کسی رو ما حتی رد کرده باشیم. توده اومد، اکثریتی اومد، کمکش کردیم، آمدن بعضی هاشونم حتی بگذاریم. به هر اینم در داستان چیز بود که دیگه منوچهر متقی بعد از 4-5 سال که ما اونجا بودیم و سفیر بود پی برده بود که ما اونجاییم، یعنی دیگه علنی شده بود دیگه روشن که دست اونجا آدم ربایی میکردن و سازمان ملل یه روز تعطیل کرد، گفت که همین الان وزارت کشور ترکیه خواسته که تو رو تحویل بدن و باید ایران برگردونیم و ما تعطیل میکنیم که تو امشب بتونی فراری بدیم بری یه جایی. روز بعد ما رو به حالی که دو روز بعد فراری دادن، به شکلی فراری که نه به سر کاری کردن که وزیر کشور قبول کرد که ما زودتر که وزارت کشور از ترکیه خارج بشیم و آمدیم سوئد و اینها، که از سوئد قرار بود دیگه بریم کردستان و داستان انشعاب اقلیت رخ داد و کمیته خارج که ما اونجا، من اونجا شماره از کار یادم نیست شماره چند بود که توش مقاله رو دیده بودم تو ترکیه اواخری که دیگه مشکلات برام پیش اومد که میگفت هنوز روسیه سوسیالیستی است و هنوز به اصطلاح روند ریویزیونیست حاکم نشده، ما کماکان بایستی دوره گورباچوف بود، کماکان بایستی اتحاد و مبارزه و انتقاد داشته باشیم، که من گفتم این گرایش ریویزیونیستی، نوشتم یک جزوه‌ای. ظاهری آمد سوئد، مخفی بود، مخفی آمد، کسی ندیدش، تو اتاقی که ما در شهر وفاگشتا بودیم موند و اینو کرد، یک کتاب دو روز نشست تایپ کرد و جزوه اینا گویه میشه، ما کنگره قراره بگیریم، تام تو کنگره شرکت کنی، کنگره ساز نگفت که داریم انشاب میکنیم، کنگره قرار به این برحال جزوه دفاعی ما هست و ما اختلاف سیاسی داریم. خلق ترکمن رو بشنویم.

چیزی نگذشت. زنده ها سعید سهرابی اون موقع تو همون شهر بود و نمیدونست که حسین ظاهری اومده اونجا و میگفت که ما باید علت انشاب رو بفهمیم. ما تلاش کردیم که هواداران رو جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، اگه امکاناتی دارین امکانات رو تقسیم بشه یا مشترک کار کنیم، ما دشمن هم دیگه نیستیم. ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و اونطور که میخواستیم، البته با تلاش به کنفرانس برگزار شد، هوادارا تا حدودی فهمیدن اختلافات چیه و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما انگشت روش گذاشتیم. جزوه ما به نام بولتن نوه سازمان چریکا اومد بیرون، نگو که انشعاب شده قبل از ما و صحبت میشد که رفیقمون مستور احمدزاده با ما هست، یاسمین میزر هست، صادق سبا و موقع مسئول انگلستان بود و کسای دیگه، اینا همه تشکیلات فرانسه جای مختلف، ایران، نمیدونم کردستان، اینها همه با ما هستن و نگو که همون لحظه هسته اقلیت از اونجا انشاب کرد، به اصطلاح اعلام موجودیت کرد و از اون برم ما که ارتباطی نمیگرفتیم با رفقا توکل و اینها که سن انشاب سر چیست و اعتمادی که داشتیم، یعنی حزب سازمان برامون از وقتی مختن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشاب به زودی که انشاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشاب میشد بهمون گفتن انشاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها، رفقا همه با ما هستن و از این صحبت ها. من باید میرفتم کردستان، چیزی طول نکشید، چند ماه بعدش من رفتم کردستان، مسئولیت رادیو فدایی رو به عهده گرفتم. قبلش سازماندهی کردیم که یک سری سفارت ها گرفته بشه، از جمله سفارت نروژ توسط دوستانی که از ترکیه با من در ارتباط بودن و اینها، چون قبلا چیز شده بود برای اینا جنبه تبلیغاتی داشت، نگو که به هر حال واقعا مورد سوء استفاده قرار میگیره این فعالیت صادقانه رفقا و از جمله ما. وقتی رفتم کردستان مسئولیت رادیو اونجا چند ماهی بودیم، برگشتم و دیگه متوجه شدم که قضیه به شکل دیگری است. جدا شدم بدون اینکه بیانیه بدم که جدا شدیم و بعد تشکیلاتی رو گفتیم، باید تشخیص دادیم، تماسای گرفتیم با سری رفقای دیگری در آلمان و نروژ و اینا، متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است به رهبری حسین ظاهری و خودش تنها هست، علارغم که میگفت تشکیلات هست و اینها. نگو من البته ترکیه هم یک بیان چیزی نوشته بودم اساس درونی که بایستی یک خانه تکانی بشه تو سازمان چریکا، بایستی به هر حال نزدیک به مرکزیت مشاوره هر چیز اسمش بذاریم. حسین ظاهری میگفت که تو مسئول مثلا پاکستان و ترکیه و فلان اینا، رفقا گفتن هستی، هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگر رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد، 5 نفر سال 64 اتفاق افتاد و اینا، بهمن، 4 بهمن داستان دیگری دارد و اینا. این هم یه تهنوز انشعاب نشده بود، خبرهای که به اون میدادن ما بس که میگفتن اکثریت نفوذ کرده، نمیدونم جریان راست نفوذ کردن، حزب دموکرات به اصطلاح بحران به وجود غیر و اینا، ما باور میکردیم و متاسفانه اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه می نوشتیم و بیانیه رو می فرستادیم داخل ایران به صورت بیانیه‌های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب از پرولتاریا هست و میخواستن مقر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها در واقع این توطئه بود است و اینها و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینها. بعد متوجه شدیم اینطوری نبود. من فکر میکنم یک عاشق حسن رو اینجا گوش بدیم.

خواستم یاد بکنم که درگیری بود، محاصره شده بود توسط خوانین و حتی ابو شریف اونجا اومد و با نیروها و اینها، و ما رفتیم هم کمک دفاعی بکنیم با یه تیم 5-6 نفره و هم دارویی و اینا، که اونجا دیگه درگیری تمام شده بود. ما به منطقه نرسیده دوباره برگشتیم، ولی از اونجا که سیاه چادرها آتیش زده بودن و کشتار گله و به اصطلاح بنو و غیره رخ داده بود، بعدن فرستادیم و اینا یه مقدار کمک ها و فلان، و بعد موضوع رو به صورت کاست های صحبت کردیم، موسیقی پخش کردیم، و مثلا به عنوان که افکار عمومی بگیم مثلا جریان چیست، تبلیغات حکومتی این بود که اینه که جنبش نیست بلکه رازنیست و ضد مردمیست، و با این مقابله کردیم و آگاهی رسانی شد و با این تهیه نوارا که گویا بعدها فهمیدم هنوز نوارا به اصطلاح اون کاست ها دست مردم مانده خوشبختانه. داستان دیگری است به هر حال که تو هم موقع ما در روستاهای کوار شورای دهقانی اتحادیه تشکیل دادیم. یکی از افراد به نام اونجا که بعداً کشته شد، عبدالله زپاتا اسمش گذاشته بودیم، کارگری بود که رفته بود کویت، توسط همون کارگری که گفتم به نام احمد که از کویت به هر حال عزگیری شده بود و فلان، بعداً گفتم توی هواپیما آشنا شدیم وقتی توی ساواک سال 57 که گرفتن. بعدن با عبدالله از طریق اون احمد که عزگیری کرده بود و فعال، عبدالله رو که کارگر بی سواد ولی جوان به هر حال بسیار برومند، بعد به یک انقلابی تبدیل میشه، برمیگرده یک درگیری محلی داشته که دستگیر میشه، اونجا یکی از افراد کشته میشه به دست عبدالله قبل از انقلاب، دستگیر میشه و نزدیک به انقلاب یا اعدام فرار میکنه بالاخره، ولی از این که تو گرایش چپ داشت و آموزش داده شده بود، ما تونستیم بین خانواده به اصطلاح کسی که کشته شده بود و خانواده عبدالله یک میانجیگری بکنیم و این قضیه از بین بره که با به هر حال کشتار دیگری نه انجامه. عبدالله محبوب شد و شوراها رو تشکیل میداد. ما خودمون نمیدونستیم شورای دهقانی شورا چجور تشکیل میشه، کلی دنبال جزوه میگشتیم، یه جزوه نوشتیم و اینا. به یکی دوستانم که هنرمند بود، بچه جنوب شیراز بود، تئاتر شهر کار میکردن، منم از اخم آموزش میدادم تئاتر شهر از بطور برش کله گرده و کله تیز ها داشتن آماده میکردن، بعدن اینا ده 20 نفر بودن از جمله جمشید اسمال بگی یکی از اینا بود که با گوهر خیراندیش بعد هنرمند معروفی شد و زنده هست ولی جمشید در گذشته، جز این گروه تئاتر شهر بودن. به هر حال اینجا هم گذرا ما با این تئاتر شهر هم ارتباط داشتیم و بعدن سیاسی شدن و بیانیه‌های سیاسی رو برای پیوستن. بگذاریم، عبدالله زپاتا دیگه مسئول شوراها بود، بعد جیسه هم که دستش رسنده بودن دوستان، و اونجا مثلا فرا میخوند یه رگبار میزد که الان جلسه داریم. بعدها تبدیل شد واقعا به کسی که تحت تعقیب قرار گیره و پاسدارا رو میگیره ولی نمیکنه، ولیشون میکرد، خل سلا میکرد، ولیشون میکرد. تو منطقه کوار معروفه، روستای به نام نوروزان، در اونجا به هر حال به پولدارا و حاجیایی که خیلی پولدار بودن میومد پول میگیره و تقسیم میکرد، یا آذوقه میگیره تو قحطی تو دوران جنگ تقسیم میکرد. بسیار به اصطلاح معروف شد بود، قهرمان تبدیل شد بود، محاصره میشه یه شب، میتونه مقاومت کنه تا نزدیکای کتابپای نزدیک به طرف جهرم میره و در آنجا کشته میشه. جنازش تو شیراز بسیار به اصطلاح پیکرشو بسیار همراهی کردن مردم با شکل به اصطلاح یک سوگ با همراه با ساز و دخول بردنش کوار و اینها، و من یک داستانشو نوشتم به شکل یک رمان مانندی که 20 سال پیش ولی چاپ نکردم به نام نوروزان. میخواستم فقط یادی کرده باشم از این دوستان، از این برحال تاریخ شفایی دیگه میشه همه چی رو گفت. به شکلی آهنگ کوتاهی داشته باشیم، از اسم بوشهر آوردم، خیام خانی بعد نیست از شریفیان داشته باشیم.

پس از اینکه خواستیم کمیته خارج رو به نام سازمان شریکار دیگه به هر حال منحل بشه، من البته سال میتونم بگم نزدیکای 89 بود، 90 میلادی بود، با دوستانی گفتیم باید خود ظاهری بیاد و بشینه و در اونجا در حضور خودش بگیم کمیته این دیگه این جریان دیگه منحله. ولی من اون موقع سوئد بودم دیگه، کردستان برگشته بودم. ظاهری حاضر میشه، من نبودم تو جلسه ولی در جریان بودم، ظاهر میشه ولی حضور پیدا میکنه ولی میتونه به شکلی یکی دو تا رو با خودش همراه کنه و از اونجا به بهانه فرار کنه، در وزیر بار اعلام انحلال نکنه و بعدا به اصطلاح تونست به همون نام ادامه بده، ولی دیگه کسی براش نموند، اسمی بود، شاید یکی دو نفر همینطوری امکاناتی براشون، چون پول زیادی داشت امکاناتی درست کرد برای دو سه نفر، خرید رستوران، خرید خونه و غیر و اینها. ما اومدیم با رفقای که عمدتاً از مثلا یکی از رفقا از مسئولین کمیته آذربایجان بود، با رفقا یدی شیشوانی کار میکرد، ارتباط داشت، و پسر ملا حسنی رشید که بعداً تیرباران شد از مسئولین کمیته آذربایجان چریکای فدایی بود که اقلیت. این رفیق ما که حالا هستش در آلمانه، اینا جمع شدیم و گفتیم دیگه نمیخوایم فدایی جدیدی رو، گرچه تعدادمونم زیاد بود، در خارج کشور تشکیل بدیم، بلکه ما دیگه به طریق سازمان نمیخوایم سازمان یا حزبی درست کنیم، بلکه ما باید اساسا برگردیم بازخوانی کمونیسم مارکسی، به ویژه کمونیسم شورایی، کمونیسم شورایی رو بازخوانی کنیم از مانیفست و غیره و اینها، و ببینیم اساسا چون هرچه ما دریافتیم ترجمه حزب توده بوده چپ ایران و واژگونه یا باژگونه کمونیسم رو یاد گرفته، خود روسان فرصتی نداشتن در انقلاب بلشویکی، انقلاب اکتبر، حتی لنین که هگل رو بخواند، حتی دقیقاً به اصطلاح کمونیسم شورایی رو ادامه بده، ولی به اصطلاح بلشویزه کردن احزاب تمام دنیا پس از انقلاب و عظمت اون انقلاب کارگری دیگه سایه انداخت بر هر گونه گرایش کمونیسم شورایی از جمله پانکوک و دیگران. فرصتی نیست من اسم بیارم، و روزا لوکزامبورگ و چنین انقلابیونی، و ما بایستی یک واژه هایی که به غلط به کار برده میشه، ترجمهاش غلطه، رو واژه رو مفهوم ها کار کنیم، واژه که نه، مفهوم، کانسپت ها، مثلا همین مثلا فرض کنید موضوع سازمانیابی و تشکل دهی، تشکل دهی از بالاست، مثل گویا بقیه موم هستن، باید شکلش بدیم، ما از بالا میایم کارگرها رو شکل میدیم، افراد رو شکل متشکل میکنیم، این دقیقاً بسیار عقب مانده است. ولی سازمانیابی حضور فرد از حضور کارگر است، با آگاهی که بهش داده میشه خودشو سازماندهی میکنه، و بعدها دیدیم که مثلا در هفت تپه در جای دیگه میشه کارگر خودشو سازمان بدون دخالت یک حزب، حالا میشنون از حزب ها حتما یه چیزای شنیدن، ولی افرادی در آنجا مثل اسماعیل بخشی، مثل عباسی، ابراهیم عباسی، مثل دیگران، منجزی و دیگران انقلاب که توی هفت تپه به نام مجمع نمایندگان که یک نوع شوراست تشکیل دادن و رهبری کردن، احتساب ها رو سازماندهی کردن، آگاهی دادن، نزدیک 5-15 از سندیکا گذشتن، سندیکا دیگه کار کردی نداشت تو همون سال 78 که درست شده بود، بگذاریم، حالا نمیخوام واردی بحثا بشم. ما گفتیم باید رو کانسپت ها کار کرد، و کانسپت ها حدود 40-50 کانسپت کار کردیم، نشریه داشتیم به نام نشریه کمون و اسم خودمون هم گفتیم شورای کار، و گرایش شورایی رو مطرح کردیم در اون موقع، که دیگه یکی از بحثامون این بود که حزب شکست انقلاب روسیه عمدتا این بود که یکی از عوامل مهمش حاکمیت حزبی بود، حاکمیت شورایی باید میشد، حاکمیت شورایی در واقع به انحراف رفت با آمدن حزب و کمیته مرکزی با دبیر کلی استالین ها، و اون فاجعه رخ داد که تمام رهبران جنبش کمونیستی در حداقل در کمیته شرکت کردن همه کشته شدن، از جمله سلطان زاده اولین دبیر کل حزب کمونیست ایران، اینا بگذاریم و اینها، به هر حال شکست رو از اون زاویه می دیدیم، حاکمیت حزبی، حاکمیت شورایی رو مطرح کردیم، این کمون تا 22 شماره، و حتی اومدن گفتن اگه فدایی شما خودتون اعلام کنین ما 10 نفریم، هسته ها، محفل ها، داخل خارج میپیوندن، گفتیم نه، این یک موقعیت تاریخی خودش و وظایف تاریخیش انجام داده، هویتی رو ایجاد کرده به نام کمونیسم، خیانت حزب توده رو با خون شسته، این دیگه به نام چریک فدایی،
و سوسیالیسم اعتبار بخشیده به اصطلاح به کمونیستا، از این تاریخ خودش داشته، ولی این بعد دیگه به شاخهای مختلف تبدیل شده، متاسفانه دیگه تاریخش به سر رسیده، ما یک راهکار دیگری باید کار کرد. بگذاریم مثلا اندکی بودیم، تعداد هرچی بودیم، در چند کشور ارتباطی هم با داخل داشتیم، تونستیم 22 شماره کمون چند سال و تو اتحاد چپ کارگری هم برای شرکت میکردیم، حرف خودمون رو به این شکل میزدیم، نقد بوروکراسی تشکیلاتی داشتیم، مسئله شوراها خود مدیریتی رو مطرح کردیم، نقد سوسیالیسم شوروی رو داشتیم. اینها رو برحال نمونایی بود که تو این جزوه ها تو این کارهایی که ما به پیش گرفت، هدفمون این نبود سازمان یا حزب

به هر حال پس از اون من با رفقای حزب کمونیست ایران و کومله ارتباط داشتم و تلویزیون کومله برقرار شده بود و تونستم دعوتی که شد برنامه به نام جهان کتاب پیش ببرم روزای دوشنبه. نزدیک 4-5 سال من هر دوشنبه این ایرانم بازتاب خوبی داشت و جای مختلف، و بدون اینکه این دوستان این رفقا به من به هر حال دیکته کرده باشن یا به هر حال اعتمادی که داشتن، من سپاسگزارم که من راحت اونجا بدون اینکه از این تریبون بخوام عدول کنم همون آموزش‌ها رو از درون به اصطلاح متون کلاسیک کمونیسم مارکسی انگلسی پیش می‌بردم، تا اینکه به حزب کمونیست بالاخره پیوستم، به حزب کمونیست ایران پیوستم. تو 2015 بود فکر کنم، سال 94 بود به احتمال زیاد، تون موقع بود. در چند ماه گذشت کنگره 12 حزب بود، به کمیته مرکزی انتخاب شدم و اینا. پیشنهادی بود، پیشنهاد کردم که حزب بایستی کمیته روابط بین الملل داشته باشه، قبلا بوده ولی فعال نبود، آموزش درون حزبی باشه، قبلا بوده فعال نبود و سایر به هر حال چیزای لزومات. من جزوه رو تهیه کردم، آموزش حزبی، ولی هیچ وقت برگزار نشد. جلسات خودم برگزار کردم، چون من و رفیق ابراهیم علیزاده، انسانی که هنوز من بهشون احترام قائلم علی‌رغم که بسیار مقاله با هر حال چالشی داشتم، و رفیق سلام مازوجی و دیگران و رفقای خوبی که به هر حال تو این حزب داشتیم و هنوزم من رفیقم باشون، ولی به هر حال انتخاب شدیم و یه سری وظایفی در کمیته‌ای که پیشنهاد کرده بودم داشتیم و اینا. ولی کم کم متوجه شدم که این هم به هر حال همون راه سنتی رو پیش میره میبره، به ویژه پس از انشعاب، از اون رفقای انشعابی که به رهبری ابراهیم علیزاده بود، به هر حال اون راه خودشون رفتن و من این طرف ایستادم تو کنگره 13 دوباره کمیته مرکزی و همون مسئولیت ها در کمیته های مختلف داشتم، و ولی دیگر واقعا نه من در رشد این حزب نقشی داره میتونستم داشته باشم، نه حزب میتونست در رابطه با من نقشی داشته باشه، به ویژه که من با رجاوا ارتباط گرفته بودم و خودم رو متعلق به این جنبش میدونستم، دیدگاه خودم رو تو جنبش شورایی میدیدم که در اونجا خودمدیریتی، نقش زنان رو میدم از نزدیک و نیاز میدیدم که اونجا من ضرورت داره باشم، بالاخره میتونم یه دردی رو به هر حال درمان کنم، تا اونجایی که بتونم مرهمی بگذارم. به هر حال آزمایشگاه میکروب شناسی برای اولین بار رفتم اونجا و برگشتم دیدم نیاز هست، دیگه قول دادم که برمیگردم. اولین آزمایشگاه میکروب شناسی رو در بیمارستانهای نظامی، نه بیمارستان خصوصی چون بود هنوز، میکروب شناسی رو انداختم. آموزش به هر حال که میتونستم تو دوره خودم، البته نگفته نماند که من یه دوره بعدش 5-6 سال فعالیت فرهنگی مدتی انجام میدادم، چاپ و چاپخونه و انتشارات و فرهنگی و کتاب و اینا سر کار داشتم، برگشتم به رشته خودم در ارتباط با همون میکروب شناسی برای کشف یک نوار تشخیصی که سریع بدون آزمایشگاه ببرن آزمایش رو کشف بدن اینا که دارو الکی مصرف نشه. کشف کرده بود یک پزشک متخصصی و از منم برحال به شکلی دعوت کرد، شرکت کردم، 5-6 سال با این رشتم کار کردم، ضمن این که تو سوئدم درس خوندم، ایمین شناسی در حد اکتوال خوندم و فیزیولوژی و غیر و میکروب شناسی، ویروس شناسی ژنتیک غیر و اینا هم اینجا خوندم، علاوه بر اون که در ایران خونده بودم. بالاخره همراه با فعالیت سیاسی یا حداقل فرهنگی هر چی اسمش بود، سری میگم رجاوا که بار دوم رفتم، در امور دانشگاهی اونجا برحال دعوت شدم و قرار شد من 30-40 تا دانشجو از سراسر رجاوا که 3-4 میلیون بود دعوت کنیم، از کوبانی و جای دیگه، اسکه و قامشلو و غیره و اینها دعوت کنیم، و من اونجا ازشون شفاهی با دو تا رفیق دیگه که دکتر بودن، از همون رفقای کرد بودن، ازشون مصاحبه میکردیم که گفتن جنگ شروع شد، چون از جای دیگه اومدن، جنگ داره شروع میشه، و خوشبختانه 30 نفر بعدن اومدن ادامه دادن و منم هنوزم برحال ارتباط دارم، مسئولیت یک سری آموزش ها، فوق لیسانس،
پاکسازی بیمارستان ها از باکتری ها لذا یک نوع روش کمک به زخمی ها. شهر سرکانی یعنی سرچشمه که رسول این عربی بهش میگن معاصر شد. من اونجا بودم به هر حال تو درگیری ها، برگشتیم مسئولیت پیدا کردم در بیمارستان، در یک چیز جبهه، بیمارستان جبهه‌ای که زخمی ها و اونجا میوردن تشخیص دادم که این در واقع با توجه به یه مقدار آشنایی داشتم دوران جنگ بیمارستان نمازی، اولین بار کمیته اپیدمیولوژی بیمارستانی، هایجنیست بیمارستانی، بهداشت بیمارستانی هم چیزی که با عفونت ها بتونیم کار کنیم. من بیمارستان شیرازم برای بازرسی میکردم اون موقع دوران جنگ سال 59 60 61 62، این مقداری هم به اصطلاح تجربه داشتم، به کار بردم تو رجوا و بیمارستان نظامی رو که حدود 10-12 بیمارستان بود. من مسئولیت در کمیته تندرستی نیروها داشتم و همچنان آموزش و سرکشی و پاکسازی و غیره نمیدونم همین چیزا، و واقعا توی وضعیت بود. من دیگه از حزب تو کنگره 13 که شرکت کردم بعد از انشاب دیگه کنگره بعدی جدا شدم. بعدم اعلام کردم خیلی دوستانه که من حدود 10-12 صفحه علت کنارگیری رو نوشتم، به حزب دادم و یک پاراگرافی فقط بیرونی ارائه دادم، جدا شدم سال، میشه گفت سال 22 2022. اینم اعلام جدایی بود. دقیق بخوام بگم 1401 انشعاب اون رفقا بود که به نام به اصطلاح هنوز خودشون حزب و کومله میدانن، به نام رهبری علیزاده معروف است و این ورکه رهبری رفقای مثل سلام مازوجی و اینها، حالا اسامی زیاده من وقت که هستن، برحال به نظرم رسید که باید جدا بشن. من سریع میگم و دیگه یک چیز ساده رو گوش بدیم. موسیقی هست، فولکلوریک هست، به نام چیچمه، چیچمه که خیلی قدیمیه، به چیزهای مختلف خوانده شده. اینو میشنویم.

پس از تشخیص این که این فسفر سفید هست که ترکیه به کار میبره و ممنوع هست طبق موازین سازمان ملل ممنوع هست و اینها چیز پیمان معروف سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی همچی اسمی داره، اونجا خبرگزاری تایمز اومده بود و جای مختلف و من روزانه مسئولیت صحبت با تلویزیون و خبرگزاری‌ها داشتم، هیئتایی که می اومدن و اینکه پزشکا و داروهایی که میرسید چگونه تحویل بگیریم و پخش کنیم در جای مختلف و دیدن برحال مریضا اونجا بود که یعنی زخمی ها اونجا بود که یک خبرنگار مترقی بود که تو فلسطین تجربه داشت به من اشاره کرد، گفت فکر نمی کنی این گاز شیمیایی فسفر باشه، که من موضوع رو گفتم به نظرم یادم اومد که شیرازم برحال یه همچین چیزایی داشتیم، گفتم من حدود نزدیک 40 سال پیش تو شیرازم زخم جنگ ایران عراق اینو دیدم و همچی چیزی. بالاخره این فیلم شد و معروف هستا میتونن دوستان گوگل کنن، اونجا صحبت کردیم که اردوغان هم گفته بود اگه گاز شیمیایی چرا خودش دست میزنه به این به سه چیزای سمی، فکر میکنه که در صورتی که فسفر سفید دست بزنی دستت آلوده نمیشه، گازی آتش میزنه نفوذ میکنه تو جایی که اکسیژن باشه تا عمق میره مثل سوزن به سلام است که چیزه ممکنه سلام مثلا خیلی هم چیز نباشه ولی زیاد باشه طرف میسوزه زغال میشه، گرچه واقعا ما جان باختگانی داشتیم که زغال شدن. من مسئولیت پیدا کردم که بیام ژنو و شهادت بدم، آمدم سازمان ملل و با مدارک و فیلم و هر چی داشتیم و مدارکی که فرستاده بودم از باقی مانده پوست زخمی هامون و اینا و آوردم و تو آزمایشگاه ثابت شد و مدرک داشتیم و تو فرانسه به جلسه مطبوعاتی داشتیم، تلویزیون و رادیو و خبرگزاری زیادی بود و سخنگوی یپجه یا قصده که هم اکنون هم از خوشبختانه در رجاوا هست در منطقه کنار مظلوم عبدی بعض وقتا ظاهر میشه صحبت میکنه یا تو مراسم، اونم از اون ور اجازه داده بودن که خوشبختانه بیاد اروپا و با هم در به اصطلاح چیز کنفرانس خبری پاریس توضیح دادیم با فیلم و اینها. به هر حال قضیه روشن شد. حالا بگذاریم که ما تهدید داد کردن و فلان و اینا که خودتا میسوزونیم و از این حرفا، به حال دیگه کرونا خورد و دیگه به هر حال این موضوع ثبت شد و قرار شد که یک تریبون بین الملل گرفته بشه به عنوان سند جنایت علیه بشریت و پرونده هم چنان باز هست و بعد خیلی چیزای دیگه اتفاق افتاد و اینها و من همچنان با این پس از اون به هر حال گفتم استعفا دادم کناره گرفتم از حزب. من به این معتقدم، رجاوا به چشمم دیدم که ضرورتی نداره اینجا آنچنان سرمایه‌داری حاکم بشود بعد پته بشه، چرا از این جنبش خودمدیریتی به هر حال سنگری به سوی سوسیالیسم ایجاد نشه. تو ایرانم به این باورم، به نظر من ما نباید به هر حال بگیم انقلاب سوسیالیستی است و طبقه کارگر حتما، این دیدگاه خودم هست الان، شاید برای اولین بار البته به شکل صحبت میکنم ولی نوشتم جاهایی، معتقدم انقلابی است که به هر حال نقش زنان مشخص شد، موضوع محیط زیست مشخص چقدر حیاتی است، چیزی که متأسفانه مارکس انگلس وقت نکردن روش زیاد صحبت کنن، اساسا موضوع زن و موضوع اکولوژی اکوسیستم. اینا هست که تو جنبش رجاوا دیدم و اینا چرا تو ایران که طبقه کارگرش، زنانش، سازمان یافتگیش، سازمان تجربه سازمانیابی، چرا از این زاویه ما نتوانیم، چرا باید یک حزب فقط بیاد به نام راه روش بلشویکی که بگه طبقه کارگر باید فقط رهبری رو به عهده بگیره و کمونیسم رو سوسیالیسم رو برقرار کنه، چرا از این خودمدیریتی و فاصله گرفتن از دولت ملت و پارلمانتاریزم و فدرالیزم و اینها ما در ایران نمونه رجاوا رو نتونیم گسترش بدیم؟ فرصتی نیست من رو اینا صحبت کنم، شاید ایرادای زیادی نقد زیادی به صحبتهای من به دلیل کمبود و کاستیش و پخته نبودن و اینکه فرصتی نیست باز کنم حتما به هر حال هست و اینها. من به این باور دارم، همکنونم معتقدم تلاش خودم از یک زاویه یا این جنبش پشتیبانی از جنبش رجاوا به ویژه در بخش رفقای کجار به نام که انجمن زنان آزاد شرق کردستان نام داره،
برحال پشتیبانی میکنم، از جنبش رجاوا پشتیبانی میکنم، بتونم در این زمینه ها برحال سعی میکنم این جنبش رو مقدار بیشتر بشناسونم به بقیه سایر مناطق ایران و با رفقای دیگرم حزبی سازمانی از سوسیالیست های انقلابی کمونیست ها حتما پشتیبانی میکنم، همراه هستم. تو این مدت هم 200 کتاب نوشتم، نمیخوام کتاب ها رو اسمشون زیاد بگم و اینا، فرصت پیدا کردم. زندگی جنبش یک زن انقلابی تا اونجا که همیشه آرزوم بوده که برمیگرد به دوران کلاس 8 و 9 بودم، میخواستم تو این در موردش برحال حرف بزنم. به نام قرة العین که به نظر من شبیه جنبش کنونی رجاوا فکر میکرده، زنان، پیشتازی زنان، معتقد مذهب رو برکنار میکنه و این کتاب کامل شده، تا 400 خورده صفحه چاپ شده و کتاب های دیگر در مورد زنان به نام چهره های انقلابی که توی نشریه حزب کمونیست می نوشتن، بعد به صورت کتاب درش آوردم. مردان به نام انقلابی مثلا فرض کن، چه بیرون چه ایرانی، به هر حال اینا رو نوشتم و سهم سپاه و بیت رهبری گفتم، عرض کردم که من اینا رو به عنوان باندهای حکومتی میشناسم. کتاب نوشتم در مورد کارگران ایران، شمارشون، وضعیتشون، شاخه‌های صنعتی، در مورد هفت تپه، تجربیاتشون به انگلیسی نوشتم، آماده چاپ از 400 صفحه است. در مورد دستاوردهای جنبش هفت تپه، کارگران در هفته، تا اونجا که میتونستم ترجمه کتاب، اولین کتابی که نیروی کار از 1870 تا اکنون تا سال 2000 کاری بوده از محققان دانشگاه جان هاپکینز، سیلور مینویسه که یک پروفسور که گرایش سوسیالیستی داره، که توضیح میده که طبقه کارگر به پایان نرسیده، انقلاب انقلاب سوسیالیستی خواهد بود و دیگه پایان کار نیست. این کتاب به زبانهای دنیا ترجمه شد و مشهور دنیا، ده دوازده زبان. تو ایران هم به اسم دیگه چاپ شده. قرار از این زاویه سری از این کارا کردم دیگه، حالا امیدوارم یه روز دیگه فرصت دیگه باشه بخشای دیگه رو با این سرعت و عجله و باعث یه مقداری چیز بشه، فرصتی بیشتری باشه که حرف بزنم.

خاصی داشت صحبتای من، کمبود داشت، حتما ایراداتی وارده، حتما شما صحبتای دارین. مسائل بسیاری بود که من نتونستم به دلیل کمبود وقت و این برنامه، ویژگی این برنامه نشد به همه بپردازم. پرش داشت صحبتام، میدونم خیلی حرفا بود من نگفتم. ترکیه خودش داستانیه. من تنها شاید کسی بودم که 5 سال هزاران پناهنده رو با مصاحبه و با نوشتن زندگی نامشون، کیساشون، معرفیشون، همراهیشون، افتادن تو دریا، رفتن زیر کشتی، غرق شدن، در آوردن، اینا رو من نخواستم خودم چیز بدم اینجا، ولی به هر حال خیلی چیزا بود و مسائلی که داشتیم و راه اومدن تو کوها همین، و مسائل سیاسی، جریان فدایی، جریان های مختلف، همه این مسائل بحثای زیادی میطلبه. در حال سپاسگزارم دوباره از شما شنوندگان، هر جا هستین، در هر زمان، هر ممکنه ما نباشیم، من نباشم، ولی شما هستین، گوش میدین، ممکنه سالهای سال بمونه و این کاری بخشی از تاریخ شفای. ممنون که گوش دادین، ممنون که در حال حوصله کردین تا پایان اومدین و منو در خانه‌های خودتون در حال خواندید، من کنارتون بودم. سپاسگزارم بازم.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه روی خط ایران امشب اجازه بدین قبل از اینکه من میهمان این بخش از برنامه رو معرفی کنم، اول تصاویر کوتاهی رو ببینیم، باز میگردیم با میهمان برنامه هم آشنا بشیم.
1: ما الان تو تظاهرات رسیدیم، پلیس ما اجازه نمیده که اینجا شکایت بکنیم و اعتراض بکنیم. صدای مردم ایران رو خاموش میکنن، آدم ها رو دارن میزنن، دارن ما باز هم اینجا هستیم و هم اینجا میمونیم. اگر یا گوشی جامونو تغییر میدیم ولی برنامه همون امروز تغییر نمیدیم، چون هدف ما اجازه نمیدیم تغییر بدیم و برای مردم ایران هم هدف ما یه ایران آزاد و سلامی برای همه هستش. اگر تو می جنگیم،
2: می میریم،
1: ایران رو پس می گیریم، می رنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم.
0: بله، میهمان این بخش از برنامه ما جوان اشرف نشانی بود که در تصویر هم ایشون رو دیدید، خانم سانیا کهنسال. سلام خانم کهنسال، خیلی خیلی خوش آمدید، درود و دست مریزاد، خسته نباشید از این روزهای پرتب و تاب که پشت سر گذاشتید و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
3: سلام برادر، شما خسته نباشید. میخوام سلام بگم به تمام کانونای شورشی، به مردم عزیز ایران و به همه ایرانیای دیگه. خیلی خوشحالم که امشب تو این برنامه میتونم حضور داشته باشم و در خدمت شما باشم.
0: خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خانم کهنسال، شما گفتید که ما میخوایم صدای مردم ایران باشیم. با این اتفاقاتی که افتاد و الان ما فقط گوشه از اون رو در این تصویر دیدیم که همراه با دوستتون داشتین از صحنه گزارش میدادید، فکر میکنید تونستید صدای مردم ایران باشید؟
3: بله، 100%. من فکر میکنم ما تونستیم صدای مردم ایران باشیم، حتی زمانی که تلاش شد با فشار صدای ما شنیده نشه، ولی در اصل نتیجه کاملا برعکس شد. اتفاقی که افتاد باعث توجه خیلی از آدما به موزه ایران شد. یعنی خیلی ها از خودشون پرسیدن که چرا برنامه ای که ماها قبل اجازه برگزاریش گرفته شده یک روز قبلش کنسل بشه، و همین سوال ها باعث شد افراد بیشتری در مورد ما، در مورد این برنامه و در مورد صدای مردم ایران کنجکاو بشن. و در اصل تلاشی که برای محدود کردن این برنامه انجام شد باعث شد پیام ما بهتر از سالهای گذشته به گوش جهان برسه و تاثیر بیشتری بذاره. هر سال برنامه کهکشان خیلی با شکوه برگزار می شد، امسال هم با وجود تمام سختی و موانع خودش شکوه خودش رو داشت. حتی خیلی از کسانی که سنشون از ما بیشتر بود توی برنامه به ما میگفتن که این اتفاقایی که اون روز پیش اومد اونا رو خیلی برد توی گذشته، یعنی خاطراتشون رو زنده کرد، خاطرات خرداد رو براشون زنده کرد و احساس کردن که این صداها دوباره زنده تر شدن. و برای خودمون، یعنی نسل زدی ها و جوان هایی که توی اون برنامه بودن، این اتفاق باعث این شد که با عهدی که خودمون با مردم ایران بستیم محکمتر بشیم. یعنی موانع به جایی که ما رو سرد بکنه، انگیزه و اتحاد ما رو بیشتر کرد.
0: بله، درود بر شما. یعنی صدایی که میخواستن در این هیاهوی مماشات و معاملات نفتالود و اینها خاموشش کنن، با همت اشرف نشانها و جوانانی مثل شما با تنین بیشتری در واقع شنیده شد. و یک جا هم اشاره کردین که در همین ویدیو گفتین که ما اجازه نداریم هدفمون رو عوض کنیم، و این نشون دهنده همون عزم جزم مشترک ایرانیان آزاده و اشرف نشان هاست. زنده باد. خانم کهنسال، به هر صحبتی با جوانهای داخل ایران دارید؟ چون همه داستان هم همین بود که شما صدای اونها رو بازتاب بدید. در این بخش از برنامه هر صحبتی با جوانهای ایران به خصوص دختران همسن و سالتون دارید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
3: بله، صحبتی با بچه ایران دارم، چون خودم هم توی ایران به دنیا آمدم و بزرگ شدم و میتونم واقعا بگم که جوانای داخل ایران بسیار آگاه و شجاع‌تر از چیزی هستن که خیلی تصورشون میکنن. در سالهای اخیر جوانای ایران با شجاعت خیلی بزرگی مقاومت کردن و هزینه‌های خیلی سنگینی پرداختن، اما امیدشون و اراده‌شون رو هیچ وقت از دست ندادن. همین چند وقتی هم دیدیم که هزاران جوان جون خودشون رو برای آزادی ایران دادن. این نشون میده که نسل جوان ایران نه خاموش شده و نه تسلیم شده. وقتی هم که اینترنت دوباره وصل شد، پیام‌های خیلی زیادی از ایران دست به دستمون رسید خیلی بهمون گفتن که فعالیت‌های ما رو دنبال میکردن تا جایی که میتونستن و از دیدن این تلاش ها امید میگرفتن و احساس میکردن که تنها نیستن و این برای ما 100% خیلی ارزشمند هست که میبینیم که توی ایران هم کارهایی که ما انجام میدیم دیده میشه که 100% دیده میشه. من خودم هم بچه بودم توی ایران بودم و از بچگی همیشه سیمای آزادی میدیدم، البته من خیلی پیک شادی رو نگاه میکردم ولی تا ما حالت بچگی متوجه میشدم که ایرانیان خارج از ایران سعی تلاششون رو میکنن که صدای ما رو به دنیا برسونن و ما همه به هم وصل هستیم چه داخل ایران چه خارج از ایران و میتونم بگم که هر چقدر رژیم سعی بکنه صدای مردم رو خاموش بکنه موفق نمیشه. این صدا خاموش شدنی نیست، ایران برای مردم ما هست، برای مردم ایران هست، برای ما هست و برای ساختن آینده بهتر، آزادتر و زیباتر ادامه میدیم، ایران رو پس میگیریم و تبدیلش میکنیم به زیباترین وطن. به جنگ تا به جنگیم.
0: درود بر شما، درود بر این عزم جز و این انگیزه های پرشور. خیلی خیلی متشکریم، ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین و براتون آرزوی موفقیت میکنیم، به خصوص در کارزارهایی که پیش رو داریم. خیلی متشکرم.
3: خیلی ممنون از شما، خسته نباشید.
0: زنده باشید. متشکرم، خداحافظ شما.

0: در ادامه مصاحبه یکی از هموطنان عزیزمون که در جریان تظاهرات پاریس مصدوم شدن آماده پخش هست که با هم میبینیم، بعد برنامه رو ادامه میدیم.
1: سلام به مردم ایران و یاران مقاومت و شورشگرانی که در ایران حماسه می آفرینن و همچنین به یاران عزیزم در اشرف و همه یاران اشرف نشار در سراسر دنیا که دیروز همه ما رو با افتخار همراهی کردند، یعنی همه با هم در صحنه بودیم و یه 30 خرداد دیگه ای بچه ها آفریدن که خیلی باشکوه بود. در اونجا صحنه‌هایی به چشم می‌خورد که اصلاً باور کردنی نیست، یعنی فکر نمی‌کردم که فرانسه که مهد حقوق بشر هستش بتونه با مردم پلیسش یه همچین رفتاری رو انجام بده. به چشم دیدم که یارانمون رو چجوری به زمین، به در خاک و سنگلاخ و اینا می‌کشیدن که بتونن اینا رو سوار ماشین کنن. باز هم بچه‌ها، چه زن چه مرد چه جوان، همه مقاومت می‌کردن. بالاخره خواستن ما رو به عقب بکشونن که یواش یواش ولی با مقاومت بچه های اشرف نشان کم کم کشوندم، ولی خب تو اون وسط ها بچه ها خیلی هاشون زیر پا می افتادن. اصلا برای اینا مهم نبود جون کسی، فقط به فکر این بودن که قراردادایی که بستن اونا به نفعشونه. در اونجا یه صحنه دیدم که یه پدری روی صندلی نشسته بود، پلیس بهش میگفت که بلند شو، گفت من نمیتونم، از زانو مشکل دارم. گفت خب اوکی نمیتونی، صندلی رو از زیر پاش کشید که با کمر خیلی ناجور خورد زمین، که این صحنه برای من خیلی دردناک بود. بچه ها کمک کردیم، از زمین بلندش کردیم، کم کم به عقب میرفتیم، دید نه بازم مقاومت میکنن. دیگه اسپرهای فلفلشون در اومد که خیلی از بچه ها اونجا از لحاظ چشمی و تنفسی به مشکل زیادی برخورد کردن. خلاصه ولی ما مقاومت کردیم تا 3 بعد از ظهر، هرچی که دلمون میخواست شعار دادیم، شورش کردیم. واقعا بچه ها حماسه آفریدن اونجا. من از همینجا به از همتون، دست همتون رو میبوسم، تشکر میکنم. واقعا صحنه هایی بود که الان خیلی وقت زیاد میخواد که تعریفش کرد، ولی این چیزایی که من دیدم، مخصوصا فلفلی رو که به بچه ها زدن، خیلی دردناک بود. که خود منم یکی از اونایی بودم که فلفل خوردم، یه خورده که نه، چشام و توی تنفسم خیلی تاثیر منفی گذاشت، که خدا رو شکر اینقدر ما مقاومت میکنیم که این چیزا برامون هیچه. میخوام از اینجا از همه بچه ها واقعا تشکر کنم از مقاومت که یه همچین امکاناتی رو برای ما میذاره که ما بتونیم صدامون رو به جهان برسونیم. و 30 خرداد که یکی از بزرگترین روزایی در تاریخ مقاومت ایران، من به همشون افتخار میکنم.
0: بله، با هم شنیدیم صحبت‌های خانم نصرت اسکندری رو از مصدومان تظاهرات 30 خرداد پاریس که اونچه که دیده بودند و صحنه‌های دردناکی رو شهر دادند، و ما براشون آرزوی بهبودی می‌کنیم و متشکریم از حضورشون در این برنامه. اما یکی از موضوعاتی که هم در روایت‌هایی که از این تظاهرات شنیدیم و هم در تصاویر بسیار برجسته هست، حضور جوانان پرشور اشرف نشان هست در این تظاهرات. در این قسمت از برنامه یکی از همین جوانان شرکت کننده در کهکشان امسال همراه ماست، خانم آذر کریم. سلام به شما خانم کریمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران. ما تصاویر شما و دوستانتون رو دیدیم، درود بر شما و خسته نباشید و خدا قوت.
2: خیلی ممنون از شما که دعوتم کردین، خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که در کنار جوانان دیگر روز 30 خرداد در پاریس بودم.
0: درود، درود بر شما. شما و تعداد زیادی از دوستانتون از انجمن جوانان ایتالیا با وجود همه مشکلاتی که داشتید، موضوعات، موانع، مشکلات و مشغله های کاری، اما به صورت جمعی خودتون رو به پاریس رسوندین و در این تظاهرات حضور پیدا کردین و اونجا هم با انواع و اقسام مشکلات مواجه شدین و با اونها دست و پنجه نرم کردید. از انگیزتون بگید و تجربه‌ای که در جریان این کارزار کسب کردید.
2: بله، همونطور که شما گفتین انگیزمون خیلی زیاد بود. اتفاقا امسال از دفعه سالهای قبل خیلی فرق میکرد، در صورتی که در طول این چند ماه اخیر یک قیام بزرگی در ایران بود که این باعث انگیزه تمام جوانان ایرانی که در این کهکشان شرکت کردن بود. منم سعی خودم رو کردم که در این گرد همایی بزرگ شرکت کنم و فریاد خودم و درد خودم رو بزنم برای آزادی مردم ایران و صدای جوانان ایران باشم. هر چقدرم که با یه سری مشکلات به وجود بودیم، ولی این تظاهرات رو تونستیم برگزار کنیم و تا لحظه آخر تونستیم دست در دست همدیگه در کنار هم باشیم و شعارهای مختلف بدیم که یکی از اینا مرگ بر ستمگر بود، چه شاباش چه رهبر، و قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، که دقیقا این یکی از انگیزهای منه که قسم خوردم که رای شهدا، رای 120 هزار زندانی سیاسی که در این مسیر اعدام شدم و ادامه بدم. و فکر میکنم که روز شنبه 20 ژوئن همچین چیزی برگزار شد.
0: بله حتما همینطوره. الان که شما صحبت میکردین تصاویر شما و دوستانتون رو هم میدیدیم در تظاهرات پاریس و درود بر شما و این قسم و سوگند مقدسی که الان بهش اشاره کردین. شما کلن خانم کریمی انجمنتون در ایتالیا بسیار فعال هست، ما شاهد این هستیم که در کارزارهای مختلفی حضور دارید. بله متاسفانه ارتباطمون قطع شد با خانم آذر کریمی. تصاویر رو ببینیم تا ایشالله تصویر و ارتباطمون وصل بشه و بتونیم پرسشمون رو کامل کنیم. Thank you.

0: بله بینندگان عزیز، خوشبختانه ارتباط تسهیلی ما با خانم آذر کریمی از جوانان اشرف‌نشان شرکت کننده در تظاهرات 3 خرداد پاریس برقرار شد. خانم کریمی، داشتم این سوال رو مطرح می کردم در رابطه با انجمن جوانان شما در ایتالیا که فعالیت های بسیار زیادی داره. ما شاهد حضور این انجمن در کارزارهای مختلف هستیم. کمی برامون از همین فعالیت ها بگین و اون چه که در پیش داریم.
1: بله، ما تو ایتالیا به صورت مختلفی فعالیت داریم. یکی از این فعالیت های این هست که با کانال مطبوعاتی برخورد میکنیم و با نماینده ها و سناتورهای مجلس ایتالیا، هرچقدر که سعی خودمون میکنیم که تو هر اکسیونی و هر تظاهراتی که در سراسر ایتالیا هست شرکت کنیم و صدای مردم ایران باشیم که در مقابل این زد و بنده که این رژیم آخوندی کرده، مخصوصا همین روز شنبه، همه اینا رو افشا کنیم که بگوییم که هرگز هیچ وقت هیچ کس نمیتونه صدای مردم ایران رو سکوت کنه. هر چقدر که ما هواداران و شورشگران این مقاومت، این سازمان بتونیم که این هم صدا باشیم و صدای مردم ایران باشیم که بتونیم به مردم ایران بگیم که تنها نیستن و راهشون رو داریم ادامه میدیم. همونطوری که قبلا گفتم که قول دادم و قسم خوردم که راه محمد حسین نقدی و رای شهیدان مختلف و خواهر عزیزم خاله سارا که این مسیر رو، مسیری که انتخاب کرده بود، ادامه بدم و تا آخرش بایستم.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم در ادامه این راه و همینطور برای همه جوانان پرشور و اشرف نشان در انجمن جوانان ایتالیا. خیلی خیلی لطف کردین و خدا نگهدارتون.
1: خیلی ممنون از شما.
0: زنده باشید. خداحافظ شما.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه و شما هم مثل همیشه اومدید که حرف حساب بشنوید. این هفته تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس و کهکشان سالانه با همه توطئه‌ها و موانع رژیم ساخته در سال جنگ جنگ‌ها و کهکشان کهکشان‌ها برگزار شد. مجتبی خامنه این هفته گفت که علل اصول با مذاکره مخالفم. این جمله رو گفت و بلا گفت. درهای استبل نظام همون مجلسشون هنوز بسته است. رسایی هم داره باز به در بسته میزنه.
1: نمیام اونجا. یا در مجلس بازه، میریم تو مجلس.
0: قیمت نون دو برابر شد و حالا دیگه به معنای واقعی کلمه گرانی به نون شب رسیده.
2: چرا خاموش؟ نونو گرون کردید از دیروز.
0: موج گرمای بی سابقه این هفته به اروپا رسید. همه جای قاره سبز حالا سرخ شده. اما ما در این برنامه اصلا به این موضوع نمیپردازیم. این هفته اصلی ترین موضوع در رابطه با ایران تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس بود که از 2 ماه پیش اجازه رسمی اون گرفته شده بود. اطلاع رسانی و آگهی های اون هم منتشر شده بود. اما ناگهان کمتر از 48 ساعت به برگزاری تظاهرات، یعنی پنجشنبه شب، در حالی که 10,000 نفر از سراسر اروپا و آمریکا و استرالیا به پاریس وارد شده بودن، یهو پلیس فرانسه این تظاهرات رو لغو کرد. اما اون سیل خروشانی که به پاریس رسیده بود سر بازی ایستادن نداشت و به جای 1 نقطه در چند نقطه از مرکز شهر پاریس تجمع و تظاهراتشون رو برگزار کرد. اینها همون هایی هستن که شعار میدن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همین اشرف نشان ها که با کانون های شورشی و رزمندگان راه آزادی همراه هستن و پای عهد و پیمانشون با اونها ایستادن. اما پشت پرده این داستان عجیب چیه؟ یک تظاهراتی 2 ماهه که در حال آماده سازیه. همه میدونن که اولین قدم گرفتن اجازه برگزاری تظاهراته. اما اینکه در کمتر از 48 ساعت مونده به برگزاری یهو یادشون میاد که اینها اصلا امنیت خودشون در خطره. حالا به خط زمان این وقایع و این موضوع نگاهی بکنیم. روز پنجشنبه اول رویترز خبر داد که وزیر خارجه فرانسه با عراقچی تماس تلفنی داشتن. بعد هم خبر لغو تظاهرات اعلام شد. اما اینا همه ماجرا نیست. مدتی پیشتر تلویزیون رژیم بند و آب داده بود. بشنویم از کارشناس رژیم که کاملا این سناریو رو توضیح میده.
3: لیست طلبکاری هایی که با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم. به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد بشه، تکلیف سازمان منافقین رو معلوم کن.
4: بله.
3: اینو باید جمعش کنیم وگرنه کشتی رد نمیشه.
0: حالا اینو نگاه کنید. همزمان همون روز یک کشتی فرانسوی LNG یعنی گاز طبیعی به اسم امرایخ با کد شناسایی FMZH از تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی رد میشه. یعنی تماس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه، عبور کشتی فرانسوی از تنگه هرمز و لغو تظاهرات ایرانیان در پاریس در یک زمان کاملا به صورت تصادفی بوده و هیچ ربطی هم به هم نداره. اگر اسمش رو نشنیدید به این میگن سیاست مماشات. از نوع خالصش غنی شده. اما این وسط ضلع سوم این ماجرا بیرون زد که همدستی شاهپرستا با رژیم علیه تظاهرات پاریس بود. یعنی نها کنین، دشمنان آزادی مردم ایران همه کنار هم قرار گرفتن. بر اساس حکم دادگاه، یکی از علل لغو تظاهرات تهدید شاهپرستا به بمب‌گذاری بوده. یکی از اعضای فعال و سابقه دار شاهپرستا به اسم محمد صادقی آهنگر تهدید میکنه که یا تظاهرات رو لغو کنید یا ما بمب‌گذاری میکنیم. این مثلا همون اسدالله اسدی شاهپرست هاست. اگر فکر میکنید که شاهپرست ها به همینقدر همدستی با رژیم قناعت کردن، سخت در اشتباهید. از مدتی قبلتر یک داردسته دیگهشون با سردستگی کسی به اسم مهناز شیرالی که توی تلویزیون های فرانسه هم تور میره برای بچه شاه، یه تومار امضا کردن که اجازه ندید تظاهرات مجاهدین برگزار شه. حالا اوج توانمندیشون اینه که 290 نفر علیه تظاهرات 100,000 نفره تومار امضا کردن. اما یک کلمه حرف حساب. ببینید نتیجه این داستان بالاخره چی شد؟ رژیمی که در بدترین شرایط داخلی عمرش قرار داره، یک جنگ روی دستشه که وسط مذاکرات آتش بس و تفاهم‌نامه است. 1001 بدبختی هم داره. حالا این وسط نمیتونه تظاهرات مقاومت ایران رو 5,000 کیلومتر اون طرفتر تحمل کنه. 5,000 با تمام توان گروگانگیری و تروریستیش به کمک سیاست مماشات و همدستی آلت و فعلهای مستقیم و غیر مستقیمش سعی میکنه که جلوی تظاهرات ایران آزاد توی پاریس بپیچه. نتیجه چی شد؟ بهتر از این نمیتونست آدرس تنها آلترناتیو واقعی خودشو بده و از اون طرف هم مقاومت ایران به بهترین وجه صحنه‌ای به بزرگی پاریس رو مدیریت کرد و جواب بشد. در حال دمتون گرم، دست مریضات.

0: آقا کینگ مشتبه بعد از اینکه همه مهرهای خودش رو فرستاد سر میز مذاکره، ما گفت علل اصول با تفاهمنامه مخالفه، ولی چون رئیس جمهورش اونم کی زرشکیان قبول کرده، اینم خلاصه دندون رو جیگر گذاشته. ببینید این از همون اشوه های کینگ مشتبه است که سر کلاس خارج باباش یاد گرفته. شبیه اون بچه هایی که قهر میکنن میگه من غذا نمیخورم ولی برای هرکی کشیدید خیلی کم. اما با همین علل اصول گفتنش در اساس بنزین و ریخ روی آتیش توی تمام این نظام چند صد پارش. حالا ببینید زرشکی توی چه مخمسه‌ای گیر کرده.
1: به جایی که دعوا میکنیم یا یه گوشه رو بگیر کلش کنید، چی میخواد حل کنه؟ اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت.
0: الان این روزها روزنامه های حکومتی پر شده از تیترهای مختلف در رابطه با اصول. اصول چیست؟ اصول یعنی چه؟ و اما واقعیت اینه که دو تا اصل توی این نظام بیشتر نیست. یکی که همشون سرش توافق دارن و اوجب واجباته که معنیش اینه حفظ نظام به هر قیمت. اصل دوم منافع و سهم از چپاوله که بر سرش جنگ گورکا تا پایان عمر این نظام ادامه خواهد داشت. پس ببینید اینجا دعوای مذاکره بر سر قدرت و کشمکش باندیه. برای همینه که هر باندی میگه حرف من و کار من درسته و باید بریزه توی جیب من.
2: اگر خاطرتون باشه من در برجام یه وقتی بحث شد، اون موقع من یک جمله‌ای گفتم، گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنید با کدوم مذاکره من موافقم.
0: ملاحظه کردید؟ میگه برجام خوب نبود ولی این مذاکره چون من توش نقش محوری دارم این مذاکره است. حالا توی قطعه بعدی فؤاد ایزدی میاد با یک طعنه سخت خنجر رو از پشت تا دسته میکنه توی کمر تیم مذاکره کننده.
3: شما متن کلان منتشر شده، متن عجیب غریبی از جهات متعدد. شما همین باید اون چیزهایی که او از شما میخواد رو انجام بدید، بعد توافق نمیشه و برخلاف برجام، این تو برجام نبود، یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه، چون به نظرم اگه آقای دکتر ظریف اینو میدید اعتراض میکرد.
0: آقا در هر صورت ما که نفهمیدیم این پاس گل به ظریف بود یا خاک تو سری تیم مذاکره کننده، البته شاید هم هر دوش. در حال حالا یه کارشناس هم داره رژیم به اسم خوشچشم که چش علکی خوشش فقط سهم چپاول رو میبینه و اسمش تو لیست باند رقیب تحت عنوان کاسبان تحریمه. این قبلا تو کار جو بود، همه معادلات جهان و تنگه رو میخواست با جو حل و فصل کنه. حالا بعد از مذاکرات زده تو کار آب نبات کندی کرش.
4: یه جوری نوشتن هر کی به خونه این کار نباشه میگه به تحریم های اولیه ثانویه رو برمیدارد، اصلا تعهدی نداده، به ایران قرام از 300 میلیارد، به فلا. چرا؟ برو نگاه کنش، آمریکایی فقط یه چیز میگیره، حتی هسته ایرم میگه باشه تنگ تکلیف، تنگ هرمزش قبل مذاکره
5: بله.
4: باز میشه در مقابل اون چهار تا شرط. یه چیز دیگه هم اون وسط ها هست تو چیزایی که تنگ تکلیف بشه، میگه که چی؟
5: 10 سال
4: از این به بعد انحصاراً دست تو نیست، بعد بری با عمان مشترکاً با کشورهای عربی هم تبادل نظر کنی.
5: آره.
4: تو 60 روز اولی که بعد این رویه پول گرفتن و جا بندازی حق
5: نگیری،
4: بعد اونم که خدا عالمه ترامپ هم اومد تهدید کرد دیروز امروز
5: بله.
4: گفت بعدش هم حق نداری پول بیاری. حالا میگم اون ادعا کرده بسته به اقدامات ما داره.
5: درست.
4: یه رده تو این میبینی، یه رده فریبکاری. اون رده چیه؟
5: چیه؟
4: 100 تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلوت، مروارید ازت یه دونه مروارید دراره، رده تنگه هرمزه.
0: آقا این دعوایی که تا الان دیدید سر مذاکره که هر کدومشون از یه طرف میکشم، اینا مثلا با سواداشون بودن، مثلا اتو کشیده های جلوی دوربین. البته نگا منظورمون کچلوار همتی نیستا که انگار از دهن گاو در اومده. نگا رئیس بانک مرکزیشونه مثلا نفر تخصصی تیم مذاکره کننده. حالا ببین وقتی همین دعوا به کوچه و خیابون میرسه اون وقت چه شکلیه؟
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما به درتو در میاریم.
0: دوستان یادتونه این سیرکای خیابونی رژیم تو این چند ماه، همونی که میگفتن میدان با ما خیابان با شما، همونی که قالیباف بسیجی ها میگفت من فقط سه توصیه به شما دارم، خیابان خیابان خیابان. حالا ببینید این مذاکره کاری باشون کرده که همون خیابان که براشون نعمت بود حالا براشون شده دهشت.
6: ببینید ما در حالی داریم در مورد مردم اینگونه صحبت میکنیم که از یه طرف دیگه من دیدم معاونت راهبردی ریاست جمهوری سندی رو منتشر کرده. اسم سند چیه؟ اسم سند خدمت شما عرض بکنم از روش دقیق بخونم: جنبش خیابانی حفاظت از ایران چیستی فرصتها و راهکارهای ارتقا. من میخوام بخشی از اون رو اول بخونم و بعد چند تا نکته رو عرض بکنم. این متن اومده افزون بر آسیب‌های یاد شده. حالا بگذاریم در موردش آسیب‌های صحبت کنیم. یکی از مخاطرات امنیتی و راهبردی استمرار کنترل نشده این تجمعات، یعنی مردم در خیابان، انحراف پویایی‌های میدانی به سمت ایجاد انسداد در مسیر دیپلماسی. انسداد در مسیر دیپلماسی؟ رهبر معظم انقلاب داره میگه آقا اینا ناظرن.
7: یعنی بعد از 100 و چند روز الان مردم و محدود
6: سازی شعاع ابتکار عمل و کنشگری خلاق و راهگشای نظام است. رصدهای میدانی نشان می‌دهد که در بستر این مناسک هیجانی، اینا مناسک هیجانی بوده، این مردمی که شب چهارشنبه آخر سال جانشون رو
7: با وجود همه تهدیدها،
6: جانشون رو، عزیزانشون رو زیر بمباران‌ها آوردن در خیابان و علت ماندن امثال من و نویسندگان این متن این مردمن. خب بگیم اینا مناسک هیجانی داشتن؟
0: اما این مذاکرات در یک نقطه گرهی و استراتژیک و ژئوپلیتیک گیر کرده که تعادل مذاکرات رو کاملا به هم زده. بسیجی های روستای کریک مذاکره نمیپذیرن.
8: مذاکره فریب کریک نمیپذیره.
9: ما مردم کریک اول انقلاب تا الان همیشه پای کار انقلاب بودیم و هستیم و خواهیم بود.
0: اما این هفته بالاخره پزشکیان بعد یک عمری در مورد ترس اصلی نظام یه حرف حساب زد.
10: مهمترین قدرت ما وحدت ماست و وحدت مردم ماست. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون اعتراض کنن.
0: جواب مردم به پزشکیان اینه که نیازی نیست شما به ملت خدمت بدید، ملت به زودی با قیام خدمتتون میرسن. این هفته داستان آخوندرسایی و تعطیلی مجلس رژیم ادامه داشت. این اعتیاد به میکروفون مجلس روح و روان رسایی رو پریشون کرده که اومده توی جلسه روی خط مجلس رژیم تهدید کرده، خلاصه خط خطیتون میکنم.
11: ما یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن ما میایم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا میشینن نگاه میکنن.
0: آقا در استبل نظامو باز کنید، بلان یه جنگ دیگه براتون راه میندازه ها. اون زیرساختایی که توی جنگ نخورد این میزنه نابود میکنه. دوستان متاسفانه نون هم گرون شد، همون نون شب ها، همون یک نمونه دو برابر شدن قیمت نون بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی. دیگه نون شب مردم رو هم ازشون گرفتید.
12: این قیمت نونی که رو کارتخونه هایی که دولت داده به نونوایی ها، دیروز نون لواش تاریخ 1 تا تیرماه 1405 تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان، ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان. آقایون مسئول بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیرماه؟ اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید یا چیزی روغای مردم اضافه کردید. اردیبهشت و فروردینش هم که واریز نکردید، یه خرداد و اینا ظاهرا واریز کردید، هیچی جان شده نونو گرون کردید؟ چهار روز دیگه هم بنزین گرون میکنید، چند برابر دوباره تورم و گرونی جنسا.
0: اما این هفته یکی از اتفاقات دیگه همین پیام بچه شاه که میخواست بعد از شکست مفتزهانه راهبردی و استراتژیکش به خاطر توقف جنگ خارجی مثلا خودشو از تکوتا نندازه و اومد مثل یک آفتاب پرست رنگ عوض کرد. البته این یکی از هنرهای بیخاصیت و اصلا جزو سوپر پاوراشه. یه مدت دستبند سبز میبنده، بعد میگه با سپاه در ارتباطه، بعد میگه خودتون بهتر میدونید، بگذارید. اما بالاخره بعد از 60 و خورده‌ای سال یه حرف واقعی زد. نه میدونم باورش سخته، ولی خب پیش میاد. بالاخره مثل هر ساعت خرابی در حال دو بار در روز زمان رو درست نشون میده دیگه. خودتون ببینید.
8: اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد.
0: ببینید دوستان، آدم باید منصف باشه تو هر شرایطی. این حرفش رو باور کنید، این رو نه جایی خونده نه کسی بهش گفته، این تجربه شخصی و میراث خانوادگیشه، هم خودش، هم پدرش، هم پدر بزرگش. ولی شما ببینید این چجوری این حرف رو میزنه ولی خندش نمیگیره. میگه تاریخ اثبات کرده. خب ببین نزدیکترین تجربه تاریخی همین حرفی که داره میزنه سرگذشت و حکومت پدر خودش بوده. اما اونجایی که مثل آفتاب پرست یهو رنگ عوض میکنه اینه، نگاه کنین. نه بابا آقا این ویدیو رو نمیگم که، این بیچاره در برابر رنگ عوض کردن اون هیچی نیست، اون بچه شاهو بذارید.
8: ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد، چه با حمایت خارجی و چه بدون آن. سرنوشت ایران در دستان خود ماست.
0: آها پس اینطور. اما ببینم اون فینیشد جاب و اینکه ما با دست خالی که نمیتونیم سرنگون کنیم و حتما باید کمک خارجی باشه، اونا چی شد؟ رضا خیلی مارمولکی. ببینم حالا چی شد به فکر با خارجی بی خارجی افتادی؟ نکنه پشت دست خوردی؟
13: سلطنت طلبای نابغه، ببینید عمو جی‌دی ونستون چی بهتون گفته.
14: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway.
0: ببین یه وقت آنفالو نکنی. آقا ما که نفهمیدیم که این بچه شاه و شاه پرستا حرفشون، مشیشون، استراتژیشون و اصلا اصولشون چیه. ولی ظاهراً این را کشف شده. اینها یک برند هستن. خلاصه به زبون ساده یه دکون بقالیه. ببینیم.
15: از 47 سال گذشته 37 سالش اصلا رضا پهلوی تو بازی نبود. ببین این ماموریت زندگیش چند تا چیز بوده. یک، همسر خوبی باشه. تو پدر خوبی باشه. میگه من یه من این مثلا چیکارم؟ من یک برندی رو به نام پهلوی به ارث بردم. تمام چیزش در زندگی اینه دیگه، چیز دیگه ای نداره که. نگاه کنید، این میگه آقا این برند پهلوی قیمتی داره. یه ارزشی داره. آقا من میام تو این برنامه شما همکاری میکنم، برند رو میذارم وسط، اینقدر میگیرم. این قانون اولشه که من یه برندی دارم، با این برند باید کاسب میکنم. این اولین و زندگیمو بسازم و پول داره. شرط دومی که پشت تو زندگی، عهد دومی که تو زندگی با خودش کرده اینه که یک دلار از این ثروتش رو خرج ایران، مردم ایران قصانه. تو من با خیلی از نزدیکان ایشون صحبت کردم، یک مورد رو سراغ ندارن که ایشون یک چک 100 دلاری فرستاده باشه برای اینکه ایرانی ها مثلا امروز جشن نوروز بگیرن تو یه جایی دوره هم و تن خوش باشن. برعکسش بوده، یعنی دائما دعوت میکنه آقا بیاد که جشن نوروزه بدن بشقابی 5000 دلار بدید کنارشون عکس بگیرید، اینا کار ندارن. تو همین منطقه ما چند سال پیش شهبانو آورده بودن کاسه بشقابای دست دومشون رو تو این منطقه میفروختن، قاشقی که شهبانو توش غذا خورده، نمیدونم چی بود، این کاسه بیا ببینیم.
16: ولی این شخص نه به درد مملکت میخوره آقای رزاقی، همیشه گفتم نه به پادشاهی میرسه نه پاش به ایران میرسه. این مرد به درد ایران نمیخوره آقای رزاقی، خیلی راست میگم، یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. این همش آرزو داره یکی دیگه بزنه و بره پاره کنه بدوزه بسمندی کنه، بعد ایشونو ببرن اونجا بذارن رو صندلی تحت طاووس.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه یک بار دیگه اثبات شد نه مماشات، نه رژیم و دم و دنبالچه‌هاش و نه آلت فعل‌های مستقیم و غیر مستقیمش، هیچ کدومشون در مقابل مردم و مقاومت ایران که آزادی رو اراده کردن عددی نیستن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لور را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصلخیز قشقایی‌ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلدسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمگین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های

مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورها در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل ها می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست. حتی با یکی بابا قسم خورد بود، یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، بود میخواد دست به بندن پشت، بودی دست نبست، بود نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم با تو میام، بود اینو با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت میگرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم اینکه میخوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و از هان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزی ها می گفت که گریهش می اومد. می گفت طرف شمشیر در حمالش می اومد، همینطور توی نفرات چشم می چرخون، هر کن تو جلو چشش یه خورده برجسته بود می زد گردنش می زد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات یه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضاخان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لورها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که تسلیم شدیم به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندارمی تو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روزی دیم بلند شدن محاصره تیراندازی همه نگرفتن. بابام گفت کوچ مکردن هر دو نفر یه زنجیر به دستمو پا بری، نه نه کشی، نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان، اینو نه طایفه برنون، بیشتر برنون مالوندشو همین تا خاک برجنو، تا شیروان اورجان، تا اونجا، تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضاشاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی می گوید قمر برایم تعریف می کرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند، امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن درآورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم در آوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از این که شام خوردند و من خواندم و خوشیها گذشت خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدند.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه یا راحت‌تر بگم وقتی به اسناد جنایت‌های رضا شاه در حق اقوام ملیت‌های ایرانی نگاه می‌کنیم، کردا، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست. اینا هم جزء همین دستگاه هستن. هویتشون رو میخوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستن. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می‌جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می‌جنگیدن، رضاخان اون موقع داشته دفاع می‌کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده. ایزن شخصیت‌های ملی دیگه اون موقع اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه میداده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران و به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه. ولی اون پاسخی که رضا شاه داد، کمان که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه ای دارن میدن، جز سرکوب چیزی نموده. در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده که حتی با همون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیت‌های ایرانی حل می‌شد. این جزء دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده. ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً تا توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران این طور آمده است.
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بی بی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه‌های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می‌شنود سردار اسعد رو به تهران می‌آید، آن زن هم پشت بام خانه‌ها را سنگربندی می‌کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می‌شود و شخصاً هم تیراندازی می‌کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروطه خواه لرستان توسط رضاشاه یک سابقه تاریخی داره. سابقش چیه؟ سابقش در اینجاست که ببینید رضاشاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروطه خواه و انقلابیون مشروطه بوده. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده، راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار میکنن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد میجنگیدن. آذربایجانی ها با استبداد میجنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار میجنگیدن، رضاشاه کجا بوده؟ رضاشاه تو لشکر این و دوله اون بر دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروطه خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخی بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی‌ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهن‌دوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندر کار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاه‌های آب بلوچستان توی اون جنگ ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران اینا آزاد شدند. اما گروگان های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سالهای 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سالهای 1281 خورشیدی به بعد تا 1000 و تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌هاش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمنها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمنها بوده. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمنها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان الان یا یه چیزی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب ها و در همین کشتار قهرمانان مشروطه است که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش های مردمی و پس لرزه های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب هایی بود که به عمل

0: ارتقای درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین الدوله به پاس درنده خویش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمن ها گذاشت و کشتار ترکمن ها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمن ها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمنها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و زمینه کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضاشاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسلش مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود، شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اون هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده، کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چه که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، رد پای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضا خان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروط ازش اسم میبرن؟ رضا شاه از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروطه خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را این گونه ثبت کرده است.
2: از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز گسیل دارد.
3: در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضا خان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت‌ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لرها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نمونده. سرکوب عشایر لور ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لور به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم ها دارند.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خورده‌اند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دستاندرکار تبعید ایرانیان از هر قوم و ملیتی در سراسر ایران بوده است.

0: رضا شاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادیخواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضا شاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از این میان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستند که در واقع میتونیم تشبیهشون کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشینیمشون، یک واقعیتی رو به ما نشون بدن یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضا شاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت چاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد، خیلی اینو گفتن دیگه، که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای میومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که میخواستن تجزیه کنن، و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه است که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست. برید اسناد رو نگاه کنید و توجه میشید.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد؟ و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. در حالی که جنگ پایان یافته، فشار اقتصادی بر مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنه. گرانی نان، مسکن، دارو و سایر کالاهای اساسی زندگی میلیون‌ها ایرانی رو تحت تأثیر قرار داده. ریشه این بحران چیه و چرا اقتصاد ایران همچنان در مسیر فقر و بی‌ثباتی حرکت می‌کنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود راتبی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای راتبی.
1: سلام خدمت شما و سلام به همیهنان عزیزمون. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای راتبی، در هفته‌های اخیر دوباره موج تازه‌ای از گرانی کالاهای اساسی، نان و غیره فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده. وضعیت معیشتی جامعه رو امروز شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: خب خدمتتون عرض کنم، اگه بخوام وضعیت معیشت مردم رو امروز توی یه جمله توصیفش بکنم، باید بگم که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین حتی ابتدایی ترین یا بشه گفت به عبارتی بدیهی ترین نیازهای زندگیشون فی الواقع مشکل جدی دارند. خب بله، واضحه که جنگ فشارهای اقتصادی رو تشدید کرده، ولی خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بحران معیشتی که مردممون گرفتارشن مال حالا که نیست، از خیلی از قبل از جنگ شروع شده بود. حالا چیزی که میبینیم اینه که امروز فقط این موضوع رو اومده و به اصطلاح ابعادش بارستر شده. حالا شما ببینید نمونه روشن این وضعیتو که افزایش دو برابری قیمت نونه، یه کالایی که باید گفت اصلی ترین ماده غذایی میلیون ها خانواده کم درآمده. شما به این قیمت ها نگاه کنید و خودتون قضاوت کنید. بر اساس نرخ‌های جدید قیمت هر دونه نون لواش رسیده به 2700 تومان، نون بربری به 10000 تومان رسیده و نون سنگک 15500 تومان. این در حالیه که همین چند روز پیش غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی و همینطور مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور، گرون شدن نون رو از اساس زدن زیرش و با وقاحت عجیبی تکذیبش کردند. از طرف دیگه یک کارشناس اقتصادی رژیم به اسم حاج اسماعیلی اعلام کرده که خط فقر از مرز 70 میلیون تومان تو ماه هم گذشته و به اصطلاح نرخ تورم تو همین اردیبهشت ماه امسال رسیده به مرز 60%. این بابا حتی گفته که شاید لازم باشه نرخ تورم هر 15 روز یه بار اعلام بشه، چون که دولت عملا توان کنترل قیمت‌ها رو از دست داده. در مقابل خیلی از کارشناسای مستقل معتقدند که تورمی که مردم این روزا تو زندگیشون به اصطلاح زندگی روزمرهشون تجربه میکنن از 110% هم بیشتر شده. خب حالا نتیجه چیه؟ نتیجه این وضعیت رو میشه تو زندگی روزمره مردم دید. سفره‌هایی که هر روز هر روز داره کوچیکتر میشن. حذف تدریجی مایحتاج اولیه از سبد غذایی خیلی از خانواده ها، مثل گوشت، لبنیات، میوه، حتی نون. همینطور افزایش اجاره بها، رشد بیکاری و مشکلات دیگه‌ای که تو این رابطه وجود داره. حالا نکته قابل توجه اینه که بر اساس جدول حقوق کارگران تو سال 1405 مزد ماهانه یک کارگر 16,250,000 تومانه. این مبلغ حتی هزینه یک چهارم ماه رو هم تأمین نمی کنه. به همین دلیل بحران معیشت امروز دیگه یک مشکل مقطعی نیست، بحرانی که میلیون ها خانوار هر روز اون رو با تمام وجودشون لمسش میکنند.
0: بله، حالا برخی مشکلات اقتصادی رو تنها به جنگ یا تحریم نسبت میدن. به نظرتون ریشه اصلی بحران اقتصادی امروز چیه و چرا این وضعیت سالهاست ادامه داره؟
1: خب به نظر من نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی به جنگ یا تحریم تصویر کاملی رو از واقعیت نشون نمیده. نمیخوام بگم که این عوامل روی اقتصاد کشور تأثیر نداشتند. بله داشتند. اما بحران فعلی نتیجه روندیه که دهه هاست ادامه داشته. یعنی که چیز جدیدی نیست. اگه فقط جنگ یا تحریم عامل اصلی بود، نباید تو دوره هایی که درآمدهای نفتی ایران توی بالاترین سطح بود باز همین مشکلات وجود می داشت. براتون مثال بزنم، تو دولت محمود احمدی نژاد بیش از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد، رقمی که فی الواقع تو تاریخ اقتصاد ایران باید گفت کم سابقه بود. با این حال نه زیرساخت‌های اقتصادی متحول شد، نه اشتغال پایدار ایجاد شد و نه تورم مهار شد. خب این تجربه نشون میده که مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت و اولویت‌های اقتصادی حاکمیته. یکی دیگه از عوامل مهم باید بگم بی‌ثباتی مزمن تو فضای اقتصادیه. واقعیت اینه که سرمایه گذار زمانی حاضر پای تولید بیاد که بتونه آینده رو پیش‌بینی بکنه. اما تو اقتصادی که هر روز با بحران‌های سیاسی، تصمیم‌های ناگهانی و نوسان شدید نرخ ارز روبروه، سرمایه به جای تولید یا به سمت بازارهای غیر مولد میره یا اینکه از کشور خارج میشه. نتیجه اونم چیه؟ کاهش سرمایه گذاری، رکود تولید و در نهایت افزایش بیکاریه. اینجاست که یه تعدادی از رسانه‌های حکومتی این روزا صحبت از بی‌آیندگی اقتصاد ایران می‌کنند، وضعیتی که باعث شده خیلی از جوان‌ها به جای برنامه‌ریزی برای تولید یا به اصطلاح کارآفرینی، تنها راه آینده خودشون رو مهاجرت از کشور بدونند. بنابراین ریشه بحران اقتصادی کشور رو باید توی ساختار حاکمیت دید، ساختاری که طی سالها تنها چیزی رو که تو اولویت نذاشته توسعه اقتصادی و تولید و به اصطلاح رفاه عمومیه. به همین دلیل هر شوک خارجی از تحریم گرفته تا جنگ صرفاً ضعف‌هایی رو آشکار میکنه که سالهاست رو همدیگه تلمبار و جمع شدند. به همین خاطره که میگیم تا وقتی این ساختار تغییر نکنه، حتی کاهش تحریم ها یا پایان جنگم نمیتونه اقتصاد ایران رو از چرخه تورم و رکود و عدم اطمینان خارج بکنه.
0: بله، هموطنی هم برای در کامنتی برامون نوشته هزینه اشتباهات و سیاست های حاکمیت را باز هم مردم با سفره‌های خالی و زندگی سخت‌تر می‌پردازند. ممنون از هموطنانی که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. و به عنوان سوال پایانی آقای راتبی، در شرایطی که بخش بزرگی از مردم حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خودشون با مشکلاتی مواجهند، به نظرتون منابع و ثروت کشور در چه مسیری هزینه میشه و آینده اقتصاد و جامعه ایران رو چگونه شما می‌بینید؟
1: بله، باید بگم که سوال اصلی اینه که این ثروت تو چه مسیری داره هزینه میشه و چرا سهم مردم از اون هر روز داره کمتر میشه. برای پاسخ به این سوال اساسی باید خدمتتون عرض کنم
0: مشکلاتی مواجهند، به نظرتون منابع و ثروت کشور در چه مسیری هزینه میشه و آینده اقتصاد و جامعه ایران رو چگونه شما میبینید؟
1: بله، باید بگم که سوال اصلی اینه که این ثروت تو چه مسیری داره هزینه میشه و چرا؟

0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که بودجه نظامی نسبت به سال قبل حدود 200% افزایش پیدا میکنه. این رو هم خبرگزاری رویتر و هم رسانه‌های داخلی کامل بازتابش دادند. تو همین بودجه سهم نیروهای مسلح از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز هم به طور چشمگیری اضافه شده، طوری که برآوردها نشون میده که نزدیک به 47% از درآمد صادرات نفت مستقیما به نیروهای مسلح اختصاص بده کرده. من میخوام علیرضا بینندگانتون رو به این نکته توجهشون جلب کنم که این رقمیه که از سهم دولت هم بیشتره. حالا این در حالیه که همزمان رسانه‌های حکومتی دارن خبر از عبور خط فقر از 70 میلیون تومان میدن. همینطور از افزایش قیمت نون، بحران دارو، کمبود مسکن و همینطور کاهش مستمر قدرت خرید مردم. این مقایسه نشون میده که مسئله فقط کمبود منابع نیست، مسئله نحوه اولویت بندی بودجه است. دوست دارم اینجا اشاره کنم به پیام اخیر خانم رجوی تو همین رابطه که تاکید کردن در حالی که مردم حتی از دسترسی به نون ساده هم محروم میشند و تو همین زمان سرمایه های کشور صرف سرکوب داخلی، جنگ افروزی خارجی و پروژه هایی میشه که هدف اصلی اونا حفظ سلطه و سلطنت ولایت فقیهه. اینجا دیگه خطابم به مردم عزیزمونه. در حالی که فقر و گرسنگی داره شما رو از پا در میاره، شاهدیم که آخوندها و سردمداران این رژیم جنایتکار و فرزندان و وابستگانشون از بالاترین و بهترین امکانات رفاهی برخوردارن، هم تو داخل کشور و هم خارج. بنابراین وقتی ثروت ملی به جای سرمایه گذاری توی تولید، توی اشتغال، توی آموزش، توی بهداشت و رفاه مردم در خدمت حفظ ساختار قدرت آخوندها قرار میگیره، خب خیلی واضحه که این چرخه فقر و تورم همچنان باز تولید میشه و به اصطلاح فاصله طبقاتی هرچی بیشتر میشه. بنابراین اینجاست که به این میرسیم که تنها راه برای مهر پایان گذاشتن به این وضعیت یه چیز بیشتر نیست، اونم شورش و قیام برای به زیر کشیدن و سرنگون کردن این جباران دین فروش حاکم بر کشورمونه. روزی که باید گفت به یقین دور نیست و مردممون اون روز رو و طعم آزادی رو خواهند چشید. به امید اون روز.
1: بله، به امید اون روز. آقای راتبی، سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: خواهش می‌کنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: سران رژیم آخوندی صحبت از این می کنند که از امروز با شروع اجرای تفاهمنامه با آمریکا روند گشایش اقتصادی شروع شده و مشکلات و بحران ها رو در واقع به شکلی دارن حل می کنند. پزشکیان هم که 3 روز پیش گفته بود همه مشکلاتمون حل میشه. به این ترتیب اوضاع به چه سمتی میره؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع و روند و چشماندازهای پیش رو. سلام آقای میرداماد، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: سلام و درود به شما و اجازه میخوام از شما که در شب عاشورای حسینی سلام ها و درود هامو به پویندگان راه امام حسین که در برابر یزید زمانه، خامنه ای جلاد و پاسدارانش که همون لشکر عمر سعد هستن ایستادن، چه در زندانها چه در میدانها می جنگن، مبارزه می کنن و اون مسیر و اون پرچم رو بلند کردن. درود بر همه اونها، بفرمایید.
0: بله، خیلی متشکریم. آقای میرداماد، ناصر همتی رئیس بانک مرکزی رژیم در مصاحبه با رسانه حکومتی گفته که در چارچوب تفاهم نامه ایران و آمریکا 12 میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران در مرحله نخست آزادسازی خواهد شد و همزمان صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دوره 60 روزه مذاکرات از معافیت تحریمی برخوردار می‌شوند. و خلاصه این روند رو در واقع خیلی مثبت ارزیابی کرده و گفته که خلاصه داره همه چی حل میشه. به نظر میرسه به این ترتیب سر کلاف مشکلات و بحرانهای رژیم داره باز میشه. نظر شما چیه؟
1: خب اگه با این 12 میلیارد دلار و خیلی خیلی بیشترش این اتفاق میفته که خب بیفته. مهم اینه که آیا رژیم تا قبل از این 12 میلیارد دلار پول کم داشته؟ مشکلش پول بوده؟ این رژیم فقط، حالا بگذاریم از این که خود این 12 میلیارد هم سرش دعواست، بین هنوز چی به قول معروف نه به باره نه به داره، تو درون رژیم دعواست که این 12 میلیارد رو به کی بدن، که رئیس بانک مرکزی همین ناصر همتی اشاره هم به اون میکنه. و خود رژیم همین 2 هفته پیش میگفتش که 270 میلیارد دلار خسارات جنگیه. از این که بگذریم، خود این رژیم عرض کردم مگه پول کم داره؟ 2000 میلیارد دلار رو فقط خرج پروژه بمب‌سازی اتمی کرده. در همین حدودها خرج نیابتی و تروریسمش در خارج کشور و جنگ افروزی و سرکوب داخلی کرده. پول تا اونجا که به این رژیم برمیگرده پول کم نداشته که. گاهی وقتا در دوره احمدی نژاد سالی اونطوری که خودشون گفتن 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. علاوه در کل دوره این رژیم نزدیک به 1700-800 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده. حالا عددش با 100 میلیارد بالا پایین. خب این رژیم پول کم نداشته که. پولا کجا رفتن؟ در تمام این 47 سال این رژیم حتی یک ساعت نبوده که به فکر مردم ایران باشه و مسئلهش این باشه که مردم تو رفاه باشن. یک ساعت هم نبوده. شما ببینید همین چند روز رو در نظر بگیرید. همین چند روزی که قیمت نفت اومد پایین، هر بشکه نفت از 100 دلار الان رسیده 80 دلار و به خود بالا پایین میشه، 20 دلار کمتر شد. کشورهای مختلف بری قیمت بنزین و گازوئیل 20 سنت 30 سنت کمتر شده. در خود ایران قیمت دلار از 180 تومان در ایام جنگ الان رسیده به 160 تومان تو این حوالی، یعنی 20 هزار تومان کمتر. ولی همین امروز اعلام کردن نون گرون شد. آخه این چه معادله ایه؟ ارزون هم میشه، کمتر میشه قیمت دلار، بازم از جیب مردم داره میدوزه. چرا؟ آخه پایه و بنیان این رژیم بر این نیستش که از مردم به مردم چیزی بده و پولی بیاد. گشایشی برای کی ایجاد میشه؟ گشایش برای همون واندا ایجاد میشه. فساد بیشتر میشه. تو این رژیم اگه فساد کمه، همین یکی از عناصر رژیم به اسم بهمن عشقی از مشاور عالی اتاق بازرگانی رژیم هم چند روز پیش میگفتش که فساد اونقدر زیاده که هر کاری بکنن امکان نداره که به اصطلاح این مسئله حل بشه.
0: بله اگه موافق باشید حرفای همین کارگزار رژیم رو با هم بشنویم در همین رابطه، باز میگردیم گفتگو اون رو ادامه میدیم. با هم بشنویم.
2: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریم ها رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شرک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه چون دولت پولدارتر میشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، دردی از ما دوا نمیشه. درست گفته مجلس شورای، مرکز تحقیقات مرکز مجلس شورای مجلس شورای است. آخه این که نشد حکمرانی. آخه مگه میشه شما یه ملتی رو اسیر بکنی در چنبره یک مقررات زائد؟ شما چه فضایی درست کردید برای مملکت؟ یه دولت درست کردید انداختید به جون ملت، خودش هم تو کار خودش مونده. هی قاعده قاعده قاعده، وقتی باهاشون حرف میزنی تفسیرشون خیلی ساده است. جواب دستگاه نظارتی رو چیه بچین؟
0: بله این تازه صحبت‌های مشاور اتاق بازرگانی رژیمه. اگر خاطرتون باشه مدتی پیش جواد منصوری هم گفته بود که اگر از آسمون طلا هم بباره مشکلات ما حل نمیشه.
1: بله به خاطر همین این ساختار فاسد ولایت فقیه، از اونجا که خب به قول خودشون نظام ولاییه، یعنی همه چی روی این سواره. خود مجتبی خامنه‌ای با چه سازوکاری اینو برن سر کار، جزی که بچه خامنه‌ایه؟ بلا مثل مجتبی خامنه‌ای هزار تا ده هزار تا هم تو حوزه ها بیشتره.
0: مجتبی خامنه‌ای
1: عددی نبوده که از نظر دستگاه آخوندی خودشون، که الان یه دفعه این بشه ولی فقیه. قبلا قرار بود مرجع تقلید باشه، مرجع تقلیدیش هم که خود پدر این علی خامنه‌ای که یه آخونده درجه 3-4 بود دیگه، گفت من مرجع تقلید خارج کشورم، داخل کشوری معلوم نیست چه توهینی داشت به اون خارج کشوری هم میکرد. اصلا این داستان، این ولایت فقیه نظامی هست که نه که پاسخگو نیست به مردم، نه که هیچ مسئولیت نمیپذیره. همین الان این مسئولیت مذاکرات نپذیره، گفت پزشکیان گفته مسئول نیست، که مسئول این باشه که مسئله مردم رو حل کنه. بنابراین با فساد و با میدون دادن به باندهای غارتگر و با اهرم سرکوب چیکار میکنه؟ هرچی پول و پله و هرچی به دستشون برسه همه رو خرج خودشون میکنن، خرج بقایشون میکنن. اینه که پرسیدید که گشایش ممکنه بشه. 10 بار تا حالا این اتفاق افتاده برای این رژیم. انواع اقسام با پالت مگه پول نبردن؟ 150 میلیارد دلار تو پالت گذاشت آقای اوباما فرستاد برای رژه. چی شد؟
0: بله. حالا آقای میرداماد با این توضیحاتی که شما دادید، اگر رژیم نمیتونه از این بحران ها خارج بشه، پس چه نقش مسیر و چه چشماندازی پیش روش هست؟
1: ببین همین الان اشاره کردم که ببین وقتی این رژیم مسئله اصلیش بقائه، نه حالا، از روز اول این بوده مسئله اصلیش بقائه، دشمن بقائه رژیم کیه؟ همین ایام 3 خرداد داشتیم. دشمن بقائه این رژیم مردم ایران هم. در همین چند سال اخیر چند تا قیام عظیم سراسری داشتیم با شعار مرگ بر خامنه ای. حکومت آخوندی نمیخوایم، نمیخوایم. با چه زبونی بگن؟ الان روز عاشوراست. چقدر مردم شعار دادن؟ حسین حسین شعارشون، غارت و دزدی کارشون،
0: اینا جنایت افتخارشون.
1: این خلق ماست، این جبهه مردم ایرانه، اینه که اینو نمیخواد. بلا خارج کشوری ها، یعنی کشورهای خارجه منظورم، هیچ کس دنبال این نبود که رژیم سرنگون کنه. اصلا دنبال سرنگونی رژیم هیچ وقت نبودن، دنبال مهارش بودن، گفتگوی انتقادی بودن، نمیدونم
0: تغییر رفتار
1: بودن، از این چیزا. دنبال این نبوده که رژیم سرنگون کنن این رژیم آخوندی رو. مردم ایران وظیفه‌شون بوده و این کارو کردن. گفتین نقشه مسیر رژیم چیه؟ از اونجایی که این جنگ اصلیه، اعدام ها رو برده بالا. شما در نظر بگیرید همین الان بعد از جنگ دو مرتبه شروع کرد اعدام ها رو. در ماه فروردین 20 خورده 30 تا اعدام داشت، حدود 30 تا. همین دیروز اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت داشت. در ماه اردیبهشت کرد اینا 70 خورده ای. دیروز که اطلاعیه دبیرخانه شورا اومده، در ماه خرداد 134 اعدام. روند اعدام ها رو ببینید. برای چی آخه این همه داری اعدام میکنی؟ چه هدفی رو داریم؟ چی رو میخوایی بترسونی؟ هر شب این الان بابا جنگ مگه تموم نشد دیگه؟ تفاهم نامه شد دیگه الان به قول خودتون 12 میلیارد دلار هم دارن میدن گشایش. پس این تجمعات شبانه برای چیه؟ این برای این هست که در برابر قیام مردم ایران تو خیابون باشن. او آخوندم تو چیز گفت، تو بندر عباس گفت، امام جمعه گفتش که موشکی های ما، افراد هوافضای ما که نمیتونن موشک سجیل بزنن وسط جمعیتی که میاد قیام میکنه تو خیامون، اختشاشگران به قول اون بزنن. پس بنابراین اینم که سرکوب این بدیش. از اون ور تلاش میکنه که چیه؟ تظاهرات 6000 کیلومتر اون ورتر تو پاریس رو با بندوبست و گدایی و هر کاری میخواد بکنه اونو منتفی کنه. ببینید این دستگاه رو سرکوب، اختناق و این سوار هست. اینم اضافه کنم که اتفاقا تو همه اینا هم شکست خورده. در اعدام مجاهدین شروع کرد از بهار امسال، بهار خونین امسال، باعث شد که تمام دنیا حقانیت این مسیر رو بهش ایمان بیارن. شورشگرانی که اعدام کرد همشون با سر بلند گفتن ما وایساده بودیم برای سرنگونی این رژیم. در موضوع اعدام، در موضوع همین این کانون ها، چیز تو خیابون وایسادن ها و تجمعات شبانه، کانونهای شورشی فعالیتشون، عملیاتشون در این اختناق شدید گسترش پیدا کرده در شهرهای مختلف، هم عملیات آتشینشون هم عملیات تبلیغیشون که داریم میبینیم هر روز از سیمای آزادی پخش میشه.
0: بله.
1: در تظاهرات فرانسه هم، در تظاهرات فرانسه اینها اومدن که این تظاهرات رو منتفی کنن که سکوت حاکم بشه. برعکس شد، در تمام میدان‌های پاریس تظاهرات شد و همه خبرگزاری‌ها گزارش دادن که این یک بندوبستی بوده. بعد حرف اینا چی بوده؟ حقوق بشر بوده. و بعد تو سخنرانی‌هایی که آقای بوریس جانسون و بقیه توی گردهمایی جهانی ایران آزاد کردن، با صراحت آقای بوریس جانسون گفت آقا پنتاگون و بمباران نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه، راه حل تو اینجاست. این جبهه ایست که بین مردم ایران و رژیم آخوندی برقراره و رژیم از هر طرفی که بچرخه. 12 میلیارد دلار که سهله، به قول شما طلا از آسمون براش بباره، از قول جواد منصوری اولین سپاه،
0: بله،
1: سرکرده سپاه گفتید. هزار میلیارد دلار. این چیزی رو همین این آدم رژیم گفت، تازه
0: بزباشم که
1: این گفتش که اگر پول بهش بدن تازه فساد بیشترم میشه، چون بله، یه پول بیشتری هم دستش میاد.
0: بله.
1: برابر این مسیری که برای این رژیم هست فلواقع مسیر سرنگونیه و مردم ایران هم کوتاه نمیان. هر کس هم هر چقدر بهش بده، این رژیم اصلا ظرفیت تاریخی نداره برای اینکه بتونه از هر گونه امکانی برای خودش استفاده کنه، چون بله، قطع مطلق ما مردم ایرانه و مردم ایران هم قطع مطلق باید.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای میرداماد، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: خیلی ممنون، با تشکر از شما.

پاریس کهکشان 20 ژوئن، تجلی اراده یک ملت. مطلبی از خانم توبا حق شنو. 20 ژوئن 2026، پاریس، روزی که قرار بود قلب اروپا شاهد گردهمایی عظیم 100 هزار ایرانی آزادی خواه باشد. روزی که قرار بود کهکشانی از انسانهای آزاده از 4 گوشه جهان در کنار هم بایستند و با صدای واحد فریاد بزنند نه به هر نوع دیکتاتوری، نه شاه، نه شیخ. آن روز صرفاً یک تجمع سیاسی نبود. تجلی اراده ملتی بود که دهه ها زیر چکمه های استبداد زیسته، زخمی شده، اما هرگز تسلیم نشده است. سیل خروشانی از ایرانیان آزادی خواه آمده بودند تا یاد شهیدان راه آزادی و تمامی جانباختگان راه میهن را گرامی بدارند. آمده بودند تا صدای زندانیان سیاسی، صدای مادران و پدران دادخواه، صدای اعدام شدگان و شکنجه شدگانی باشند که پیش از رفتن رسالت تاریخی را بر دوش نسل امروز گذاشتند. ما از سراسر جهان آمده بودیم، با خستگی راه، با رنج فاصله ها، اما با قلب های سرشار از ایمان، نه برای منفعت شخصی، نه برای جاه طلبی سیاسی، بلکه برای یک حقیقت بزرگ: عشق. عشق به ایران، عشق به آزادی، عشق به آرمانی که انسان در برابر آن خود را مسئول می داند. 2 ماه پیش از گردهمایی مجوز رسمی برگزاری از سوی دولت فرانسه صادر شده بود، اما تنها 1 روز مانده به برگزاری مجوز لغو شد. بهانه مسائل امنیتی بود: احتمال درگیری، تهدید به بمبگذاری، خطر آشوب. اما پرسش همچنان پابرجاست: اگر تهدیدی وجود دارد، وظیفه پلیس تأمین امنیت است یا لغو حق اعتراض؟ این تصمیم در نگاه بسیاری صرفاً یک اقدام اداری نبود. نشانه دیگر از همان سیاست مماشاتی است که سالهاست آزادی خواهان نسبت به آن هشدار دادند. همان زد و بندهای پنهان، همان سازشهای آلوده‌ای که بوی تعفنشان از مرزها فراتر رفته است. غرب بار دیگر گمان کرد میتواند صدای مقاومت را در گلو خفه کند، اما غافل بود. غافل از آنکه ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. آنها خواستند ما را محدود کنند، اما ما منتشر شدیم. آنها خواستند ما را محاصره کنند، اما ما تکثیر شدیم. آنها خواستند یک کهکشان را خاموش کنند، اما ما چندین کهکشان در چندین نقطه پاریس ساختیم. ما محدود نشدیم، ما منتشر شدیم. پاریس آن روز فقط یک شهر نبود، میدان نبرد اراده ها بود. در یک سو قدرت، سرکوب، محاصره و باتوم ایستاده بود و در سوی دیگر انسانهایی بی سلاح اما مجهز به آگاهی، ایمان و اراده. پلیس ما را محاصره کرد، تعدادی را بازداشت کرد، برخی را مورد ضرب و شتم قرار داد. اما مگر میتوان اندیشه را دستگیر کرد؟ مگر میتوان آرمانی را که از آگاهی و ایمان زاده شده خاموش کرد؟ هرگز. زیرا آنچه مبارزه را پیش میبرد صرفاً جسم فیزیکی نیست، تفکر و ایده است. جسم را میتوان زندانی کرد، اما اندیشه را نه. جسم را میتوان زخمی کرد، اما آرمان را نه. جسم را میتوان کشت، اما ایمان را نه. اگر آن گونه که شاه و شیخ ادعا می کنند مجاهدین عددی نیستند و پایگاه مردمی ندارند، پس این همه هراس برای چیست؟ این همه سانسور برای چیست؟ این همه شیطان سازی برای چیست؟ این همه فیلم، کلیپ، کتاب و ماشین تبلیغاتی برای چیست؟ چرا حتی یک گردهمایی مردمی در قلب اروپا باید چنین حجم عظیمی از توطئه، فشار و تخریب را برانگیزد؟ پاسخ روشن است، زیرا دشمنان آزادی بهتر از هر کس وزن واقعی این مقاومت را می شناسند. آنان می دانند با جریان گذرا روبرو نیستند، با مقاومت سازمان یافته روبرو هستند که بهای سنگینی پرداخته.
حافظه تاریخی دارد و توانست خود را به عنوان آلترناتیوی جدی در برابر استبداد مذهبی تثبیت کند. آنها از جسم نمی ترسند، از فکر می ترسند، از اندیشه می ترسند که انسان را از بیتفاوتی به مسئولیت می رساند. و این همون پرسشی است که وجدان هر انسان آزاده را به چالش می کشد. اگر ما انسانیم، چگونه می توانیم در برابر این همه بی‌عدالتی سکوت کنیم؟ اگر آزادی را برای خود و هموطنانمان می خواهیم، چگونه می توانیم در برابر سرکوب، شکنجه و اعدام بی تفاوت بمانیم؟ چگونه می توان انسان بود اما برای کرامت انسانی ارزش قائل نشد؟ چگونه می توان باران بود و نبارید؟ چگونه می توان طوفان بود و نغرید؟ چگونه می توان عاشق بود و عشق نورزید؟ آزادی با آرزو به دست نمی آید. آزادی بها می خواهد، رنج می خواهد، فدا می خواهد. باید ایستاد، باید عصیان کرد، باید غرید. گاهی باید کفش آهنین پوشید و به راه افتاد. 20 ژوئن حقیقتی بزرگ را به جهان نشان داد. مبارزه برای آزادی پیر و جوان نمی شناسد. در آن روز جوانان، نوجوانان، زنان و مردان و حتی آنان که با وجود بیماری و کهولت سن به پاریس آمده بودند، به دنیا نشان دادند که مبارزه برای آزادی انتخابی آگاهانه است. آنان آموختند شادی و رنجشان را با هم قسمت کنند، خسته نشوند، بلکه دشمن را خسته کنند. در آن روز ما صدای خود را به فریادی تبدیل کردیم که از پاریس تا تهران طنین انداخت و این همان هدفی بود که از ابتدا داشتیم. همان گونه که آقای مسعود رجوی خطاب به ایرانیان حاضر در پاریس گفتند، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. این جمله معنای واقعی دستاورد 20 ژوئن است. دشمن می‌خواست این روز را به شکست تبدیل کند، اما همان فشارها، همان محدودیت‌ها و همان سرکوب‌ها نتیجه معکوس داد. صدای مقاومت رساتر شد، اراده‌ها پولادین‌تر شد، عزم‌ها راسخ‌تر شد و آنگونه که آقای رجوی گفتند، راستی که تاریخ ایران به خود می‌بالد. آری، تاریخ ایران به فرزندانی می‌بالد که در برابر ظلم سرخم نمی‌کنند و آنان که از مقاومت آموخته‌اند. خستگی معنا ندارد، ناامیدی معنا ندارد، باید همیشه نوک قله بود. عقب نشینی معنا ندارد. هر حمله دشمن ما را یک گام به جلو پرتاب خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر مصمم هستیم. ما این زنجیری انسانی را به سراسر جهان گسترش خواهیم داد و تا روزی که حق خود را از حلقوم جنایتکاران فاسد حاکم بر ایران باز ستانیم از پا نخواهیم نشست. زیرا حقیقتی هست که دشمن هرگز نخواهد فهمید. میتوان خیابانی را بست، میتوان جمعیتی را پراکنده کرد، میتوان تظاهراتی را لغو کرد، اما هرگز نمیتوان ملتی را که تصمیم گرفته آزاد شود متوقف کرد. فردا از آن کسانی است که ایستادگی میکنند. فردا از آن کسانی است که بهای آزادی را میپردازند. فردا از آن کسانی است که تسلیم نمیشوند. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. و من آن روز آنجا بودم، در قلب پاریس، در میان کهکشانی که خواستند خاموشش کنند و نتوانستند. من با چشمان خود دیدم که چگونه میتوان خیابانها را بست اما نمیتوان مسیر تاریخ را بست. من لمس کردم که مقاومت فقط یک واژه نیست، تپش قلب انسانهایی است که آزادی را انتخاب کردند، حتی به بهای جان خیش. مطلبی بود از خانم توبا حقشنو با عنوان پاریس، کهکشان 20 ژوئن، تجلی اراده یک ملت که شرح

0: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپیده دم هدایت می کند.
1: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر می شه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که می تونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
0: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت، مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
1: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستن. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم‌ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک میکنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو می گفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه، نه فقط از نظر مادی بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلند. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرن هاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
2: آنتوان دستو دتراسی می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستن که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه‌ای است. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هن. اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون، ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه‌ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه‌های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
0: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلن چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره را می توان به سه دسته تقسیم کرد. عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد. مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی، موضوع فلسفه وجود، یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسانشناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است. از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست؟ فرقش با حیوان چیست؟ مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده می‌کنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه می‌مونه، نمی‌تونه پایدار و جامع باشه. وقتی می‌گیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمروی اساسی اتفاق می افتن.
0: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان فقط رهبران یا مبانی صرفاً اقتصادی و اکونومیک یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکتها و کارهایی که می کند را چگونه باید تبیین کرد، انگیزه کردارهای انسان چیست، آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده. اما نه با کلی‌گویی. در ادامه پاراگراف سفید، ما دنبال این پرسش میریم. آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌ها.

0: علیه برگزاری کهکشان رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پیام گرد همایی دو روزه ایران آزاد در پاریس هم بخشی از این گفتگو رو به خودش اختصاص میده و در ادامه میپردازیم به پیامدهای پیام مجتبی خامنه ای در مورد امضای یادداشت تفاهم. همچنین در پایان میپردازیم به معنی و پیامدهای گرانی نان و اعلام رسمی اون. خب بحث امروز رو میخوایم با تظاهرات بزرگ پاریس شروع کنیم. سوال اینجاست که رژیم تحت عنوان شکست فراخوان مجاهدین مدعی شد که تظاهراتی که در هفته های قبل هم اعلام شده بود و تبلیغ شده بود شکست خورده، علت چیه؟
1: قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدم، هزاران درود به این یاران شورشگر و اشرف نشان. بالاتر از هر توصیف رهبر مقاومت، بعد از مسعود در مورد این شورشگران که میخوام بهش اشاره کنم، میگه شما با وفا و پرداخت بها، وفا و پرداخت بها، از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. و واقعا هم هزاران درود هم این کارو کردن که حالا توضیح میدیم. خب این که رژیم پیروزی نمایی میکنه همیشه این که چیز لو رفته ای تو هر صحنه ای میگه مجاهدین شکست خوردن، بقیه شکست، خودش پیروزی نمایی میکنه، ولی علت اینه که واقعا رو سرش آوار شد این داستان. خب با همین زد و بندی که کرده بود و با همین همدستی که بین شاه و شیخ بود و اینا، میخواستن شر کثیر، اون که برادر گفت، دامنگیر مقاومت ایران بکنند. ولی ما دیدیم درست عدو سبب خیر شد. یعنی تظاهراتی که میخواست تو میدون وبان پاریس برگزار بشه در چندین نقطه پاریس برگزار شد، تکثیر شد و گسترش پیدا کرد و اون صدایی که میخواست از اون میدان بلند شه تو بسیاری مناطق پاریس تنین انداز شد.
2: مجموعاً حدود 7 نقطه پاریس تظاهرات بود.
1: و جوری هم بود چون یه روز قبل از تظاهرات هم این ممنوعیت اعلام شده بود. خب همه جمعیتی که رسانه‌ام به ثبت داده بودن که 100 هزار نفر میخوان در این تظاهرات شرکت کنند، خب تو پاریس بودند. بیش از 830 اتوبوس که همه با شماره و مشخصات، بعد تعداد زیادی با قطار، تعداد زیادی با هواپیما، تعدادی با ماشین سواری، همه تو سطح شهر بودند. طوری که این جنرال آنسایگر مال آلمان نوشته بود که با وجود این ممنوعیت ولی 50,000 نفر تونستن در این تظاهرات شرکت کنند، که من که از قبل پیش بینی میشد که 100,000 نفر شرکت کنند. در نتیجه اینا تونستند اون صدا و فریادی که براش میخواستن جمع بشن، یعنی صدای اعدام شده ها، صدای زندانیان سیاسی زیر اعدام، صدای شورشگران، کانونهای شورشی، یگانهای ارتش آزادی، پدران و مادران و بستگان شهدای قیام، اونو هرچی رساتر و بلندتر توی سراسر پاریس تنین انداز کنند.
2: که رژیم میخواست جلوشو بگیره و این صدا رو خاموش کنه، صدا بلندتر شد.
1: بلندتر شد. تو همون 24 ساعت اول به رغم این ممنوعیت بیش از 700 انعکاس داشتیم تو مهمترین خبرگزاری ها و رسانه های مختلف فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا، کشورهای عربی.
0: بله.
1: که در عرض این 23 ساله من خودم تقریبا همه کهکشان ها رو یا همه تظاهرات رو در واقع به دلیل مسئولیتم دنبال کردم. خب این میزان باستاب و پژواک نداشتیم در این حجم و در این ابعاد، کما اینکه این رسانه های مثلا اکسپرس لندن، تایمز لندن، اینا همه نوشتون به رغم ممنوعیت، ولی اینا پیامشون رو رسوندن. همون جنرال آنسایگر که نوشت که گفتم بهش اشاره کردم، گفت پیام اینا نه به سلطنت، نه به حکومت دینی، آری به جمهوری دموکراتیک بود و این ممنوعیت نتونست جلوه این صدا را بگیره. با این جنگاوری و شورشگریشون و پرداخت بها و همون وفاشون که بعد مسعود گفتند، اینا پیامای خیلی رسایی رسوندند. این که اثبات کردند که خب آلترناتیو و جایگزین واقعی این رژیم کیه، به همه نشون دادند. هم آورده این رژیم

0: چیه؟ شما نگاه کنید رژیم همین الان مدعیه که تو جنگ پیروز شده با آمریکا. هر روز رجز پیروزی میخونه دیگه. بعد میگه بیش از 30 میلیون جان فدا داره. بعد میگه تو مراسم تشییع جنازه همین رهبر مدفونشون میخواد 15 میلیون بیان تظاهرات. خب تو که تو جنگ پیروز شدی، بیش از 30 میلیون جان فدا داری، 15 میلیون میخوام بیان تو این تظاهرات، چه ترس و نگرانی و وحشتی داری از تظاهراتی که میخواد 4000 کیلومتر اونورتر تو پاریس یه تظاهرات مسلمت‌آمیز برگزار بشه، به قول خود چند صد نفره میری دست به دامن فرانسه میشی، عراقچی تماس میگیری با وزیر خارجه فرانسه که جلوشو بگیری.
1: سوال اینجاست که چه خطری احساس میکنی با این فاصله جغرافیایی؟
0: چه خطری احساس میکنی؟ چه پیامی به جامعه جهانی، به جامعه ایران و به مردم ایران میدی؟ در واقع این پیام میده که هماورد اصلیم همین مجاهدین و مقاومت ایرانه. وحشت اصلی من از اینه، تهدید اصلی من اینه، نه جنگ. دانش خودش این پیامو داره میده. علاوه بر این تو این تظاهرات خب همدستی شاه و شیخ هم با مماشاتگران، این معلوم شد. مماشاتگری که معلومه خب از روز اولم تا این رژیم بوده، تا دفن این رژیمم هست. ولی اون چیزی که الان تو این صحنه بیش از همه در واقع رقم خورد این که جنگ اصلی با اون هماورد اصلی با کیه؟ با این مجاهدین مقاومتن. و علاوه بر این نشون دادن تا موقعی که ما اهل به قول معروف ایستادگی، فدا و پرداخت هستیم، هر صحنه ای رو میتونیم بچرخونیم. بله. و این سنت این مقاومته، این منطقیه که این مقاومت روش سوار شده از روز اول بنیانگذاریش. به هر ابتلا و توطئه و ترفند و زد و بندی و به هر اعدام و شکنجه و کشتاری بیا بیا گفته، از محمد حریب نژاد تسلل های اوین که دفعه قبل توضیح دادند، از یگان های ارتش آزادی تو زندان های رژیم، فرمانده وحید بنی عامریان که گفتن ما برای جونمون چونه نمیزنیم و اینجوری سرفرازانه به پای چوبه دار رفتند، تا مجاهدان اشرف و لیبرتی که جلوی زرهی و حامی و زیر موشک و بمباران ذره تسلیم نشدند، عدول نکردند، عقب ننشستند، سازش نکردند و بر مواضع آرمانیشون ایستادند. این منطقی است که این مقاومت و این مجاهدین روش سوار شدند و همین منطقه که همه توطئه‌ها و زد و بندا و اینا رو در هم میشکونه و همینه که پیروزی رو برای مردم ایران رقم میزنه.
1: بله دور، تشکر از شما. اما در صحبتی که داشتیم اشاره شد به واکنش رژیم که خب لغو تظاهرات مجاهدین رو یک شکست برای اونها دونسته. در مورد ابعاد تظاهرات هم که در واقع به نوعی میدونیم که خودش یک ضربه‌ای برای رژیم محسوب میشه، اما در اخبار داشتیم که دادگاه علت در واقع دلایل ارائه شده توسط پلیس برای لغو تظاهرات رو رد کرد. اما بالاخره سوال اینجاست که دلیل چی بوده؟
2: بله خب همونطور که گفتین دادگاه دلایل پلیس رو به طور کامل رد کرده، تحت عنوان دلایل کلیشه‌ای و عاری از اطلاعات زمینه‌ای. اما گفته اون که به کنار، یعنی تا اونجایی که به اون ادعای پلیس مربوط میشه منتفیه اصلا. اما ما اطلاعاتی اونطوری که تو حکم دادگاه اومده، حالا اینکه چی هست چی نیست و واقعیت قضیه، به هر حال ما بر اساس اون چی که در حکم دادگاه اومده میگیم که دادگاه اطلاعاتی کسب کرده که این تظاهرات میخواد از طرف رژیم یا سلطنت طلبان مورد یک حمله بزرگ قرار بگیره، یا حمله بزرگی علیه این تظاهرات بشه و به هر حال به این دلیل دلیل لغوش این بوده. بعد توی حکم تأکید شده نکات قابل توجهی توی حکم اومده، حالا بگذاریم از اینکه هر واقعیتی داشته، ولی میگه که این سلطنت طلبان یک جریانی رو دارن، یک سازمانی رو به اصطلاح دارن به نام ساواک، همین با بقایای شاه به نام ساواک، که این تو اروپا فعاله و این تهدید کرده که اگر این تظاهرات برگزار بشه ما بمب‌گذاری میکنیم. و بعد باز توضیحات بیشتر داده، گفته که همین به اصطلاح ساواک اینطوریه که در 26 آوریل فکر کنم در لندن یک تظاهرات اینا داشتن، یک
1: بله.
2: ظهوری داشتن، اونجا لباس همین ساواک و اینا رو پوشیده بودن، لباسایی که آرمسا، و همچنین در آلمان در تاریخ فکر کنم 10 مه، چیزی که توی همین حکم دادگاه اومده، اونجا هم بازی تظاهرات یا یه تجمعی گذاشتن و با لباس و آرم ساواک و اینا، و اینکه خلاصه اینا نشون میده که اینها فعال هستن و اینا نکات بسیار مهمیه از جهت اینکه در حکم رسمی دادگاه اومده، دادگاه یعنی به هر حال قضاییه فرانسه، از این جهت واقعا یک افتضاح بزرگیه برای این دار و دسته هایی که عملا تبدیل شدن به آلت فعل های فاشیسم مذهبی عملا در عمل، و اونجا تاکید شده که یکی از اعضای فعال اینا، باز اینا در همون حکم دادگاه، به نام محمد صادق آهنگر، این که خیلی به اصطلاح شناخته شده و به عنوان فردی که اقدامات خشونت آمیز میکنه یا تهدید میکنه و اینها شناخته شده است، و این فرد هم تهدید کرده بوده که اگر این تظاهرات برگزار بشه بمب‌گذاری میکنیم، که خب الان نشون میده که برای یک همدستی خیلی آشکار بین عوامل شاه و شیخ، یعنی رژیم که خب معلومه دست اندر کار این کار هاست، رژیم که خب آزمایشش رو
1: بله.
2: پس داده و از دادگاه جریان مربوط به ویلپنت، دادگاهی که در بلژیک برگزار شده، اون داستان بمب‌گذاری که میخواستن بکنن، تا سایر اقدامات تروریستی که کرده، که اینا که روشن و واضحه، الان هم که این آلت فعلای عملی رژیم آشکار میشه به این ترتیب که نقششون چیه. خب الان اینجا ما البته راجع به نقش این عوامل یا بازمونده های شاه و این حرفا از قبل داشتیم که چه تأثیراتی داره، و راجع به این بحث و صحبت خیلی زیادی شده بود، الان هم مهم اینه که در این حکم دادگاه اومده. قبل هم حتی ما تو رسانه خود رژیم هم داشتیم که اینا، یعنی اعترافی عملا رژیم هم کرده بود که اینا به نفع رژیم دارن کار میکنن.
1: چطور؟ یعنی چطور بهش پرداخته بودن این موضوع؟
2: خب این یه موردش که مثلا مال روزنامه جمهوری اسلامی بود که از سالهای پیش من یادمه که اونجا گفته بود توی جنگ و درگیری‌های درونیشون، تو جنگ باندی که تو درونشون هست به اصطلاح در مقابل اون باند رقیب، همچی چیزی رو رو کرده، گفته بود عوامل شما، یعنی همین عوامل تحت عنوان فکر میکنم تندروها و اینا ازش اسم میبرده، شما میرین مثلا میرین تو نماز جمعه، بعد از نماز جمعه که میری بیرون چپیه میبندن و فلان، قیافه‌هاشون عوض میکنن، میرن توی تظاهراتی که راه میفته اینا شعار رضا شاه روحت شاد میدن، خودتون میگفت میرین این کارو میکنین، یعنی عملا اعتراف به این که دار و دستایی از درون رژیم، که خب معلومه نفع میبره از این کار که این کار انجام میده. ولی یه نمونه بارزترش روشنترش هم روزنامه وطن امروز بود. من چند تا نکتهشو میگم. این روزنامه وطن امروز مال همین سال 403 است، بهمن 403، میگه که سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی، فعالیت های سلطنت طلبان به رغم بی تأثیری میتواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشه. این وطن امروز روزنامه سپاه پاسداران دیگه، از این جهت بسیار قابل توجهه. باز میگه که پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. یه بزرگترین خدمت، هیچ گروهی دیگه هیچ به هیچ نوعی دیگه نمیتونستیم به همچین خدمتی، در واقع به همچین چیزی به نفع رژیم دست پیدا کنیم. یا میگه وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. بعضی نکاتی که در این به اصطلاح رسانه یا روزنامه وابسته به سپاه پاسداران بود. بنابراین خب این داستانی است که به هر حال این بار، یعنی این طور که در حکم این دادگاه و در واقع در دستگاه قضایی فرانسه اومده
0: به سند رسمی،
2: بله دیگه،
0: خیلی اولین بار توی سند رسمی همدستی اینا اینجوری به ثبت میرسه،
2: پیش از پیش این افتضاح و این افتضاحی رو که اینا به وجود آوردن و و الان در واقع گندش همه جا رو گرفته تو فضای مجازی که میریم، خیلی از این نمونه ها میبینیم. حتی کسانی که تا مثلا چند ماه پیش، چند وقت پیش با خود اینا بودن، الان در اثر همین رفتار و اینا که وقتی فهمیدن اومدن، اونا میان بیان میکنن و اعتراف میکنن به این رفتار و اقدامات اینا، که خب دیگه اینا آشکار شده.
1: بله، اما شما خب این نکات رو مطرح کردین، از رسانه‌های رژیم هم نمونه ها و فکت هایی رو گفتین، اما تو اخبار و رسانه های مختلف بالاخره تاکید شده بر مماشات. خب این مماشات بالاخره کار خودش رو کرده دیگه.
2: بله بله، ما انتظار این که مماشات تموم بشه و به صفر برسه نداریم، ولی اون چه که مهمه، مهم این نیست که بالاخره مماشات عملی، مماشات که الان چند ده هست داریم میبینیم،
0: معامله نفت و خونه دیگه، همیشه هست.
1: بله،
2: خیلی زیاد
1: داره.
2: مثلا توی عراق چه اتفاقی افتاد بعد از اشغال عراق، اون جنگی که به قول رئیس جمهور بعدی جنگ احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد، چجوری در سینی طلایی کل عراق و خمینی اینقدر دنبالش بود تقدیم کردن، بعد ارتش آزادی بخش رو خلع سلاح کردن، اقدامات خیلی خیلی بزرگتر از اینهایی صورت گرفت
0: و 2 دهه به عمر رژیم اضافه کردن.
2: اضافه کرد. چجوری عمر رژیم اضافه شد؟ چجوری شد که رژیم در جریان قیام هایی مثل مثل آبان 98 و مثل دی 96 و اینا تونست جون به در ببره؟ اگر شرایط اون اقداماتی که کردن و اون خدماتی که به رژیم کردن نبود، که خب خیلی اوضاع فرق میکرد. ولی مهم چیه؟ مهم اینه که یک جریانی هست که در مقابل این مماشات میتونه بایسته، حتی در سختترین شرایط، اونجایی که تعادل قوا 0 و 100ه، مثل بعد از همین اشغال عراق، 14 سال پایداری پرشکوه، مجاهدین ایستادن، از همه این مراحل عبور کردن. خب لیست تروریستی چیز ساده ای نبود، ولی رژیم و ارتجاع و استعمار در واقع در جریان لیست گذاری، پشتشون در این رویارویی با رژیم به خاک مالیده شد. یعنی مقاومت، مجاهدین پیروز شدن در این رویارویی های. الان هم همینطوره. خب این صحنه، حالا اگر اون صحنه ها سالها طول می کشید، هنوز لازم بود که زمینه های خیلی زیادی ایجاد بشه و خلاصه پایه ها و زیر ساخت هایی برای این نبرد ایجاد بشه، الان اینا ایجاد شده. الان میبینیم که تو همین صحنه چجوری در یک آن، در یک لحظه، صحنه ای که میخواد تبدیل بشه به قول رژیم که گفتین بشه شکست مجاهدین، تبدیل میشه به برعکس، تبدیل میشه به یک پیروزی، تبدیل میشه به درو کردن خیر عظیم از شر کثیر.
0: مثلا همین داستان 17 ژوئن هست که همین سالگردش هم خب گذروندیم چند روز پیش، مثلا همین کودتا ننگین
2: هلی.
0: تقریبا 15 سال مجاهدین و مقاومت ایران رو درگیر خودش هلی. کرد
2: هلی.
0: با 100,000 صفحه پرونده، یعنی 100,000 برگ هلی. پرونده، خب اینقدر طول کشید همین که میگم، ولی زیر ساختش الان
2: ببینید چه زیر ساخته است. الان برای همین کهکشانی که میخواست برگزار بشه، حمایت هایی که صورت گرفت، شما در نظر بگیرید چه حمایت هایی. 3,000 شخصیت،
0: 78
2: دارندگان جایزه نوبل، ببینید یه چیز بی سابقه است. اینا همه حمایت، اینا زیر ساختاییه که شکل گرفته. یعنی در واقع اینها لشکریانی از حامیان هستند که خب از یک طرف، از اون طرف هم یاران شورشگر در این ابعاد گسترده، هزاران نفر دیدیم. صحنه از صحنه تظاهرات تبدیل شد به صحنه جنگ، صحنه رویارویی و ایستادگی.
1: بله.
2: خب این نشون میده که چه نیرویی وجود داره و خلاصه از روی همین نیرو هر بینندهی، هر کسی که شاهد این صحنه باشه، به خصوص اونایی که مفسرن، آگاهانن یا شخصیت‌های سیاسی، از رو همین میتونن خوب قضاوت کنن که اگر این اون روی سکه اون چیزیست که در داخل ایرانه، همون کانون‌های شورشی و ایوان‌های ارتش آزادی، از روی این میشه فهمید پس اون هم چیه و به چه صورتیه که ما اخبار مرتباً عملیاتش رو میشنویم در بالاترین شرایط اختناق.
0: یه چیز جالبم که هست، این الان که شما توضیح میدادی من یادش افتادم که خود رهبر مقاومت در پیام نوروزی امسالش تو 2 فروردین گفتن امسال سال جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. خب انتظار نیست که اینا تموم شه،
1: بله
0: تازه سالش رو، سال سرنوشته. خب اینم یه آزمایش، اینم یه جنگ.
2: بله
0: یعنی ولی اون که صحنه رو میچرخونه کیه؟ همون که الان توضیح
2: یعنی
0: دادم که میسته.
2: نتیجه این که اون مهم، اون چیزیست که هیچ مماشاتی نمیتونه از پسش بر بیاد، هیچ مماشاتی، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، و هر مماشاتی رو میتونه پس بزنه. اونم بر پایه توانایی های خودش، بر پایه اون چی که خودش داره، بر پایه استقلال، این اهمیت داره. خب این چیزیست که هیچ نیرویی دیگه نمیتونه از مقاومت ایران بگیره و آینده را میشه توش فهمید.
1: بله متشکرم. در مورد تظاهرات و پیامدهاش صحبت کردیم، اما میخوایم بپردازیم به خود گردهمایی در روز شنبه و یکشنبه.
3: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
1: بله، تصاویری بود از گردهمایی در روز شنبه و یک شنبه. اما حرف مشترک سخنان شخصیت های برجسته در این گردهمایی چه بود؟
0: گردهمایی دو روزه بود، نزدیک به 50 شخصیت از اروپا، آمریکا، کانادا سخنرانی کردن توش. یک تعدادی هم خوب پیام فرستادن، مثل سناتور تد کروز، سناتور تام تلیس، سناتور جین شاهین. اینا در واقع پیام ویدئویی دادند، ولی نزدیک به 50 نفر بودن. و چه مشترک همه اینا شو این سخنرانه این بود که اولا این توته و زد و بند و این معامله نفت و خون رو محکوم کردن همش بلا استثنا، که حرفشون هم این بود که نباید در مقابل این دیکتاتوری که اعدام میکنه، میکشه، در واقع سر تسلیم فرود آورد. من از بوریس جانسون که اول بارم بود که توی کهکشان مقاومت شرکت میکرد، نخست وزیر سابق انگلستان، میخونم. گفت در برابر رژیمی که مخالفان خود را در مقیاس صنعتی شکنجه میکند و به قتل میرساند نباید تسلیم شد، نباید سر تسلیم فرود آورد. خانم آتیاس هم که خودش رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپاست، گفت نمیشه مدافعان حقوق بشر رو به سکوت کشوند تا مستبدان خوششون بیاد. خودش فرانسویه دیگه، خانم آتیاس. هر تظاهراتی که تو پاریس ممنوع بشه، ما بیزش تناب در تهرانه. پس این وچه مشترک همه سخنرانه. اما وچه مشترک بعدی این بود که همه اذعان میکردن و با استدلال که جنگ خارجی و مداخله نظامی پاسخ مسئله ایران نیست. چه ژنرالایی که آمریکایی که توی گردهمایی شرکت کرده بودن، چه شخصیتای سیاسی. من بعضی از اینا رو خیلی کوتاه نقل قولی ازشون میارم که منو بی‌نیاز کنه از توضیح مبسوط. مثلا دکتر لیام فاکس که وزیر دفاع انگلستان بوده 2010 تا 2011، خودش وزیر دفاع بوده، میگه که 4 ماه جنگ و بمب و پهباد منجر به تغییر نشد. تغییر رژیم از روی آسمان به وجود نمیاد، حتی با قوی ترین بمباران‌های جهان. این درسی از تاریخه. آتش بس پایان کار نیست. اصلی ترین واقعیت عمیق این است که صلح در منطقه و فراتر از آن صورت نخواهد گرفت تا وقتی که رژیم حاکم بر ایران در قدرت باشه. خود ژنرال جیمز جونز هم که خب مشاور امنیت ملی آمریکا بوده، اونجا البته ژنرال تاد بولترز هم بود که فرمانده ناتو و نیروهای آمریکایی بوده تو اروپا، بعد ژنرال کیت کلاک بود که اینم فرستاده ویژه ترامپ بوده تا 2025، اینا هم تو همون جلسه بله. بودن، همه همین حرف مشترک رو داشتن. جنرال جیمز جونز میگه باید به دولتامون و به مطبوعاتمون بگیم که خانم رجوی و شورای ملی مقاومت هیچ موقع خواهان مداخله خارجی برای تغییر رژیم نبودند. همیشه تأکید کردند که مردم ایران خودشون به این هدف خواهند رسید. تنها خاصه خانم رجوی شناسایی یک دیدگاه دموکراتیک و حمایت از اون دیدگاهه. جان برکو که خودش 10 سال رئیس مجلس انگلستان بوده میگه با جنگ آزادی مردم ایران به دست نمیاد، محقق نخواهد شد، تغییر باید از داخل ایران صورت بگیره. از این یک وجه دیگه است اشتراکت خود این سخنرانی ها. اما وجه دیگه اینه که سیاست مماشات در قبال دیکتاتوری هرگز کارساز نبوده و همین به جنگ منجر شده. شارل میشل که خودش رئیس شورای اروپا بوده میگه که نخست وزیر سابق بلژیک هم بوده، میگه سیاست استمالت هرگز و هیچگاه کارساز نبوده، نه در دوران نازیسم و هیتلر در اروپا، نه در قبال ایران. استمالت مانع جنگ جهانی دوم نشد، کما اینکه مانع جنگ با ایران هم نشد، همیشه نتیجه عکس به بار آورده. علاوه بر این موارد که گفتم، نکات مشترک دیگه‌ای که روش تاکید گذاشتن، یکی این که همه تاکید میکردن که رژیم در ضعیف‌ترین نقطش در نیم قرن گذشته بوده و آسیب‌پذیرترین نقطش، برخلاف ادعای رژیم که پیروزی نمایی میکنه. رژیم بیش از همیشه از مجاهدین و خانم رجوی میترسه. من این کوته دونه دونه این 50 تا سخنران رو در واقع در آوردم. کانونهای شورشی با شجاعت و ریسک امید و اراده مردم ایران رو حمل میکنن. نقش اشرف سه و مجاهدینی که سالیان بار این جنبش رو به دوش کشیدند در داخل ایران این تعیین کننده است و جوانان شورشگر از این الهام میگیرند. پاسخ تغییر در ایران سازمان مجاهدین، مقاومت سازمان یافته و شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجویه و تأکید تقریبا همه سخنران رو نقش الهام بخش خود خانم مریم رجوی و طرح 10 ماده ایشون که این یک انتخاب برای دموکراسیه و این یک طرحی برای تشکیل یک جمهوری دموکراتیکه. سفیر رابرت جوزف تو یک جمله کل این بحث رو سرجم کرد، گفت که من میگم که این معاون وزارت خارجه آمریکا بوده نه به حکومت مذهبی، نه به سلطنت، نه به اعدام، نه به مواشات، نه به جنگ خارجی، آری به آزادی، آری به دموکراسی، آری به برنامه 10 مادهی مریم رجوی.
1: بله.
0: این در واقع اشتراکت این 50 تا سخنران بود که خدمت رو عرض کردم.
1: بله، با تشکر از شما که در جملات آخر ذکر شد به طور کامل اونچه که سخنرانان در این جلسه داشتن از نه به جنگ و تاثیرگذار نبودن جنگ برای تغییر در داخل ایران و همچنین نه به مماشات که اون رو بررسی کردن. در ادامه هم پرداختن به اینکه تغییر در داخل ایران به دست مردم و همچنین مقاومت ایران و حمایت از شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده خانم رجوی پرداختن و همچنین در واقع نه به حکومت مذهبی و نه به سلطنت که شما اشاره کردیم به سخنرانی آقای سفیر رابرت جوزف. اما بپردازیم به موضوعات در درون رژیم که در واقع این هفته شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در درون رژیم بودیم. کلیپی رو در همین رابطه ببین.
4: مقام معظم رهبری فرمودن علل اصول من نظر دیگری داشتم. خب این که فرمودن علل اصول نظر دیگری داشتم، معلوم میشه اون چه صورت گرفته است منطبق با نظر ولایه ولی امر مسلمین و حجت امام زمان نیست.
5: مقام معظم رهبری 2 صفحه ذیل این گزارش متن می‌نویسه، صریحاً عدم رضایت خودشو می‌فرماید چرا شروط رعایت نکردید؟ با این شروط من گفتم. آقا فرمود در موضوع هسته‌ای مذاکره نکنید. یه جمله می‌خونم، چاره نیست. این الفاظ هاست. آنچه رقم خورده است تو مذاکرات پاکستان با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده است تفاوت کلی دارد. خیلی این جمله. بعد فرمود مذاکرات باید متوقف شد.
6: اگر ولی انسان بفهمد که ولی امر نظری دارد، بهترین کار اینه که انسان خودش رو با ولی هم افق بکنه. انتظار حقیر، درخواست حقیر از رئیس جمهور عزیز ما آقای پزشکیان اینه که هر چی میتونید آقای دکتر خودتون رو با ولی امر هم افق کنید. این برادران حزب اللهی، خواهران، برادران، ارزشی ها، آقا بدانید کاملا نظارت دارند. اختلاف ممنوع. این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی یک پیام وحدت ساز است و اینجا اعلام میکنیم اگر از شروط دشمن تخطی بکند، رهبر معظم انقلاب با این پشتوانه عظیم مردمی آن را ملغا خواهد کرد.
1: دیدیم صحبت های علم الهدا و نبویان و حسینی رو، اما خب امام جمعه رژیم هم علیه پزشکیان حرف میزنه، هم علیه کسانی که در واقع پزشکیان مورد حمله قرار میدن. معنیش چیه؟
2: معنیش تناقض بسیار عمیقیه که از سر تا پای رژیم جریان داره. همین شکافی که شما گفتین در واقع این تناقض نماینده اون شکافه. ببینین، میگه که از یه طرف به پزشکیان رئیس جمهور رژیم و تو جمعه بازار میاد میگه که خودتو باید با ولی فقیه هم افق کنی.
1: بلد.
2: یعنی اینکه اختلاف داری چی داری، میزنه دیگه به رئیس جمهور، اینکه کم چیزی نیست، میزنه به رئیس جمهورشون. از اون طرف هم میاد به اونا تحت عنوان ارزشی ها و اونم جوانان و چی و این حرفا میگه شما هم چیه، اختلاف ممنوع. خب اختلاف الان از سر و پای حرف خودت داره میباره و اختلاف ریشه اصلیش توی همون پیام مجتبی خامنه ای بوده اصلش،
1: که علل اصول
2: آره اومده میگه علل اصول موافق نیستن، ولی خب چون شما تعهد دادین برید. برای چی این حرفو میزنی؟ تو مگه خودت توی حرفای قبلی تو پیام قبلی این همه نگفتی وحدت و اختلاف خیلی بده و نکنید و این حرفا؟ پس چرا میای اینو میذاری، این پایه رو میذاری؟ که همین امام جمعه رژیم توی کاشان که الان نمونهشو دیدیم، نمونهش دیگه جای دو تا حرفو مجبور اینجا بزنه. از یک طرف یقه پزشکیانو بگیره، از یک طرف به اون بقیه بگه که نه شما سر صدا نکنید و اینا، اختلاف ممنوع. اختلافو ایجاد کنه. این اختلاف چیزی نیست که صرفا در یک بگیم. مثلا ببینید خب علم الهدا چجوری حرف میزنه، یا نمیدونم این نبویان که الان نشون داد، این خودش یه جریانی داره. همین صحنه ای که دیدیم اینجا میاد یه سری اسناد به اصطلاح به قول خودش که مجتبی خامنه ای زیره، حالا معلوم نیست با چه دستی با چه خطی نوشته ایناش که تا به حال معلوم نشده، ولی میگه زیره اون سوال برداشته نوشته که من کلن مخالفم، این کلن اختلاف داره فلان حرفا، به طوری که وسط برنامه مجبور شدن برنامه رو قطع کنن
0: و مدیر اون شبکه اون قسمت هم استفاده
2: استفاده. یعنی قضیه به یه همچی جایی کشیده شده. اینم تازه رادیو تلویزیونیه که دست کیه؟ دست همون باند پایداری چیه، همونایی هم که این سر و صدا ها را میندازن. خب ببینید حالا این از کجا در اومده؟ از خود مجتبی خامنه ای. خب برای چی میگه علل اصول مخالفم؟
1: اگر عمیق خود مجتبی خامنه ای
2: گذشته، یعنی این تناقض تو درون خود اونه، تو درون خودم، کما اینکه زمان خود خامنه ای هم اینجوری بود دیگه. خود خامنه ای هم میدیدی هم یه پاش تو این بانده یه پاش تو. علتش هم اینه که این شکافی که الان ایجاد شده با اون شکاف قبلی، دوره های قبلی که مثلا با اصلاحاتی ها بود، متفاوته. اینایی که الان وایستادن و یقه همو گرفتن، هر دو تو همین سپاه، هر کدوم بخشی از سپاه دستشونه، یا مثلا تو قضاییه چیه نفوذ دارن، تو قضاییه جلادان نفوذ دارن، یا نمیدونم رادیو تلویزیون دست همین باند سید جلیلی. پس بنابراین یک رویارویی بسیار جدیه که خب البته گفتیم این قبلا بارها صحبتشو کردیم که اینا تا لحظه ای که عمود خیمهشون میخواد به لرزه دراره در بیاد جلو میرن، ولی اونجا مرز سرخ رو حفظ میکنن که به دست خودشون این رژیم رو فرو نریزن. رژیم نهایتا باید با ارتش آزادی و مردم تکلیفش تعیین بشه، ولی به هر حال تا اونجا پیش میرن و این رژیم رو بسیار بسیار ضعیف کنه. پس بنابراین این تناقض چیه؟ تو عمق این رژیمه.
1: حالا این تناقض عمیق که الان شما اشاره کردین سوال دارن در مورد.
2: بله.
1: کلیپی رو در همین رابطه ببین.
2: بله.
7: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. مهمترین قدرت ما وحدت ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون که به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن.
8: تفرقه و دو دستگی و چند دستگی یعنی لبه آتش. مقام معظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیامهاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه. مقام معظم رهبری شهید تاکید بر این داشتن بارها و بارها و بارها، هر کسی به هر بهانه‌ای بخواد این وحدت و انسجام رو به هم بزنه آب در آسیاب دشمن ریخته.
9: شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ گفتن حی علی الاصول. وقتی بهشون گفتن، گفتن که اصول این واقعیت هاست، ما دیگه نمیتونیم نفع بشیم، نفع نداشتیم، این نداشتیم، اون نداشتیم. نتیجهش این باید بریم پای آمریکا رو ببوسیم. نتیجهش اینه دیگه نمیتونیم. این همون خوفیه که داره ایجاد میکنه که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم، تشییع نکردیم، با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنه. تفاهم بر سر چی؟ ما دست کم برای اینکه مشتریشین تا فتح قدس باید مسئله خونخواهی و سار رو باید مطرح بکنیم و برای فتح قدس برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی امت مبعوث، نه برنامه ریزی قبلی.
1: خب دو حرف کاملا مختلف میزنم، منظور از تنازل
2: کاملا. ببین خوب نمونه ای بود. ببین رئیس جمهور رژیم میگه چیه؟ میگه میترسم ملت بیان خلاصه به آستانه برسه، یعنی صبرشون به سر بیاد. جملات خیلی روشنی گفت دیگه، که خلاصه به لب برسند همینجا که الان دیدیم و بریزند اعتراض کنند. میگه میترسم کار به اینجا برسه. و خلاصه چیه؟ به قول این که الان قاسمیان میگفت، اونجا یه نفر اومده جلوش وایساده گفته حی علی الاصول، توی یه جا صحبت میکرده، اینم گفته اصول، بابا اصول همینه که نذاریم همچی اتفاقی بیفته. اصول اینه که به اصطلاح موجودیت نظام، حرفش ماده حرف موجودیت نظام در خطره. در خطره کی؟ اونم در مقابله با دشمن اصلی، میلیون ها مردم به لب رسیده، به قول این که جونشون به لبشون رسیده. از یه طرف این اینو میگه، یعنی این ور قضیه رو میبینه. برای حفظ نظام که اوجب واجب واته، باید چیکار کنه؟ یه کاری بکنه که بتونه اینا رو به اصطلاح حل و فصل کنه، یا حداقل پول سرکوب رو بخوایم جلوتر، این پول سرکوب رو فراهم کنه که بتونه سرکوبش رو ادامه بده. این یکی میگه چی؟ میگه نه، میگه ما خونخواهی باید بکنیم. و تا کجا؟
1: فتح قدس
2: از طریق فتح قدس از طریق کربلا که میگفتیم، حالا از این تا اینجا باید پیش بریم. یعنی نه، ما باید بایستیم، جنگ اصله، یعنی باید به جنگ دامن بزنیم و به قول این به اصطلاح بریم تا فتح قدس. خب ببینید این دوتا چیز، اون که میگیم همون دوراهی قدیمی که رژیم سرش مونده بود، بالاخره این دوراهی میبینی باز اینجا با همه ادعاها و چیزی که میگه رژیم، حالا نگاه کنیم این دوراهی، این تناقض تو خودمون مجتبی خامنه ای که اومده گفته این علل اصول رو گفته، شما نگاه کنین توی یه هفته، من اینجا دیگه فرصت نیست واقعا ازش میگذرم، تمام رسانه های رژیم، تمام انواع اقسامشون همش علل اصول، علل اصول است. اگه ببین هزاران علل اصول پیدا میشه تو اینا که آقا علل اصول چیه، تو هر کی اومده یه جوری تعریف، مثلا حداد عادل اومده گفته که ایشون که مجتبی خامنه ای که اومده گفته که بسیار داماد خودش بوده دیگه، این به این دلیل اینو گفته که دیپلماسی رو تقویت کنه، یعنی به طرف مقابل بگه که من یا کمی مخالفم، مثلا تاخچه این اومده اینجوری توجیه کرده، اون یکی میاد یه جوری دیگه توجیه، هر کدوم باید یه جوری توجیه کنن، مجبورن هی از این در اون در بزنن برای اینکه از این موضوع خارج بشن. ریشش در چیه؟ ریشش در جنگ اصلیه، ریشه در اونجاست، در وحشتی که رژیم داره از قیام، اونم قیام سازمان یافته الان اشاره شد. دشمن اصلی ایران که هی میگه اسم نمیبرن، تو این جریان کهکشان خب معلوم شد دیگه، با تمام قوا اومده که جلوی یک تظاهرات در 4000 کیلومتری تظاهرات مسلمان تنظیمی رو بگیره، از اون میترسه. آن این ترس نشون میده دشمن اصلی چیه. پس بنابراین ریشه برمیگرده به همون وحشتش از جنگ اصلی که جریان داره بیش از 4 دهه و الان به جاهای بسیار پرشورش رسیده.
1: بله، خب در فرصت باقی مانده سوال آخر رو هم بپرسیم که رژیم رسما گرانی نان رو در شماری از استانها اعلام کرده. آیا از پیامدهای اون نگران نیست، همطور که الان هم اشاره شده رابطه با صحبت‌های پزشکیان؟
0: چرا نگرانه؟ چون نون گرونیش حتی از بنزین حادتره سفره مردمه. بله. الان ولی خب این رژیم هیچ راه کاری برای این بحرانا نداره. همین که گفتن مخصوصا بعد از این جنگ، خب خزانه مملکت خالیه، وضعیت درآمدها که مشخصه. من فقط یه سری آمار بهش اشاره کنم خیلی سریع که شما تصویر رو ببینید که رژیم تو چه نقطه ایه و چرا ناگزیر میشه اینجوری در واقع با آتش بازی کنه.
2: ببخشید قبل از این که آمار رو بگید، شما یه نکته جالبی یادم اومد تو همین صحبتی که الان پخش شد. پزشکیان میگه ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به کی؟ دادیم به هوافضا که موشک بله. بسازن. 20 میلیون بشکه نفت یعنی چی؟ اگر ما حساب کنیم که مثلا نفت فرض کنیم با همه حراجی که میکنن و تخفیفایی که میدن 60 دلار فروخته باشه هر بشکه رو، میشه 1,200,000,000 دلار. 1,200,000,000 که گفته ارز داشتیم، یعنی پولی که تو دستش بوده، با 1,200,000,000 دلار میشه تا ماها اون به اصطلاح کمکی که به نونواها میدادن که الان حذف کردن و نون گرون شده، تا ماها اونو تأمین کنن، تا سال تأمین کنن. اون سوبسیدو به اصطلاح سوبسیدی که قطع کردن و الان اینجوری نون گرون کردن، ولی این اومده میگه داده به کی؟ داده به هوافضا که موشک
1: از جیب مردم.
2: ببینید چه جوری. بنابراین مشکل اصلی اینه.
0: الان هم اولویتش همین که گفتن نیروی سرکوب، اونان که الان تو خیابونان حدود 100 روزه، حزب الله است که درب و داغون شده میخواد بازسازی کنه، موشکی اتمی پهباد، خب اولویتش ایناست، از سفره مردم میکشه. ولی من بخاطر اینکه تصویری از وضعیت اقتصادی داده بشه فقط چند تا آمار رو بهش اشاره میکنم. مثلا کسری بودجه عدده مختلف میدن، از 1,000,000,000 تومان تا 1,800,000,000 تومان. رشد اقتصادی منفی 6%، این آمار صندوق بین المللی پوله. نقدینگی بیش از 14,000 همت، بدهی بانکی بیش از 48,000 همت، تورم که بالای 60% میگن، تورم نقطه به نقطه 83%، بیش از 83%، تورم خوراکی ها از 120% تا گاه بیش از 200%، شاخص فلاکت 74 واحد، یعنی وضعیت بیکاری و تورم حاصل جمعش. خط فقر تو تهران 55 میلیون خودشو میگن تا 70 میلیون میگن. پس رژیم رو چی نشسته؟ رو آتش فشان، نه بشکه بارود، حتی
2: همون لبه آتش،
0: همون لبه آتش که میگه دنچش. این شرایطی که منجر به قیام دی شد الان ده ها برابره با این وضعیت، با اون خشم، با خشم کشتار دیما، با این وضعیتی که رژیم در محاصره جنگ و بعد از این داستانه داره، با وضعیت مقاومت، با وضعیت کانون ها. در نیچه این خطر و نگرانی کابوس هر شبشه، یعنی شبانه من چجوری سر بر بالی میذارن که از هر جایی منفجر شه این داستان. ولی خب هیچ راه حل و راه چاره هم تو این رژیم نیست، تنها راه چاره سرنگونی و به زیر کشیدن این رژیمه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته باز جای بحث داشت ادامه دادن سوالات، ولی خب به پایان وقت برنامه رسیدیم. اما اشاره شد به گرد همایی بزرگ و تظاهرات در پاریس که چطور علارغم همه کارشکنی ها برگزار شد، و اشاره شد به اون منطقی که همچنان بر سر موضع و ایستادگی و این از شر کثیر خیر عظیم رو بیرون کشیدن، و با اینکه خب تمام بقایای شیخ و شاه تصمیم گرفته بودن که این تظاهرات پیامش منتقل نشه، اما چطور این پیام هرچه رساتر در نقاط مختلف منتقل شد. و باز در ادامه پرداختیم به در واقع اون شکاف‌های درونی رژیم که چطور هرچه بیشتر باز هم نمود خودش رو در اقتصاد و در گرانی و اختلاف در بین خودشون نموده بیشتری پیدا کرد و باز هم ترس رژیم از قیام و ترس رژیم از خیابان و همون دشمن اصلی که آدرسش رو در هر صورت در نقاط مختلف میده. با تشکر از حضورتون در برنامه و وقتی که گذاشتید.
0: با تشکر.
1: به پایان وقت برنامه رسیدیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: در روزهای اخیر رضا پهلوی در پیامی از نشستی با عنوان همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کرده. این در حالی که بحث درباره کارنامه حکومت پهلوی، مواضع کنونی سلطنت طلب‌ها و نسبت اونها با دموکراسی همچنان محل مناقشه است. از طرف دیگه همسوی جریان سلطنت طلب در مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران رو نمیشه انکار کرد. این تحولات رو چگونه باید ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی، با سلام و خوش آمد به شما. با توجه به همین سابقه حکومت پهلوی و مواضعی که این روزها ازشون شاهد هستیم و جریانشون، این ادعای اینا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان و واقعا درود به مادران شهدا. راستش اول از همه میخواستم بگم که کاری که اصلا جریانی به اسم شاهپرستی یا سلطنت میکنه خیانت به عبارت هاست. عبارت هایی که جا افتادن توی، یعنی هم از نظر سیاسی وزن سیاسی دارن و هم از نظر مبارزاتی یک مفهومی رو دنبال میکنن. رضا پهلوی در سالهای اخیر بارها و بارها، من همینجوری داشتم مینوشتم، شاید 8-9 تا به اصطلاح سازماندهی کرده که دقیقاً همه اونا به یک شکلی شاید به محاق بردن مبارزه اصلی و به خصوص مبارزه مقاومت و مجاهدین ایرانه. سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد، آمد رضا پهلوی شورای ملی ایران رو تأسیس کرد که خب هیچ کدوم از اینا قبلا بگم که به اصطلاح اصلا پایداری نداشتن، یعنی هیچ کدومشون عمرشون به 3 ماه نرسید. ققنوس، جنبش ملی پیمان نوین، سازمان سامانه گذار، پروژه شکوفایی که اخیراً پیمان نوین ایران رو پس میگیریم و منشور همبستگی و الان هم همگرایی ملی برای ایران آزاد و دموکراتیک. بس ایران آزاد یکی از به اصطلاح سالانه برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران در کل داره، اصلا به اسم ایران آزاد این شناخته شده هست. مقاومت ایران هم که از روز اول توی برنامه شورای ملی مقاومت تأسیس یک جمهوری دموکراتیک جزء برنامه ها بوده. لغت دموکراتیک با اون چیزی که از این به اصطلاح سامانه ی سلطنت یا شاهپرستی یا هرچی میبینیم بسیار دوره. سابقه ی اینا توی ساواک، شکنجه، زندان، سرکوب مخالفان اینقدر زیاده که هنوز تا الان تعداد زیاد از کسانی که مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن همین الان توی رسانه‌های اجتماعی داره انتشار پیدا می‌کنه. با عقاید مختلف، هم از جریان‌های مارکسیست لنینیستی، سوسیالیستی و هم از مجاهدین خلق که توی زندان بودن. و چیزی که رضا پهلوی به عمد فراموش می‌کنه اینه که چرا اصلا توی ایران انقلاب شد؟ مردم برای چی اومدن بیرون؟ و بعدم با یک عبارت‌های خیلی زشتی مردم رو خائن، نمیدونم 57 اینا خطاب میکنه. رضا پهلوی توی مصاحبه با تلویزیون سوئد علناً اعلام کرد که خبرنگار متعجب شد که نه تنها از جنایات پدر و پدر بزرگش فاصله گیری نکرد و محکوم نکرد اونا رو، بلکه بدون اما و اگر گفتش که همه اونا رو قبول داره و بهش افتخار میکنه. حتی توی کنفرانس ازش پرسیدن که راجب این جنایت های ساواک چه فکری میکنی، گفت شما چه اصراری دارین همش راجب گذشته حرف میزنین، من رو با آینده هستم. یعنی این تناقض هایی که الان تا به امروز خودش اعلام نکرده که برای ایران آینده جمهوری میخواد یا یک حکومت سلطنتی میخواد، در این حال که تمام نامه هاش یا چیزای صادر میکنه علامت لوگوی دوران پهلوی هنوز روی کاغذاش هست، یعنی یک جریان بسیار متناقض و بسیار خیلی گفتنی زیاد که روی این نکات آدم بیشتر صحبت کنه، ولی اینقدر متناقضه که حتی در شما اگر فقط جریاناتی که خودشون رو هوادار رضا پهلوی میدونن بالای 20 تا میشه، نمیدونم 10 تا اسم پارلمانی، نمیدونم مشروطه سلطنتی، نمیدونم پارلمانی سلطنتی، یا هر کدوم از اینا رو که نگاه کنین هیچ وفاقی هم بینشون نیست. و خلاصه کنم در مورد مثلا نظرش راجع به ملیت های مختلف ایران با یک برچسب یا سوء استفاده بگم بهتره از عبارت تمامیت ارضی، تمام حقوق ملیت ها رو نادیده میگیره و راحت میگه ما یک ملت داریم اونم ایرانه و کسی دیگه اجازه نداره راجبه حتی تدریس زبان مادری در مدارس و اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. خب در چنین شرایطی موقع که میاد همچین چیزی رو اعلام میکنه و ادای اینو در میاره و حالا من نمیدونم مخاطباش واقعا کی بودن، میگه که شماها از تمام جریان های فکری و فلان از این جریان های فکری که شما شعار میدین که مرگ برشونه، کیا هستن مقابل شما نشستن که میجون جریان های فکری در یعنی میخوام خلاصه کنم که یک نمایش و از یک سیرکی که بر اساس اون دستوری که بهش میدن میاد، یک راهکاری هم بهش میدن، یک انشایی هم بهش میدن که تو اینا رو بخون، اینا رو بگو، اینا خب میاد میگه المأمور معذور براش دیگه، فرقی نمیکنه که چی بهش میگن، چون مهمتر از اینی که در قبال هیچ کدوم از همین گفتهایی که خودش داره هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره، کما که دیدیم گفت جنگ خوبه باید بزنن و بکشن و فلان اینا، بعد میگه که کی گفت که جنگ خوبه. یعنی در تمام این تناقضا رو در تمامی شیوه های گفتاری رفتاری نه تنها خودش بلکه اون جریانی که بهش وابسته است رو میبینیم.
0: بله خانم دشتی، با توجه به اینکه خود شما شاهد از نزدیک بودین در تظاهراتی که لغو شد، تظاهرات 100,000 نفره مقاومت ایران در پاریس، و دیدید که توطئه مشترک ساواک و رژیم ایران رو، و قبل از هر چیزی هم به شما خدا قوت میگیم و خسته نباشید از اینکه تازه از این سفر هم برگشتین، میخواستیم از شما بشنویم که ارزیابی شما از این به اصطلاح توطئه چی بوده؟ بفرمایید.
1: اول که بگم که باعث افتخارم بود اونجا بودم و خب به هر حال به عنوان یک ایرانی که دلش برای آزادی مردم ایران میتپه این حداقل وظیفه بود که انجام دادم. قبل از اینکه به اون روز و بقایی که اتفاق افتاد اشاره کنم، یک نقل قولی کنم از یکی از افراد رژیم که خودشو کارشناس ژئوپلیتیک میدونه و دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه رژیم بوده به اسم احمد مظفرزاده، چند سال پیش در مورد روش کار مجاهدین، البته به زبان خودش، من دیگه نمیخوام رو تکرار کنم، گفته که مجاهدین نمیان انرژی و وقت خودشون رو صرف بگو مگوهای سیاسی و مجازی و بازی های سیاسی بکنن، برخلاف اون میگه برخلاف اپوزیسیون های قاچمانند با اسامی مختلف میان فقط متمرکز هستن، اونا همیشه در صحنه مخالفت با نظام حضور دارن. از طرف دیگه یکی از محمد مهاجری که اصلاح ببخشید اصولگرا بود و الان یکم مخالف شده، توی تلویزیون آنلاین خودشون خبر آنلاین میگفتن که رضا پهلوی پروژه رژیمه، یعنی وابسته به رژیمه، البته من میگم رژیم، اونا میگفتن نظام. و خب اون نامه ای هم که یکی از استادای دانشگاه نوشته بود که رژیم از حضور رضا پهلوی توی صحنه سیاسی بسیار سود میبره، با توجه به این دو سه مثال کوتاهی که زدم میخوام بگم که اون چیزی که اونجا اتفاق افتاد، روز شنبه اتفاق افتاد، اگر که از مماشات زشتی که واقعا فضاحت‌بار بهتره بگم که بین دولت فرانسه و رژیم صورت گرفته بود که دیگه این اثر من از شمس بود که خبرنگارا هم راجبش خیلی توضیح داد که بعدن یه مقدار توضیح میدم، از اینا بگذاریم، شیوه برخورد این دو گروه، یعنی من نمیتونم بگم که دو روی یک سکه هستن، این همانیه، یعنی نقاط اشتراک اینقدر زیاده که فقط اسامی فرق میکنه، یعنی اینکه هر دو طرف فرانسه و رژیم صورت گرفته بود که دیگه این از حرمین الشمس بود که خبرنگارا هم راجبش خیلی توضیح داد که بعدا یه مقدار توضیح میدم. از اینا بگذاریم، شیوه برخورد این دو گروه، یعنی من نمیتونم بگم که دو روی یک سکه هستن، این همانیه، یعنی

یک جنگ تبلیغاتی خیلی وحشتناکی علیه مقاومت ایران، دروغ پراکنی، تهمت، حرفای رکیک و تمام اینا که اصلا دیگه واقعا ثابت شده است، و پرونده سازی ها و دروغایی که میگن، همه اینا رو ببینیم. اما سوال اصلی به نظر من اینه که چی شد که این هوادارا توی صحنه موندن؟ این رو باید بررسی کنیم، چون از رژیم هیچ چیزی بعید نیست. رژیمی هستش که همین تو اخبار کوتاه خودتون گفتیم که در همین ماه خرداد 134 نفر رو اعدام کرده. رژیم هم برای اینی که جلو این تظاهرات بگیره هر دستگاهی رو به خدمت گرفته بود. اعلام کردن، اول یکی از سخنرانایی که در حضور خانم مریم رجوی، مثل فکر میکنم که بروس جانسون بود، اول گفتن هوا گرمه و بعد اون داستان تهدید بمبگذاری رو گفتن. اگر که تهدید بمبگذاری بود، این وظیفه دولت فرانسه است که اول اون به اصطلاح فردی که خودشون اسمش رو آوردن توی اطلاعیه دادگاه اداری فرانسه، اول اونو دستگیر کنن. باید از کسانی که مقاومت به اصطلاح اجازه تظاهرات دارن حفاظت می‌کردن. به جای این بلوکه بندی، یعنی ما از یک موقع که وارد شدیم پلیسا کاری کرده بودن که آدما از یک بلوکی نمیتونستن جلوتر برن، هی همه رو محدود می‌کردن و آقا رو برمی‌داشتن، توهین می‌کردن، می‌خواستن یک جوری بیشتر تنش ایجاد کنن. و واقعا من اینو میگم، صبر و مقاومتی که واکنشی نشد و روی شعارهایی که به هر حال باید میدادن متمرکز شدن، شعارهایی مثل که مثلا دستی که تو دست ملاست اونم شریک جرمون آخونداست، یا شعار نه شاه نه شیخ، همه اینا واقعا متمرکز بودن. یعنی تنها کاری که بچه ها کردن مقاومتی بود که میخواستن اونجا بمونن و خوشبختانه اونجا موندن، چون گزارش های خیلی زیادی اومده بود که بیش از 800 اتوبوس اونجا اومده بودن، حداقل 50,000 نفر توی همون مسیر داشتن میچرخیدن. و منتها واقعا من خودم باور نمیکردم که ما بتونیم از اونجا مثلا بریم نقاط مختلف تظاهرات داشته باشیم. و تو نقطه که من بودم، میدان ریپوبلیک، بعد از که رفتیم پلیس ها دیرتر فهمیده بودن و موقعی که اومدن دیگه اصلا بچه هایی که مونده بودن، یعنی قرار بود تا ساعت 3:30 اونجا باشیم، دیرتر رسیدن، اصلا عصبانی بودن که نتونستن مثلا اونجا کسی رو اذیت کنن. ولی خب به هر حال تو 4-5 نقطه شهر پاریس تظاهرات بود. و بازم میگم این سوالی که چجوری تظاهر کننده ها میگفتن این یکی رو هم ما بردیم، به ظاهر اینه که حال تظاهرات لغو شده، اجازه ندادن تظاهرات کنن، ولی دنیا آمد دید ما رو از روی انعکاساتی که در مطبوعات دنیا هست، چه رسانه های نوشتاری، گفتاری و به اصطلاح تلویزیون ها. خبرنگار سوئد آمده بود اونجا با یکی از دوستان ما که سوئدی بلدی صحبت میکرد، که خودش گفتش که انتظار میرفت که اینجا 100,000 نفر جمع شده باشن، و با اون دختر جوانی که مصاحبه میکرد گفتش که ما برای مقاومت خودمون و برای آزادی خودمون، برای رسیدن به دموکراسی تا لحظه آخر میمونیم. یا گزارش رویترز یا که گفته بود اجازه لغو شده و این لغو به اصطلاح بخش تظاهرات اجازهش داده نمیشه. و این خیلی عجیب به نظر میرسه که تو همچین حالتی اومدن، با این زمان کوتاه، با این فرجه کوتاه اومدن تظاهرات رو به اصطلاح لغو کردن. یک خبر جالبی بود که روزنامه اکسپرسن لندن نوشته بود و فیلمش هم خودش گذاشته بود روی رسانه چیز اجتماعی، که خبرنگار رو اجازه ندادن که با مردم مصاحبه کنه. میگه من خبرنگارم، شما جزء دموکراسی هست که من برم با مردم مصاحبه کنم، اجازهش ندادن. و خود خبرنگار دیگه نوشته بله، اینی پماشادی بود که یک زد و بندی بود که میخواستن نذارن این تظاهرات صورت بگیره. مردم ایران حق دارن بر علیه دیکتاتوری حاکمشون اعتراض

0: کنن و این مردم نشون دادن که صدای مردم ایران هستن. و هر حال ما به عنوان هوادارای مقاومت خب با زد و بندایی که چه در دوران مماشات خیلی سنگینی که در دوران خاتمی و بعدش بود شاهد بودیم دیگه، یعنی محدودیت هایی که میخواستن اعمال کنند برای مجاهدین و مقاومت و به خصوص با شاید بتونم بگم اینو که قلش کودتای 17 جوان بود بر علیه و دستگیری خانم رجوی، هیچ کدوم از اینا نتونسته این مقاومت رو از پا بندازه و نه تنها از پا ننداخته بلکه مقاومتر، سرفرازتر و پایدارتر آمدن بیرون. من وقتتون رو نگیرم، یک نکته رو بگم. اون چیزی که من از جوانان شرکت کننده اونجا دیدم، جوانانی بودن که پاسدار ندیده بودن، جوانانی بودن که خب به هر حال شاید 17 جوان هم ندیده بودن، ولی واقعا پایداریشون اینقدر زیبا بود که میدیدیم در... یعنی عقب ننشستن و تا لحظه آخر موندن. خلاصه کنم، این مقاومت، این دوستانی که اونجا بودن رهبری دارن مثل مریم رجوی که تعهد میده که ما تا آخرین لحظه هستیم، مسئولیت میپذیره و همین هست که همچین هواداری هستن. اینا هیچ کدوم خود به خودی به وجود نمیاد. منی که میرم اونجا، اگر این به اصطلاح اعتماد رو به اون رهبری نداشتم، اگر میدونستم اون رهبری پشت من نیست، خب مثل همون شاپرستا با یه خبر داغ می شدیم، سرد می شدیم، قهر می کردیم، بعدم ناامید می شدیم. این تفاوتی هست که من فقط خیلی خلاصه می تونم بگم.
1: بله، با درود به شما و باز هم خدا قوت از این حضور قدرتمند و پرشکوه شما که واقعا حماسه ای رو در مقاومت ایران شکل داد. به هر حال با تشکر از شما که الان هم وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.

0: روز 3 خرداد به محض اینکه اشرف نشان ها با ممنوعیت غیر موجه برگزاری تظاهرات روبرو شدند، شاهد یک همفکری و همبستگی عجیب بین نسل‌های مختلف و حاضران در این تظاهرات بودیم. همراه هستیم با یکی از این پیشگامان اعتراض که تصاویر ایشون رو هم دیدیم در همین تصاویری که پخش شد و شاهد خروش ایشون بودیم، خانم ملیحه حسینی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسینی، حال شما چطوره؟ امیدوارم که بهبودی حاصل شده باشه. ما شاهد تصاویر ایستادگی شما بودیم در برابر اون ضرب و شتم ها و واقعا درود و خسته نباشید و دست مریزاد.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتان، چه در داخل چه در خارج کشور، و همینطور سلام میکنم به اشرفی ها و مجاهدین در اشرف سه و کانون های شورشی در داخل ایران.
0: درود بر شما، خیلی متشکریم. خانم حسینی، لطفاً برای ما و بینندگانمون بفرمایید که شاهد چه صحنه هایی بودین، چه اتفاقی افتاد در پاریس و چه گذشت بر خود شما؟
1: خدمتتون عرض کنم که ما از 2-3 ماه قبل مشغول کار بودیم برای دعوت و برای این گرد همایی و این تظاهرات. 3 ماهی بود در کوچه و خیابون مشغول بودیم با فرانسوی ها، با هموطنانمون، که این تظاهرات رو اونطور که شایسته و بایسته است انجام بدیم. ولی متاسفانه درست 24 ساعت قبل از اینکه این تظاهرات انجام بشه ما متوجه شدیم که میخوان این تظاهرات رو لغو کنن. به هر حال در روز 3 خرداد یعنی شنبه 20 ژوئن ما همه به صحنه رفتیم و اونجا بود که متوجه شدیم که تحت هیچ شرایطی به خاطر مماشات، استعمار و ارتجاع نمیخوان بذارن که این تظاهرات ما انجام بشه. ما خواسته زیادی نداشتیم، این تظاهرات علیه اعدام بود و برای آزادی مردم ایران بود، ولی متاسفانه با صحنه هایی روبرو شدیم که برای من واقعا عجیب بود. میدونید اون روز روز 3 خرداد بود، برای من تداعی 3 خرداد سال 60 بود، چون من همون روز 3 خرداد 60 تو ایران دستگیر شده بودم. وقتی با این کار مواجه شدم که به ما حمله کردن، با ضرب و شتم ما رو دستگیر کردن، بردن پشت صحنه، دقیقا اون روزا برام تداعی شد و واقعا جای تعجب داره تو کشوری که مهد آزادی و دموکراسی است، برای یه تظاهرات مسالمت‌آمیز این گونه خشونتبار با ما رفتار شد.
0: بله، البته ایستادگی شما، این که در همون صحنه ابتکار عمل رو به دست گرفتید و هر جا که بودید همون صحنه رو تبدیل به صحنه تظاهرات کردین، بسیار درخشان و بسیار شگفت‌انگیز بود. خانم حسینی، ما سال هاست که شما رو در تظاهرات های مختلف مقاومت ایران میبینیم، در همه صحنه ها حضور دارید. از این انگیزه برامون بگید، از این راز و رمز ثبات قدم که در تمام این سالها با همه فراز و فرودها هر جا که کارزاری هست شما حضور دارید و در صف اول هستید، واقعا درود. برامون از انگیزه های خودتون بگین در تمام این کارزارها.
1: این انگیزه ها چیزی نیست جز از آرمان میاد، آرمانی رو که انتخاب کردم و احساس میکنم همیشه در طرف درست قرار گرفتم. 47 سال من هوادار این سازمان هستم، چه اون موقعی که داخل بودم، چه الان که خارج کشور هستم. هیچ چیزی غیر از ایمان به این کار، به این راه و به این آرمان نمیتونه باعث بشه آدم پایداری نکنه. ببینید اون روز، روزی که 20 ژوئن توی پاریس، یه لحظه من احساس کردم همون آدم 20 ساله سال 60 هستم. اصلا احساس نکردم که 45 سال گذشته و فکر کردم باید ایستادگی کرد، نباید تسلیم شد. در قاموس ما تسلیم معنا نداره. احساس کردیم باید همه با هم دست در دست هم ایستادگی کنیم تا به جهانیان ثابت کنیم که ما میتونیم. ما اراده کردیم که ایستادگی کنیم و تا سرنگونی این رژیم دمی باز نیستیم. این راه و رسمی است که ما از خالق تمام این شگفتانگیزی ها و شگفتی ها، یعنی سردار این خالق آقای مسعود رجوی، یاد گرفتیم. وفای به عهد، همونجور که ایشون گفتن، ما هم وفای به عهد رو یاد گرفتیم از ایشون، از اشرفیان، از اشرف نشانها و از تمام اینها یاد گرفتیم که باید در هر شرایطی حضور داشته باشیم و سر خم نکنیم هرگز. یعنی برای ما خیلی اصلا قابل قبول نیست که بخوایم جایی سر خم کنیم و تسلیم بشیم. تسلیم معنا نداره، چون ما داریم کار درست انجام میدیم.
0: بله، درود بر شما. واقعا این روحیه شما، این اراده ای که به این زیبایی اون رو توصیف میکنید و سرچشمه میگیره به قول خودتون از اون آرمان، در واقع همون روحیه الهام بخشی هست که نسلهای بعدی و همین جوانان اشرف نشان که کنار شما و دوشادوش شما در همین صحنه حضور داشتند رو هم به جوش و خروش وامی داره. واقعا درود، خیلی متشکریم از شما، خیلی خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در تمام صحنه‌های پیش رو تا روز پیروزی.
1: ممنون از شما. اگه اجازه بدین، اینجا جا داره که از جوانهای پرشوری که اون روز واقعا حماسه آفریدن تشکر کنم. تک تکشون آخرین دقایق تا آخرین لحظه کنار ما ایستادن. ما به هر حال نسل 57ایم،
0: درود،
1: عهد کرد سرنگونی این رژیم بیستیم. اونها هم همراه ما، دست مریضات داره بهشون بگم، کنار ما بودن و شگفتی های خلق کردن که خودتون در فیلم ها دیدید.
0: بله بله،
1: درود بر
0: زنده باد.
1: تا سر در پایانم یک بار دیگه حاضر حاضر خودم رو اعلام میکنم.
0: افتخار بر شما، درود. خیلی متشکریم خانم حسینی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدار شما. خدا
1: خدا نگهدار.
0: زنده باشید.

0: امضای تفاهم نامه تنش‌ها در تنگه هرمز کاهش پیدا کنه. اما امروز با اخباری مثل حمله به کشتی‌ها و اختلاف رژیم با عمان و همچنین هشدارهای آمریکا، اروپا و کشورهای عربی، این آبراه دوباره به کانون بحران تبدیل شده. چرا؟ آیا تنگه هرمز هنوز اهرم قدرت رژیمه یا به نقطه ضعف جدیدش تبدیل شده؟ پاسخ این پرسش ها رو در گفتگو با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا دنبال میکنیم. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش آمدید آقای درویش. با وجودی که امضا شد این تفاهم نامه بین رژیم آمریکا، ولی چرا پس بحران تنگه هرمز ادامه داره؟ آیا اختلافات اصلی هنوز حل نشده؟ موضوع چیه؟
1: در رابطه با تفاهم نامه، یا یعنی که به عبارت فکر میکنم بهتر یادداشت تفاهمی که بعد از جنگ تروریزه و با وساطت و میانجیگری پاکستان و برخی کشورهای دیگه صورت گرفت و یکی از دلایلش هم از مهمترین دلایل و یادداشت این که هر دو طرف با این قضیه رفتن، مسئله خب تأثیراتی بوده که به خاطر بسته شدن تنگه هرمز که یک آبراه حیاتی هستش بر اقتصاد جهانی و بر قیمت ها داشت. تقریبا میشه بیش از 20% از نفت مصرفی دنیا از این آبراه عبور میکنه، نزدیک به 30% از صنایع، از مواد پتروشیمی که در ساخت کود و غیره استفاده میشه از اینجا عبور میکنه. بنابراین این علاوه بر محصولات و کشور تجاری دیگه هستش، بنابراین اثر بسیار سنگینی داشت روی اقتصاد جهانی. برای همین هم هستش که این یادداشت تفاهم، اگر توجه کرده باشید، بیشتر بر محور باز شدن تنگه هرمز میچرخه و مواد دیگه در زیر اون آمده. اما یادداشت تفاهم به خودی خودش به هیچ وجه یک توافق نامه حقوقی نیست، الزامی نیست برای طرفین. معمولا در مذاکرات که بسیار طولانی و پیچیده هستش، نوعی برای روشن کردن نقشه مسیر و اینکه کجا میخوان برن و چه کاری میخوان بکنن هستش. ولی اگر کسی و خب طرفین هم باید حسنیت داشته باشن تا این به صورت انجام بگیره. این به طور کلی هستش. اما در رابطه با این قضیه، این یادداشت تفاهم به هیچ وجه مسئله بحران، حتی اگر تنگه هرمز رو هم بتونه حل و فصل بکنه که تا الان نکرده، بخشی از راستی آزمایی، بحران های دیگری خودش ما این قضیه منبعث از بحران های دیگری هستش و اونم اساسا وجود خود رژیم هستش که این جنگ رو به اصطلاح این بحران ها رو، حالا چه هسته‌ای چه بحران منطقه‌ای و غیره، رو اینها رو باعث شده و رژیم خود بسیار سعی میکنه این رو به عنوان یک پیروزی برای خودش جلوه بده، ولی در حقیقت هنوز هیچی واقع نشده. نه مسئله هسته‌ای رژیم همونطور که در اخبار هم بود بر سر اون جای خودش هست، و مسئله نیابتی ها، مسئله موشکی و غیره، همه اینها به اصطلاح هست. حتی اگر رژیم سعی کنه اینها رو به نوعی بخواد با هم مخلوط بکنه و بگه که به اصطلاح این تفاهم نامه فعلا کمان که کرده و میگه که فعلا بر سر باز شدن تنگه هرمز هستش و مسلم هستش که دور بعدی یا مذاکراتی که به دنبال راستی آزمایی این مرحله انجام خواهد شد، مذاکرات بسیار سختی خواهد بود. حتی اگر این دوره 60 روزه رو بتونن به نوعی از سر بگذرونن، که خب الان از حالا معلوم هستش که دوران بسیار پر مخاطره و پر حادثه ای خواهد بود و مسئله به این ترتیب به این راحتی پیش نخواهد رفت. ببینیم حتی در جریان تنگه هرمز هم، چون بالاخره هرچی باشه در قسمت شمالی تنگه تسلط داره، اگرچه این یک آبراه بین المللی هستش، ولی خب به لحاظ موقعیت استراتژیکی و استراتژیک در موقعیت بالاتری هستش و میتونه اون رو مورد تهدیدات قرار بده. و هنوز ما به توافق اصلی، توافق پایدار نرسیدیم، اگرچه اتفاقاتی پشت صحنه هستش که به کل اخباری که آدم میشنوه ما میشنویم نمیشه کلا به همونا استناد کرد و باید دیدش که در پایان این 60 روز حتی اگر رژیم پایبند بمونه به اون مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت.
0: بله گفتین هیچ چیزی انجام نشده و فقط یک یادداشت توافق هموطنی هم برامون نوشته صلح واقعی با امضای توافقنامه سنجیده نمیشود، با اجرای تعهدات و امنیت پایدار سنجیده می شود، که البته هنوز توضیح دادین این اصلا تفاهم نامه هم نیست، یاد داشته تفاهم و توافق نامه هم نیست. در صحبتاتون گفتید که رژیم تسلط داره رو اون قسمت شمالی تنگه هرمز، درباره این پیشنهاد عمان برامون بگید که گفته بود کشتی ها مسیرشون رو از قسمت نزدیک به سواحل عمان انجام بدن. میخوام ببینم این چه موضوعی و چرا رژیم با این مخالفت کرده، چند و چون این قضیه چیه؟
1: بخش جنوبی اون با عمان هستش و با مسلمان عمان هم با توجه به اهمیتی که عرض کردم در رابطه با تأثیراتی که از این تنگه داره بر اقتصاد جهانی، عبور 20% از سوخت دنیا و همینطور صنایع پتروشیمی و غیره، پیشنهاد داده بود که به حال از سمت جنوبی یا سمتی که به حال به ساحل عمان نزدیک هست این به اصطلاح این عبورمون رو انجام بشه یا تا شاید بتونه به نوعی این خطرات رو کم بکنه. و الان خب مسئله تخلیه ملوانان هسته در نوردانی که اونجا گفته شد در اخبار که بیشتر از 11,000 نفر هستن، ولی رژیم تمام این مسائل رو به اصطلاح به نوعی مختل کرده. حتی سازمان ملل هم دنبال این قضیه بود، اعلام کرد که این هم متوقف شده. ولی در همین فرصت کوتاه هم دیدیم که الان اعلام شده که خود مثلا وزیر انرژی آمریکا دیروز گفت که نزدیک 20 میلیون بشکه نفت خارج شده یا روز چهارشنبه یا پنجشنبه مقدار زیادی از این کشتی ها و نفت کشتی ها از اینجا خارج شدن. و یک شرکتی هست شرکت کپلر، یک شرکت گفتش که روز چهارشنبه فقط 6 میلیون و روز پنجشنبه باز نزدیک 10 یا 11 میلیون دیگه خارج شده. ولی همه اینها موقتی هستش و رژیم سعی میکنه که این مسئله رو به عنوان نقطه فشار همچنان دست خودش بگیره، البته به نوع کنترل شده به اصطلاح حالت شل کنسرفون هستش و این تاکتیک های شناخته شده رژیم هستش و سعی میکنه از این به عنوان همونجور که گفته شد به عنوان یک احرام فشار و چونه زنی ازش استفاده بکنه. منتها اینکه آیا چقدر موفق خواهد بود و چه اثراتی برای دور بعدی مذاکرات و در کل رژیم خواهد داشت مسئله دیگری است که خب امیدوارم که بتونیم به اون هم بپردازیم.
0: بله، مواضع جدید آمریکا، کشورهای عربی و همچنین اروپا درباره تنگه هرمز، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی رژیم، میخوام ببینم چه معنایی داره. آیا رژیم در حال از دست دادن مهمترین اهرمای منطقه‌ای خودشه به نظرتون؟
1: مواضع رژیم خب همونطور که عرض کردم ابتدایی که خب سعی میکنه این رو به نوع این یادداشت تفاهم رو به نوعی موفقیت برای خودش جلوه بده. اما در رابطه با مواضع آمریکا و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج با مارکو روبیو دیداری داشتن و بیانیه به صلاح امضا کردن و اعلام شد که دفتر در همون هم در رابطه با مسئله موشکی رژیم در مسئله نیابتی تاکید کردن و اینکه مشروط کردن هر گونه تعامل با رژیم یا سرمایه گذاری رو به اینکه رژیم بیاد و از این چیزها دست برداره. کشورهای عضو ناتو، آلمان، انگلستان، فرانسه با شرکت در کل ناتو که در نیویورک بودش و همینطور در لهستان، اینها هم باز یادداشتی دادن، به سر اعلامیه کردن و گفتن که رژیم باید دست از تروریسم و همینطور از مسائل هسته‌ای دست برداره. الان شما صحبت آقای گروسی رو پخش کردید. اینها چیزایی هستش که تمام این مسائل به هم تنیده هستش، اینا نمیشه از یکی رو از یکی جدا کرد، چون اصل بحران و ریشه بحران در رژیمی است که تمام اینها رو، این بحران ها رو شروع کرده، تغذیه کرده و ازش استفاده میکنه. بنابراین آنچه که میشه در رابطه با این مسئله گفته، مسئله جدی هستش. رژیم نمیتونه با استفاده از این یادداشت تفاهم بخواد این مسئله رو در هم ادغام بکنه، بعضی رو بعضی دیگه به اصطلاح مصادره بکنه. هم پرونده هسته‌ای سر جاش هست و هم مسئله موشکی و نیابتی های رژیم. اینا چیزایی است که رژیم باید درباره اونها پاسخگو باشه. ولی در همه زمینه ها اگر به تصویر کلی تر نگاه بکنیم، میبینیم که رژیم در حال از دست دادن این یا ارزش یا نیروی پیشبرنده این عوامل بازگیریش هست. در رابطه با نیروهای نیابتیش میبینیم که الان در لبنان بسیار تحت فشار هست، اگرچه سعی کرده بود که و میکنه و میگه که همونطور که صلح رو به اصطلاح آتش بس رو به مسئله لبنان پیوند داد و به همون اندازه که حمله آتش بس در ایران مهمه، در لبنان هم مهم هستش و برای کشورهای این به نوعی باز گرفتن و به نوعی تحصیل قرار دادن مسئله تنگه هرمز و به اصطلاح این که بخواد دست خودش رو باز بذاره که در تنگه هرمز به اصطلاح شلتاقی بکنه، حرکت بکنه، الان حملاتی که میکنه و همینطور به اصطلاح میبینیم که میخواد به این ترتیب میدان مانور بیشتری برای خودش باز بکنه. ولی واقعیت مسئله هستش که دینامیزم قضایا به سمت تنگتر شدن و محدودتر شدن رژیم بخواد برای استفاده از این اهرم‌های فشار و باجیریش هست، چه در رابطه با حزب الله چه در رابطه با موشکی. بالاخره بله ضرر و زیان‌های مختلفی و کشورهای حاشیه خلیج زده، ولی این نمیتونه به طور نامحدود ادامه داشته باشه و خود رژیم هم به این مسئله واقف هستش و برای همین هم هستش که سعی میکنه تا حد ممکن قضیه رو کش بده تا بتونه نیروهای خودش رو بازسازی بکنه. ولی واقعیت چیز دیگه خواهد بود و هست.
0: بله، همزمان با صحبت‌های شما هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن و تعامل داشتن با برنامه‌مون. هموطنی نوشته تنگه هرمز یک شمشیر دولبه است، هر اقدامی برای مسدود کردن آن نه تنها بازار انرژی جهان را متلاطم میکند، بلکه میتواند اجماع بین‌المللی علیه رژیم آخوندی ایجاد کند. در کامنت دیگری میخونیم در واقع این بی‌ثباتی سیاست طرفین، در واقع این بی‌ثباتی سیاست طرفین رو ثابت میکند. و همچنین بیننده دیگری نوشته تنگه هرمز بیش از آن که اهرم قدرت رژیم باشد به پاشنه آشیل خودش تبدیل شده است. بستن این آبراه فقط به اقتصاد جهان آسیب نمیزند، صادرات نفت خود ایران را نیز متوقف میکند. ممنونیم از همه این هموطنان. و آقای درویش، در سوال پایانی میخوام یه جنبندی از کل بحث از اون برامون داشته باشید. بالاخره آیا تنگه هرمز امروز همچنان یک ابزار قدرت برای رژیم یا به نقطه ضعفش تبدیل شده به نظرتون؟ و همچنین آینده مذاکرات و جنگ باندهای رژیم به کجا خواهد کشید؟
1: در صحبت های هموطنانمون و مشاهداتی که گفته بودن بسیار درست هستش. در رابطه با خود رژیم یک تناقضی که در رفتارش و در اعمالش دیده میشه، ببینید در همون روزهایی که این توافقنامه به داشت تفاهم امضا شد، از یک طرف پزشکیان میره پاکستان برای تشکر از پاکستان به خاطر نقشش در اینجا، از اون طرف عراقچی میره در عمان و کشورهای عربی تا اینکه در رابطه با مدیریت ایرانی، توجه کنید میگه مدیریت ایرانی تنگه هرمز، در حالی که به لحاظ قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌المللی هیچ کس صاحب این آبراه نیست و رژیم هم نمیتونه به اصطلاح تعرفه و نمیدونم عوارض و غیره چیزا بذاره. و خب مسلم هستش که این مسئله به عنوان ابزار قدرت اگر بخوایم استفاده بکنیم، همه تا اون درست گفته بودن، این تنها بستن این تنگه تنها برای اقتصاد جهانی است، برای خود رژیم هم ضرر و زیان‌های زیادی داشته و داره. اما باید توجه کنید که این رژیمی ضد ایرانی، ضد ملی، ضد و غیر انسانی، رژیمی که اساسا براش آرامش، آسایش و پیشرفت مردم ایران مهم نیست و حاضر تا آخرین ذره این کشور رو تاراج بکنه، از بین ببره تا بتونه چند روز بیشتر بر سر قدرت باقی بمونه. این خودشون هم گفتن اگر ما بخوایم بریم زمین سوخته تحویل میدیم. این اساسا این فلسفه این رژیم هستش. اما در رابطه با اینکه تنگ هرمز چجوری عمل میکنه، ببینید در یک جنگ حتی در سطح بزرگتر هم که نگاه بکنید، کشورهایی که داره نیروی اتمی هستن، اینها صرفا برای بازدارندگی دسترس که اگر به طور بخوام با هم دیگه تعامل داشته باشن. ولی مسئله رژیم این نیستش. مسئله رژیم استفاده از اینها برای گسترش خودش هستش، گسترش اون خلافت اسلامی و اون امپراتوری و حیات ادامه حیاتش هستش. و این بحران هایی هم که در منطقه به وجود آورده تماما به خاطر پوشاندن بحران بر بحران عدم مشروعیت خودش اجتماعی خود، عدم پایه اجتماعی در داخل ایران هستش. و اما اینکه رژیم بتونه چطور بتونه از این بحران جون سالم به در ببره مسئله دیگری هستش. واقعیات روی زمین واقعیت سرسختی هستن. حتی اگر دولت‌های غربی و طرف‌های غربی نخوان این مسئله رو قبول بکنن، اینکه اساساً حل بحران منطقه‌ای، حل بحران اتمی و تروریسم بدون از ساقط شدن رژیم تروریستی خمینی آخوندی امکان پذیر نیستش. و اون هم نه با جنگ که ثابت شد و نه با مماشات بیشتر و به اصطلاح باج دادن بیشتر با رژیم، هیچ کدوم واقع نخواهد شد. در رابطه با چشم‌اندازها هم کشورهای منطقه هم این رو به اصطلاح عربستان یک پیشنهادی داده بود برای تعامل با رژیم که رژیم اون رو هم رد کرد. این به اصطلاح باز هم برای چند بار دیگه ثابت میکنه که این رژیم اساساً نه قابل مذاکره است، نه قابل رفرم هستش. همونطور که مقاومت ایران، رهبر مقاومت بارها اعلام کرده، این افیل به هیچگاه کبوتر نخواهد زایید. و تا موقعی که این رژیم هست، این جنگ و این زد و خوردها و این تنش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. در رابطه با خود بقای رژیم هم من فهم میکنم برادر و دوست عزیزم یاسر اخبار بسیار جالب رو خوندن. مجتبی خامنه ای که خب ابتدا خودش رو کنار کشید و این موجب جنگ و جدال های بیشتری شد. گفته بود که من علل اصول نظر دیگه داشتم، ولی به پزشکیان به اصطلاح اطمینان میدم. و بعد اینکه اونم اومد گفتش که تمام رهبران نظامی موافق این قضایا هستن. الان باز دوباره دور جدید دیگه از این جنگ و دعواها شروع شده که در اخبار هم اومده بود. مسلمه که اوج بیشتری خواهد گرفت و تمام اینها استفاده رژیم از جنگ و این کش و قوس دادن های توافق نامه هر امتیازاتی که حالا یا داده یا خواهد داد برای ادامه حیات خودش، برای جلوگیری از قیامی است که در راه هستش، قیامی که به دنبال قیام دیما که الان به مراتب هم بدتر شده، وضعیت مردم بسیار معیشتی مردم سخت‌تر شده، این همه کشته دادن مردم، قیمت نان در همین چند روز اخیر دو برابر شده. در این حال رژیم هر پولی هم که از آمریکا بگیره، از آمریکا که از دارایی ایران بگیره، مسلماً اون رو تفاوتی با گذشته نخواهد کرد، صرف همون کارهای قبلی تروریستی و باندهای خودش خواهد شد. کما اینکه الان در جریان این کارنوال‌های شبانه در اخبار بود که فقط در آمل، شما تصور کنید در شهر آمل برای نمایشات خیابانی 77 میلیارد تومان اینا هزینه کردن. پس از این به اصطلاح از این گول‌ها به قول معروف خیلی برای مردم ایران نخواهد بود. آینده این مذاکرات هر چه باشه مسئله تعیین کننده مسئله مردم و مقاومت و جنگ اونها هستش. البته جنگ های باندی شدت خواهد یا مجتبی خامنه ای که اساساً اون استاتوس و اون قدرت رو نداره که مثل خامنه ای بتونه دهنه بزنه به این جنگ، به این حرف ها، و باید منتظر شق و شکاف بیشتر در بالا و تعارضات بدیزه بیشتر در بدنه رژیم بود. کما اینکه نیروی انقلاب و قیام کماکان در راه و در کمین هستش.
0: بله آقای محمد درویش، بسیار ممنونیم که به سوالات ما پاسخ دادید.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: و اما بپردازیم به گفتگوی امروز. به مناسبت عاشورا، پزشکیان رئیس جمهور خامنه ای یک بار دیگه از باندهای رژیم التماس وحدت کرد. اما علت چیه و آیا اصلا وحدت در درون این رژیم امکان پذیر هست یا نه؟ و اگر باشه چه سمت و سویی داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا نگاهی به همین موضوع داشته باشیم. سلام میکنیم به شما، خوش اومدید به گفتگو این ساعت.
1: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
0: خب آقای عبدالله نژاد، اگه موافق باشید ما قسمت‌هایی از صحبت‌های پزشکیان رو بشنویم و بعد بپردازیم به گفتگو.
2: تفرقه و دو دستگی و چند دستگی یعنی لبه آتش. مقام معظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیامهاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه.
0: آقای پزشکیان در صحبتاش دوباره روی انسجام و وحدت تاکید داشت. حالا سوال اینه که در این شرایط چه ضرورتی داره دوباره پزشکیان به صحنه میاد روی همین انسجام و وحدت تاکید کنه؟
1: بله، حالا قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، اول چون اشاره کردید به مناسبت عاشورا، بگیم خب یکی از خصیصه‌های این رژیم واقعا دجالگریش بوده از روز اول در 47 سال گذشته و بیشترین خیانت و بعد به مردم ایران و به اسلام و اینا هم که امام حسین و عاشورا کرده، که اگه مجاهدین نبودند که پرچم اسلام راستین رو برافراشته نگه دارن با بیش از 100 هزار شهید و توطئه‌های رژیم رو یکی پشت دیگری خونسا کردند و همچنین تمام این اقداماتی که رژیم توی سالیان کرده مجاهدین خونسا کرده، مثلا جنگ ضد میانی رو مجاهدین تنور جنگ و گل گرفتند با عملیات درخشان ارتش آزادی بخش و زهر آتش بس به الگوم خمینی ریختند، یا در زمینه همین اتمی هم خب مجاهدین میگه که افشاگری کردن و اینجوری رژیم رو در تله اتمی گرفتار کرده. حالا همین وضعیتی که رژیم در تله اتمی گرفتار شده خودش باعث تشدید جنگ گورکا در درون رژیم هم شده. البته خب برای پزشکیان و کلا سردمداران رژیم خیلی ضرر داره، مستمر هی تکرار میکنن که ما خلاصه چه دعواهایی داریم، چه جنگهایی با هم دیگه داریم،
0: هی باید داریم سمت انسجام، سمت وحدت.
1: بله، چه تاثیر منفی قبل از هر چیز روی نیروهای خود رژیم هم داره، پسماندهای رژیم. ولی خب از اون طرف مجبوره، دلیل اصلیش هم اینه که خب جنگ گورکا جدیه، از اون طرف آخه مشکل حل نشده. اگه حل شده بود که نیازی به اینم تکرار نبود. شما میگید چرا تکرار میکنه؟ خب نه فقط حل نشده بلکه تشدیدم شده. البته فقط پزشکیان هم نیست، بقیه رؤسای قوا مثل اژه‌ای، قالیباف، حتی امام جمعه های رژیم مستمر سر این موضوع دارن بحث میکنن. همین امروز تو نمایش جمعه رژیم تو مشهد، تو قم، تو اهواز، اونایی که من نگاه کردم همشون روی این مسئله تاکید کرده بودن که ما باید خلاصه خط قرمز نظام رو رعایت بکنیم، صحبت های مشتبه خامنه ای رو اجرا بکنیم. و یعنی منظورم اینه که مستمر خلاصه این حالا سر چیزای دیگه هم باز اختلاف داره، مثلا سر مذاکره با آمریکا، سر آتش بس، سر بازرسی های هسته ای، حتی سر همین مجلس رژیم که جلسه علنی داره یا نداره. مثلا بعضی هاشو میگن مصوبه شورای عالی امنیت ملیه که مجلس تعطیل باشه به دلیل مسائل امنیتی. برخی از نماینده‌ها میگن نه، اصلا همچون مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته، شما به خاطر که جلوی اعتراضات نمایندگان بگیرید اومدید مجلس رو اینجوری تعطیل کردید.
0: بله، حتی تعامل مجلس خودشون هم یعنی میشه گفت ندارن. حالا سوال اینجاست که چرا این جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم نه تنها حل نمیشه، هرچی که جلوتر میریم مثلا بحث مذاکره میاد، هر موضوعی هم پیش میاد، نه تنها حل نمیشه، باز همین جنگ و دعوا دوباره شعله ورتر میشه.
1: بله، والا یک علت بنیادی داره، یه علت ریشه‌ای، اونم اینه که خب واقعیت اینه که برخلاف اون چیزی که رژیم میخواد وانمود کنه که انگار اینا اختلاف عقیده دارن با هم، اصلا بحث اینا نیست. اینا با هم دیگه دعواشون سر قدرته، کسب قدرت برای غارت بیشتر و ثروت بیشتر، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. به همین دلیله که برای حفظ نظامشون و موجودشون و بود و نبودشون، و وقتی که سرنگونی رو تهدید میشه، یعنی تهدید سرنگونی بالا سر خودشون احساس میکنن، اتفاقا اینا با هم دیگه وحدت کار میکنن. چرا؟ چون اگر رژیم سرنگون بشه خب اون منافعشون و اون چیزی که ثروت و غارتی که دنبالش هستن از دست میره. ولی دیگه به محض اینکه سایه جنگ کم رنگ میشه یا مثلا احساس میکنن که یه مقدار فاصله گرفتن از تهدید موجودیتی خودشون، جنگ گورکا دوباره گور میگیره و شروع میشه.
0: میشه اینجا گفتش که چون خود بقای رژیم دوباره موضوع اصلی اینا میشه، برای همین دوباره این جنگ و دعوا اوج میگیره.
1: بله، سر همین هم اتفاقا با هم دعوا داره، سری که چطوری نظامو حفظ کنن. ولی شما دیدید مثلا سر اعدام، کشتار و سرکوب مردم با هم دعوایی داشته باشن؟ اتفاقا باند اصلاحاتی ها بیشتر سرکوب کردن، علارغم اینکه چنین وانمود میکنن که الان یک سری مخالفتایی دارن، ولی یادمون نره در دهه 60 اصلا بیشتر اعدامات توسط همین اصلاحاتی ها صورت گرفت. و همین دلیل ما خودشون دارن میگن، میگن اگه مردم دستشون به ما برسه بین ما هیچ فرقی نمیذارن و بین احمد خاتمی و محمد خاتمی فقط 6 تیر برق فاصله هست. یعنی منظور اینه که میدونن که تک بزرگشون گوششونه به دست مردم، چون به طور واقعی جنایتی که تو این مدت کردن اینه. به همین دلیل مثلا الان این یکی ریشه ای اینه پس. ولی از اون طرف الان مشتبه خامنه ای اومده یک موضع گرفته سر همین مذاکرات، گفته من علل اصول با این تفاهم نامه این نظر نداشتم، یه نظر دیگه ای داشتم. خب حالا همین دوباره یک دور جدیدی از جنگ گورکا در درون رژیم رو خیلی فعال کرده. مثلا پزشکیان میگه که خب همین حرف مشتبه خامنه ای به معنای تایید مذاکره است، ولی از اون طرف باند تندروها و همین پایداری چی ها اینا درست عکسش میگن. مثلا خامنه ای پزشکیان تو همین صحبتش که تیکه ازش پخش کردید در ادامهش هم گفته بود، حتی از خود علی خامنه ای فاکت آورده بود که بابا شما هر اختلافی اگه بخواید دامن بزنید این بهانه به دست دشمن میده، آب به آسیاب دشمن میریزه. یا همین دیروز حداد عادل که شما هم تو الان تو اخبار اشاره کردید دقیقاً همین نکته رو گفته بود، گفته بود که این حرفی که مشتبه خامنه ای زده به معنای این نیست که مخالف مذاکره باشه، اتفاقا خب گفته که مذاکره رو در رو هم بکنید، ولی مذاکره رو در رو به معنای تایید نظر آمریکا نیست. بنابراین میبینیم که، ولی بلافاصله بعد از همین حرفای حداد عادل میایم میبینیم که در درون رژیم دوباره همین محمود نبویان، آخون محمود نبویان اومد دوباره حرف زد و گفت که اولا آزادسازی پولات وسط آمریکا صورت نگرفته، ثانیا اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشده، در نتیجه هر نوع مذاکره‌ای به معنای شکست ما تلقی میشه. این درز رو در روی مشتبه خامنه ای اومد این حرف را میزنه. بنابراین میبینیم که هرچه میگذاره، حالا بقیه دار و دسته رژیم هم توی این مدت مفصل سر این موضوعات بحث کردن و این حتی اصلاحاتی های رژیم هم یه بیانیه داده بودن، گفته بودن که اگه دیپلماسی تخریب بشه و شکافا تشدید بشه این باعث میشه که ما نتونیم از این بحرانی که الان توش گرفتاریم عبور بکنیم. بنابراین میبینیم که هر موضوعی که پیش میاد، اونطور که خودتونم گفتید، سر هر موضوع اینا با هم دیگه اختلاف نظر دارن و جنگ گورکا در جریانه، الا سر یک موضوع، اونم برای حفظ نظام، که تازه اونم سر شیوهاش با هم دیگه اختلاف نظر دارن.
0: بله، خیلی ممنون از شما و توضیحاتتون پیرامون جنگ و دعوای باندهای درونی رژیم که همونطور که گفتیم بر سر بقای این رژیم دارن با هم جنگن. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
1: متشکرم از فرصتی.
0: خیلی ممنون از شما.

کران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و دیان کنبر بکر، سر موج از جان

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد بکن، سر ما جاز

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

ارتباط مستقیم از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در پاریس چه گذشت؟

0: من به خون یاران
1: ایستاده این تابایا.
2: وقتی در یک همدستی آشکار شاه و شیخ به کمک سیاست مماشات برخواستند تا صدای مردم به پا خواسته را خاموش کنند،

این اراده پولادین اشرف نشان‌ها بود که میدان را تغییر داد. در برنامه این هفته ارتباط مستقیم، از شکست توطئه مشترک و از ایستادگی قهرمانانه که نقشه های شوم را به هم ریخت خواهیم گفت و شنید، از حماسه‌ای که با وجود ضرب و شتم ها به نماد حقانیت مقاومت تبدیل شد. یک شنبه ساعت 23 دقیقه به وقت اروپا، 22 به وقت ایران. همراه ما باشید و روایت پیروزی اراده ها را بشنوید. ارتباط مستقیم از سیمای آزادی.

عزیز. با تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 20442-826-2433. همراهی شما در پیش برد برنامه های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: دوستان و یاران مقاومت، برای رساندن اخبار قیام سراسری مردم ایران به سیمای آزادی، کلیپ ها و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال کنید. @سیماقیام1 همراه با تصاویر حتما زمان و مکان را قید کنید.
1: خبرنگار سیمای آزادی
2: میدان ولیعصر.

0: بینندگان عزیز سلام و درود به همه شما. در برنامه امشب ارتباط مستقیم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته های اخیر میپردازیم، تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس، تظاهراتی که برآورد میشد 100 هزار نفر از کشورهای مختلف به پاریس بیان و در آن حضور داشته باشند. اما تنها یک روز پیش از برگزاری با یک تصمیم جنجالی لغو شد. در روزهای بعد از اون ابعاد تازه‌ای از این ماجرا آشکار شد، از فشارها و تلاشها برای جلوگیری از انعکاس صدای مقاومت ایران گرفته تا افشای طرح‌های خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی رژیم و همینطور تهدیدات و اقدامات بقایای دیکتاتوری سلطنتی. حالا سوال اینه که آیا این تصمیم تونست صدای مردم ایران رو خاموش کنه، صدای مردم ایران و صدای مقاومت مردم ایران رو؟ واقعیت اینه که علارغم همه محدودیت‌ها، خیابون‌ها و میدان‌های پاریس شاهد حضور و پایداری ایرانیانی بود که اومده بودند پیام مردم ایران را به هر قیمت برسونند. پیامی علیه استبداد، علیه وابستگی و در حمایت از آزادی و یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت. در همون روز 20 ژوئن یعنی 30 خرداد، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی پیامی را خطاب به اشرف نشانان دادند که در شروع برنامه اون رو با هم میشنویم.
1: مسعود رجوی، 30 خرداد 1405. با درود و سلام به یاران شورشگر و اشرف نشان، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات را برملا و به خود آنها برگرداندید. اگر این مقاومت و این مجاهدین پایه و مایه‌ای ندارند، چرا از روز اول تا 17 ژوئن و تا همین امروز تنها چیزی که فاشیسم دینی را در هر معامله‌ای به ویژه معاملات نفت‌آلود راضی می‌کند، زدن به آنها و پرداخت از جیب آنهاست؟ اما شما امروز به جای یک تظاهرات، خود را در چند تظاهرات در نقاط مختلف شهر تکثیر کردید و گسترش دادید.

این میگویند یک تیر و چند نشان با یاران اشرف نشان، در پیامی به خلق قهرمان در داخل ایران و سراسر جهان، اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن در روز شهیدان و زندانیان سیاسی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی با کهکشان شهیدان و زندانیان سر موضع، جنگل رویان بیشماران در 45 سال رزم بی امان که از پیروزی محتوم نشان دارد، راستی که تاریخ ایران به خود می بالد.

0: بله، امشب در دو بخش سعی میکنیم که هم به بررسی سیاسی و ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم، یعنی تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس برگزار شد، البته به رغم ممانعت دولت و پلیس فرانسه، هم پای صحبت جوانان و شاهدانی بشینیم که در صحنه بودن و در متن حوادث حضور داشتن. برنامه رو شروع میکنیم با حضور خواهران عزیزم از مسئولان شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر عزیزم مریم فضل و همینطور زلال حبیبی. سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و هموطنان در داخل و خارج کشور و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بعد از این کارزار پیروزمند بتونم با هموطنانم صحبت کنم. تشکر
0: بر شما. ما تشکر میکنیم که این وقت رو به ما دادین. زلال عزیز خیلی خوش آمدی.
2: منم سلام دارم به شما و به تک تک بینندگان سیمای آزادی و خیلی واقعا باعث افتخاره که بتونیم در این چنین روزی پیش شما باشیم، اونم بعد از شاهکاری که در هفته گذشته به دست همین هموطنان و اشرف نشانان خلق شد. و من از اینجا سلام دارم و درود میفرستم به تک تک هموطنانم در داخل کشور، به کانونهای شورشی، به زندانیان سیاسی و مقاومی که باعث سربلندی تک تک ما هستند و به تمام اون خانواده ها و مادران داغدار که اتفاقا در روز عاشورا شاهد بعضی صحنه های برخی از اونا هم بودیم. و سلام دارم به همه مجاهدین در اشرف سه و خیلی باعث افتخاره که در کنار شما باشم.
0: شکر عزیز از شما، تشکر زیاد از شما زلال عزیز. اگر ما اجازه بدیم من جان از شما سوالم رو شروع کنم. به رغم همه این تلاشایی که شد در مماشات با رژیم ایران و همه به هر حال مطالبی که در حکم دادگاه اومده بود مبنی بر تهدیداتی که وجود داشت برای این تظاهرات، اما هموطنانمون در واقع در جای جای پاریس به طور گسترده صدای خودشون رو رسوندن. این کاری که انجام شد چه پیامی داره به نظرتون؟
1: من بخوام بگم واقعیتش اینه که حضور این هموطنان اشرف نشان ها در 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس واقعا چشمگیر بود و من خودم وقتی تو صحنه این هموطنان رو دیدم راستش برام خیلی جالب بود که علارغم این که در واقع تظاهرات لغو شده بود ولی همه خودشون رو به صحنه رسونده بودن و داشتن صدای مردم ایران رو تنین می انداختن. و به نظر من کارزار ایران آزاد و کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رسوندن پیام این مقاومت جای تبریک ویژه و خاص داره. به طور واقعی موج این ده ها هزار جمعیتی که به صحنه اومده بودند از پیر و جوان، مرد و زن، نشون داد که در واقع در میدان وبان صدای مردم ایران، صدای مردم دردمند ایران رو و کانونهای شورشی رو به بلندترین، به قول معروف رسواترین صدا اینها رو تونستن تنین افکن بکنن. و واقعیتش اینه که من همش احساس همین بود که این هموطنان، این اشرف نشانها به مثابه گردانهای رزمنده نبرد، گردانهای پایداری در برابر رژیم ضد بشری آخوندی اتفاقا نشون دادن که همه خواهان برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند و حمایت از جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی رو به بهترین شکل به نظر من نشون دادن و این حقیقت رو در واقع به اثبات رسوندن که اراده مردم و اراده خلق قهرمان ایران و جوانان رزمنده رو هیچ کسی نمیتونه به اصطلاح جلوش وایسه و اینها با حضور در صحنه تمام این توطئه ها رو میتونن به شکست منجر بکنن. واقعیتش اینه که طیف گسترده‌ای که توی صحنه 30 خرداد 20 ژوئن در صحنه بودن ویژگی‌های خاصی داشت. یکی میزان جمعیت شرکت کننده. واقعیتش این که ابعاد جمعیتی که اومده بودن خیلی قابل توجه بود و من از هر طرف نگاه می‌کردم تو هر شعاعی می‌رفتی جمعیت به وفور پیدا بود و ارزیابی ها نشون میده که همون موقع در واقع 50,000 نفر تو صحنه اومده بودن، علی رغم اینکه پلیس همه راه‌های منتهی به میدون رو بسته بود و
0: نتونستن اصلا
1: و مانع دقیقاً و مانع ورود نفرات میشد. و طبق گزارشی که خود شما هم داده بودین از سیما آزادی، 837 اتوبوس وارد شدن
0: به تعداد بود که موفق
1: شدن
0: همکاران ما فیلم برداری کنن ازشون، چون خیلی ها در نقاط دورتری متوقف شدن.
1: تازه این جدای از هموطنانیه که با هواپیما اومده بودن، جدا از هموطنانیه که با ماشین‌های شخصی اومده بودن و این واقعا چشمگیر بود. یک قسمت دیالا طیف خود به اصطلاح میزان شرکت کننده و موضوع دیگه طیف افراد شرکت کننده بودن. اینکه اولش گفتم زن و مرد، پیر و جوان، این نشون‌دهنده اقبال عمومی از این مقاومت و اقبال عمومی از به اصطلاح آزادی مردم ایران بود. من خودم مثلا یه خانومی رو اونجا دیدم که با صندلی چرخدار ویلچر اومده بود و من واقعا تعجب میکردم توی این آفتاب از اول تا آخر وایساده بود. یا یک خانومی رو دیدم که با 3 تا بچه اومده بود، بچه کوچیک، و علارغم این که خیلی ممانعت میشد که مثلا امکاناتی بهشون نرسونیم، ولی تا ساعت 2:30 بعد از ظهر اینا در صحنه بودن. خب این به نظر من نشون دهنده عزم جزم هموطنانمون ایرانیان هست برای اینکه بتونن در واقع صدای خودشون رو برسونن. از طرف دیگه خب انعکاسات خیلی زیادی که این تظاهرات داشت قابل توجه بود که چه از قبل از تظاهرات چه بعد از تظاهرات انعکاسات بسیار زیادی تو رسانه‌های خارجی بوده، طیف گسترده از خارجی ها و از اون طرف هم ایرانی ها که کاملا مشخص بود که این تظاهرات و این کارزار رو در جریان قرار داشتن و انعکاساتی داشتن که حتما صحبتش خواهد شد. بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت تا جایی که میدونم و واقعا از این نظر این کهکشان منحصر به فرد و جدی و قابل توجه بود.
0: خیلی ممنون از توضیحات شما. میدونم که گفتنی ها خیلی زیاده، چون واقعا از اون روز با هر کس که صحبت میکنی انبوهی از مشاهداتش میگه، چون به دلیل اینکه در نقاط مختلف پاریس پراکنده شده بودن هیچ کس نمیتونست به تنهایی از همه چی خبر داشته باشه که چه اتفاقاتی افتاده. صحبت کردن از بازتاب این به اصطلاح اقدام دولت فرانسه و در کنارش اقداماتی که ایرانیان آزاده انجام دادن، میتونی قدر برای اون بگی انعکاسات به چه صورت بوده؟
2: انعکاسات که واقعا فکر میکنم بی سابقه بوده. این میزان انعکاسی که این موضوع پیدا کرد فقط در همون در واقع روز جمعه و شنبه بیش از 10 خبرگزاری انعکاس داده بودن به این تظاهرات و خبرگزاری فرانسه که 5 خبر مختلف مخابره کرده بود و در واقع اینقدر گسترده بود این انعکاسات که مثلا از یعنی حتی خارج از فقط فرانسه به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شد، طوری که از چین تا آرژانتین این موضوع انعکاس پیدا کرد.
0: یعنی یک نکته قابل توجه بود، ما شاهد تلویزیون ایتالیا و تلویزیون سوئد و چطوری این خبر
2: یعنی در واقع یعنی واقعا مثلا در انعکاسات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در تقریبا همه کشورهای اروپایی که انعکاس پیدا کرده بود، در آمریکا و کانادا انعکاس گسترده پیدا کرده بود، همونطور که میگم توی مثلا کشورهای آسیایی، خاورمیانه، رسانه‌های عربی که فکر کنم بیش از 100 رسانه عربی انعکاس داده بودن به این تظاهرات و بازتابش، و اتفاقا در مثلا از حتی مثلا از آفریقای جنوبی تا نمیدونم همین که گفتم مثلا آرژانتین، من یه سری کشورهایی دیدم که اصلا فکر کنم تا حالا ندیده بودم که انعکاس بدم و اونم به زبان کشور خودشون. این نبودش که یه سایتی فقط رفته از خبرگزاری مثلا فرانسه یا رویتر برداشته خبر رو، و این به نظرم قابل توجه بود. و در واقع صدها عکس، 250 عکس مخابره شده بود از صحنه در حالی که پلیس ممانعت میکرد از وارد شدن خبرنگاران، و اتفاقا خبرنگاری از اکسپرس انگلیس فیلم گرفته بود خودش با تلفن دستیش که پلیس اجازه نمیداد وارد شه. بعد میگفتش که یعنی تو داری مانع من میشی که بتونم شغلمو انجام بدم، من خبرنگارم اومدم اینا رو صدای اینا رو منعکس کنم، و پلیس مانع میشد و میگفت اجازه نداریم وارد چین و با اینا مصاحبه بکنید. ولی در این انعکاسات مثلا توی رسانه های مثلا جدا از حالا فرانسه که هم در تلویزیوناش مثلا کانال 5 فرانسه و سه تلویزیون های دیگه هم انعکاس دادن، ولی مثلا یک روزنامه جنرال آنسایگر آلمان نوشته بود به رغم ممنوعیت لحظه آخری اعمال شده توسط مقامات فرانسوی، بیش از 50,000 ایرانی و حامیان مقاومت ایران روز شنبه در پاریس تظاهرات کردند. این تجمع با شعار ایران آزاد 2026 به سوی یک جمهوری دموکراتیک علیه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران و در حمایت از طرح ده‌ماده مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار شد. دادگاه اداری پاریس حکم داد که ممنوعیت پلیس بر اساس دلایل کلی و بدون هیچ زمینه واقعی بوده. در این حال گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه به خبر حمله جدی علیه تظاهرات 20 ژوئن از سوی رژیم ایران یا شاهپرستان به ویژه نزدیکان رضا پهلوی اشاره داشت. این حکم همچنین به بقایای رژیم شاه اشاره داشت که یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک را حفظ کرده و ظاهراً در صورت صدور مجوز تظاهرات تهدید به حمله بمب‌گذاری کرده بودند. و در واقع این بخشی از اون گزارش بود. اسوسییتد پرس و خبرگزاری رویتر چند انعکاس دادن و مثلا دست گذاشته بودن رو تصمیم دادگاه اداری پاریس در مورد ممنوعیت برگزاری تظاهرات و در واقع اومده بودن گفته بودن که اتفاقا در این تظاهرات پیش بینی شد که صدها هزار نفر شرکت کنند. بروکسل تایمز هم نوشت هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستند. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران به رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل، تروکادرو جمع شده بودند. و دورین روکماکر عضو پیشین پارلمان اروپا ویدیوهایی پخش کرده بود که نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان وبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می کنند. و این انعکاسات هم که گفتم خب ادامه داره الان در
0: بحث این نمی گنجه. درسته. سلام ببخشید، من سوال دیگه که داشتم این بود که تو حکمی که دادگاه فرانسه داده بود اشاره کرده بود هم به تهدیدات رژیم ایران تا حد بمب‌گذاری و هم به تهدیدات از طرف بقایای سلطنت، این اتحاد عمل در اینجا چه معنا و مفهومی داره علیه مقاومت ایران و علیه صدای آزادی خواهی، علیه تظاهراتی که خواستار توقف اعدام بود؟
2: بله، بعضی این حکم بنگر یه حقیقت سیاسی بسیار مهم بودش، چون بر اساس شواهد در واقع مطرح شده توسط خود دولت فرانسه در واقع توی این دادگاه شاهد همین واقعیت هستیم که رژیم و جریان‌های شاهپرست تا با تحمل چنین تظاهراتی در چنین ابعادی توسط ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت رو ندارن و معنیش اینه که هر دو ماهیتشون چیزی نیست جز دیکتاتوری و هر دو از یک چیز میترسند، از صدای مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و آزاد. به نظرم یه بار دیگه اتفاقا حقانیت شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که همه تکرار میکردن توی وبان مهر شد، چون واقعا این همسویی اتفاقا اصلا به نظرم اتفاقی نیست. رژیم در 45 سال گذشته دست به هر جنایت متصوری زده علیه این مقاومت و برای در هم شکستن این مقاومت، مقاومتی که به هر حال فکر میکنم الان زبون زده برای سازمان یافتگیش، مستقل بودنش، اینکه مبنی بر اصولش حرکت میکنه و در این سالیان پرتلاطم خب توسط این رهبری این مقاومت بردم مسعود و با هوشیاری و درایتی فوق العاده هدایت شده. بقای شاه هم با همون منطقه استبدادیشون از شعار نه شاه نه شیخ که الان امروز تبدیل شده به یک مرزبندی یه سیاسی بین جبهه خلق و ضد خلق و از آلترناتیوی که آینده ایران رو به رأی مردم و حاکمیت جمهور مردم میسپاره خب وحشت دارن و این به نظرم یه واقعیته که در قیام دی ماه، در اعدام شورشگران و مجاهدین سر موضع در ماهای اخیر موج میزد و پیامشون هم اتفاقا این بود که مردم ایران، این نسل زد که در خیابون‌ها حضور داشت در قیام، که برادر اسمشون گذاشتن نسل زد دیکتاتوری، در واقع
0: وابستگی،
2: بله زد دیکتاتوری و وابستگی، که اینا آیندهشون رو نه به در واقع بازگشت به گذشته میبینن و نه به این وضعیت موجود، بلکه به قول معروف به دنبال این هستن که فلک رو سخت بشکافته و ترهینو براندازن. و به نظرم این اون چیزیه که اون پیامی هستش که ما در 30 خرداد هم شاهد اون بودیم، و اتفاقا اون این نسل داره گمگشته خودشو توی این مقاومت سرخفام پیدا میکنه و در این ایستادگی درخشان که یه برگ زرینیه به نظرم در تاریخ مردم ایران. و به نظرم اتفاقا هر چیزی که خیلی عیان بود اونجا به نظرم اینه که اتفاقا بیش از هر زمانی مهر شد یگان آلترناتیو به مردم ایران، و اون اتفاقا همون نیرویی که رژیم ازش وحشت داره و تاب و تحملش رو نداره که فعالیتشون ببینه.
0: بله، مرسی از توضیحات شما. اشاره کرد زلال به بحث سازمانیافتگی. ما خب این یک به اصطلاح ویژگیه که دیگه هر ناظر بیطرفی همیشه اذعان میکنه، حتی دشمنان مقاومت ایران هم اذعان میکنن در برگزاری برنامه‌هایی که مقاومت ایران داره. اما خب به هر حال این بار ما با شرایط عادی مواجه نبودیم، که هر چقدر هم که برگزار کنندگان طراحی کرده باشن مثلا شاهد اون سازمانیافتگی باشیم. ولی به رغم این و علارغم پراکندگی ایرانیان در نقاط مختلف، اما شاهد این بودیم که انگار هر نقطه واسه خودش یه پلنی داره و یه برنامه‌ای داره و یک آکت و یک اعتراضاتی. چطور چنین چیزی محقق شد؟ چون به هر حال یک تمرکزی وجود نداشت دیگه.
1: درسته. ببینین، به نظر من یکی از چهره‌های بسیار نمادهای درخشان این مقاومت همین نقش اشرف نشان‌ها و حامیان این مقاومت. به طور واقعی این مقاومت روی دوش انسان‌هایی سواره که اهل قیمت دادن و فداکاری‌اند. سازمان مجاهدین از روز اول بنیانگذاری با صدق و فدا شروع کرد و این مسیر 60 ساله و مشخصاً به خصوص دوره حاکمیت آخوندی تماماً با قیمت دادن پیش رفته. اشرف نشان ها و حامیان مقاومت و هواداران مقاومت در داخل و خارج کشور، به طور خاص در خارج کشور بعضی هاشون دهه ها به اصطلاح حامی مقاومت هستن، یکی از و این یکی از پایه های پیشرفت این مقاومته، کما اینکه بسیاری از توطئه های ارتجای استعماری از همین توطئه 17 ژوئن 2003 تا قضایایی که تو اشرف داشتیم، همه اینها نقش اشرف نشان ها در خارج کشور کیفی و تعیین کننده بود. به طور واقعی ما دو تا عنصر رو جای حمایت خارجی در این مقاومت گذاشتیم. یک، پایداری و استواری بر اصول و مواضع هستش و مرز سرخا و همون که بهش میگیم سر موزه. پایه دوم هم کسایی که قیمت میدن. در نتیجه ما با این دو عنصر به اصطلاح جای حمایت خارجی که بخوایم خودمون رو وابسته کنیم به یک دولت دیگه داریم میپوشونیم. کمان که در طول این سالیان واقعیتش اینه ما قیمت استقلالمون رو توسط همین اشرف نشان‌ها و حامیان مقاومت دادیم. مقاومت و سازمانی که در طول این 60 سال حتی یک دلار از هیچ کشوری کمک نگرفته و نمیخواد بگیره، برای اینکه تونستیم استقلالمون اینجوری به اصطلاح حفظ کنیم. سیاستمون روی استقلالمون سوار هستش و هیچ چیزی رو سر آزادی مردم ایران حاضر نیستیم به اصطلاح با مایه گذاشتن از استقلالمون قیمت شو بپردازیم. به همین دلیل واقعیتش اینه که نقش این اشرف نشان‌ها بسیار کیفی و تعیین کننده است. الان خواهرم زلال گفت شعار به اصطلاح نه شاه نه شیخ یا مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون چیزیه که در واقع نشان از همین استقلال ماست، یعنی نه به ارتجاع نه به وابستگی. به همین دلیل خود برادر مسعود هم در پیام هاشون چند بار تا حالا گفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چراغ راهنما و راهبند استعمار و استبداد هستش. به همین دلیل واقعیتش اینه که اینکه هزاران اشرف نشان و هوادار ما خودشون رو به میدان وبان رسوندن و همونجوری که شما خودتون میگین در به اصطلاح آکت‌های به اصطلاح خودجوشی که نشون دادن
0: در نقاط مختلف پاریس،
1: در نقاط مختلف پاریس هم که گفتیم در وبان، تروکادرو، میدان جمهوری، همه اینا نشون دهنده استقلال ما است. واقعیتش اینه که اگه ما این 40 و چند سال پیروزی‌های سیاسی هم که تو صحنه سیاسی داشتیم، مثلا حمایت پارلمان، اکثریت پارلمان‌های کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا، کانادا، حمایت نمایندگان کنگره و سنا آمریکا، همه اینا کار سختیه، کار ساده‌ای نیست، کار عظیمیه و همش مدیون این هوادارا، این نیروها و این اشرف نشان‌ها هستیم که از وقتشون، از زندگیشون، از پولشون میزنن و قیمت این مقاومت رو میدن، قیمتی که البته این رسم و سنت فداکاری بر پایه سازمانی هست که بیشترین قیمت رو طی 60 سال دوره حاکمیت شاه و شیخ و به طور خاص در 40 و چند سال اخیر در حاکمیت شیخ پرداخته. واقعیتش اینه که این روی عنصر سواره. انقلاب درونی مجاهدین که مطرح میکنیم چیز خیلی سادهه، در یک جمله یعنی پرداخت حد اکثر قیمت، حد اکثر بها، و این همه راز و رمز پیشرفت این مقاومت هست و روح حاکم بر تمام پیشروی های ما همین پرداخت قیمت هستش و اشرف نشان ها و حامیان مقاومت هم کسایی هستن که این قیمت رو میدن، برای همین هم قابل اتکا هستن، جا نمیزنن. همین که خودتون شما گفتین در این تظاهرات 30 خرداد هم علی‌رغم اینکه تظاهرات منتفی شده بود خودشون به صحنه اومدن، پس در نتیجه سر موزه هستن، سرخم نمی کنند و وجودشون با این آرمان در هم آمیخته و پیوند خورده و این همون گرز محکمه و همون تشکیلات پولادینه که در واقع همه خودشون رو مسئول و صاحب خونه می دونن و واقعا ابتکاراتی که در اون صحنه ما می دیدیم از جوانها تا طیف‌های مختلف شگفت‌انگیز بود و اینا به دلیل اینکه در واقع اینها خودشون رو به طور واقعی بخش از این مقاومت و تأثیرگذار و تعیین کننده میدونم. من واقعیتش اینه که همیشه سپاسگزار این اشرف نشانا و حامیان مقاومت هستم و البته میدونم که همیشه این چیزی که در اشرف نشان ها خیلی چشمگیره بدهکاریشونه و ما هر وقت میگیم سپاسگزارتون هستیم همیشه خودشون البته به حق و درستی میگن که یک مقاومتی هست که ما امکان این پرداخت قیمت و بها رو داریم و واقعا به نظر من این عنصر بیبدیلی هست، هیچ کسی نداره و به همین دلیل علارغم همه توطئه ها ما میتونیم به اصطلاح خط و مسیر آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم رو به درستی پیش ببریم.
0: بله، تشکر از توضیحات. اگر موافق باشین هموطنان پشت خط منتظرن صحبت‌های اونها رو هم بشنویم و در این بحث در واقع اونها هم شرکت کنن، بعد دوباره برمیگردیم به مهمانان برنامه.
1: واقعا به نظر من این عنصر بی‌بدیلی هست، هیچ کسی نداره و به همین دلیل علارغم همه توطئه ها ما میتونیم به اصطلاح خط و مسیر آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم رو به درستی پیش ببریم.
0: بله، تشکر از توضیحات. اگر موافق باشین

0: اتریش، ببخشید، از کشور اتریش.
1: منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار بسیار خوشحالم که عزیزانی رو میبینم که پیشگامن در مبارزه و جزو زنان مبارز کشورم تعریف میشوند و به وجودتون افتخار میکنم. گفته ای رو نقل میکنم که میگوید رذیلانه ترین شیوه استثمار یک جامعه تحقیر زنان است و هرگاه زنان تحقیر شوند نمیتوانند فرزندانی آزادی خواه و پرسشگر تربیت کنند. عملا رژیم های دیکتاتوری میان هدف اصلیشون رو زنان قرار میده، چون میدونن رابطه عاطفی چه رابطه ایست بین فرزند و مادر، همان گونه که من با مادرم، شما عزیزان با مادرانتون و خیلی های دیگه داشتیم، و تربیت اصلی رو اون روح و روان ما رو مادر تربیت میکنه، خواهر تربیت میکنه. و من از همینجا درود میفرستم به تک تک زنان مجاهد خلق که زندگی خودشون رو وقت مبارزه کردن و این بسیار پر ارزش و پر اهمیته. امیدوارم بتوانیم ما مردان نیز در کنارشان به وظایف خودمون عمل کنیم و این دیو به قول خانم ایمان دوبوار که متاسفانه ایشون سال 1986 فوت کردن که اگر می بودن قطعا به وجود تکتک شما افتخار می کردن. در کتاب جنس دوم میگه زنان نیروی تغییر خواهند. این نکته بسیار مهم. عرضم به حضورتون دوستان در رابطه با مسئله گرد همایی صحبت کردن، دوباره مقاومت و دوباره کودتا علیه این مقاومت، چیزی که مسبوخ به سابقه است. ما از سال 1986 که مسئله گابون پیش اومد و تمام بچه های مجاهدین رو به اونجا تبعید کردن تا به زعم خودشون بتوانن مقاومت رو در هم بکنن، اما اینچنین نتوانستن بکنن. بعد رسید به کودتای 17 ژوئن 2003 در دوران جان شیراک و سارکوزی که نخست وزیرش بود، که بعد دیدیم مشعل‌های فروزان، یادی کنیم از ملیحه، از ندا حسنی که چگونه خود را به آتش کشیدن و بسیاری از عزیزان تا بگن آقا اگر بخواهید ما رو صد راه ما بشوید ما جان در این راه خواهیم گذاشت، همان گونه که تا حالا شاهد بودن. و این واقعه رو من وقتی دیدم در میدان بوبان، جای ما اونجا پیاده شدیم، پلیس به ما گفت که برید اونور. گفتیم به چه دلیل؟ هم یکی از بچه ها تماس گرفت گفت امین کجایی؟ اینجا میدان جنگ شد، اینقدر وضعیت آشفته شده بود. و ما خودمون رو به هر شکلی بود رسوندیم به بوبان و دیدیم که بله دوستان در محاصره هستن. و یادم افتاد به دوران اشرف که محاصره میکردن بچه ها رو، که با اون هامه رو حمله میکردن. یعنی انگار ما این مقاومت نافش با مصیبت درست کردن، یعنی با مبارزه درست. مصیبت از این منظر عرض میکنم که یعنی ما باید با سوزن کور بکنیم، انگار آب خوش از گلوی ما نباید پایین بره. بچه اینو دارم به همه دوستانی که از من 61 ساله میشنون ببینن به عنوان تجربه. این مقاومت ریشه توی خون داره، ریشه توی جنگ داره، ریشه توی هر تو دهنی به ماماشادگران داره. نمیذاره آقا باشی جوری برخورد کنه. ما زمانی که در میام مقابل نیروهای امنیتی قرار میگیم، اینو که عرض میکنم، هم داخل اشرف هم داخل لیبرتی هم جای دیگه، یه چیزو داشتیم به همه میگفتیم، بود که ما عاشقیم، عاشق عدالت هستیم، عاشق آزادی هستیم، عاشق رهایی خلقمون هستیم. بعد مال که سهل است، جان که سهل است، هر اون چرا که تصور کنید فدیه راه آزادی خواهد کرد. با این نگاهه که بعضیا در میان میگن امین نامی شما مجاهدین، شما هواداران مقاومت، همه تون یه جور فکر میکنید. گفتم برادر من، تو چه تو آبادان چه تو نیویورک، دو به علاوه دو میشه چهار. یه اصل بدیهی دیگه، یه اصل ریاضیه. حقیقت، حق و عدالت این است. ما نمیتونیم و فرانسه که مهد فلاسفه و مهد دکترهای متخصص علوم سیاسی و غیره هستن الان به این چنین دریوزگی میفته، این نشان میده که یه مقاومتی آقا مقابل رژیم قرار گرفته که رژیم حاضر هر گونه هزینه ای بپردازه، چه سیاسی چه اقتصادی، که فقط اینها رو از بین ببره. آیا تا کنون موفق بوده؟ خیر. چرا؟ چون که این مقاومت پشتش به هواداراش گرمه، پشتش به کسانی که وقتی همدیگه رو میرن انگار خانواده یکی هستن، چنان همدیگه رو در آغوش میگیرن، چنان همدیگه رو در آغوش میگیرن که باید دید. این یعنی چی؟ معنیش چی آقا؟ معنیش اینه ما یه خانواده هستیم به وسعت ایران، به وسعت جهانی که توش داریم زندگی میکنیم، همه جا پخش شدیم، برخواست خودمون هم نبوده، مهاجرت کردیم، ولی وقتی هم دیگه رو میبینیم همون مقاومت، همون نگاه و اندیشه عدالت خواهانه ما را میکشونه به اون سر. شیرین در اومد به فرهاد گفت من این کور رو نمیتونم رد بشم، گفت میکنمش برام.

0: تلویزیون در اومد گفتن آقا این لیلی خیلی مشکل داره، گفت باید تو گوش چشم توی چشم مجنون بشینی به جز خوبی لیلی نبینی. ما باید بریم با بچهای مقاومت، با بچهای مجاهدین ببینیمشون، باشون صحبت بکنیم، باشون کار بکنیم، ببینیم چه افرادی هستن، از چگونه از مسائلی گذشته که به قول فروید میگه وقتی افراد میاد تمام امیال آرزوهای خودشون رو وقت به یک آرمان میکنه، اون میشه سوپر اگو دیگه، اون میشه انسان برجسته. من میخوام به این نقطه برسم دوستان عزیز، وقتی که این اتفاق افتاد تمام نیروهای حتی اونایی که با مجاهدین زاویه داشتن بلفور اومدن چیکار کردن؟ اعلامیه دادن، محکوم کردن، نتونستن برادران خودشون رو نادیده بگیرن، نتونستن مبارزانی که دارن خط مقدم علی رژیم میجنگد رو نادیده بگیرن. من یه مورد رو خدمتتون عرض میکنم، ائتلافی هست به نام اتحاد فراگیر و همبستگی برای برابری و آزادی در ایران که متشکل از 14 جریانه، از حزب دموکرات کردستان، حزب کمونه زحمتکشان، مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتیک، سوسیالیست ها و لرستانان و بسیاری از عزیزان گروه 25 شهریور و غیره. ببینید اینها دوستان اومدن گفتن آقا مگه ما میذاریم برادران ما زیر ضرب رژیم قرار بگیرن؟ مگه ما میذاریم رفقای ما رو رژیم بخواد اینجوری مثل اتفاقات قبل اذیت و آزار بکنه؟ این همان نتیجه زمانی که مسعود رجوی در میاد میگه شر کثیر و در واقع ما تونستیم ازش چه بهره‌ای ببریم، دقیقاً هم همینه. رژیم زد ما رو با سنگ زد به آینه، که ما یه آینه بودیم هستیم، هزار تیکه ما رو تبدیل کرد، هر تیکمون یه جای تو پاریس داشتیم شعار میدادیم علی رژیم. یعنی رژیم عملا به ضد خودش عمل کرد، جریان فاشیستی پهلوی هم همچنین. من از دوستان خواهش میکنم، ما هیچ وقت نمیتونیم جریان سلطنت داره و پهلوی چی رو مستقل از رژیم در نظر بگیریم، نه دو تا دیکتاتور هست توی مشترک المنافع هستن و ولی جنبش سیاسی و ادارتهای مقاومت دارن میجنگن و وظیفه ما هم هست در مقابلشون بجنگیم خیلی آگاهانه و خیلی هوشیارانه. به هر روی دوستان امیدوارم که این پیروزی هر چیز سریعتر به سر مقصد منظور برسد و قطع به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد، زیرا ما بیشمارانیم و پشت هم هستیم و هیچگاه هم دیگر رو ترک نخواهیم کرد و هیچگاه هم دیگر رو رها نخواهیم کرد. با امید پیروزی علیه فاشیسم دیگر.
1: تشکر از شما، خیلی ممنون آقای نعومی از شرکتتون در برنامه و استفاده کردیم از صحبتاتون. بفرمایید.
2: منم می‌خواستم تشکر کنم از برادرم آقای امین نعومی، دقیقا روی همین عنصری که الان داشتم میگفتم دست گذاشتن، حامیان مقاومتی که حاضرن قیمت بدن و خیلی نکته خیلی قشنگی گفتن که ما هزار تکه شدیم و هر کدوم در یک قسمت پاریس بودیم. به نظر من بهترین شکل رو بیان کردن و همینی بود که چشم همه رو بسیار بسیار گرفته بود. درود بر شما، تشکر میکنم ازتون.
1: دقیقا زلال عزیز، حالا هر چی که میگذره ما به صفت سیمای آزادی همچنان داریم در واقع هنوز فیلم و عکس دریافت میکنیم از همه ایرانیان آزاده که در صحنه بودن. تو شرایطی که پلیس خب هیچ امکانی نداد که از این همه فلواقع صحنه‌ای باید بگیم حالا به قول آقای نعومی نبرد برای آزادی مردم و از این میزان همبستگی و محبت و صمیمیت بین همه ایرانیان از هر کجا که اومده بودن بشه تصویری داد، ولی چطور تک تک هموطنان که این رسالت رو به عهده گذاشت گرفتن و واقعا حجم فیلمایی که داره میرسه بسیار زیاده.
3: بله، در واقع در روزی که رژیم تلاش کرد با هر توطئه ای هر طور شده بخواد این صدای این تظاهرات رو خفه کنه و نذاره که دنیا ببینه که مردم ایران دارای چنین مقاومتی هستن، اتفاقا هم که الان هم شما اشاره کردین هم در تماس بود هم خواهر مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، ولی همونطور هم که در پیام برادر اومده بود به جای یک تظاهرات در واقع خودشونو در چند تظاهرات در جاهای مختلف شهر تکثیر کردن و گسترش دادن و این صحنه های تاریخی رو به ثبت رسوندن و نذاشتن که صدای مردم ایران رو خفه کنن و اتفاقا عمل کرده مماشات از یک طرف و ایستادگی و قیمتی که حاضر هستن بدن هواداران این مقاومت و این ایستادگیشون رو به تصویر کشتن و اتفاقا این به نظرم بهترین پیام رو داشت برای هموطنانمون در داخل کشور، برای کانونهای شورشی، برای شورشگران و زندانیان سیاسی و به خانواده‌های در واقع داغدار که نشون داد که تا کجا بر عهد و پیمان خودشون هستن و وقتی میگن ایستاده ایم تا پایان واقعا یک شعار نیست و واقعا هم حاضرن قیمتشو بدن. فکر کنم حداقل برای خیلی از نسل جوانتری که توی این صحنه حضور داشتن، خب به هر حال همیشه شنیده بودن از 30 خرداد، از 5 مهر، از در واقع قیام های پیاپی که توی این سالیان بوده و از مثلا 17 جوان، سالای مماشات خاتمی که همین صحنه ها در همین پاریس و در ایتالیا و آلمان و اینا تکرار شده بود، در برلین و در واقع در جاهای مختلف، ولی هیچ وقت خودشون توی این صحنه نبودن و ندیده بودن این صحنه ها رو و خیلیشون میگفتن که احساس کردیم که یک وظیفه داریم. اول اینکه برامون عینی شد همه چی، یعنی سیاست مماشات یک زمانی از حرفش رو میزنیم، یک زمانی هستش به عین میبینیم که اینا چطوری در واقع پیوند میخوره با دیکتاتوری و در حمایت از رژیم، ولی احساس گفتن که احساس مسئولیت میکردیم که هر طور شده این تصاویر رو باید به ثبت برسونیم و اتفاقا منعکس کنیم و نذاریم که صدا جلوی صدامون رو بگیرن. و به نظرم همه با حضورشون، با شجاعت و ایستادگی که از خودشون نشون دادن و تصاویری که به ثبت رسوندن، در واقع تونستن این تلاش برای سانسور و خفه کردن صدای مقاومت رو در هم بشکنن و این حقیقت رو از در واقع خیابون‌های پاریس منتقل کنن به اقصا نقاط جهان و به گوش همه برسونن. من شاهد بودم که از حوالی ساعت 9:30 ما در واقع شروع کردیم اولین پیام‌ها از صحنه رو در شبکه اجتماعی ظاهر شد و از ساعت 10:30 که ورود پلیس بود این تصاویر سریع مخابره شد و در شبکه اجتماعی داشت منعکس می شد و اتفاقا من فکر می‌کنم این خودش خیلی تأثیر داشت در این چیزی که داشتیم قبلش اشاره می‌کردیم به ابعاد گسترده انعکاس پیدا کردن این موضوع در رسانه‌ها، چون همونطور که گفتیم خب مانع این شدن که خبرنگارا وارد صحنه بشن، ولی با درج کردن این ویدیوها تونستن به همه برسونن که نه، این تظاهرات هست، برگزار داره میشه و همه در صحنه حضور دارن و در واقع تونستن توجهاتو بهش جلب کنن که به نظرم این خیلی قابل توجه بود و در واقع همه روش دست گذاشته بودن. یکی هم فکر میکنم خب به هر حال توی انعکاسات ما یه بخشاشو دیدیم، ولی من لحظه‌ام خودم این بودش که حالا امروز عصر ارتباطاته و ما این امکانو داریم که این تصاویر رو به ثبت برسونیم، برای ثبت در سینه تاریخ به طور واقعی، ولی تصور کنین اگر در اون سالیان هم این امکانات بود و اینا به ثبت رسیده بود، خب فکر کنم شاید تحریف تاریخ اینقدر ساده نمی‌شد و اتفاقا مردم ایران میفهمیدن که چه پشتوانه‌ای دارن و این استمرار این مبارزه فکر میکنم خودش انگیزه بسیاری میشد برای نسل‌های پی در پی و امیدوارم که این خودش هم به هر حال از سی خود ما خیلی برام جالب بود این تقارن، تظاهر روز 30 خرداد بود ولی فقط روز 30 خرداد نبود، 30 خرداد 60 روز شنبه بوده، شنبه 30 خرداد 60 بوده، بعد 30 خرداد 66 که روز تأسیس ارتش آزادی بخش هم روز شنبه بوده، سال لیون هم که 30 خرداد در واقع روز شنبه بوده و امسال هم 30 خرداد روز شنبه بوده و به نظر من این تقارن خیلی مبارکی هستش و انشالله که این هم یکی از اون روزهای تاریخی باشه که به ثبت میرسه.
1: برای حتما بسیار از جوانان که 30 خرداد هیچ وقت نیده بودن یک گوشه‌هایش اون روز احساس کردن در پیوند با همچنان که خود میگی 30 خرداد 1160. برمیگردیم به تماس هموطنانمون. خانم بتول زمانی از آمریکا روی خط هستید. سلام می‌کنیم به شما و گوش می‌کنیم به صحبتاتون. بفرمایید.
4: با سلام به شما و با سلام به مهمانان عزیز، خواهر عزیزمون اکرم و خواهر عزیزمون زلال، من خیلی خوشحالم که میتونم الان با همه صحبت بکنم در رابطه با این تظاهراتی که واقعا یک تظاهرات خیلی به واقع خیلی بزرگ و یک مسئله تاریخی بود. یعنی وقتی نگاه میکنیم و به مقاومت میبینیم این مقاومت از زمانی که شروع شده، چه از اون سال 60 نگاه کنیم، ایستادگی در مقابل این رژیم و در مقابل مماشات همیشه مماشات وجود داشته، از قدیم بوده و همینجوری که بر میگردیم همینجور تاریخ بار نگاه کنیم میبینیم که واقعا چطوری رژیم همه این سالیان، نه فقط رژیم و مجاهدین تنها با یک رژیم نجنگیدن، با تمام کشورهای مماشاتگر در این دوران جنگ داشتن و نه اینکه اونها جنگ داشتن، اونها با مقاومت جنگ داشتن به خاطر مسائلی که به خاطر مسئله سقوط‌جویی ایران و به خاطر مسئله نفت ایران و به خاطر همه چیزهای دیگه. ولی در رابطه با تظاهرات وقتی که نگاه میکنیم این جوان ها چجوری ایستادن، همش به نظر من یه زمانی بودش که من نگاه میکردم به تمام نظمی که اشرف نشان ها داشت، اشرفی ها داشتن، همیشه برام میگفتم خدایا آیا میشه که یک زمانی بشه که هواداران مقاومت هم این نظم و این اصولی که مقاومت سالیان به ماها یاد داده در صحنه عمل نشون بده. وقتی نگاه میکنیم به حمله اشرف، حمله‌ای که به اشرفی ها شد و چطوری ایستادگی کردن، و وقتی نگاه میکنیم به کانونای شورشی، به وحید عزیز که واقعا با اون هفیاران دیگرشون مقاومتی که در مقابل مردم در مقابل این رژیم داشتن در تاریک ترین نقطه ایران، یعنی در زندان ایران، اینها وقتی ما همه رو به هم کنار هم جمع میزنیم میبینیم همش برمیگرده به یک چیز، یک رهبری درست و یک واقعا تشکیلات درست. مجاهدین با این تشکیلاتی که داشتن واقعا نشون دادن که چطوری از یک ظرف که واقعا درست کردن. هیچ وقت ما این همه تظاهرات های مختلف یا حتی اگر این ظرف وجود نداشت، هر چقدر این تظاهرات ها بود، ما نمیتونستیم این رو به حالت که الان میبینیم، به این نظمی که واقعا من خودم احساس واقعا شعف میکنم و احساس افتخار میکنم به تمام اشرف نشان هایی که اون روز در مقابل این مماشات ایستادن. و خب ما میدونیم شاه و شیخ دو روی یک سکه، مشخصه که تو اون دورانی که مماشات انجام میشه شاه، خود این شاهی ها هم میان و میخوان این مسئله رو جلوشو بگیرن. ولی یک چیزی رو من همیشه برای مسعودی صحبتی میکنن، میگن که هیچ تاریکی به یعنی در واقع یک دونه شمع نمیتونه و میتونه بر تمام تاریکی ها غلبه بکنه. و این اون چیزی هستش که ما اشرف نشان ها واقعا افتخار میکنیم به این که با این مقاومت هستیم. خانم مریم مفرج داشتن صحبت میکردن از این که خب واقعا در از اشرف نشان ها میگفتن، من فقط میخوام بگم که افتخار ماست. من همیشه پیش خودم میگم خدایا چه کار کردم، چه کاری در زندگی کردم که خدا من رو کنار مقاومت قرار داده. و واقعا افتخار میکنم به تک تک اشرفی ها، افتخار میکنم به داشتن رهبری به این خواهر مریم، بعدم مسعود و تمام هزار زن اشرفی. و اینها همون کارهایی هستش که خود مقاومت انجام داده. یعنی واقعا به نظر من چیز عجیبی نیست، این نشونه تمام سالیان کار ممتد و مورچه‌واری که مجاهدین بدون چشم داشت انجام دادن. و این الان ما میبینیم اینجا به گل میشینه به خاطر همون مقاومت هایی که از 30 خرداد شروع شده تا 30 خرداد 2006. این واقعا همون مقاومتیه که زیبایی صحنه است. شاید خیلی ها فکر کردن که لغو کردن تظاهرات یک پیروزی برای اونها، ولی یک شکست بسیار بزرگ بود و نشون داد که جوانهای ما در سال 2026 چگونه جلوی این همه مماشات ایستادگی میکنن و بردر مسعود موقعی که اشرف رو در اسلحه ها رو گرفتن بردر مسعود گفتن یک اشرف رو به هزار اشرف تبدیل خواهیم کرد و این به نظر من یک نمونه بود که اینا فکر کردن یک دونه تظاهرات رو میبندن ولی ما دیدیم که 870 اتوبوس در این تظاهرات شرکت کردن و در تمام اقصار شهر پاریس واقعا چی میگن تجمعات و اعتراضات بود و این اون چیزیه که خیلی ها شاید نتونن بفهمن که چرا این مقاومت اینجوری ایستادگی میکنه. اگر برگردیم به تاریخ همه چی مشخص برمیگرده به رهبری و به اشرفیان و به تمام اشرف نشان ها واقعا از خود شما ها یاد گرفتن، از خود شما اشرفی ها. من خیلی تشکر میکنم. در اینجا میخوام فقط یادی بکنم از وحید، واقعا فرمانده وحید، که ایستادگی او به نظر من در زندان و هفت یاران دیگش و همون آوازی که توی زندان خوندن بی تأثیر در این مقاومت و این تظاهرات نبود. یعنی یک الگوی بسیار زیبا درست کردن برای نه فقط برای الان، برای آینده ایران. بسیار واقعا مقاومتشون همه رو تحت تأثیر قرار داد و نسل جدید دیساخت، نسل میلیشیای جدیدی که من مطمئنم داخل ایران کانونهای شورشی از وحیدها تولید خواهد شد و قوم و پویا و تمام یاران دیگر شد. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین. به امید پیروزی ایران مطمئن هستم که این مقاومت پیروز خواهد شد بدون شک.
1: خیلی ممنون خانم زمانی از شرکتتون در برنامه و نکات ارزنده‌ای که گفتین. بفرمایید زله.
3: بله، خواستم از این فرصت هم استفاده کنم، سلامون گرم به خواهر عزیزم بتول و خیلی خوشحالم که در زمانی تماس گرفتین که ما هم هستیم. اول اینکه درود به خودتون، شما جزء اون اشرف نشانانی هستین که بیش از بکنم 14 هست همواره در روزهای سختی و در همه فراز و نشیب ها در کنار این مقاومت بودین و همواره کسی بودین که میشه بهش تکیه کرد و همیشه با همین روی کردی که خودتون میگین الان جنگنده در همه صحنه ها حاضر بودین. و اتفاقا چرا قشنگ اشاره کردین توی صحبتاتون، گفتین که برادر یه روزی گفتن هزار اشرف تکثیر میشه و ما الان شاهد تکثیر اشرف چه در خارج و چه در داخل کشور و در کانونهای شورشی هستیم و در اشرف نشانهان. و در واقع چقدر به زیبایی دست گذاشتین روی این که این مقاومت چیزی داره که هیچ کسی نداره، اونم رهبری، با رهبری مثل برادر مسعود و خواهر مریم هستن که راه نشون میدن و یک تشکیلات پولادین. و این که گفتین که یک روزی و به هر حال میگفتین تشکیلات اشرف رو میدین و میگفتین این نظم، این انضباط و کاشکی، ولی الان شاهد تکثیرش هستیم، یعنی در صحنه های جنگ شاهد همون تکثیر هستیم. و این به نظر من خیلی پیام خوبی هستش و اتفاقا برای تمام خلق ستم دیدمون و هم که شما گفتین نتیجه یک کار مورچه‌وار در طول سالیان هستش. و اتفاقا چقدر زیباست که اینطور در واقع تشکیلات با همون ارزش‌ها و همون اصولش داره به راحتی منتقل میشه و داره تقسیم میشه که الان داریم میبشو در صحنه بین‌المللی هم میبینیم.
1: بله، بفرمایید. مریم نمیتونی صحبت کنی، شما هستید.
2: من می‌خواستم واقعا همینجوری بگم، من می‌خواستم درود بفرستم به بتول عزیز. همونجوری که الان زلال گفت، واقعیتش اینه که بتول هم یکی از کسایی که همیشه در همه صحنه ها حضور داشته و واقعا با یک به اصطلاح پایداری پرشکوه، جنگ مستمر در صحنه جنگ سیاسی تونستین صدای مقاومت رو در همه جا برسونین. با حرفت خیلی خیلی درسته، ما سرمون بلنده چون یک رهبری ذی‌صلاح و یک تشکیلات پولادین داریم و این تشکیلات واقعیتش اینه که خوشبختانه در نه تنها در به اصطلاح درون داخل مجاهدین داخل ایران و در خارج کشور، این تشکیلات پولادینه که تونسته جلوی همه توطئه ها رو بگیره. واقعا اینکه الان بتول توضیح میده واقعا نقش این بچه ها در کارزار سیاسی که داشتیم و در از بین بردن توطئه استعمار ارتجایی که در خارج کشور بوده نقششون بسیار بسیار کیفیه. البته میدونم که موضوع اصلی اینه که باید تعهدمون رو 100 برابر و 10 برابر کنیم بتول عزیز، و من مطمئنم که از عهدهش برمیان. درود بر شما. درود.
1: با تشکر از خانم زمانی از شما خداحافظی میکنیم با آرزوی موفقیت براتون.
4: خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم.
4: خدا نگه.
1: مریم عزیز، تو صحنه سیاسی ایران یه نبرد همین جانبه هستش بین آلترناتیو دموکراتیک که مقاومت ایران سالهاست ارائه کرده و همینطور آلترناتیف های دروغینی که هستن. حالا سوالم اینه، الان اشارم کردیم به نوعی به نقش هموطنانمون و اشرف نشانان در این کارزاری که در جریان از جمله در همین تظاهرات 30 خرداد.
2: همینجور که گفتیم به طور واقعی، واقعیت اینه که این کهکشان یک آزمایش سیاسی و بین‌المللی بزرگی بود که یک بار دیگه نشون داد که مقاومت در این مقاومتی که داشتیم در مسیر این 45 سال پایداری و وفاداری به مرزبندی بی شکاف، مرزبندی که با شعار اصولی نشاه نشیخ به اصطلاح در سخت‌ترین پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ ایران تونسته پیش بره، دقیقاً به دلیل مرزبندی بر همین شعار نشاه نشیخ و هم که خودتون گفتین در مقابل آلترناتیف های فیک و قلابی تونسته خط خودش رو، کار خودش رو پیش ببره و در این رابطه البته بهای بسیار بسیار سنگینی پرداخته. البته واقعیتش اینه که اشرف نشان ها و هموطنانمون در مقابل فشارها و شانتاژ های شاه رژیم ایستادن و همینجور که خواهرم زلال گفت در استادی هم که در همین دادگاه فرانسه ارائه داده بودن، در واقع همدستی شاه و شیخ به بهترین شکل چی شد نشون داده شد. اگر ما به اصطلاح قبلش میگفتیم همه به عینه دیدن که شاه و شیخ هیچ کدومشون نمیتونن در فاصله به این به زیاد با ایران تحمل دیدن چنین آلترناتیوی و چنین حضوری رو ندارن و به طور واقعی بقایای شاه هم در خدمت شیخ قرار میگیرن. اما واقعیتش اینه که رژیم هیچ راه خروجی از این بنبست نداره، نه از بحران‌های مرگبار داخلی و که سیاسی داخلی، سیاسی و اقتصادی که در واقع رژیم رو در دوراهی قرار داره که داده که یا باید زهر آتش بس رو بخوره یا ادامه این جنگ مرگبار خارجی رو داشته باشه، به طور خاص به خصوص بعد از مرگ خامنه‌ای که عوارض جدی برای رژیم داره. به طور واقعی یکی از عمودها و محورهای این رژیم که همون خود خامنه‌ای بوده از بین رفته، هنوز هیچی نشده، جنگ گورکا و به اصطلاح تضادهاشون بارز شده، خودمون دیدیم، اونم تو وضعیتی که فقر و بیکاری و تورم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی
1: نارضایتی رسیده که برای هم حکم اعدام صادر
2: شده. دقیقاً. یعنی هنوز این به قول معروف این تفاهم نامه
1: جوهرش
2: خوش نشده. یه سری از این اوباش رژیم میان تو خیابون، این یکی اون یکی رو نمیدونم شعار میدن علیه همدیگه، که به نظر من در پاسخ به سوال شما میخوام بگم که اتفاقا این تظاهرات به وضوح همدستی شاه و شیخ رو، یعنی ارتجاع و استعمار رو نشون داد و رژیم به طور واقعی با واکنش ترسالود نسبت به این تظاهرات واکنش نشون داد و از اون طرف بقایای شاه هم به خدمت اون اومدن. البته ولی من میخوام بهتون بگم که با این حال، با همه این توطئه ها، ده ها هزار از ایرانی ها و حامیان مقاومت که خودشون رو به این تظاهرات پاریس رسوندن، پیام قدرتمند خودشون رو به جهان نشون دادن که ما مردم ایران برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران کوتاه نمیان، برقراری آزادی و دموکراسی ایران حتمی هستش و تنها راه و یگانه راه هم همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است.
1: بله، با تشکر از شما میریم سراغ هموطنانی که پای خط منتظر هستن. از دانمارک آقای کامبیز محمدپور رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما، بفرمایید. آقای محمدپور، آیا شما صدای ما رو دارید؟ آقای محمودپور، معذرت میخوام. اتاق فرمان، آیا ارتباط ما با دانمارک آقای کامبیز محمودپور؟ فکر کنم صدای شما بسته است آقای محمودپور، چون ارتباطتون برقرار هست اما صداتون شنیده نمیشه.

0: خاطره یا تجربه شخصی از نقش تاثیرگذار اشرف نشانا که هم خودت و هم مریم بهش اشاره کردید داری؟
1: خب فکر می‌کنم در طول این سالیان ما صحنه از اشرف نشانان واقعا زیاد دیدیم و به طور واقعی در سخت‌ترین لحظات همواره حاضر بودن و مسئولیت می‌پذیرفتن و تبلور واقعی فکر کنم می‌توان و باید بودن در طول این سالیان. ولی فکر می‌کنم اگر از روز تظاهرات بخوایم بگیم، یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌ای که من خودم شاهدش بودم این بودش که علی‌رغم همه این فشارها، ضرب و شتمی که توی صحنه بود، ولی چهره هایی می دیدی مصمم با روحیه و که از هم سبقت می گرفتن در واقع توی صحنه و اتفاقا سپر همدیگه بودن و راه هم برای همدیگه باز می کردن و کمک کار بودن و شعاراشون واقعا لحظه ای توقف پیدا نمی کرد حتی توی اون گرما و طوری که بچه ها به شوخی می گفتن که پلیس ها همه خسته شدن هی شیفت عوض می کنن ما ثابت اینجا وایستادیم. و اتفاقا بعد از تجمع هم توی وبان مثلا من دیدم رئیسشون داشتن به همدیگه میگفتن که نمیتونیم الان بریم، جای بعدی کجاست، کجا هنوز تجمع هست بریم. و تا ساعت 5-6 بعد از ظهر توی صحنه بودم. من صحنه ای رو دیدم که هواداران این فکرم اتوبوسی بود از سوئد که در واقع 4-5 کیلومتری وبان پیادهشون کرده بودن و این رو میگفتن که ما داریم خودمون رو میرسونیم. گفتم که خب جاهای مختلف گفتن نه ما خودمون میرسیم. از همونجا شروع کردم که بکنم تصاویرشو سیمای آزادی هم نشون داد، همچنین تو پیاده رو داشتن تظاهرات را انداخته بودن و شعار میدادن. و من فکر میکنم که اشرف نشانان در واقع خودشون خالق یک فرهنگ هستن و فرهنگی الهام گرفته از ایستادگی مجاهدین، از بنیانگذاران تا سی خرداد 60، از اشرف لیبرتی تا به امروز. یعنی یک فرهنگ چه باید کرد، این در مواجهه با صحنه ها به جای اینکه بخوان منتظر بیستن و ببینن که چی میشه یا اینکه تن بدن به اون شرایط، شعارشون در واقع همون هیهات من نزله هستش و اتفاقا مسئولیت رو میذارن رو دوش خودشون. خب ما این صحنه رو چطوری باید بچرخونیم و چی کار باید بکنیم؟
0: این صحنه رو به دست گرفته بودن
1: دقیقاً. و اتفاقا همه همین احساس مسئولیت و صاحبخونه‌ای که مریم هم اشاره کردن تو صحبتشون، چون که همه واقعا صاحب خونه بودن و اونجا در واقع مسئولیت میپذیرفتن و این به نظرم اینو ما در همه بزنگاه‌های سیاسی و تاریخی در این مقاومت شاهدش بودیم. من اتومان وقتی صحنه ها رو میدیدم یاد ایام صحیح در جوان افتادم که چند ساعت بعد از حمله و به هر حال این هواداران مقاومت اون اشرف نشانان بودن که در صحنه وجود حضور داشتن، دم در اوور و دم دسته و همه جا، و این تعادل رو در واقع اونها بودن که چرخوندن از اون مشعل‌های فروزان، از اولین نفر که خب به هر حال یکی از اشرف نشانان بود که دست به این اقدام زد، و از اگر بخوایم نگاه کنیم در تاریخ مقاومت در همین خارجه که اشرف نشانان هستن، از اعتصاب قضای سعادتی هست تا همین الان برادرمون امین نعمی اشاره کردن به اعتصاب قضای گابون، تا 17 جوان و بعدش هم 6 و 7 مرداد، تمام اون دوران اشرف و لیبرتی که واقعا آدم احساس می‌کرد هر هفته و هر روز این اشرف نشانان در خیابون‌ها بودن در تحصن ژنو.
0: اعتصاب قضاهای طولانی،
1: بله، اعتصاب قضای 72 روزه در 104 روزه و در واقع حضورشون در 1000 روز در تحصن در آمریکا و صدها روز در ژنو. و در واقع صحنه هایی که همین چند روز اخیر چون سالگردش بود داشتیم توی سیما میدیدیم و به خاطر جام جهانی که الان هست، از لیون گرفته تا در واقع همون صحنه هایی که به هر حال اون روز بچه ها داشتن تعریف میکردن که سال 2000 همین صحنه ها در همین پاریس تکرار شده بود و چطوری مثلا بچه ها میفتن، بعض از این جوانان بودن میفتن ما اون موقع مثلا بچه بودیم ولی یادمون هستش که مثلا مسیرها رو بستیم، اتوبوس ها مثلا همه اومدن تو خیابون رو بستن. و به طور واقعی این اون شاهکاری که اینا در واقع ایجاد کردن و واقعا هم میشه گفت در دو دهه گذشته فکر میکنم این اشرف نشانان همواره پشت خرمعیم بودن و حرکت کردن و در سرما و گرما در هر شرایطی با حضورشون، با حمایت‌های مالیشون، با فعالیت‌های سیاسیشون، حضورشون در جنگ سیاسی و فعالیت‌های شبانه روزشون تونستیم در واقع صحنه‌های تاریخی رو به ثبت برسونیم. بر من خیلی تکوننده بود که از یکی از جوانا شنیدم که گفتش که وقتی که باتون به هم زدن، بعد به خودم گفتم که به خودم نهیب زدم که چه خبره، تیر و تبر که نیست، هاموی که نیست. و گوش که در لحظه صحنه مجاهد شهید رحمان منانی اومد توی ذهنم که در 6-7 مرداد جلوی با دست‌های مشت کرده جلوی هاموی خوابیده بود و به خودم گفتم که خب چه باک، اینجا چیه، مثلا چه خبره. و دوباره رفته بودش تو صحنه. یا از یکی دیگه دیدم همشون شروع کردن یک کلیپ درست کردن که ایستاده ایم تا پایان و میگفتن که ما اون روز سبا، خواهر عزیزم سبا، همش در ذهنشون بود و میگفتن از اون الهام میگرفتیم. و به طور واقعی من فکر میکنم اون چیزی که موج میزد اینه که اون عزمی که ما میدیدیم توی اون صحنه خب از یک انگیزه میاد، چیزی نیستش که مثلا بگی در لحظه خب داشتن شعار میدادن. تظاهرات زیاد دیدیم، ولی اون انگیزه و اون چیزی که باعث میشد که نه گرما رو بفهمن، نه گاز چیز فلفل رو بفهمن و نه مثلا این شرایطی که ضرب و شتمی که بود، به نظرم این همون انگیزه که اونا از پایداری و ایستادگی اشرف و مجاهدین گرفتن و درسی که گرفتن از مجاهدین و الان شاهد تکثیرش هستیم، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. و چقدر زیبا، خب برادر فکر می‌کنم خستگی همه رو از تنشون به در کرد با پیامی که دادن همون روز و گفتن که شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید و سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات رو برملا و به خود اونا برگردونیم. و خوشبختم بگم که به طور واقعی من فکر کنم در 30 خرداد امسال که خب برها سالگرد آغاز انقلاب درونی مجاهدین هم بود، جهان میوه و ثمره این انقلاب رو به چشم دید. در واقع توی این اسب‌های جزم و خلل ناپذیر که هر غیر ممکنی رو در واقع ممکن می‌کنن با شورش و ایستادگی بر آرمان و اصولشون. و این تمام پیام انقلاب ایدئولوژیک غیر از این نیستش هم که خواهر مریم هم قبلش اشاره کردن، گفتن که با پرداخت بها و به نظر من شورش و تن ندادن و اتفاقا ایستادگی بر اصول و این آرمان هستش که راه باز کرده. و امروز شاهد تکثیر این پیامش و جاری شدن این انقلاب در کانونهای شورشی، در زندانها هستیم و همچنین در صفوف اشرف نشانان. و درود میفرستم به خالق این انقلاب خواهر مریم عزیز که این راه رو برای ما هموار کرده و گام به گام مسیر رو برامون شاخص گذاری کردن با فانوس‌هاشون و دستمون رو توی این مسیر گرفتن و امروز شاهد شکوفایش هستیم.
0: تشکر از شما. تماسمون با آقای کامیز محمودپور از دانمارک ظاهراً برقرار هست. سلام میکنیم به شما آقای محمودپور و گوش میکنیم به صحبتات.
2: بله، منم سلام از خانبور در خدمت شما و بینندگان گرامیتون هستم.
0: بفرمایید.
2: خیلی بشکرم. که در روز شنبه پاریس اتفاق افتاد نشون داد که حتی در کشوری که خودشو مدافع دموکراسی میدونه، حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض میتونه با محدودیت و سرکوب روبرو بشه. جلوگیری دولت فرانسه از برگزاری تظاهرات نقض آشکار اصول حقوق بشر و تلاشی برای خاموش کردن صدای مقاومت بوده. اعتراض مسالمت آمیز ما یک حق نیست، یک حق است، یک امتیاز نیست. یعنی کاری که ما با توافق خود دولت فرانسه یا به هر حال نمایندگان دولت مجوز گرفته بودیم رو اینا ما رو منع کرده بودن. ای کاش بتونیم از این بی‌عدالتی به جامعه جهانی شکایت کنیم. راستش انتظار داشتم در حین تظاهرات 30 خرداد امسال یک نقطه عطفی در یک نقطه عطفی ایجاد کنیم، روزی که غروب اون روز دولت‌های دموکراتیک جهان به همراه مهمانان و سخنرانان برنامه از دولت موقت جمهوری دموکراتیک که حمایت می‌کنند و به رسمیت میشناسن، راه برای کشورهای دیگه هم باز بشه. یعنی همزمان با سخنرانان ما، هواداران جامعه جهانی از مقاومت ایران، دولت‌های دموکراتیک هم در واقع چیکار کنن؟ به پیروی از اونها شجاعت به خرج بدن و از دولت موقت جمهوری دموکراتیک حمایت کنن. راستش من به همراه خانواده خودم و یه خانواده دیگه که از دوستان صمیمی ما هستم، از یاران مقاومتن، به سمت میدان ووبان حرکت میکردیم. یه خودروی پلیس رو دیدم که دو نفر توش نشسته بودن و برای اینکه بشنوم به چه شکل به مرکز تظاهرات و تجمع بریم از اونا سوال کردم، ولی اونا خشمگین شدن و گفتن تظاهراتون ممنوعه و واسه من خیلی عجیب به نظر میومد، چون میدونستن که ما مجوز داریم و در ادامه گفتش که اگه بری چیزت میکنین، دستگیرت میکنین، دستگیر میشی. خب من برگشتم پیش گروه و بهشون خبر دادم و در حین مسیر به چند گروه دیگه که از ایتالیا و از سوئیس و احتمالاً از اتریش حتی اومده بودن در میون گذاشتم و بالاخره جمعی هممون رفتیم به سمت، یعنی دور زدیم و از یه راه دیگه رفتیم به سمت میدان ووبان. خب وقتی که به اونجا رسیدیم و جمعیت رو و نفرات خودمون رو دیدم در لباس زرد، دیگه هیچی نفهمیدم، دیگه از گروه خودمون جدا شدم و رفتم وسط جمعیت و در اونجا خب بنر بزرگی بود از عکسای شهدا، اونو جمعی بلند کرده بودیم، گویا پیش از اینکه ما برسیم اینو از دست بچه‌ها گرفته بودن و با ضرب و جرح و اینا عکس شهدا رو بی‌احترامی کرده بودن و خیلی وقایع دیگه که در ویدیوهایی که بعداً دیدیم در دسترس هست. به هر شکل در اونجا من فریادم بلند شد و به آسمون رفت در همون لحظه اول و دستام هم بالا رفتن هر دوتاییشون و تمام وجودم در واقع فریاد شدن، فریاد اعتراض، اعتراضی که به ناحق اینا توی یه دسیسه باز هم چیکار کردن، باز هم راهو بر ما بستن، باز هم میخوان مماشات بکنن، باز هم میخوان که نذارن ایران آزاد بشه. یعنی در واقع ما الان در جایگاهی هستیم که هیچ قدرتی در جهان یارای مقابله با ما رو نداره. واقعا نمیدونم با چه کلماتی از برادر مسعود، از خواهر مریم تشکر کنم، از همه مجاهدین که تمام هست و نیست خودشون رو در این راه گذاشتن. من واقعا احساس میکنم که حالا خودم شخصا مدیون شما هستم، به خاطر اینکه من به آرزوی خودم که همون آزادی ایران هست و مردم ایران هست احساس میکنم دارم میرسم و همه اون داریم میرسیم. اگه من بخوام در یک کلام خیلی ساده به شما بگم، ما ایرانیان خارج کشور تناب خودونو به مقاومت و مجاهدین خلق گره زدیم و هیچ بن‌بستی رو به رسمیت نمیشناسیم. وقتی مصالح مردم ایران در میان باشه، موتور عزم جزم ما به سوی گشودن زندان‌ها و از جمله بزرگترین زندان جهان که ایرانه به کار میفته. هر شکل به خاطر داشته باشیم که شورشگران پیروزی میسازن، ایران آزاد میشه. خدا رو شکر که اگه خمینی و وارثان او بر گلوی مردم آخوندگزیده چنگ انداختن، برادر مسعود و خواهر مریم هم در کنار ما و پشتیبان ما ایستادن تا جمهوری دموکراتیک محقق بشه. به امید اون روز، هیچ شکی ندارم، هیچ تردیدی نیست، راه بازه. امیدوارم که مردم ایران، جوانان عزیز، یک بار دیگه جلو بیان تا کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش هم به اونا ملحق بشن و ایران آزاد بشه. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
0: تشکر میکنیم آقای محمودپور از تماس شما با این برنامه و عرضه موفقیت برای شما. بفرمایید زلال.
1: من سلام دارم به برادر من بدکانبیز. واقعا خیلی ممنون از تماستون و درود به شما و همین صحنه هایی که توصیف کردید امروز و این عزم جزمتون در اون صحنه که هر طور شده که خودتون رو بتونید اونجا برسونید و صدای مردم ایران باشین. و فکر میکنم اصل حرف خودتون زدین، شورشگران پیروزی میسازن و این فکر میکنم عهدی بود که همه اون روز بستن و ادامه میدن این مسیر رو تا همین که شما گفتین برقراری یک جمهوری دموکراتیک با حضور خمرمون پردم است. درود بر شما
0: آقای منقولپور. مرسی که یه عکس هم داده بودین از شهروندانی که و حامیان مقاومت که همراه شما به تظاهرات اومده بودن، درسته؟ هم بعد یه توضیح به ما بدین عکس که فرستادین برامون چیه؟ صداتون بسته است آقای محمودپور.
2: حالا چطور؟
0: الان بازه، بفرمایید.
2: عرضم بزرگتون که یک دوستی 35 ساله پشت رابطه ما با خانومی به اسم بریتا از شهر وایله دانمارک خوابیده که خیلی مستحکمه. ما تقریبا از اون روزایی که وارد دانمارک شدیم با این خانواده آشنا شدیم و اینها انسانهای بسیار شریفی هستن، خیلی نوع دوست هستن و طرفدار محیط زیست، طرفدار حقوق بشرن و به ما خیلی احترام میذارن. با ما شناخت زیادی ندارن متاسفانه، ولی خب انقدر شناخت پیدا کردن که کمک مالی میکنن و یک بار هم بریتا خودش شخصا اومد به تظاهرات ما در کوبنهاگ. اون روز تظاهرات داشتیم، ملحق شد و اغلب حمایت میکنه، گویا اینکه به لحاظ عقاید و اینا ما هیچ توافقی با هم نداریم، اما اصلا بحث عقیده نیست، بحث باور اعتقادی و اینا نیست، بحث آزادیه، بحث حقوق بشره، حقوق زنانه و تمام اون مواردی که ما بهش اعتقاد داریم و پایبند هستیم در واقع قدمهای بلندی فراتر از اون چیزی که در دانمارک مستقر هست یا اروپا. به ذهن من، به فهم من، امیدوارم که یعنی اینو خواستم بگم که روزی که اینا این عکسو گرفتن درست در روز 20 ژوئن همون مصادف با 30 خرداد ماست که هر ساله فستیوال فوتبال دارن در این روز برای تحکیم دوستی با دیگران. در این روز همه جمع میشن، از ظهر میان اونجا با هم غذا میخورن، با هم گیتار میزنن، آواز میخونن و خوش میگذرونن، فوتبال هم بازی میکنن و یک کاپ هم به برنده اهدا میکنن. خب ما چون این سال نتونستیم جور داشته باشیم و اونا هم نتونستن تو جمع بیان، برای همبستگی با ما و تظاهرات ما و مردم ما که آزادی میخواییم هممون، پرچم ایران رو درست کردن و به دست گرفتن و یه عکس گرفتن و علامت پیروزی دست گرفتن.
0: بله، بسیار جالبه. خیلی ممنون آقای محمودپور، درود بر شما و همینطور به این شهروندان آگاه و مسئول. از شما خداحافظی میکنیم و میریم سراغ تماسی که از کانادا داریم. خانم پروانه تاروردیان روی خط هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
3: با سلام خدمت شما فرمیلی عزیز و خدا قوت خدمت دست اندرکاران سیما. البته من هنوز از فرانسه برنگشتم و سلام و تبریک میگم به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش و همینطور 45 سالگرد تأسیس شورا. والا خیلی از صحبت ها رو دوستانمون کردن و من خودم خیلی دوست دارم. البته سلام میکنم خدمت خواهر اکرم عزیز و خواهر زلال، خیلی از بحثاشون واقعا استفاده کردیم. خودم هم میخوام کم صحبت کنم و بیشتر شنونده باشم. فقط چند تا نکته رو میخوام بگم که واقعیت و این فاکت هایی که در اونجا من به چشم خودم دیدم، یکی این که همه خودجوش، یعنی واقعا همه خودشون رو مسئول میدیدن در صحنه. این اصلا شده بود یک قضیه جریانی که واقعا اخلاقی، یعنی چه میدونم، مثل اینکه باید توی میدون توی صحنه خودت میفهمیدی که کجای کار هستی و چه کار باید بکنی، چون اصلا نه وقت و فرصت این بود که کسی به کسی بگه مثلا چه کار کن، تیم بندی کن، اینجا برو اونجا برو. به هر حال ما هم وقتی اون موقع رسیدیم این بود که خب خط اول که پلیس اصلا نذاشت شلی ما رو گرفت، گفت نمیشه، هر کی ما سر صدا کردیم و انگلیسی و فارسی و اینا باهاش صحبت کردیم که بابا ما بچه‌مون، دخترمون، نوه‌مون و اینا اصلا راه ندادن. خلاصه منم گرفتیدم، یه خواهری داره رد میشه از اونجا، یه پرچم بزرگم دستشه، پرچم از خواهر گرفتم و رفتم وسط جمعیتی که اونا بنده خدا مثل ما حیرون مونده بودن که چیکار باید بکنن. خلاصه شروع کردیم به شعارهای اساسی دیگه، یعنی اینقدر داد و فریاد و اینا که تقریبا یه رو به بعضش پلیس ها اون سفر رو باز کردن و ما خودمون کشیدیم جلو. البته خب این واقعا این شانس و افتخار نصیب من نشد که توی صف اولی باشم که بالاخره یه بلاییست بالاخره سر ما بیاد و ما بشونیم رو سفید باشیم دیگه. به هر حال این بود که من موردایی رو که میدیدم واقعا فکر میکنم که قبل از هر چیزی باید به خود سازنده این واقعا انقلاب و به کسی که امید دل چهار نسل، یعنی اصلا خانواده هایی که پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده، بچه، نوه، به عشق برادر مسعود، به عشق خواهر مریم، به عشق بچه های زندانی های توی ایران، واقعا با نام و یاد شهدا، فرمانده نعیم، فرمانده وحید، ندا، صدیقه، مشعلای فروزان، یعنی انقدر دست سازمان پره، انقدر قلب های ما فشرده هست، انقدر ظلم و ستم بر این واقعا ملت ما شده که هرچی ما بخوایم بگیم کمه، ولی از اون طرف انقدر پیروزی، انقدر سرشاری، انقدر که اینا نمیتونن بفهمن، نمیتونن ببینن و بالاخره مجبور شدن که کوتاه بیان. وقتی که این صف و این زنجیره رو دیدن، خب من خودم به هر کی میرسیدم میگفتم از کانادا اومدم، طرف مثلا فکر میکرد که خب واسه چی، واسه یه تظاهرات، البته نه برای تظاهرات نبود از خیلی قبل از اون، ولی این واقعا این انرژی که ما میگیریم از تک تک مجاهدین، از اشرف سه، از بچه هایی که الان توی زندان سر موزه وایستادن، چون اصلا قرار بود که این در واقع مناسبتش نه به اعدام، نه به زندان، نه به شکنجه، که واقعا ما دیدیم که بابا اینا این مماشات به قول برادر تا لحظه آخر، تا روز آخر، یعنی اینا مصلح میکنن آزادی رو، اینا سر میبرن توی مهد آزادی که فقط اصلا تاریخچه خود فرانسه چجوری میان الان که خب اون زمان سارکوزی، اون زمان شیراک، چقدر واقعا ظلم و ستم، چقدر از جیب از واقعا خون مردم، از انرژی سازمان اینا گرفتن. چرا؟ چون خودشون میدونن، چون میدونن شما برحقی، شما میدونن که کسی این مسعود رجوی از روز اول گفت سرنگونی سرنگونی، 48 سال، 9 سال و 60 ساله با شاه و شیخ در جنگ بوده و کوتاه نیومده و سر اصول وایساده و همین برای تک تک ما کافیه. من خودم به عنوان کسی که اقلا 50 ساله این افتخار رو دارم و این امید رو از شماها گرفتم، از سازمان گرفتم که باید بها داد، باید جنگید، باید این جنگی جنگ آزادی بخش در واقع، مهم نیست که ما کجا باشیم، هر جایی که باشیم باید به زور از حلقوم استعمار و مماشاتگران بکشیم و میکشیم و اینا دیدن. و من از همینجا تجدید عهد و پیمان میکنم که حاضر باشیم. به نظر من این بهترین 30 خرداد بود، این بهترین سالگرد 17 ژوئن بود، این جایی بود که هر کسی مسئول شد و همه خروشان و درود به اون نسل جوان که واقعا اصلا همین باعث شد که ما من نمیدونم از ساعت 11 تا 4 فقط توی اون وبان بودیم زیر اون آفتاب 45 درجه. باور کنید فقط تنها چیزی که میرسید آب بود و وقتی لحظه که من میدیدم که از این برادرامون باور کنید 5 تا پالت آبو که فکر میکنم بالای 100 تا میشد اینا رو بلند کرده بود، کمرش دولا شده بود. اصلا من از خودم از شرم واقعا میگفتم لعنت بر شماها، لعنت بر این مماشات، چرا آخر چرا باید؟ ولی خدا رو شد عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. من خیلی زیاد صحبت کردم، دوست دارم که واقعا بشنوم و همونطور که برادر تو پیامشون گفتن از این شر کثیر یک خیر عظیمی در اومد و به جای یک رژه و یک تظاهرات چندین شد و در چندین نقطه. درود بر همه شما، درود بر زندانی های سیاسی، درود بر شهدا، درود بر کانون های شورشی. حاضر.
0: درود بر شما پروانه عزیز، خیلی ممنون از تماستون و صحبت هایی که کردین. من مجبورم سریع برم توی تماس بعدی چون دوستان زیادی پای خط منتظر هستن. از آمریکا آقای احمد معین رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما آقای معین، بفرمایید.
4: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور مهمونان گرامیتون و درود میفرستم به بینندگان عزیز سیمای آزادی. من هم مثل هزاران نفر دیگه از سراسر دنیا، از آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و استرالیا از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که برای بزرگداشت 30 خرداد، روز شهدا، روز زندانیان سیاسی و همینطور اعتراض به اعدامهای سبعانه رژیم سفاک آخوندی در تظاهرات 30 خرداد در پاریس شرکت کنم. روز جمعه صبح رسیدیم اونجا و جمعه عصر متاسفانه دیدیم که خبرگزاری رویتر خبر داده بود که تظاهرات کنسل شده. ولی خب ما رو چه باک، ما که با این همه هزینه سفر، نمیدونم پول هواپیما، پول هتل، پول اجاره ماشین برای ترددات، به هر حال اومده بودیم که در این تظاهرات شرکت کنیم و ما رو چه باک که بخوایم کوتاه بیایم از این مسئله. روز شنبه، روز 30 خرداد، وقتی که وارد صحنه شدم پلیس تمام خیابونا رو بسته بود، تمام کامیونایی که از قبل تدارک دیده شده بود برای این تظاهرات همه کنار خیابون بودن و پلیس اجازه تخلیه اونا رو نمیداد. ولی به هر حال من خودمو تونستم برسونم وسط صحنه و پلیس مهار کرده بود همه جا رو، فکر می‌کرد با حرکت گازنبوری، با استفاده از اون سپرایی که مردم رو هول میداد و استفاده از باتوم که تو سر و دست ملت میزد و همینطور از گاز اشکاور و اسپری فلفل که چند تا از دوستان اونجا واقعا چشم و صورتشون کبود شده بود و اصلا نمیتونستن ببینن، به هر حال یک حرکت وحشیانه بود که این مماشاتگران متاسفانه دستشون رو گذاشته بودن در دست این رژیم و میخواستن مانع این مسئله بشن. ولی خب با این حرکت گازنبوری که گفتم نتونستن مانع برگزاری این تظاهرات بشن، کما اینکه در نقاط مختلف این تظاهرات در جاهای مختلف این تظاهرات شکل گرفت، به نحو احسن برگزار شد و شعارهای کوبنده بر علیه رژیم داده میشد. هرچند اینا ما را میزدن یا هول میدادن یا به هر حال فشار میوردن، ولی شعارهای ما بر علیه رژیم کم نمیشد. و چیز حیرت آور برای من، فلواقع من خودم یکی 57 هستم، ولی این جوانایی بودن که با شور و هیجان تو این تظاهرات شرکت کرده بودن و اصلا این فشارهایی که پلیس می آورد اصلا مانع به قول معروف کار اونا نمی شد و خیلی کوبنده شعار می دادن و این خلاصه خیلی صحنه مهیجی بود. من چند روز پیش، خب روز عاشورا تاسوعا بود، من اینجا می خواهم یه نوکی بزنم، البته اصلا وارد بحث مذهبیش نخواهم شد، ولی یک حرکت سیاسی که امام حسین کرده بود بر علیه ظلم، بر علیه یزید ایستادگی کرده بود و الانم ما بر حال الان حدود 45-6 سال هست بر علیه خمینی و خامنه ای و تمام اعوان و انصارشون در همه نقاط دنیا ایستاده ایم، تظاهرات میکنیم و صدای مردم که واقعا زیر چکمه های پاسداران جنایتکار دارن، وارد بحث مذهبیش نخواهم شد، ولی یک حرکت سیاسی که امام حسین کرده بود بر علیه ظلم، بر علیه یزید ایستادگی کرده بود و الانم ما به حال الان حدود 45 6 سال هست بر علیه خمینی و خامنه‌ای و تمام اعوان انصارشون در همه نقاط دنیا

0: اصلا برگزار شد. اینا هیئات میخواستن که این تظاهرات رو کنسل کنن، فکر میکردن با این حرکتاشون ملت از خلاصه کوتاه خواهند اومد، ولی نه، با صدای رساتر در تمام رسانه های دنیا خبرش خیلی خیلی خیلی گسترده در پخش شد و ما یک پیروزی بزرگ آوردیم. همطور که برادر مسعود گفتن که از شر کثیر خیر عظیم به دست آوردیم و خلاصه این در این تظاهرات ما تونستیم به نحو احسن صدای مردم ایرانمون و صدای مقاومت مردم ایرانمون رو به تمام دنیا برسونیم و خلاصه بگیم که اون کسی که به مماشاتگری که دستش تو دست رژیم هستش، به نظر ما اونم شریک جرم این آخونده هستن. ما میخواستیم به اعدام های سبوانه این رژیم اعتراض بکنیم، ولی اینا به قول خودشو نمیدونم یک دلیل مسخره ای که میگن که رژیم و شاه پرستا اومده بودن و گفته بودن که میخوان بمب بذارن و اینا در اصل میخواستن از ما حفاظت بکنن، ولی خب این چه حفاظتیه که با گاز اشکاور و گاز فلفل و همینطور باتوم میان فرض کن حمله میکنن به تظاهر کنندگان. واقعا باعث شرم هستش که کشوری که مهد آزادی و دموکراسی بود اینجوری بیاد ذلیل و خوار جلوی رژیم آخوندی به قول معروف سر خم فرو بکنه. برحال ما پیروز شدیم و من افتخار میکنم در کنار این مقاومت هستم و بازم اینجا میگم که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و ایستاده ایم تا آخر. درود بر همه شما.
1: خیلی ممنون آقای معین از آمریکا، تشکر میکنم از همه نکاتتون و مشاهداتتون. از شما خداحافظی میکنیم با آرزوی موفقیت براتون. علارغم که من خیلی نکات بیشتری میخواستم با شما واقعا در میون بذارم، ولی از اون که این برنامه این روز در واقع ویژه برنامه هست که بخش دیگری داریم با مهمانان دیگر، این قسمت رو اگر موافق باشین میخوایم تموم کنیم، ولی خواهش میکنم در آخر اگر خودتون نکته ای دارین حتما بفرمایید. زور شما بفرمایید.
2: من میخوام فقط تشکر کنم و قدردانی کنم از شما که این فرصت به ما دادین و از هموطنان عزیزمون و به طور خاص اشرف نشانانی که به طور واقعی در روز 30 خرداد شاهکار کردن و درود میفرستم به تک تکشون و اینکه این الان دیگه مسئولیت بیشتر میاره و تعهد 100 برابر میاره که انشالله که بتونیم با هم دیگه جمعی محققش کنیم و اتفاقا هر چقدر زودتر بتونیم در واقع اون آرزوی دیرینه تک تکمون رو برآورده کنیم و اون هم برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران با حضور خمرم و برادر و با جمع تمام مجاهدین و مردم عزیزمون و بتونیم در واقع ایرانو از چنگ این آخوندا و در واقع در 120 سالگرد انقلاب مشروطه واقعا بتونیم اون دموکراسی و اون آزادی که 120 سالش مبارزه شده رو در واقع محقق کنیم. خیلی ممنون از این
3: خواستم. من میخواستم تشکر کنم البته از دیگه همین که میگیم وقت نیست، از خواهرم پروانه از کانادا، برادرم احمد از آمریکا، همینجوری که گفتن از راه‌های دور اومده بودن و بسیار بسیار نقششون تعیین کننده و مهم بود. و میخوام ضمن تشکر از شما بگم که همونطور که برادر مسعود گفتن، ما با در واقع همه این مقاومت، اشرف نشانها، اشرفیها و حامیان مقاومت در داخل و خارج کشور، اعضای مقاومت، با وفا و پرداخت بها میتونیم از هر شر کسی رو به خیر عظیم تبدیل کنیم و این نقش این مقاومت سازمان یافته است با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم و نسلی که اهل قیمت دادنه. وقتی یک نسلی اهل قیمت دادن باشه، با پرداخت بها شروع کنه، از همون زمان شاه از بنیانگذاری سازمان تا 30 خرداد 60 که اینجوری نسل جوان در خیابان ریخت اومد و قیمتش رو پرداخت، تا سال 67 تا زمانی که اشرفی ها بودن و تا امروز، چنین نسلی مطمئنیم که پیروز میشه. به قول معروف کسی که حریف شاه و حریف خمینی شد مطمئنن میتونه هر توطئه‌ای رو از سر راه برداره، به شرطی که قیمتش رو پردازه. و همونجور که الان زلال هم گفت، واقعیش که ما تو شرایط بسیار بسیار خوبی هستیم، فرصت‌های بسیار زیادی در مقابل ما فراهم باز شده که باید با پرداخت بها، با بودن در صحنه، با تعهدات بالاتر و تهاجم و شورش حد اکثر بتونیم اون رو به پیروزی تبدیل کنیم و حق این رهبری و خود

0: فرمایم و برادر که این گونه این سالیان قیمت این مقاومت رو دادن رو بپردازیم و آزادی رو برای مردم ایران محقق کنیم. تشکر میکنم از شما،
1: خیلی ممنونیم که شرکت کردین. از شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، همزمان که رژیم ایران و با کمک بقایای سلطنت و همینطور مماشاتگران در روز 30 خرداد سعی داشتن که مانع تظاهرات هموطنانمون در پاریس بشن، در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس یک گردهمایی بزرگ در جریان بود که شخصیت‌های بسیار برجسته بین‌المللی در اون حضور داشتند. از شما دعوت می‌کنم که به گوشه‌هایی از صحبت خانم مریم رجبی در این گردهمایی بزرگ توجه کنید.
2: مجاهدان سربدار از زندان‌ها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم، هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت،

خود من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. عهد من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

Ничего не болит!

measurable.

Ну, я тоже молодой начинал.

0: سلام مجدد خدمت همه بینندگان عزیزی که در برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه هستید. در دومین بخش از برنامه ارتباط مستقیم این هفته با 3 تن از جوانان پرشور اشرف نشان همراه میشیم که در روز 3 خرداد خودشون در صحنه تظاهرات در میدان بومان از صبح روز 3 خرداد حضور داشتن و خب صحنه‌های زیادی را مشاهده کردند و ما می‌خوایم از خودشون بشنویم که اون روز چطور بود و چه اتفاقاتی افتاد. ندای امانی عزیز و همینطور علیرضا لکزیان و علی فاطمی، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه همتون.
1: مرسی از دعوتتون.
0: موافقیم که اول از همه بپرسم که اون لحظه‌ای که شنیدین که تظاهرات ممنوع شده چه احساسی داشتین و چه عکس العملی؟ علی بفرمایید.
2: بله، اولین باری که ما این خبر شنیدیم که این لغو شده، راستش بسیار خشمگین و عصبانی بودم، چون که به هر حال این مقاومت و سازمان 2 ماه بود داشت زحمت میکشید در این مسئله و اجازهشون گرفته بود و تا اونجا که من میدونم حتی تا 1-2 روز 3 روز قبل از برنامه هم حتی همه چیز عادی بود و این لغو شدن یک چیز کاملا غیر عادی و غیر نرمال بود و خشم من از اونجایی میاد که بیشتر حس میکردم که یک ظلم و اجحافی داره میشه به این مقاومت و به این مردم و به این صدایی که میخواد آزادی رو فریاد بزنه و خاطر همون از همون اولش ما جلوش وایسادیم در واقع و پس نکشیدیم و این خشم رو جلوی پلیس خواستیم که نشون بدیم، که بهشون بگیم که به این آسونی ها نیستش که هر کسی هر جوری هر کاری بخواد بکنه صدای این مردم رو بخواد خفه بکنه یا ببره و بسیار بسیار ناراحت بودیم و یه شوکی بود در واقع. ما همچین چیز رو انتظار نداشتیم که بیان و یک همچین برنامه‌ای که دو ماه اجازه شو گرفته شده، چقدر خرج شده، هماهنگی ها شده، هزینه ای که شده، قراردادهایی که شده که بسته شده، کسانی که از تمام دنیا اومدن، مسافرت هایی که شده، 700-800 تا اتوبوس اومده و این بسیار بسیار برای ما غیر قابل پذیرش بود که حالا من نمیخوام خیلی زیاد صحبت بکنم جمعه جامعه هستم، ولی اون حس اولیه حس خشم و عصبانیت بود.
0: علیرضا شما هم بگین که لحظات اول که شنیدی چجوری بود؟
1: والا حقیقت اینه که خانم ایری بین ما من حقیقت فکر کنم 4 سال پیش بعد از شریف اومدم به ما گفتن که ما تو فاز تهاجمی و من واقعیت 4 سال گذشته تماما ذهن من همیشه روی این بوده که ما در فاز تهاجم هستیم و نه فاز تدافعی، همیشه دستگاه می بود و 2 سال پیش هم که تو همین ووبان تظاهرات داشتیم فکر میکنم همین برنامه رو داشتیم و همین سیاست ماماشاد، یعنی حقیقتا اگر نمی کردن برای من جای تعجب داشت که دنبال این نمی بودن، میدونین؟ چون رژیم امروز
0: چرا تعجب میکردی اگه؟
1: چون به این رژیم واقعا نیاز داشت به این، اگر که میذاشت که همه چیز خیلی خوب و سر سیستمش و سر زمانش انجام بشه اون موقع که باید آلترناتیو خودش رو توی اروپا میدید، پس درنچه پیامش برای جامعه جهانی قطعا خطرناکتر از اون چیزی بود که بتونه جلوش، اگر میتونست، یعنی باید تلاشش رو میکرد،
0: یعنی حتی 1000 کیلومتر دورتر از ایران تظاهرات این آلترناتیو انقدر براش مصیبت داشت.
1: 100% باید براش بترسه، 100% اگر نمیترسید ما باید به خودمون شک میکردیم، یعنی ما باید شک میکردیم که داریم یه جایی رو اشتباه انجام میدیم که اون نترسید. من حقیقتا هیچ یعنی خیلی خوشحال بودم از این موضوع که این کار کرد، حتی انتظار نداشتم که دولت و پلیس فرانسه و مخصوصا قاضی رأی بده به این مسئله، این انتظار نداشتم، یعنی انتظار داشتم که دولت فرانسه و پلیس سعیش تلاششون بکنن،
0: ولی قضایی رو
1: فکر کردن بعد مستقل هست. آفرین، انتظار داشتم که قضایی کما این که در 2 سال پیش خب رأی داد گفت حالا طراح پیمایی نکنید و به صورت استاتیک جو، من این انتظار داشتم که ما در مینیموم حالت توی اون نقطه بمونیم و این کار رو نکردن و این کار نکردم. خب و شد آنچه شد و شد آنچه شد. من توی اون لحظه تمام ذهن، حالا چون در ادامه حرف میزنم در موردش، ولی من اون لحظه آمادگی 100% داشتم برای تهاجم. واقعا تمام لحظاتم به این فکر میکردم که چه کار کنم که تهاجم بیشتری داشته باشم. فکر میکنم بلاته این نکته هم که خیلی برای من مهم بود تو اون نقطه، من این نکته بگم سریع رد شیم که نکته که اونجا خیلی برای من مهم بود این بود که من پشتم خیلی گرم بود. همین خواهرمون ندا، برادرمون علی، جملاتی میگفتن چون تو ذهنم بود، میگفتن که شما مجاهدین نشناختید اینجا این تلاشتون خیلی بیهوده است، باشه تا نشونتون بدیم. و من خیلی اونجا واقعا همه چیز برام خیلی انرژیک بود و اصلا هیچ گونه اضطراب و نگرانی نداشتم.
0: درود بر شما. ندا، شما چه لحظاتی داشتی و چه تصمیمی تو وجود خودت گرفتی برای مقابله با این اقدامی که کردن؟
3: من فکر کنم منم لحظه بیشتر مثل دوست عزیزم علیرضا بود. اینکه خب من بزرگ شده تو این سازمان هستم و خب شاهد خیلی از این صحنه‌ها بودیم، اینکه رژیم فکر کردش که دستش میتونه تا سیاست غرب برسه و یاد گرفتم دقیقاً و اتفاقاً یاد گرفتم که هر موقع هم که رژیم با غرب به یه توافق میرسه قیمتش روی سر این سازمان و این مقاومت هست و این دفعه هم همینطور بود و اتفاقاً همین در بدترین شکل که 17 ژوئن 2003 دیده بودیم. و ولی خودم احساسی که داشتم تو اون لحظه واقعا راستش شیرین ترین لحظه بود، چون انرژی 100 برابر گرفتم، چون
0: نظر میاد اهل جنگ استقبال از این جنگ کردیم،
3: چون به هر حال دشمن یه های جلوی چشمم بیشتر دیده میشد و اتفاقا به خود منم بیشتر یعنی امیدوارتر شدم که این سازمان تنها آلترناتیوی هست تو این جنگ و خود رژیم اینو با این کارش باز اثبات کرد. چه بس اگر اینطور نمی بود چرا توی داخل داره دست دست جوانان و زندانیان سیاسی این مقاومت رو اعدام میکنه و در خارج هم دستش دقیقا به همین کارو میرسه، ولی این دفعه هم ما اثبات کردیم که اینقدر به راحتی نمیتونه این کارو انجام
0: بده. شما رو بگیره. درود بر شما. خب اتاق فرمان همینطوری پشت سر هم به من میگه همین خطا اشغاله، همه منتظر تماسن. اول کدوم تماس رو وصل کنیم؟ کی بیشتر منتظر شده؟ اتاق فرمان به من بگه. بله، خانم شیرین نریمان از آمریکا همراه ما هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، درود بر همه عزیزان، بخصوص جوانای دوست داشتنی من که الان هر ستاشون هستن، سه تا میلیشیا، سه تا رزمنده، سه تا فرمانده اونجا نشستن. درود درود درود به هر کدومتون. راستش من خیلی این شانس رو داشتم که بتونم اون روز توی تظاهرات باشم و خواستم هم این بود که میخواستم توی تظاهرات باشم، میخواستم بچه ها رو ببینم، در کنار بچه ها باشم و از ساعت 8:30 صبح اونجا بودم و وقتی که خیلی همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت، خیلی جمعیت اومده بود، همه پر از شور و هیجان بودیم و فکر میکردیم که یک روز بسیار بزرگی رو ایجاد میشه. البته منم ته ذهنم مثل علیرضا این بود که همه چی خیلی خوب پیش نخواهد رفت، این خیلی زیادی الان خوبه همه چی و خوب توی صحنه تغییر کرد. خیلی از بچه ها میادن به من میگفتن که شیرین 30 خرداد یادته؟ من 30 خرداد 60 توی زندان بودم و شاهد اعدام های 30 خرداد 60 بودم و از همون عید سال 60 ما دیگه نه رادیو داشتیم نه تلویزیون داشتیم، یعنی با بیرون از خودمون هیچ ارتباطی نداشتیم، بر همین واقعا از شرایط اون دوران من کلن بیخبر بودم و خیلی بچه های دیگه مثل من بودن. ولی اون روز وقتی که این جوونا رو می دیدم واقعا حس می کردم که روحیه سیمین حجاب، همیرا اشراق، مشکان پارسی، فرشته سیفی، همه این بچه هایی که با من بودن و می دیدم که این روحیه رو تو این بچه ها می دیدم، واقعا حس می کردم که یک دریای خروشانی شروع شده که از 30 خردادش است شروع شده و هنوز این دریا، این طوفان هنوز ادامه داره و خدا رو شکر میکنم که الان در کنار این نسل جوان رو در کنار خودمون داریم و انقدر اینها با ایمان متعهد جنگجو و استوار هستند و واقعا اینو به خودمون، به مقاومت ایران، به مردم ایران، به تاریخ ایران و مهمتر از همه به خانم رجوی و آقای رجوی واقعا درود میفرستم و تبریک میگم بهشون که ما یه همچین نسلی و الان در کنار خودمون داریم. فکر میکنم با اتفاقاتی که در ژانویه به بعد افتاد، خیلی اتفاقا افتاد، خیلی سخت بود یه مدتی برای اینکه بالاخره توطئه‌های متفاوتی و از طرف استعمار و ارتجاع میدیدیم و وقتی که حضور این جوان‌ها رو میبینی که چقدر وقتی که یک راهی درست هست جوان‌ها میتونن انتخاب درست پیدا کنن و من فکر میکنم این یک نقطه عطفی بود. این 30 خردادش هست نقطه عطفی هستش برای همه جوانهای دیگه، چه در خارج کشور چه در داخل ایران، که میبینن نیرویی که ایستاده و رژیم ازش به شدت وحشت داره چیزی نیست به غیر از اپوزیسیون ایران، شورای ملی مقاومت، هوادارانش و اعضاش هستن و اون چیزی هستش که این رژیم میترسه، برای همین حاضر وارد هر معاملهی بشه و من فکر میکنم وقتی که مردم داخل ایران و حتی خارج کشور، اونهایی که بی‌قرار هستن، اونهایی هستن که واقعا دلشون برای ایران میتپه، نگاه میکنن و میبینن که یک نیروی ایستاده، واقعا همونطور که خانم مریم فضلی هم گفتم، واقعا من وقتی وارد زمین شدم هر طرف نگاه میکردی جمعیت میدیدی و اگر میگذاشتن که این جمعیت همه به هم بپیونده، من مطمئنم که 100,000 نفر رو داشتیم توی صحنه و این نشون دهنده اینه که چقدر رژیم ایران از یک اپوزیسیون وحشت داره، از اونم فقط اپوزیسیون ما شورای ملی مقاومت، چون جدی ترین و استوارترین فقط این مقاومت هستش و با سردارانی چون وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور و اینها رو که میبینیم که اینها با این همه به صلات استواری، با اینکه میدونستن که حلقه های تناب دار براشون منتظرشونه، ولی رفتن جانشون رو برای ایران فدا کردن و اونها الگوهای ما هستن و الگوهای امروز ما همین دوستانی که جوانی که اینجا نشستن در کنار شما، بچه های مثل آرش، مثل فربود، مثل خیلی، یعنی سر من همین جور را می رفتم و این جوان ها رو می دم و چقدر احساس خوشحالی می کردم. واقعا درود به تک تکشون و ما با کمک همین جوان ها و همین نسل جدید که متحده و همپیمان هستش با اون نسلی که دهه 60 بوده، این رژیم رو فقط ما میتونیم بزنیم زمین، فقط ما میتونیم سرنگون کنیم و سرنگونش میکنیم و این سرنگونی نزدیک هستش، تعهد هممون رو بالا میبره. زلال حرف خوبی زد، حالا همه ما متعهدتر هستیم و من میخوام از اینجا استفاده کنم بگم که پیش به سوی تظاهرات نیویورک که در سپتامبر داریم و باید هممون از حالا به بعد باید منتظر توطئه های بیشتر بود، برای این هممون باید حاضر باشیم و در صحنه حضور داشته باشیم تا این توطئه ها رو یک به یک کنار بزنیم و جوانای ایران، اگه صدای منو میشنوین، ایران به دست خود ما آزاد میشه، فرد غریبه نمیتونه بر ما رژیم عوض بکنه، به صدای تک تک شماها نیاز هستش، همه ما باید خارج و داخل ایران با هم یکی بشیم، متحد بشیم. این رژیم تنها رژیم نیستش که ما می جنگیم، ما داریم با استعمار هم می جنگیم، برای اینکه اونها می خوان یک نیروی سرسپرده بیارن و خدا رو شکر در مسیری هستیم، در کنار اپوزیسیونی هستیم که حاضر نیست یک ذره از خاک ایران رو به کسی بده، یک قطره از آب ایران رو به کسی بده و فقط برای استقلال ایران می جنگه و همه باید دست به دست هم بدیم که این رژیم رو به زودی تو دست هم دیگه با هم دیگه این رژیم رو به زمین بکشیم و سرنگون کنیم. درود به تک تکتون، به تک تک جوونا. واقعا واقعا احساس خوشحالی دارم که تک تک شماها رو میشناسم و چقدر من رو، من یکی که بسیار بسیار خوشحالم و میدونم که آینده به دست شماها ساخته میشه و ایران عزیزمون به دست شماها از نو ساخته خواهد شد. ما هم در کنارتون پشتیبان شما هستیم. درود درود.
0: خیلی ممنون خانم نریمان از صحبتایی که کردین. نکته‌ای دارین با شیرین عزیز؟
3: نه، من فقط میخواستم بگم خود خواهر عزیزم شیرین نریمان یکی از فرمانده های صحنه بود و به همه ما جوانان واقعا قدرت قلب میداد که بیستیم، ادامه بدیم. تمام نسل شما که واقعا پشتیبانه ما هستن و سرمایه داره همه ما، تک تک ما هستن، واقعا به تک تک ما قدرت قلب تون صحنه میدادیم.
1: آره، من یه نکته فقط سلام کنم خانم نریمان عزیز. و من یه نکته گفتم خیلی نکته درستی بود و البته دوستم دورش تاکید بکنم به صورت دقیق، این که متاسفانه یا خوشبختانه تاریخ یک پدیده پیوسته است. یعنی شما نمیتونید بگید که ما اگر امروز وایسادیم همینطوری یک دفعه سبز شدیم. ما قطعا ریشه هایی داریم که این ریشه ها همونجوری که گفتین توی 30 خرداد 60 بذرش کاشته شده. ما خودمون رو وامدار اون زمان میدونیم، حداقل من که قطعا و جوانایی هم که اینجا هستن به طور قطع مطمئنم که این کار رو میکنم و ما نمیتونیم این فاصله نسلی رو ازش جهش کنیم و این رنج و شکنجی رو که شما داشتید، مخصوصا تمام اعضای این مقاومت، در نظر نگیریم. بوده کما اینکه من همیشه خودم، برای من یکی از روزهای انگیزاننده وقتی که تلاش میکردم این مقاومت رو بشناسم همون فراینده 17 ژوئن بود. خب هیچ، برای من واقعا عجیبترین صحنه ها بود. قطعا همون موقع شما احتمالا جوانها یا جوانهای دیگه بودن که اون صحنه ها رو خلق کرد. من بازم از شما تشکر میکنم که این مسیر رو واقعا برای ما هموار کردید که ما امروز اینجا باشیم.
0: خیلی ممنون از نکات شما. میریم سراغ دوستان بعدی که روی خط هستید. خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان و خانم مونا دولتی از هلند رو هم راه خودمون داریم. سلام میکنم به هر دوی شما عزیزان و گوش میکنیم به صحبتات.
5: من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بستندرکاران سیمای آزادی و همچنین مهمانان عزیز و دوستان عزیز و رعنا جون.
0: سلام رعنای عزیز.
6: سلام میکنم به شما، درود به شما و سلام به دستان در کانال سیمای آزادی و همچنان اون دوستای خودمونی که اونجا تو سیما میبینیم.
0: مونای عزیز شما بفرمایید، چی دیدی، چه اتفاقی افتاد، چی بر خودتون گذشت؟
5: بله، من البته فراموش کردم سلام و درودم میفرستم به همه هموطنان عزیزم و همچنین کانون‌های قهرمان شورشی. واقعیتش خب درسته، راستش منم زمانی که شنیدم این تظاهرات میخواد کنسل بشه، همونجوری که خب علی هم گفت، خیلی خشمگین شدم. خیلی از این تصمیمی که دولت فرانسه گرفته بود واقعا برام خیلی ناامید کننده بود، به خاطر اینکه به هر حال فرانسه کشوریه که همیشه یکی از نمادهای مثلا دموکراسی و آزادی بوده و خب مردمش اتفاقا برای همین آزادی ها، برای همین ارزش ها مبارزه کردن و واقعا انتظار نمی رفت که بخواد در برابر مردمی یا صدای مردمی رو خاموش کنه که دارن در برابر دیکتاتوری مبارزه می کنن، اونم از نوع بدترینش. واقعا شرم بهشون. من خودم متاسفانه اونجا توی صحنه نبودم، ولی خب ویدیوهای دوستان رو دیدم و چیزی که بیشتر به چشم می اومد اون پافشاری و اون ایستادگی هموطنانمون بود که خب نشون دادن که حتی اگر مانعی ایجاد بشه، اما صدای مردم ایران خاموش نمیشه. حتی اگر یک زندانی سیاسی توی ایران وجود داشته باشه، صدها هزار نفر هستن که تو خارج از کشور صداش باشن دیگه. حالا من فاکتور میگیرم مسائل امروز روز که واقعا هر روز این اعدام ها هنوز برقراره، بگیر و ببند ها میگن خیلی افزایش پیدا کرده. از نظر اقتصادی وقتی شب صبح بلند میشی نون دو برابر میشه، خب دیگه خود اقتصاددانای حکومتی میگن اقتصاد فرو پاشیده. یا توی این فصل گرما نه برق هست، برق و آب خیلی محدود شده، خیلی از مناطق ندارن برق و آب. و خب اینا همه نتیجه سالها ناکارآمدی، دزدی و چپاولیه که خب همین سردمداران رژیم و سردمداران سپاه دزدی کردن که خب الان واقعا وضعیت کشور رو به اینجا رسوندن. در نهایت خب اون تظاهرات خدا رو شکر به هر حال برگزار شد که خودش یک پیامی داشت که مردم ایران از مبارزه برای آزادی عقب نشینی نمی کنند. و حالا این وسط ممکنه که یه سری ها خوششون بیاد، یه سری ها خوششون نیاد، ولی خب این یه واقعیتیه. قرنها توی دنیا مبارزه شده برای آزادی، از دل همین مبارزات انقلابهایی به وجود اومده که خب همین انقلابها باعث ایجاد، باعث تکامل بشریت و جوامع شده. و این مسیر حداقل تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک برای مردم ایران اجتناب ناپذیره. همونجوری که خب توی این جلساتی که توی کهکشان هم بود، چیزی نکته‌ای که برای من بسیار اهمیت داشت این بود که فکر میکنم تقریبا 99% از شخصیت‌ها همه روی یه اصل تاکید داشتن و اونم نه به هر نوع دیکتاتوریه و اینکه خب مردم ایران نه حکومت مذهبی میخوان و نه میخوان دیگه به عقب برگردن، چون خب واقعا مسیر رو به جلوه، هدفشون آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاده. و من خودم امیدوارم روزی برسه که مردم ایران خودشون بتونن آینده کشورشون رو آزادانه انتخاب کنن و رقم بزنن آینده کشورشون رو. بازم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
0: رنا جان بفرمایید شما.
6: سلام مجدد به شما. راستش منم که تو راه بودیم، راه پاریس بودیم که این خبر کنسل شدن برنامه رو شنیدیم و منم بلافاصله اصلا حس، منم پر از خشم و عصبانیت شدم. گفتم آخه چه جوری ممکنه این لغو بشه، این کنسل بشه؟ ولی سریع به خودم گفتم که این هم یک در واقع چالش جدیدیه، این هم یک جنگ جدیدیه برای ما که باید با قدرت 100 برابر بریم سراغش. که خب من خودم توی میدان وبان نبودم، من توی میدان بستیل بودم و همونجا یه تعدادی جمع بودیم که اونجا جمع شدیم و اونجا تظاهرات رو برگزار کردیم که اولش احتمالاً بکنم پلیس خبر نداشت. یه مدتی تونستیم به راحتی این تظاهرات رو برگزار کنیم و شعار بدیم و کارهای همیشگی، ولی بعد از یه مدتی پلیس هم اومد پیش ما و بلافاصله گفت که شما اجازه ندارید، باید این همه چیزتون رو جمع کنید. ولی ما تصمیممون رو گرفته بودیم، ما گفتیم که خب ما برای خودمون که نیومدیم اینجا، ما برای مردم ایران اومدیم، برای اینکه صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. و نه تنها این، ما هم الان توی فرانسه، توی قلب اروپا، دموکراسی و آزادی چجوری فکر میکنن که حق دارن صدای ما رو قطع کنن؟ که ما هم اینجا دیگه ادامه دادیم به تظاهراتمون و میخواستم راستش اشاره کنم به یه صحنه‌ای که فکر کنم توی سیمای آزادی و توی فضای مجازی خیلی پخش شده و اون صحنه صحبت‌های دوست عزیزمون امینه قرایی بود که من اون لحظه داشتم از این از صحبت‌هاش در واقع فریادش به پلیس داشتم فیلم می‌گرفتم و آخه حرفاش واقعا حرف دل همه ما بود، گفت که شما باید در کنار ما بایستید نه در مقابل ما، شما باید از حق ما دفاع بکنید، که کاملا درست میگفت. ولی همونطور که ما خودمون میدونیم پلیس فرانسه داشت به فرمان دولت فرانسه عمل میکرد. ولی چیزی که نه مماشاتگران نه شاه و شیخ متوجه شدن یا فهمیدن راجع به این مقاومت اینه که ما با اصل میتوان و باید وارد این تظاهرات شدیم. این یک مقاومتیه که واقعا اصلا کلمات نه و نمیشه رو اصلا قبول نداره، این نشدنی ها رو شدنی میکنه. یعنی وقتی که خبر اومده بود که پلیس توی میدان ووبان هست و داره مثلا سن اجازه نداده که سن درست بشه یا استیج درست بشه، داره صندلی ها رو جمع میکنه، این برگزار کننده ها تصمیم گرفتن خب ما یه جور دیگه این برنامه رو برگزار میکنیم و اگر اینجوری نشد میریم یه برنامه یه جور دیگه ای برگزار میکنیم. بالاخره این برنامه اجرا میشه. و یه نکته مهم دیگه ای که باید بهش اشاره کرد اینه که واقعا ثابت شد دیگه، یعنی این برای ما روشن بوده از اول ولی برای بقیه دنیا هم ثابت شد که شیخ و شاه واقعا دو روی یه سکه هستن و دشمن و تهدید اصلی هر دوشون واقعا این مقاومت و شورای ملی مقاومت. و فکر کنم که اگر این کهکشان به روال عادی پیش می رفت و یه تظاهرات بزرگی اجرا می شد ممکن بود این خیلی اون انقدر واضح نشه و ممکن بود که خبرنگارا اینو به عنوان مثلا یک تظاهرات عادی دیگه اینو در واقع نشون بدن. ولی این واقعا ثابت شد برای همه که این مقاومت، این شورای ملی مقاومت واقعا تنها آلترناتیو این رژیم هستن.
0: تشکر زیاد رعنای عزیز، همینطور از مونا از شرکتتون و خیلی واقعا نکات مهمی رو گفتین. وسط صحبتاتون علیرضا هیچ داشت تایید میکرد، بگو اگه نکته ای داری.
1: سلام میکنم به شما دوتا دوست عزیزمون. دوست آخر نکته خیلی درستی گفت رعنا، یه جمله گفتش که ما تصمیمونو گرفته بودیم، یعنی تصمیمونو گرفتیم دیگه. و الان داشتم تصاویر میدون باستی رو نگاه میکردم، نشون داد که تصمیمشونو گرفته بودن.
0: بله واقعا چه صحنه خوبی رو هم ثبت کرد رعنا از صحبتهای خواهر عزیزمون امینه. تشکر میکنم از شما، با آرزوی موفقیت براتون از شما خداحافظی میکنیم. تماس بعدیمون از نروژ، آقای احسان قرایی رو همراه خودمون داریم. سلام به شما احسان، بفرمایید.
7: سلام خدمت شما فرمهری عزیز، خسته نباشید به شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی. سلام ویژه به دوستان عزیزم علیرضا و ندا که خب من تک تکشون رو خیلی خوب میشناسم ولی جلوه هایی رو ازشون دیدم در هفته گذشته که واقعا برای من بسیار آموزنده بود. از اونجا که وقت خیلی کمه، من با اجازهتون سریع چند نکته رو خلاصه وار مطرح میکنم. اولا به نظر من تظاهرات با شکوه 20 جوان یا 30 خرداد مقاومت ایران یک تقابل بود، تقابلی بین در واقع جبهه‌ای که ما بودیم، یک مقاومت مستقل، خواهان آزادی، جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی، و در مقابل ما یک جبهه ناهمگون به نوعی میشه گفت قرار گرفته بود از سه تا دشمن این سه اصلی که من گفتم خدمتون، یعنی دشمن آزادی، دشمن جمهوری سکولار و دموکراتیک و دشمن استقلال. خب نیازی هم به نام بردن هر کدوم از اینا نیست، فکر کنم همه میفهمن که این جبهه از چه کسانی با چه انگیزه هایی تشکیل شده. ولی خب اون جبهه هرچه در توان داشت به صحنه آورد، از تهدید به بمب گرفته تا باتوم و گاز فلفل و هزار و یک چیز دیگه گرفته. و از این طرف ما با دست خالی که میگم، یعنی در واقع ابزار دفاع نداشتیم. تنها چیزهایی که دستمون بود پرچم بود، پلاکارت‌های دست نوشت شدنمون بود و عکس شهیدامون بود و در کنارش بدنهامون. اما نهایتاً این صحنه رو ما دست گرفتیم و ما تعیین کردیم که چطور باید پیش بره. اونها هر کار کردند نتونستند ذره خدشه ایجاد بکنن در اون باورها، ایمان و خواسته هایی که ما براش جمع شده بودیم در اون صحنه، و کم هم نذاشتند. خدایش در فیلم ها حتما هم در واقع بینندگان شما دیدن در فیلم ها که چه خشونتی به خرج دادن، اما دیدن که ما در واقع بیت هایی نیستیم که با این بادها بلرزیم. و این رو اتفاقا به نظر من شاید یه جورای بی نظیر بودن این کهکشان در مقایسه شاید با همه این کهکشان های سالهای گذشته، اتفاقا همین قضیه هست. مهر شدن و تثبیت شدن دوباره و دوباره و دوباره این موضوع و این اصل مهم که این مقاومت همونطور که در 30 خرداد سال 60 کوتاه نیومد، همونطور که در قتل عام 67 کوتاه نیومد، در 17 ژوئن 2003 نتونستن خوردش کنن و در واقع تمام کشش کنن، امروز هم با این که شاید نسل ها گذشته 4 دهه از یک سری از اون در واقع از شروع این مقاومت داره میگذره، اما نسل های بعدی به همون شکل جنگاور، به همون شکل باورمند به ارزش هایی که این مقاومت نمایندگی میکنه در صحنه هستند. و این به نظر من برای دوست و دشمن این پیام رو رسوند بهشون که با این مقاومت نمیشه شوخی کرد و زد و بند هاشون رو ما روی سرشون خراب خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که حقوق حقه خلقمون، مردم به جان در واقع دردمندمون رو بخوان اینها بازیچه قرار بدن در زد و بندهای اقتصادی و سیاسیشون. و یه نکته دیگه هم به اختصار فقط اگر اجازه بدین ذکر کنم که برای خودم خیلی مهم هست، اونم اینه که خب الان من از مهمونای توی در واقع استودیو شما، علی رضا و من کسانی هستیم که در ایران به دنیا اومدیم، در اونجا بزرگ شدیم، سختی ها و مرارت ها و مشکلات اونجا رو تجربه کردیم و بعد اومدیم اینجا و به این مقاومت پیوستیم با انتخاب خودمون و توی این مسیر هرچه در توان داریم انجام میدیم. این نکته‌ای که میخوام بگم رو در واقع از دید بیرون از خودمون میخوام بگم، چون برای من این مسئله کاملا قابل حله، یعنی یه جورایی حل شده است، ولی از بیرون اگه به این قضیه نگاه بکنیم، کسی مثل ندا و نداهای دیگه، کسانی که توی در واقع در ایران به دنیا نیومدن، رشد نکردن، با مسائل و مصائب و مشکلات ایران در واقع، بازم میگم از دید یک ناظر بیرونی، دست به گریبان نبودند، به نظر خب خیلی عجیب به نظر میاد که چگونه هستش که این گونه این جوانان با اینکه روی کاغذ در واقع نباید انقدر مایه بذارن، انقدر جسورانه در دل دشمن بکوبن، اما به باور من حداقل، شاید از من نوعی حداقل، فرسنگ ها جلوترن. و این اتفاقا اگر اجازه بدین جوابش خودم هم بدم، این هستش که اینها همونطور که ندا هم اتفاقا در اول صحبتاش گفت که من تربیت شده و رشد یافته توی این مقاومت هستم. تک تک این جوان ها اتفاقا از همین جاست که این روحیه و این شرافت درشون رشد پیدا کرده، چرا که از روز اول مبارزه، فدا و از خودگذشتگی خواهران یا اون روزگار خاله ها و عموهای مجاهدشون رو می‌دیدن و این براشون در واقع درس زندگی شده و امروز مثل همونها، مثل همون عموها و خاله های اون روز در صحنه هستند و برای همه ماها واقعا یک آموزش هست این حضور اینها در صحنه. ببخشید که طولانی شد، ممنون از فرصتی که من دادیم.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون از تماس شما آقای قرای علی. نکته‌ای داری خطاب به؟
2: سلام به احسان عزیز، خیلی صحبت عالی کردی، استفاده کردم و من خودم هم از خود تو بسیار بسیار یاد گرفتم. و یک نکته خیلی خوبی که گفتی که ما سازمان و مقاومت در سرفصل‌های مهم تاریخی کوتاه نیومد، در نتیجه ما هم کوتاه نخواهیم اومد. بسیار بسیار عالی گفتی و گفتی که زد و بندها رو سرشون خراب میکنیم و ایزن ما هم اینجا تعهد میدیم که زد و بندها رو سرشون خراب خواهیم کرد و کوتاه نخواهیم اومد. درود بر تو.
0: اجازه بدید پیامی رو آقای داروش عبدالملکی از دانمارک دادن، من اینو اینجا بخونم. پیامی خطاب به برادر عزیزم بهزاد نظیری. هموطنان عزیز میدونن که در واقع دادگاه های فرانسه آقای بهزاد نظیری رو احضار کردن به عنوان کسی که جلوی برگزاری این تظاهرات رو و جلوی این همه ایرانیانی که از اقصا نقاط دنیا اومدن و در اقصا نقاط پاریس تظاهرات کردند رو نگرفته. چرا؟ حالا ایشون یه پیامی دادن خطاب به آقای بهزاد نظیری و گفتن که میخواهم بگویم اسم من داریوش عبدالمالکی رو به دادگاه بدهید. در روز 10 فوریه برابر با 21 بهمن، یعنی همون روزی که خواستن که آقای بهزاد نظیری به دادگاه بره، و اسم تک تک اعضای خانواده ما رو هم بدهید و اگر دفاع از آزادی و دموکراسی و مجاهدین جرمه، ما به این جرم افتخار میکنیم که مجرم شناخته بشیم و قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. درود بر آقای داروش عبدالملکی. امیدوارم که آقای بهزاد نظیری هم پیام شما رو حتما شنیده باشن. تماس بعدیمون آقای نادر اسلامی رو همراه خودمون داریم. خواهش میکنم بفرمایید. سلام به شما.
8: سلام به شما خواهد.
0: سلام به شما.
8: بقیه دوستان در استودیو شما. شب همگی بخیر.
0: شب شما هم بخیر. بفرمایید.
8: صدام خوب میاد چون صدای شما یکم ضعیفه.
0: بله صدای شما خوبه. صدای من دیگه اتاق فرمان حتما ضعیف کرده. سلام به شما آقای فربود ماهوچیان رو هم همراه خودمون داریم. سلام.
9: سلام به دوستان. سلام به همه بینندگان. خیلی خیلی خوشحالم که این موقعیت رو دارم همراه با شما باشم.
0: درود بر شما. بفرمایید نادر.
8: از روز کهکشان بزرگ 20 ژوئن شروع کنیم که شوق و شور رو در چشم همه هواداران و برادران و خواهرای مجاهدمون شاهد بودیم و واقعا چشم رژیم و مماشاتگران پور هر کاری کردن نتونستن جلوی این شوق و شور رو بگیرن و این جنگ رو بگیرن که خودشون به وجود آوردن. و اتفاقا با این کاری که کردن انعکاس این تظاهرات 10 برابر شد. من شخصا از جای مختلف دنیا بهم زنگ زدن که میدونستن که اونجا و ازم سوال میکردن چی شده، خبرهایی که شنیدین درسته نیست، در چه حالی هستین، که تا حالا این برای من شخصا پیش نیومده بود. برای این میگم که واقعا معلوم شد انعکاس و صدای مقاومت و صدای حق در کل دنیا چرخید، برعکسی که رژیم و مماشرتگران میخواستن واقعا برعکس شد.
0: درود بر شما نادر. فرپاد، از شما بشنویم چی گذشت در صحنه.
9: خیلی خوشحالم که
8: انعکاس و صدای مقاومت و صدای حق در کل دنیا چرخید، برعکسی که رژیم و مماشرتگران میخواستن واقعا برعکس شد.

0: dim ond tu sah ne. A fan y comel an, o dim o'r sydd dim ond trwy'n gei, anon i'r chan sal am awn mi o'n cachgis an, sa i'n coi'n zwy tabi o'n, mae i'r chan rwys pys, tu i'r cias yn Airbnb o gara gwzaste bod i'n cael placard cysi de bod i'n acsiwn o'n o'n dweud i'n tamrym mi cael i'n mi'r chan to act amode cael bod i'n cael bod i'n tamrym cael bod i'n amode bod i'n cael i'n act o ezra conim. که دیدیم ما صبح که اونجا رسیدیم پلیس شروع کرد به گیر دادن آبامون رو ازمون گرفتن به پرچممون گیر دادن به همون پلاکارت هایی که ما کشیده بودیم گیر داده بودن و البته کور خوندن همونطور که برادر مسعود 40 سال پیش امجدی گفته بود بیش از 40 سال پیش ما که کار ما بند نیست به در و پیکر کار ما بند هست به قلب و جگر اینا هر چقدر میخوان آب ما رو ازمون بگیرن پرچممون رو که نتونستن ازمون بگیرن و باعث افتخارمه که این همه واقعا خواهر و برادر دارم سراسر دنیا که در بوبان تک تک ما نشون دادیم که یک قدم از حق حقوق مردمون کوتاه نمیایم. حتی باتوم گاز اشکاور مشت و لگدایی که به ما میزدن همونطور که گفتم آبمون هم از همون گرفتن تو گرمای بیش از 40 درجه که خیلی ها رو می دیدم مثلا فکر کنم نصف شیشه گاز اشکاور رو تو صورت اصل خالی کرده بودن. دیوید از ایتالیا ضربه دیده بود. خیلی ها رو دیدم. خود منم ضربه شدیدی دیدم که بعدن تو آمبولانس که بیدار شدم دیدم سلماس هستش، نادر هستش، بیچاره اون دوتا 7-8 ساعت با من تو بیمارستان منتظر بودن تا من مرخصی بشم که ضرب مغزی شده بودم، حالم خیلی بد شده بود. ولی با همه اینا سعی کردیم هممون، یه نوع مسابقه بود که کی میتونه بیاد صفحه اول بر علیه پلیس ایستادگی کنه. و فکر کنم همه ما میتونیم افتخار کنیم که بر مسعود این پیامو داد. و البته که این آزمایش بودش بعد مسعود، اگه شما دستور رو بدی ما تو خود قلب ایران تو خود شهر شهر به شهر میریم شهرها رو آزاد میکنیم از ستمگرایی که کشور ما رو 47 سال اشغال کردن. و چیزی که خیلی جالب بود، دلیل این که تظاهرات ما رو لغو کردن خطر بمب‌گذاری بود. من تا حالا تو عمرم ندیدم کسایی که میان تظاهرات میذارن بر علیه نه به اعدام، یعنی پیام ما تو این تظاهرات نه به اعدام بود. پلیس به جایی که بره جلوی اون کسایی رو بگیره که میخوان بیان بمب گذاری کنن یا میخوان خطری هستن برای این تظاهرات، لشکرکشی میکنه که بیاد ما رو بزنه. اصلا این یه کار مسخره هستش که البته دست مریضات که حتی تو استودیو نشستن، نادر خودش، همه کسایی که قبل از من صحبت کردن اینا رو به شکست دادن.
1: بسیار سپاسگزاریم فرهاد از شما و همینطور از نادر از اینکه شرکت کردین. و میدونم که اگه فرصت باشه خیلی خیلی زیاد میتونین از اون چی که هم روزهای قبل فعالیتاتون و همون چی که در صحنه گذشت بگین، ولی مطمئنم شما هم مثل من انتخاب میکنین که نوبت بدین به بقیه دوستانی که پای خطن. بفرمایید علی، پای صحبت بکنید با دوستان.
2: بله سلام به نادر و فرهاد عزیز، هر دو دوستان خیلی عزیز من هستند. و فرهاد همون طوری که گفتش از چند روز قبل تظاهرات ما با هم دیگه کار میکردیم. یه نکته خیلی جالبی گفتش فرهاد، میخواستم این رو منم انگوش بزنم روش، که گفتش که به جای اینکه بره بمبگذار رو خونسا بکنه میاد ما رو سرکوب میکنه. خب این یه مسئله واقعا قابل تعاملیه که خب به هر حال تو این کشور به این بزرگی خب همیشه تهدیدات امنیتی هست. و این وظیفه پلیسه که اون رو بره دنبالش و اون رو خونسا بکنه یا حفاظت بکنه از کسانی که معرض اون مثلا بمب گذاری هستن. شما ببینید کسی که مثلا در اطلاع شورای ملی مواد اومده اسم کسی که گفته که محمد صادقی آهنگر، کسی که ببخشید راست داره الان راه میره در خیابان ها میاد تهدید میکنه من میخوام مثلا بمب بذارم، کسی حق نداره تجمعی شرکت بکنه اگر که عکس شاهزاده این بچه شاه نباشه. خب ببینید خیلی با آدم زور

0: میاد. من وقتی میگم که خشمگین بودم همون لحظه اول، دلیل بر این نیستش که فقط ما زحمت کشیدیم، دلیل بر یکی از دلایل اصلیش همین بود که این اچافی که میشه از طرف دولت فرانسه که باج به رژیم و شاهپرست رو میده. به نظر من این خیلی نکته قابل تأملیه که واقعا اینجاست که ما میبینیم که چطور دولت غربی و استعمار به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون چطور سرخم میکنن جلوی این رژیم.
1: دقیقا ندای عزیز، من در این فاصله یه سوال دیگه از شما داشتم. میخواستم با وجودی که مطلع شدین از اینکه چین فضای امنیتی هست و چین محدودیت هایی هست، چرا تصمیم گرفتین تو نه تنها تو صحنه باشی بلکه بسیار فعال و جنگنده تو صحنه باشی؟
2: بله سوال خوبی است
1: که البته میدونم مظلوم هم شدی و هنوزم عوارضش ادامه داره.
2: بله فکر کنم جا داره که اینجا یادآوری از آقای ژان سیکلر که چند وقت پیش فوت کرد بکنم. من خودم هم در مراسم هاکسپاریش بودم و اونجا پسر آقای ژان سیکلر یک چیزی گفتش که ژان سیکلر تمام زندگیش رو مدیون چگوارا بود. شاید بینندگان ندونن آقای ژان سیکلر سال 1964 در یک کنفرانس سازمان ملل راننده چگوارا میشه و اونجا این خیلی دوست داشتش که بره وصل بشه به شورشگران و رزمندگان لاتین آمریکا که اونجا با به جنگ و اونجا چگوارا بوله، یعنی از خود کلمه اونم بگم، به ایشون میگه که شما همینجا در سوئیس در ژنو بمونین تا این هیولا رو از قلبش با این هیولا بجنگین، تو قلبش بجنگین. و فکر کنم این خیلی خوب برای خود ما جوانانی که مثلا اینجا هستیم تو غرب هستیم و نمیتونیم در کنار کانونهای شورشی یا در کنار زندانیان سیاسی که اونجا در صحنه با رژیم دارن میجنگن، قیام اخیر ژانویه رو دیدیم دست دست جوانها رو کشتن، ولی ما هم اینجا وظیفمون دقیقا همین هستش که این رژیم دستش نرسه که هر کاری که بخواد بتونه انجام بده و ما هممون تک تکمون یک نقشی داریم تو این مبارزه. و فکر کنم این خودش برای من اون تصمیم خیلی راحت کرد که چون نقشم برای خود من و مطمئن دوستای خودم هم میدونیم نقشمون تو این مبارزه چه هست، باشیم و بیستیم.
1: بر شما خیلی ممنون. عیدزا، خب ما خیلی صحنه رو از فیلم به قول معروف دیدیم، از جمله صحنه هایی که خودت رو به زور در واقع میخواستن ببرن که با اون جمع متحدی که بودین باقی نمونی، ولی خودت اگه بخوای بگید تو صحنه حال هوا چجوری بود؟
3: والا همونجوری که گفتم توی صحنه، واقعیت این من خودم توی اون صحنه تمام مدت ذهنم درگیر حل همین معادله تهاجم بود تمام مدت، یعنی چون دیگه تقریبا همه چیز مشخص شده بود، معلوم بود که قرار چه اتفاقی بیفته، پلیس به ما اخطار داده بود، ولی من فقط داشتم به این فکر می‌کردم که ما چطوری میتونیم این فرایند تهاجممون رو بیشتر کنیم. همونجوری که الان نادرم گفت این ما در هر حال ده برابر شده نکاسات دیگه، یعنی هر چقدر ما بیشتر تهاجم میکردیم. من توی اون لحظه یک خیلی پروسه کوتاهی بود توی ذهن من، یک بخش از دقیقا صحبتهای فرمانده وحید مرور شد، یعنی شروع شد به پلی کردن، یعنی داشت میخوند گفتش که اونجایی که میگفت امسال سال جنگ جنگ هاست، ما مخاطب پیام برادریم و باید این قیمت رو بپردازیم، امروز نوبت ما بود، پس من باید قیمت رو میدادم. پشت من هم حقیقتا به کوه گرم بود، یعنی پشت من میگم ندا اونجا جملهشون تو اون سکانس تأثیر داشت توی معادلاتی که من داشتم انجام میدادم. به من گفتش مجاهدین رو نشناختی بمون تا مثلا این، چون اینا همه اینو میگفتن، منم میدونستم پس ما باید همین رو ثابت کنیم. توی ذهنم داشتم بعد میدونستم که ما نباید پلیس با پلیس برخورد فیزیکی داشته باشیم، اینم میدونستم. تمام مدت داشتم تجزیه تحلیل میکردم که چه حرکتی باید بکنم که من بتونم این تهاجم بیشتر، چون میدونستم اون که تهاجم میکنه برنده میشه. و تنها چیزی که به ذهن من رسید اونجا که الان نشون دادید این بود که اونجا بست بشینم محکم.
1: بله دیدیم شما تو شروع کردی و بقیه اومده.
3: بعد میبینید که بلافاصله حالا اونش مهم نبود، حرکت من مهم نبود، اون چیزی که مهمتر بود، نه اون چیزی که مهمتر بود در واقع میخوام بگم که اون جمعی بود که بعدش به من اضافه شد. میدونین اتفاقی که اونجا افتاد پلیس رو غافلگیر کرد. بعد پلیس اونجا باز دوباره توی محاسباتش این بود که ما هسته اولیه شورشیم.
1: برای همین رفتن پشت شما رو بستن آفر. که بقیه نیاد.
3: بقیه رو بستن، اومدن سعی کردن ما رو جدا بکنن. منتها باز دوباره پلیس اونجا چیکار کرد؟ دوباره اونجا درگیر خطای محاسباتی شده بود.
1: چه خطایی؟
3: خطای محاسباتیش برای اینکه محاسبه نکرده بود که اونای دیگه هم شورش کردن. ببین یه جمله‌ای هستش که میگه اگر شما می‌خواید یک قهرمان رو جلوشو بگیرید بهترین کار اینه که نفرستینش توی رینگ. اینا اشتباهشون اینجا بود، مجاهدین فرستادن توی رینگ جایی که باید میرفتن و اونجا خودشون رو نشون میدادن. احتمالاً توی تمام مبارزات اونی که بازنده بیرون میاد مجاهدین نیستن، مجاهدین و هوادارش قطعا نیستن. اگر که همه چیز عادلانه باشه، تازه در خیلی موارد که در عین ناعادلانه بودن همه میزار چپه کردن، ولی ما توی مبارزه فکر نمی کنم قرار باشه چیزی رو کم بذاریم. با کما اینکه می‌بینید توی تصاویر الان هست تماماً جنگ بود، تماماً خیلی جذاب بود. من با حالا میرسیم ادامه، ولی شما این جوونایی که الان هستن رو اگر نگاه بکنید ایمان رو تو چشاشو میتونید ببینید دیگه. واقعیت اگر شما به این فکر بکنید که باید چه کار میکردیم که این جوونا بتونیم ایمان واقعی و قلبیشون رو نشون بدیم که اینا خودشون انتخاب کردن، کجا باید این صحنه نشون میدادیم؟ فکر نمیکنم این صحنه برای ما فراهم کردن که بتونیم اینو نشون بدیم.
1: درود بر شما علی. سوالم از شما اینه که چه صحنه بیشتر از همه برای شما تو این روز 30 خرداد در واقع در ذهنت موند و برجسته بود؟
0: صحنه‌ای که بیشترین صحنه‌ای که برای من برجسته بود این که از وقتی که پلیس ساعت 9:45 این بلندگوش رو برداشت گفتش که دیگه نمیتونید باید برید، من 4 بعد از ظهر بود، ما داشتیم شعار میدادیم، داشتیم کار میکردیم. یعنی این صحنه برای من بسیار بسیار ارزشمند بود. و چیزی که دیدم از هواداران این مقاومت پلیس فکر میکرد که مثلا اینجوری میاد میگه و
1: چند دقیقه
0: یه روب دیگه همه پامشن میاد تو اون گرما. من یه آن نگاه کردم دیدم ساعت 3:30 بعد از ظهر، از 10 صبح که اینا زدن ما رو سرکوب کردن، زدن گشت گاز اشکاور، هر کاری که میخواستن فقط تیر نزدن. ساعت 4 بعد از ظهر هنوز شعار، هنوز آکت انجام میدادن بچه ها. این صحنه به نظر من یک چیزی بود که واقعا تاریخی شد، خلق شد. مقاومت ایران هواداراش نشون دادن که کسی نمیتونه سر این مقاومت رو زیر آب ببره و هر چقدر هم به خاطر منافعشون بخوان با این رژیم ردامند بکنن کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. و به قول یکی میگفتی که این پلیسا پست عوض میکردن، هوادارا پست عوض نکردن. یعنی تا 4 بعد از ظهر تو اون گرما، یعنی
1: گرما واقعا جدی بود. شما خودت میدونی که یکی از جدی ترین تضادهایی که تو بررسی مشکلات این تظاهرات دائم بهش فکر میکردیم گرما بود.
0: بله.
1: که چگونه این تضاد رو حل کنیم، ولی اصلا انگار فراموش شده بود این تضاد برای شما و همه کسایی که اونجا حضور داشتید.
0: بله بله، در واقع این تظاهرات تقریبا باید تا ساعت 5 طول میکشید با همونطور که خودتون میگید یه چیزا تدابیری که دیده شده بود، آب بستنی یا برای هر چیزی که بخوام
1: آب پاشا ماشینای
0: آب پاشا بودن. ولی این برنامه تا همون موقع رفت بدون اینا و با یک شدت خیلی بیشتری،
1: با
0: اراده بسیار بسیار، این اشرف اراده بسیار بالا. من یه سری از جوونا رو تو این 4-5 ساعت دیدم که تا حالا اینا رو اینجوری من ندیده بودم. واقعا بسیار بسیار جنگنده کردن. این نکته برای من خیلی خیلی جالب بود. من حالا خیلی هاشو شما تو ویدیوها نشون دادید، ولی این خیلی جالب بود برای من تو این برهه زمانی.
1: بله اینو دیگه نمیشد نشون داد. نه. اون ویدیو همش لحظه رو نشون میده. بله. ولی این مسئله که از اون اخدار تا ساعت 4 بعد از ظهر، خب خودش
0: واقعا برای من چشمی بود.
1: دقیقاً. ندای عزیز، صحبت زیاد شد توی این تظاهرات 3 خرداد از نقش جوانان. من سوالم اینه، خب شما سال هاست که حضور دارین همتون در برنامه‌های مقاومت، این بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا این بار یک جلوه خاصی حضور جوانان داشت؟
2: بکنم چند تا نکات خوب دوستانم گفتن، حتی دوستایی که هم تماس گرفتن، و واقعا برای خود منم خیلی جالب بود که این صحنه های این جوانان، هر کی می اومد می اومد توی جمعمون، از همون اول مسئولیت پذیر و با یه انرژی خاص و همه به کمک همدیگر توی صحنه، کسی آب میداد، اون یکی بلندگو رو میگرفت، این کار رو میکرد. و مخصوصا باید بگم که خواهران عزیزم، جوانانی از 19 ساله تا مثلا 30 و 40 ساله که واقعا تو این تظاهرات دستن کار بودن، یعنی جلو پرچمدار مشعلدار این جوانان بودن که تو صحنه واقعا داشتن خستگی ناپذیر، عکساشو ویدیوهاشو میبینین که هر یکی بلندگو تو دستش و همینطور پشتر من تو که علی گفت چندین ساعت پشت سر هم شعار میدادن. و فکر کنم این خودش خیلی یک کهکشان دیگری بود، چون ما کلا همیشه برامون عادی بود بیام کهکشان همدیگر رو ببینیم، دوستایی که خب نرمال فقط اون موقع میبینیم تو سال سلام علیکی داشته باشیم، ولی دیگه صحنه از همون اول اونقدر جنگ آور بود که زیبا بود. من مخصوصا این جوانان که بعدش میومدن تو صحنه میومدن میگفتن که شما حالا بشین، چون تو ویدیوها رو کلیپ ها رو تو راه دیده بودن، بعد میومدن به ما میگفتن که شما بشین، شما الان خیلی کار، ما بیایم جلو، شما الان بشین یکم استراحت کنیم. ولی ما دیگه با اون،
1: ولی به یه نوعی جمعی این بار حضور داشتین اینطوره علیرضا؟
3: آره، واقعیت اینه که خیلی جمع عجیب غریبی بود. میگم ببین، من در واقع اگه بخوام بگم، به نظرم یعنی شکست استراتژیک خوردن توی این، خطای استراتژیک کردن. به چه دلیل؟ چرا من این حرفو میزنم؟ چون ببینید، تمام این جوونایی که اینجا بودن همه افسران این مبارزه بودن تا قبل از این روز، تماما اینا توی این مبارزه بودن، افسر بودن، ولی این روز اینا رو جنرال کرد. میدونید یعنی قشنگ تمام آدم هایی که اینجا بودن تبدیل به جنرال های این مبارزه شدن، و شما تو چشمای اینا نگاه بکنید اینو میبینید. این از فردا رژیم باید با اینا به جنگه، تحویل باید بگیره، خودش تحویل داد. ما بعد کلی زحمت میکشیدیم که اینا رو تبدیل کنیم و یک جنگ این شکلی. مثلا الان ببینید این ویدیو رو نگاه کنید، الان این صف جوانای همه 20 تا 25 ساله، و شما چه کار باید میکردید که این اراده اینها رو
1: به این سرعت
3: و اصلا محک بزنید،
1: به کیفیت جدید برسونید؟
3: بعد چه کار باید میکردید که میتونستید این چنین همینجور نداد گفت؟ آخه درست گفت واقعا جوانایی که میمدن آنچنان با اراده، آنچنان مسئولیت پذیر، آنچنان تهاجمی مهاجم، واقعا چون اصلا شما نمیتونین این تهاجم رو به قول بعد تازه همونجوری هم که دوست عزیزمون آقای قرایی گفت، این جوانا آخه اینجا به دنیا آمدن. به این ما ایران بودیم، ما اونجا رنج و درد رو دیدیم، اینا اینجا بزرگ شدن، اینا اینجا رشد کردن. خب شما باید اول، هر وجدان صادقی باید بگه که خب اینا چرا دارن می جنگن؟ این سوال باید جواب بده دیگه، که چرا چوی جوانی که اینجا بزرگ شدی، تو چه ارزشی رو داری میبینی که اومدی اینجا چوب بخوری به خاطرش؟ به خاطر 5000 فرسنگ اونورتن مردمی اونجا، تو اومدی اینجا داری به خاطرشون چوب میخوری، گاز فلفل میخوری؟ تو چه ارزشی رو دیدی اینجوری امروز اینجا وایسادی زیر آفتاب 50 درجه؟ تو میتونستی کنار ساحل باشی. هزار تا
1: ارزشیه به نظر خوده.
3: ارزشی باید برید از اونا بپرسید به چه ارزشی رسیدن. ما خب اونجا بودیم، ما این ارزش‌ها رو داریم، ما میدونیم که چرا باید بجنگیم. اینا رو باید ندا باید جواب بده.
1: اونام دیدن دیگه، همین که در شما بوده دیدن.
0: اگه اجازه بدید یه نکته ای در
1: صحبت بگیم، بعد دیگه بریم تماس.
0: بله ببخشید، من به نظرم یکی از چیزایی که باعث شد که این جوان الان به این مقطع برسن، این آرمان مجاهدین و نقش رهبری این سازمان در صداقت و فداکاریشه که از خود رهبری این سازمان که اوج فدا و صداقت رو کرد، اینا هم از اینا یاد گرفتن و اینجا گلش بود که زد بیرون. این فکر نکنم بعضی یه هفته دو هفته باشه که اینا توی یکی دو هفته تحت تاثیر قرار گرفتن، نه، یه پروسه بودی که اومده و اینا یاد گرفتن و به کس نخورد بعدن مسعود اینا ایمان آوردن و به نظرم این بسیار بسیار مهمه که روش نکته من خواستم بگم که واقعا این تاثیر چون رو خود من داره، مطمئنم رو که کسان دیگه داره، چون راه درستیه. این واقعا فدا و صداقت فیک و الکی نیست، به معنی واقعیه.
1: تشکر از شما. آقای مشتبه راهی، اگر درست تلفظ کنم، از انگلستان سلام میکنم به شما، بفرمایید. آقای مشتبه راهی، شما صدای ما رو دارید؟ ما صداتون رو نمیشنویم، لطفاً چک کنیم ببینید صداتون باز هست. اتاق فرمان آیا تماس
4: الو؟
1: بله سلام به شما، بفرمایید.
4: بله من سلام میکنم خدمت شما
1: سلام.
4: و مردم دلاور ایران زمین و همچنین مهمانان عزیز برنامه‌تون. من اگه اجازه بدین اولا تشکر کنم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادین تا بتونم با شما مردم خوب ایران صحبت کنم. اگه اجازه بدید یه مطلبی دارم که بیان کنم.
1: بفرمایید.
4: ببینید بچه‌ها همونجوری که گفتن از جنبه‌های مختلف این رو بررسی کردن، از تجربیاتشون گفتن، اینا همه درسته، ولی من اگه اجازه بدید یه نکته‌ای رو بیان کنم. ببینید ما اگر تو تاریخ کشورمون بیاییم مثلا نگاه کنیم، از حتی قبل از میلاد مسیح تا امروزی که ما هستیم، ما کشوری بودیم که مرتباً تحت حالا یورش بودیم، تحت اشغال و تاراج بودیم، شاهان ظالمی بودن و هر جایی که ما تونستیم موفقیتی به دست بیاریم دو تا عامل بوده که خیلی مهم بوده. اولی جایی بوده که ما تشکیلات داشتیم، نظم داشتیم و تونستیم مقاومت رو در مردم خودمون با روایتی تکثیر کنیم و این روایت رو امروز من تجربه خودم رو میگم. من حضور پیدا کردم تو پاریس، با بچه ها از ابتدا تا آخرش بودم، من دیدم که این روایتی که مجاهدین در سال 60 اون رو گفتند، آقای مسعود رجوی گفتش که تنها راه رهایی سلاح و سرنگونی، یعنی این سرنگونی خواستن، این که جلوی ظالمان باید با تمام قوا ایستاد و این روحیه مقاومت، این همون روایت است، همون روایتی که ما احتیاج داریم تا توده های مردم ما اون رو باور کنن و بتونن که قیام کنن بر علیه ظالم زمان خودشون. ما حتی الان در دوران عاشورا و تاسوعا هستیم، یعنی دور چیز محرمیم، دهه محرمیم. ما اون روحیه آزادگی که من میدونم از قدیم و لیامت قبل از ورود اسلام در ایرانیان بوده، اون روحیه مقاومت رو من میبینم که ببین تظاهرات وقتی من رفتم برای خود من درس‌های بسیاری داشت. من دیدم کسی مثلا فرض کن خب ما جوان‌تریم، من دیدم که کسی بود مثلا با سن بالا اومده بود این زجر و شکنجه ساواک و نمیدونم رژیم رو کشیده، تحت بیماری‌های مختلف، تحت اصلا بدن جواب نمیداد، اون درد داشت، خب با درد ادامه میداد، بر لبش لبخند بود، با همه مهربان بود، ما تو اتوبوس می رفتیم و همه گوش می داد، چه اخلاقی چه ادبی. شما در سراسر این ویدیوهایی که الان تکثیر شده یک کلام کلام زشت از این هوادارا نمیشنویم. شما نمیبینین که اینها خشونت بکنن، شما میبینین که اینا با کمال ادب، با کمال اون چی میگن درد خودشون رو فراموش کردن و با اون دردی که از درد ملت ایران نشأت میگیره وای میستن و اون صدای مردم ایران رو فریاد میشن. شما هر صحنه ای رو الان نشون بدین، همین بچه‌ای که الان در سالن هستن، اینا چه مقاومت جانانه کردن. یعنی من درس گرفتم که واقعا وقتی دیدم که اینها دردهای خودشون فراموش شده با تمام توان، گفتم ببین این مقاومت، این ایدئولوژی، این راه چه تهیجی، چه حرکتی رو داره به وجود میاره که همه اصلا همه چی رو فراموش میکنن و به ناگه با تمام تفاوتایی که با همدیگه شاید از لحاظ عقیدتی و حالا هر جور داشته باشن، در کنار هم همه یک دل و متحد وای میستن جلوی اون ظلم، چون این ظلم شده دیگه، و مقاومت میکنن. من دیدم نه، این روحیه مقاومت سال 60، خب که اون واقع حالا ما کوچک بودیم یا نبودیم، این تو تک تک این هواداره الان هست، این همون روایت هست. یعنی روایتی ساخته شد تو همین تظاهرات از مقاومت، از رشادت. من اگه اجازه بدین چند بیت از شعر بخونم و از خدمتتون مرخص بشم.
1: فرمایید.
4: من قسمتی از مثنوی رو میخونم که سرودم به نام مجاهد. این رو تقدیم میکنم به همه بچه هایی که اونجا هم، به شما و تمام مردم دلیر ایران زمین. به پاکی قسمتی از اونه. به پاکی چو بنیان نهی راه آزادگی، بکاری به هر کهکشان بذر دلدادگی. به پیغام جا الحق این کهکشان زنده شد، بمیرد به بطلان تهجر که حق زنده شد. و جیهان همه گل ازاران صفا راستند، سر سجاده سربداری وضو ساختند. همه هم قسم رو به روی یزید زمان، وفای به عهد خدا و فدا بیکران. به جهد مجاهد نهادی نشد وصل یار، و از آن لاله زاران گل مریم آمد به بار. مجاهد زن شیر میدان به مردانگی، شقالان دشمن به پایش به دریوزگی. تو رزم از زنان مجاهد بیاموز و بس، چنین استواری به گیتی ندیدم به کس. بیایید گردا گرد گردان جان آفرین، جوانان پاک و پداکار ایران زمین. بتازیم بر ظالمان بی امان با قوا، به نام مجاهد همه رهروان هم نوا. خیلی از شما ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. عزیز بفرمایید باشون.
3: من مرسی از شما، واقعا شعر خیلی قشنگی سرودم، شعرش خیلی قشنگ بود.
1: خیلی با محتوا بود. آقای راهی خواهش میکنیم این قصیده، این غزل رو برامون بفرستین حتما.
4: من به روی چشم حتما.
1: با تشکر از شما و خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه. تماس بعدیمون، خدا نگهدارتون، موفق باشید. تماس بعدیمون از آمریکا، آقای حمید نقیپور روی خط هستید. سلام میکنیم به شما، بفرمایید.
5: خانم بهبود، سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون، مهمانان قبلی و فعلی همه شون با هم.
1: عذر میخوام از اینکه اینقدر پای خط منتظر بودین، شرمنده.
5: بله بله، اجازه میخوام که سلام و عرض ادبی بکنم خدمت برادرم خواهرامون در اشرف سه، و درودی بفرستم به هواداران عزیزی که 30 خرداد دیگری و این بار در هزاران کیلومتر دور از وطن آفریدند. البته در این مورد همه حرفا گفته شده و خیلی بهتر از من گفتن. من بازم خواستم به سهم خودم یه درودی بفرستم به همه این هموطنان و برادران خواهرانی که در این تظاهرات شرکت کردن. نشونم بر دهان ما مارشالگران و توفاله‌های شیخ و شاه کوبیدن که عمامه از کله ولیعهد خمینی، خامنه‌ای لعنت شده در تهران پرید. البته اگر هنوز کلهی براش باقی مانده باشه. معلوم نیست که دولت‌های فرانسه چند بار میخوان مجاهدین را تست آزمایش کنن. همین قبل از تظاهرات 20 ژوئن، 17 ژوئن بود، سالگرد کودتای ارتجاعی استعماری بر علیه مجاهدین و مقاومت ایران. به اجازه بدین که دودی میفرستم به خواهران شهید من صدیقه مجاوری و ندا حسنی. که توطئه استعماری دولت فرانسه رو سر خودش آوار کردند. من جمعه ساعت 11:30 صبح بود که سیما رو روشن کردم، کنفرانس مطبوعاتی شورا رو پخش میکرد. برادرانمون بهزاد نظیری و افشین علوی از دو نفر دیگه از فرانسویان حامی مقاومت در کنفرانس بودم. با کمال تعجب شنیدم که پلیس تظاهرات به خاطر تهدیدات تروریستی ممنوع کرده. ما هم برده فکر کردم که چیکار میشه کرد، چون نمیتونستیم که دست رو دست بذاریم بشینیم برای تظاهراتی که از دو ماه پیش اجازه گرفتن و همه اطلاعات لازم به پلیس دادن، الان بیان اون ممنوع کنن. البته به اجازه بده اینم بگم با عرض معذرت، من خودم نتونستم بیام چون من درگیر یه کاری بودم اینجا و موقعی که درست شد که دیگه فرصت نشد بیام. بلیتم خیلی گرون شده بود اینا، اما خب اخبار من دنبال می‌کردم. اصلا خبر ممنوعیت شنیدم فکر کردم که خب من چیکار باید بکنم، چون خب ما هم اینجا وظیفه داریم. بعدم تلفن بزنم به سفارت و کنسولگری فرانسه که اعتراض کنیم، اما دیدم بعد ظهر جمعه است، بعدش هم شنبه و یه شنبه کنسولگری و سفارتخونه فرانسه هم تعطیله. احتمالا خود کسایی که همچی برنامه ریخته بودن برای ممنوعیت تظاهرات این فکر کرده بودن که آخر هفته است و همه جو تعطیله و بعدش هم مسابقات فوتبال جهانی هست، برای مجاهدین کاری هم بکنم به اون صورت پوشش نمیگیرم. اما خب زهی خیال باطل. واقعا سوال اینه که پلیس فرانسه یک لشکر بفرسته برای ممنوعیت تظاهرات، اما نمیتونه دو نفر بفرسته کسی که تهدید اتمی کرده اونو دستگیر بکنن؟ شما که اسمشو دارین، عکسشو دارین، مشخصاتشو دارین، یه دستگیر اون فرد که براتون نمیتونه زیاد مشکل باشه. من خواهرکم دو روز بعد از این تظاهرات صحبت میکرد، گفت در سال 2018 همین دولت فرانسه و پلیسش مزدوران رژیم خمینی و اون دیپلمات تروریستش با بمب گرفتن، با بمب دستگیر کردن، اما هیچ گرده همایی تظاهرات ما اصلا کنسل نشد، برنامه ادامه پیدا کرد. الان چطور یه توفاله یه شیخ خوشا تلفن میزن یه تعدیل پوشالی تو خالی میکنه، موقعی نا یک لشکر میفرستن که جلو تظاهرات بگیرن، تظاهرات ممنوع کنن. و اخیرا خب برای پوشاندن این افتضاحشون، این افتضاحی که پلیس فرانسه بار آورد، اینا برای برادرمون بهزاد نظیری اونه به دادگاه احضار میکنن، حتی میخوان روی افتضاح خودشون سرتوش بذارن. برحال چند وقت پیش بود که دولت فرانسه به خاطر استعمارش، سیاست استعمارش و کنترل استعماری کشور آفریقایی از همه کشورها عذرخواهی کرد، از جمله جناب همین رئیس جمهور فعلی فرانسه آقای امانوئل ماکرون. من هیچ شکی ندارم که به زودی زود همچین عذرخواهی و غلط کردمی هم به مردم ایران خواهد گفت. خیلی ممنون از وقتی که من دادیم، میبخشید زیاد صحبت کردم.
1: خواهش میکنم.
5: در مورد زیاد خوب، اما هم اکثر حرفا گفته شده، خیلی بهتر از من گفتن. ممنون از بحثی که من دادین.
1: خیلی ممنون آقای نقیب‌پور از آمریکا، اتفاقا خیلی نکات به حق و جالبی رو مطرح کردید که واقعا اگر درد و مشکل این چیزها بود میتونستن به هر حال راه کاری بهش پیدا کنن. الان این دفعه انقدر دلسوز شده بودن. بعد اینجا آقای لگزیان داشت میگفتش که خب اگر که اونا تهدید بود چرا ما رو میزدن، ما رو چرا در واقع مورد ضرب شرط قرار میدادن. تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. دوستان عزیز، ما چندین بار مرز سرخ زمان رو رد کردیم در این برنامه، ولی خب دیگه از اتاق فرمان اجازه گرفتیم چون این برنامه ویژه است. خواستم خواهش کنم در انتهای برنامه هر نکته‌ای که خودتون دارین بفرمایید. علی شما شروع کنید.
0: بله، من اگه اجازه بدید میخواستم به جوانای داخل کشور و هم نسل خودم، نسل قبل از خودم یا بعد از خودم پیام بدم و مخصوصا به کانون شورشی عزیز که در داخل ایران هر روزشون مثل 30 خرداد ما بود. ما یه دونه 30 خرداد داشتیم الان تو این 17 سال گذشته که من خودم مقاومت رو میشناسم که اینجور درگیر شدیم، ولی شما چندین قیام رو پشت سر گذاشتید، هزاران شهید دادید، هر روزتون جنگ با این رژیمه. ولی بدونید که ما هم در خارج از کشور همونطور که احسان هم گفت تو تماسش کوتاه نمیاییم. یکی از به هر حال مشکلاتی که در جلوی این مقاومت هست همین حمایت دولت‌های غربی از این رژیمه، سیاست مماشاته و ما هم به نوبه خودمون اینجا جلوی سیاست مماشات میستیم و هر کاری که دستمون بر بیاد برای خونسا کردن این توده ها زد و بند ها انجام خواهیم داد، حالا چه روزهای مثل همین 30 خرداد یا رادیکالتر یا هر نوعش که هر شقش که میخواد باشه باشه. بدونید که اینجا ما صدای شما هستیم در جوامع بین‌المللی و تا روز سرنگونی با شما هستیم و به امید دیدارتون در ایران انشاءالله که به زودی زود همدیگر رو ببینیم.
1: تشکر از شما.
3: بفرمایید. والا واقعیت من خیلی همه حرفا رو زدم و چون هم علی بهترین جمع‌بندی رو کرد، من فکر میکنم که اون چیزی که خیلی مهمه توی این 30 خرداد مخصوصا خیلی اهمیت داشت اینه که این ما نبودیم که دنبال نمیدونم خراب کردن و حمله کردن و بمب‌گذاری کردن باشیم. اینو به ما تحمیل کردن و ما هم بهش پاسخ دادیم. نتیجهش هم همونجوری که نادر گفت، بچه‌ها گفتن، درخشان بود و توی تمام مردم جهان دیدن که این مقاومت سر سوزنی از اصولش و ارزش‌هاش کوتاه نمیاد. این همونجوری که الان بازم علی تاکید کرد برای نکتش روی کانون‌های شورشی، باید آگاه باشیم که حتی اینو یه بار برادرم گفته بود، ما یک قیمت داریم میدیم، قیمت استقلال سیاسیمونو داریم پرداخت میکنیم و این سرنگونی همزمان شده با به دست آوردن استقلال سیاسی ایران و بدون استقلال سیاسی هم آزادی و دموکراسی قابل تصور نیست و متصور نیست برای ایران. ما فکر میکنم که این استقلال سیاسی رو با چنگ و ناخون و دندون و هر جور که شده باید به دستش بیاریم. به قول علی قیمت اول خط مقدم و کانون ها پرداخت میکنن، ما هم اینجا از هیچ چیزی فروگذار نخواهیم بود و تا مثل همه مجاهدای دیگه که تا این 47 سالی که اومدن ما هم تا آخرین قطره خون، تا آخرین انرژی که در بدن داریم این راه رو حتما تا تهش میریم.
1: تشکر زیاد از شما. ندا بفرمایید.
2: منم حالا دوستان همه حرفا رو گفتن ولی اگر بخوام بگم اون روز برای ما، یعنی من چی دیدم و برای ما چه چی رو با خودم از اون روز میبرم، این هستش که واقعا این تک تک ارزش هایی که این سازمان و این مقاومت توده این سالها چه در مورد در برابر شاه و شیخ ایستاد، اون روز تو اون صحنه آدم میدید چه برسه که از اینی که پلیس هایی که واقعا تحریک میکردن که ما رو ما یک عمل خطایی بکنیم دقیقا، که ولی ما با این وجودم بهشون مثلا آب تو اون گرما میدادیم که آب بخورن و اینا و اینا رو فهم دارم میگم که دقیقا اینا همون ارزش هایی هستن که ما جوانان و ما تو این سازمان دیدیم و از همین 30 خرداد 60 تا امروز پای این آرمان ها و ارزش ها میستیم و دفاع میکنیم ازشون و با شعار خواهر مریم میتوان و باید میستیم. اگر خلاصه بخوام بگم با کانون‌های شورشی، با قدرت همدیگه، شاه و شیخ های بار دیگه به زبالدان تاریخ میندازیم.
1: درود بر شما. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. تشکر میکنم واقعا.
0: مرسی بابت دعوت.
1: خواهش میکنم. خیلی خوش آمدیم به برنامه. دوستان عزیز، ویژه برنامه ارتباط مستقیم رو در اینجا به پایان میبریم. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.

وعده دادخواهان در تهران. با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان در کهکشان سی خرداد، بیا بیا و دعوت آتشین با 35 شعله دیگر از جلادان، شکنجه‌گران، نوچه‌ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ، اجیر شدگانی که با سخافت و حماقت گمان می کنند با تهدید به بمب‌گذاری می توانند مجاهدین و مقاومت ایران را از میدان بدر کنند، اما نتیجه معکوس می شود. با سرکوب و تروریسم، بچه خامنه‌ای در پی حفظ قدرت و بچه شاه در پی کسب قدرت است. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.

Grüe bei Roger Lee. Grüe bei Roger Lee.

0: اخبار سیمای آزادی، اول تیر 1405.
1: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات. تظاهراتی که از 2 ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی آن انجام شده بود.
2: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است. رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاه پرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: اداری پاریس، شماره 261-8978 -9. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می‌دهد، اشاره می‌کند.
0: برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران، به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود، محمد صادقی آهنگر، که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند.

0: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
1: همسنخی شیخ و شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
2: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
3: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت‌ها یک نعمت به شمار می رود.
2: پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
3: سلطنت طلبان بختی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
2: وجود یک جریان ضعیف و بی‌ریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
3: وجود یک جریان ضعیف و بی‌ریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت‌آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می‌رسد ولایت خامنه‌ای است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجاعی و استعماری حول و حوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. 2 وجه ممیزی آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماغداری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چرا که مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی های شارل میشل رئیس شورای اروپا 2019-2024، نخست وزیر بلژیک 2014-2019، کریستیان اریگی نماینده مجلس ملی فرانسه رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک.

شارل میشل: مردم ایران دهه هاست که از دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری ملاها رنج کشیده و همچنان رنج میبرند. جنایات ساواک در گوشت و پوست و در حافظه ها حک شده و بخش جدایی ناپذیر از میراث سیاسی شاه و تمامی کسانی است که خود را به او منتسب میکنند. خانم رجبی، شما امروز هزاران ایرانی را در پاریس گرد هم آورده اید. کدام سازمان و حزب سیاسی در اروپا قادر است ده ها هزار فعال را برای دموکراسی، آزادی و امید به خیابان ها بیاورد؟ کانون های شورشی با شجاعت و به قیمت جانشان امید و تعهد به آزادی را برای یک ایران دموکراتیک به دوش می کشند. طرح ده ماده‌ای یک انتخاب برای دموکراسی و گذار واقعی از تاریکی به روشنایی است. این طرح شالوده‌ای برای یک ایران آینده است که در شکوفایی و آزادی ریشه دارد.

0: Madame la Présidente, chère Maryam Rajavi, cher Boris Johnson, cher Dmytro Kuleba, Madame la députée, Mesdames et Messieurs, chacun en votre qualité, mais surtout, chers amis pour un Iran libre, Paris en effet, est bien plus qu'une capitale européenne. Paris c'est une histoire, Paris c'est une aventure humaine, et Paris c'est un symbole. C'est le symbole de la liberté, c'est le symbole de la résistance, le sang a coulé. Le peuple de Paris s'est levé contre le despotisme, contre l'arbitraire et pour la dignité humaine. Et la Révolution française fut un tournant, à la fois un tournant dans l'histoire de France, mais également un tournant dans l'histoire du monde, parce qu'elle marque la genèse d'une révolution de la pensée. Elle place l'aspiration, l'émancipation, les libertés personnelles au cœur de nos sociétés et au cœur de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, Paris, c'est aussi la résistance contre le fascisme, la résistance contre le nazisme, cette idéologie totalitaire qui a mené aux ignominies. Et la résistance, ce sont des femmes et des hommes ordinaires qui prennent des risques extraordinaires pour changer le cours de l'histoire. Ce sont des femmes et des hommes ordinaires, animés par une foi extraordinaire et irréversible dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et en 1948, c'est à Paris que la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, chers amis, Madame la Présidente, nous sommes nombreux, rassemblés autour de cet appel universel. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et je le dis en effet. Rien ni personne ne peut effacer cela, pas même un tribunal administratif à Paris. Mes chers amis, cet appel universel, aujourd'hui c'est en Iran, une fois encore, qu'il prend tout son sens. Dénoncer et nommer les choses, c'est la première responsabilité, parce que sinon, le silence devient un permis de tuer. En 2025, il y a eu 2159 exécutions par pendaison en Iran, selon Amnesty International, le double de l'année précédente, 6 pendaisons par jour. Et de nombreuses organisations non gouvernementales, ainsi que le haut commissaire aux droits humains, Volker Türk, et la rapporteure spéciale de l'ONU pour l'Iran, dénoncent avec force ces exécutions. Et nous, les Européens, par notre histoire, par notre nature, nous devons être en première ligne, nous devons, je le dis, faire davantage, porter avec une voix plus forte encore notre refus de la fatalité, notre soutien pour la liberté et pour la dignité. Alors mes chers amis, le peuple iranien, depuis des décennies, a souffert et souffre de dictatures. La dictature du Shah et la dictature des Mollahs. Et les atrocités commises par la SAVAK, la police politique du Shah, sont gravées dans les chairs et dans les mémoires et sont partie intégrante de l'héritage politique du Shah et de tous ceux qui s'en revendiquent. Aujourd'hui, autre temps, autre dictature, autres atrocités commises par les gardiens de la Révolution. Et je suis aujourd'hui devant vous avec Boris Johnson, avec Dmytro Kuleba, avec tant d'autres amis pour un Iran libre, et je souhaiterais vous adresser 3 messages. Mon premier message, l'apaisement d'une dictature ne fonctionne pas. Appeasement does not work, never. L'apaisement du régime d'Hitler a été tenté. Il n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. En Iran aussi, la diplomatie de l'apaisement a été tentée. Avec acharnement, et les mêmes comportements produisent les mêmes résultats et les mêmes échecs. La stratégie de l'apaisement, à chaque fois, a été abusée par le régime des mollahs pour gagner du temps, pour développer l'arme nucléaire, pour développer les programmes balistiques, pour exporter de la haine et du terrorisme et pour poursuivre l'oppression à l'intérieur, en utilisant aussi les kidnappings d'étrangers comme monnaie d'échange politique à l'extérieur. En fait, l'apaisement prolonge la souffrance du peuple iranien. Non à la dictature, oui à la liberté. Chers amis, il y a un deuxième message que je veux vous adresser aujourd'hui. La guerre ne fonctionne pas. Et oui, Madame Rajavi, souvent, vous l'avez répété, encore et encore, la guerre ne fonctionne pas. Alors certes, le cessez-le-feu offre un peu de répit au peuple iranien, mais qui peut croire ici que ce cessez-le-feu adresse les causes profondes de la tragédie iranienne? Et surtout, qui peut croire la parole d'un régime, d'une dictature, qui a trahi encore et encore, à commencer par la trahison de son propre peuple? Mesdames et messieurs, en réalité, nous en sommes convaincus. Il y a un autre chemin. Il y a une alternative. Il y a une autre option. Et cette option, c'est bien sûr la résistance organisée, démocratique, déterminée, qui croit et qui mise sur l'émancipation du peuple face à l'arbitraire. Et je vous le dis, parce que j'en ai la conviction intime dans ma chair, quand un peuple se lève, rassemblé par les souffrances, rassemblé par les exécutions, quand un peuple se lève, rassemblé par la faim et la soif, rassemblé par une âme commune et par un destin commun, par l'adhésion à un projet partagé, rien ne peut arrêter ce peuple qui se lève. Alors bien sûr, je ne suis pas iranien, mais je sais que l'ampleur du soutien démocratique qui vient de l'extérieur peut contribuer à faire la différence. Et c'est pour cela que je refuse l'indifférence. Et parce que je refuse l'indifférence, je me tiens aux côtés de l'opposition iranienne, organisée, démocratique, et j'invite davantage de citoyens ordinaires et de responsables partout dans le monde à refuser l'indifférence, à se lever, non à la dictature, oui à la liberté. Alors, Madame Rajavi, cher conseiller de la résistance et l'ensemble des organisations qui se coalisent, vous rassemblez encore aujourd'hui, n'en déplaise à d'aucuns, des milliers d'Iraniens à Paris aujourd'hui, comme hier à Berlin, à Rome, dans d'autres endroits, à l'instar des milliers de Français qui se sont levés à Paris pour la Révolution française 1889, à l'instar des milliers d'Ukrainiens qui se sont levés à Maïdan pour porter cet espoir de liberté. Et je voudrais demander à tous mes amis européens, en particulier ceux qui parfois émettent des doutes, haussent les épaules, affirment un certain scepticisme. Quelle organisation en Europe, quel parti politique en Europe est-il capable de mobiliser dans les rues des dizaines de milliers de militants pour la démocratie, pour la liberté et pour l'espoir? Vous rassemblez en Europe, vous rassemblez partout dans le monde, vous rassemblez en Iran, sur le terrain, les unités de résistance, instances qui, avec courage, au péril de leur vie, portent cet espoir et cet engagement pour la liberté, pour un Iran démocratique. Mesdames et messieurs, le peuple iranien a le droit de choisir. C'est ça la question fondamentale. Le peuple iranien a le droit de choisir et c'est exactement le cœur du projet en 10 points que vous portez. Et je dis encore une fois à mes amis européens, ceux qui parfois montrent un certain scepticisme, prenez 1 minute, 2 minutes et lisez ce document, ce plan en 10 points. Et ce plan en 10 points, 1, c'est un choix pour la démocratie, grâce à une république démocratique d'Iran ancrée dans des institutions légitimes, grâce, vous l'avez dit, à des élections libres et transparentes, une justice indépendante qui garantit l'égalité de chacun devant la loi et l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est la démocratie. Et puis ce plan, c'est aussi la liberté des femmes, Madame Rajavi, l'égalité entre les femmes et les hommes qui doit être garantie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de manifester et la liberté de religion grâce à une république laïque et démocratique d'Iran. Et enfin, troisième point, c'est un Iran en paix. Un Iran en paix avec lui-même, un Iran en paix avec sa propre population, mais aussi un Iran en paix avec ses voisins et avec le reste du monde, un Iran non nucléaire, un Iran qui coopère pour de la stabilité et pour la prospérité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'est ce plan en 10 points. Et nous devons le répéter sans cesse, avec ténacité, pour que ce message finisse par passer et finisse par être entendu. Et je voudrais vous dire, moi qui pendant 10 ans ai été membre de ce Conseil européen, Boris Johnson y a siégé quelques années également, ce Conseil européen qui rassemble les 27 gouvernements de l'Union européenne, je vais vous dire que quand je lis ce plan en 10 points, j'y vois en réalité une résonance. J'y vois une résonance parce que ce plan en 10 points, en réalité, il est à mes yeux l'égal des promesses faites par les pères fondateurs de l'Union européenne aux citoyens européens après les tragédies de 2 guerres mondiales et de la Shoah. La démocratie, la paix, la liberté, la prospérité, c'est ça le plan en 10 points. Passer en réalité, et nous savons ce que ça signifie en Europe, passer en réalité de l'obscurantisme à la lumière, ce plan en 10 points, c'est le code source pour un Iran du futur, un Iran optimiste, un Iran ancré dans la prospérité et ancré dans la liberté. Mesdames et messieurs, l'Iran, aujourd'hui, en réalité, c'est le thermomètre. C'est le thermomètre de notre crédibilité et de notre sincérité. Mais aussi l'Iran, peut-être, c'est un test de notre lucidité. Une fois encore, ça n'est pas nouveau, le régime veut faire croire à son invincibilité, veut faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il veut imposer cette idée qu'absolument rien ne pourrait le remplacer. Et certes, la guerre lui a donné en effet une apparence de répit intérieur parce qu'elle a ralenti la mobilisation du peuple iranien. Mais les paramètres fondamentaux n'ont pas changé d'un millimètre, n'ont pas changé d'un iota. L'Iran est un pays riche en ressources. Mais les Iraniens sont sans ressources. Pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau, parce que le régime dilapide l'argent des Iraniens dans la course nucléaire et balistique. Un régime qui n'est pas capable de rencontrer les besoins primaires de son peuple est un régime vulnérable. Et le régime le sait. Et d'ailleurs, le degré de peur du régime se mesure au degré d'horreur commise pour se maintenir au pouvoir. Il a peur de sa jeunesse, il a peur de ses étudiants, il a peur des femmes iraniennes, il a peur du chant des femmes iraniennes, il a peur des visages des femmes iraniennes, il a peur des étudiants et des commerçants du Grand Bazar. Un régime qui a peur, qui exécute et terrorise, et je vous le dis, un régime en sursis. L'histoire souvent l'a montré, le changement se déploie lentement, mais il survient d'un coup et brusquement. Et aucun système fondé sur la peur ne peut résister à l'épreuve du temps et à l'épreuve d'un peuple déterminé quand il mène un combat juste. Le régime veut faire croire que le changement est impossible, et le changement est possible, et le changement, c'est vrai, Il est en marche. Le changement, il est dans le cœur de chacun d'entre vous à Paris, dans le cœur des militants que je salue à Ashraf 3, qui sont aussi des survivants. Il est dans chaque manifestation, à Téhéran, Mashhad, à Isfahan. Le changement, il est dans chaque acte de résistance. Le changement, il est dans les yeux des condamnés à mort qui, jusqu'au dernier souffle, défient leurs bourreaux. Le changement, il est dans la dignité des femmes harcelées par la police des mœurs et qui maintiennent la tête haute. Il est le changement dans le rêve de chacun des étudiants qui lèvent le poing. Chaque acte de résistance est un cri du cœur. Et je vous le dis, nous vous entendons, nous vous écoutons et vous n'êtes pas seuls. Nous admirons votre courage face aux intimidations, face aux diffamations, face aux désinformations et face aux menaces. Vous n'êtes pas seuls. Chaque jour, nous sommes plus nombreux à vos côtés. L'histoire de l'humanité est marquée par des épreuves, par des cruautés et par des injustices. Mais l'histoire de l'humanité révèle aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand des femmes et des hommes courageux, visionnaires et rassemblés se lèvent, ils ont la force de changer le cours de l'histoire. Je crois profondément en la force de femmes et d'hommes ordinaires transcendés par le rendez-vous avec la vérité. Soyons chacun d'entre nous des résistants, des artisans de la liberté, parce que l'heure du choix, c'est bientôt. L'heure du choix, c'est maintenant. Nous sommes du bon côté de l'histoire, du côté d'un Iran républicain, démocratique et libre. Free Iran. Thank you. Merci beaucoup.
1: سراون استیونسون. تجمع صلح‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی ناگهان لغو شد. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. مردم ایران با وجود اعدام‌ها، دستگیری‌ها و سرکوب بی‌رحمانه به مبارزه خود برای آزادی ادامه می‌دهند. سران استیونسون در مقاله‌ای در تاون هال درباره ممنوع شدن ناگهانی تظاهرات ایران آزاد در 20 ژوئن در پاریس که آن را خیانت به آرمان‌های تاریخی پاریس و فرانسه در زمینه آزادی و حقوق بشر و حقوق پناهندگان توصیف کرده است می‌نویسد مقامات فرانسوی مانع از تجمع مسالمت‌آمیز بیش از 100 هزار ایرانی شدند که از سراسر اروپا سفر کرده بودند تا صدای خود را علیه یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتوری‌های جهان بلند کنند. آماده سازی برای این گردهمایی سالانه حامیان دموکراسی و حقوق بشر در ایران ماه‌ها در حال انجام بود. در طی این مدت برگزار کنندگان از نزدیک با مقامات همکاری می‌کردند. ترتیبات سفر فراهم شده بود، خانواده‌ها از هر گوشه اروپا سفر می‌کردند، هزاران نفر زمان و هزینه قابل توجهی را صرف کردند تا در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم آخوندی در تهران و کارزار رو به افزایش اعدام‌ها، شکنجه و سرکوب آن شرکت کنند. سپس در آخرین لحظه همه چیز تغییر کرد. این افراد چه تهدید احتمالی ایجاد می‌کردند؟ آنها بنرهای حمل می‌کردند، پرچم‌ها را تکان می‌دادند. آنها خواستار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بودند. این نه یک گروه خشن بود و نه یک تجمع افراطی. اینها شهروندان عادی بودند که از حقوقی که در ظاهر در هر جامعه دموکراتیک محافظت می شود استفاده می کردند.
2: تاریخ درس روشنی ارائه می دهد. مماشات هرگز در برابر رژیم های تمامیت خواه موفق نبوده است. از امتیازات فاجعه باری که در دهه 1930 توسط سیاستمداران مماشاتگر به هیتلر و فاشیسم داده شد تا دهه‌های سازش با فاشیسم مذهبی و آخوندهای حاکم در تهران نتیجه به طرز چشمگیری ثابت مانده است. امتیازاتی که به فاشیسم داده می‌شود طلبهای بیشتری را به همراه دارد. ضعف فشار بیشتری را به دنبال دارد. مستبدان هر گونه سازش و مماشات را به عنوان فرصت تفسیر می کنند. رژیم ایران 47 سال را صرف صدور تروریسم، حمایت از شبه نظامیان نیابتی، دنبال کردن جاه طلبی های هسته‌ای و سرکوب مخالفان داخلی کرده است. ده ها هزار زندانی سیاسی به دست آن جان باختند. هزاران نفر دیگر امروز در زندان ها در رنج و عذاب هستند. اعدام ها با سرعت نگران کننده ای ادامه دارد. در این شرایط مقامات رژیم ایران به این نتیجه خواهند رسید که فشار مؤثر است و کشورهای دموکراتیک همچنان در برابر ارعاب آسیب پذیر هستند. این نتیجه گیری پیامدهای خطرناکی دارد. هر امتیازی که به دیکتاتوری حاکم در ایران داده شود، باور آن را مبنی بر مؤثر بودن باجگیری تقویت می کند. هر تلاشی برای ساکت کردن مخالفان دموکراتیک تجاوز بیشتر را تشویق می کند. هر عقب نشینی از اصول اقتدار اخلاقی دولت‌های دموکراتیک را تضعیف می کند. بیانیه 63 تن از 84 عضو خبرگان ارتجا، ششم تیر 1405. رعایت خطوط قرمز ولی فقیه مجتبی خامنه‌ای واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. بازگشایی تنگه هرمز خطایی راهبردی شمرده می شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. 63 نفر از 84 عضو خبرگان ارتجا که گفته می شود هنوز زنده هستند، روز شنبه ششم تیر ماه با صدور بیانیه‌ای از هیئت مذاکره کننده رژیم خواستند در مذاکرات به خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای پایبند باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست. در این بیانیه آمده است موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان محدور و دم جنایت‌های کم نظیر جنگ اخیر به ویژه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و مجازات آنها و انتقام خون خامنه‌ای به هیچ وجه مورد اغماز و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند. بیانیه خبرگان رژیم می‌افزاید با توجه به استمرار تجاوزات در لبنان که نقض آشکار بند اول تفاهم‌نامه محسوب می‌شود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می‌شود. حقوق هسته‌ای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود. تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارت‌ها و بازگشت اموال بلوکه شده و رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه از مطالبات تخلف ناپذیر رهبری است.
3: سخنگوی مجاهدین: ضمناً بر هر مکلفی واجب است ملت ایران را هرچه سریع‌تر از شر یکایک آخوندهای خبرگان و همچنین کاندیداهای آن خلاص نماید و اموالشان را هم مصادره کند. آنان پشت سر ولی فقیه در صف اول سارقان حق حاکمیت مردم ایران هستند.
1: در حالی که بحران درونی رژیم بر سر پیام قبلی مجتبی خامنه ای و عبارت علل اصول نظر دیگری داشتم ادامه دارد، ولی فقیه نورسیده در پیامی به بهانه هفته قضایی جلادان که روز هفته تیر از تلویزیون حکومتی پخش شد، خواستار پیگیری خون پدرش شد که باید با جدیت دنبال شود و افسود گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانیشان رساند.
4: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای تاکید کردند از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی است. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجسته انقلاب و آن کسی است که با قرار گرفتن در رأس قوه قضاییه در این جهت تلاش بی‌وقفه ای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد 72 شهید همراهش تأییدی بر حسینی بودن این نظام و معمارانش گردید. شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون است. اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضاییه باشند. یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران در این برهه زمانی پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی، به خصوص در سالهای 1404 و 1405 می باشد. از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور، از کودک کشی ها و جنایات جنگی بی سابقه در میناب و لامرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی، از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز، و در رأس همه آنها شهادت شخصیت بیبدیل، گوهر بی همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم الشأن اعلی الله مقامه الشریف، هر کدام پرونده ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین المللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
5: مسعود رجوی، هفته تیر 1405. کینگ بچه راست میگوید، گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند. تا آنجا که به مردم ایران و شورشگران و پیشتازان انقلابی مربوط می شود، اول از همه و قبل از همه باید گریبان ولی فقیه نورسیده و ارگانهای ویژه ولایت، به خصوص خبرگان و قضایی جلادان و سپاه و اطلاعات دشخیمان را گرفت و آنان را چنان که می گوید به سزای اعمال مجرمانشان رساند. البته حرفهای بچه خامنه ای بی حساب و کتاب نیست. با این حرفها ته دلش مثل بچه شاه ادامه جنگ را می خواهد. اینان خوب می دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند.

0: عقب نشینی هیئت رئیسه مجلس رژیم و اعلام برگزاری جلسه مجلس بعد از کفن و دفن خامنه ای. پس از چند هفته کشمکش بر سر تشکیل جلسات علنی مجلس رژیم، سرانجام اعضای هیئت رئیسه یک روز قبل از اقدام عملی 62 عضو مجلس ارتجاع برای تجمع در مقابل ساختمان مجلس تشکیل جلسه داده و اعلام کردند جلسه علنی پس از برگزاری تشییع خامنه ای یعنی حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. به دنبال اعلام این تصمیم 62 عضو مجلس رژیم در بیانیه اعلام کردند ما برنامه حضور در مقابل مجلس در روز هفته تیر را به بعد موکول می کنیم و هفته پس از تشییع خامنه ای در مجلس حضور خواهیم یافت. آخوند رسایی در یک پیام ویدئویی تهدید کرد که از طریق استیضاح هیئت رئیسه 4 ماه تعطیلی غیرقانونی مجلس را پیگیری خواهد کرد.
1: بالاخره بعد از اعتراضات مکرری که مردم در میادین شهرها داشتند و صداشون به ما رسید، پیگیری که نمایندگان محترم مجلس خصوصا 62 نماینده که اسامیشون از حدود یک هفته قبل اعلام کردند و رسما گفتند که فردا مجلس به آرستان مراجعه میکنن و اگر درهای مجلس بسته باشه پشت درهای بسته با مردم سخن میگن، این باعث شد که هیئت رئیسه مجلس با اینکه شنبه ها هیچ وقت جلسه نداشت اما امروز جلسه برگزار بکنه و طی تصمیم گیری که کردن جلسات علنی مجلس یک شنبه بعد از تشییع پیکر مطهر امام شهید برگزار خواهد شد. همچنین دفاتر نمایندگان هم در این هفته فعالیت خودش رو آغاز میکنه. همچنین ما انشاءالله از طریق بندهای آیین‌نامه، مواد آیین‌نامه که مسئله استیضاح هیئت رئیسه رو اجازه داده، این 4 ماه تعطیلی بلاوجه و بلا دلیل و غیر قانونی رو پیگیری میکنیم. این موضوع رها نخواهد شد. همینطور طی طرحی که انشاءالله همکاران ما تهیه کردن، از این به بعد این رو به آیین‌نامه اضافه می‌کنیم که تعطیلی بیش از 2 هفته مجلس بدون رأی 2/3 نماینده‌ها مقدور و ممکن نباشه.
2: به گزارش خبرگزاری‌ها، کشتی کانتینربری فرانسوی متعلق به قول کشتی ایرانی فرانسه شرکت CMA CGM از مسیری که رژیم ایران تعیین کرده بود به سلامت از تنگه هرمز خارج شد. قول کشتیرانی فرانسوی اعلام کرد کشتی کانتینری گالاپاگوس CMA CGM صبح یکشنبه از تنگه هرمز خارج شد. شرکت فرانسوی در بیانیه اعلام کرد این عبور نقطه عطف مهمی در یک زمینه منطقه‌ای است که همچنان پیچیده است و نیاز به هوشیاری مداوم دارد. برخی ناظران سیاسی بر اساس تجارب و سوابق پیشین میگویند این نخستین تشکر و پرداخت رژیم ایران به فرانسه به ازای ممنوعیت تظاهرات مجاهدین و احضار بهزاد نظیری برای محاکمه در دادگاه در 21 بهمن آینده است.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم آخوندی. بستن خیابان توسط بازنشستگان فولاد اصفهان.
1: امروز یک شنبه 7 تیر تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران. بازنشستگان شعار می دادن ظلم و ستم فراوان ما را کشید خیابان. خبرنگار سیمای آزاد.
2: ظلم و ستم فراوان ما را کشید خیابان.
3: بازنشست داد بزن، حق تو فریاد بزن.
4: بازنشست داد بزن، حق تو فریاد بزن. بازنشست داد بزن، حق تو فریاد بزن.
5: تجمع تشکر حق مسلم ما. تجمع تشکر حق مسلم ما.
6: معترض زندانی آزاد باید گردد.
7: معترض زندانی آزاد باید گردد. معترض زندانی آزاد باید گردد.
6: کارگر زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
7: معلم زندانی آزاد باید گردد.
6: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
7: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
6: ظلم و ستم فراوان ما را کشان خیابان.
7: ظلم و ستم فراوان ما را کشان خیابان. ظلم و ستم فراوان ما را کشان خیابان.
8: بیکاری تورم برای جان مردم.
7: بیکاری تورم برای جان مردم. بیکاری تورم
6: آزاد باید گردد.
7: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
6: ظلم و ستم فراوان ما را کشان خیابان.
7: ظلم و ستم فراوان.

0: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد،
1: همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد، همبستگی اتحاد پایان ظلم و بیداد.
0: تجمع اعتراض حق مسلم ماست،
2: تجمع اعتراض حق مسلم ماست،
3: تجمع اعتراض حق مسلم ماست.
0: تورم گرانی نه به جنگ و ویرانی،
1: تورم گرانی نه به جنگ و ویرانی،
0: فساد تورم بنای جان مردم،
1: فساد تورم بنای جان مردم،
0: اتحاد علیه فقر و فساد،
4: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه هفتم تیر 1405 اعتراض به وضعیت بد معیشتی.
5: گرانی تورم بنای جان مردم،
1: گرانی

پادشاهگان تامین اجتماعی تجمع پادشاهگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه هفتم تیر 1405 تجمع پادشاهگان تامین اجتماعی سوس امروز یک شنبه هفتم تیر 1405 راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی سوش امروز یک شنبه هفتم تیر 1405 اعتراض به وضعیت بد معیشتی علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان بازنشستگان تامین اجتماعی سوش راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی سوش امروز یک شنبه هفتم تیر علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی سوش امروز یک شنبه هفتم تیر علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان

قیمت دلار از 171 هزار تومان گذشت. یک شنبه هفتم تیر 1405.

0: بینندگان عزیز، توجه شما رو به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب میکنیم. به دنبال حمله سنتکام به مراکز موشکی و پهپادی رژیم، در پاسخ به حمله پهپادی سپاه پاسداران به یک کشتی در حال عبور از سنگ هرمز، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه 7 تیر در تروس و شال نوشت هواپیماهای ایالات متحده، انبارهای موشکی و پهپادی ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را به دلیل نقض دوباره توافق آتش بس هدف قرار دادند. ترامپ افزود احتمال بسیاری وجود دارد که آنها هرگز درس نگیرند. ممکن است زمانی برسد که دیگر نتوانیم معقول باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت بسیار آغاز کرده ایم به صورت نظامی کامل کنیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در پاسخ به حمله ایران به کشتی نفتکش کیکو با پرچم پانادما در روز شنبه به اهداف نظامی ایران حمله کرده است. این حملات زیرساخت‌های نظارتی سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند.
1: کشتی نفتکش کیکو حامل نفت خام برای شرکت انرژی دولتی قطر و به سمت بندری در امارات متحده عربی در حرکت بود. قطر مذاکره کننده کلیدی بین ایران و آمریکاست. به نظر می‌رسد این کشتی در تلاش بوده تا از مسیری که در نزدیکی سواحل عمان ایجاد شده استفاده کند. ترامپ رژیم ایران را به نقض آتش بس متهم کرد و اعلام کرد آمریکا به دلیل نقض مجدد توافق آتش بس به مکان‌های ذخیره‌سازی موشک و پهپاد و سایت‌های رادار ساحلی ایران حمله کرده است. او هشدار داد ممکن است آمریکا مجبور شود کار را با ایران به صورت نظامی تمام کند. آسوشیتد پرس افزود سپاه پاسداران روز یکشنبه در پاسخ به حملات هوایی آمریکا، حملات موشکی علیه بحرین و کویت انجام داد و تهدید کرد اگر واشنگتن به حملات خود ادامه دهد، ممکن است مذاکرات با توقف کامل مواجه شود. ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور روز یکشنبه پهپادها و موشک‌های ایران را رهگیری کرده است. کویت که میزبان یک پایگاه بزرگ ارتش آمریکا است اعلام کرد دو موشک بالستیک را شناسایی و رهگیری کرده و هیچ گزارشی از جراحات یا خسارات وجود ندارد. وزارت کشور بحرین اعلام کرد حملات ایران به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آسیب رسانده اما هیچ کس کشته نشده است. بحرین تصاویری از یک ساختمان 8 طبقه منتشر کرد که طبقه آخر آن کاملا تخریب شده و پنجره‌های آن شکسته است. وزارت خارجه بحرین نیز ضمن محکوم کردن حمله ایران اعلام کرد آنچه تهران انجام می‌دهد نه یک عمل گذرا و نه یک حادثه منفرد بلکه یک رویکرد عمدی و سیستماتیک از تجاوز مکرر علیه حاکمیت و شهروندان بحرین است. سپاه پاسداران مسئولیت هر دو حمله به بحرین و کویت را بر عهده گرفت و گفت پایگاه هوایی الاسد در کویت را هدف قرار داده است. ایران اصرار دارد که پس از جنگ باید به تنهایی بر تنگه هرمز کنترل و مدیریت داشته باشد. جامعه جهانی این تنگه را که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد یک گذرگاه بین‌المللی می‌داند.
0: سنتکام درباره حملات روز یکشنبه و شنبه جنگنده‌های آمریکا به اهداف نظامی در چندین مکان در داخل و نزدیکی تنگه هرمز اعلام کرد این حملات به دستور فرماندهی کل قوا و در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های تجاری صورت گرفت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود ایران فرصتی داشت که تفاهم‌نامه آتش‌بس را رعایت کند، اما به خاطر نقض مکرر آتش‌بس در حمله به نفتکش کیکو با پرچم پاناما هدف حملات مجدد سنتکام قرار گرفت. این نفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام بود و در نزدیکی تنگه هرمز در حال عبور بود. نیروهای سنتکام حملات روز یکشنبه را مستقیماً در پاسخ به ادامه تجاوزات ایران علیه کشتی‌های تجاری انجام دادند. هواپیماهای نظامی آمریکا، زیرساخت‌های نظارتی نظامی ایران، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات نگهداری پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی را هدف قرار دادند. حرکت کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده باقی ماندند. عراقچی که برای هماهنگی تشییع جنازه خامنه ای به عراق سفر کرده در مورد درگیری در تنگه هرمز گفت هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی در جریان است منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و درگیری و تنش خواهد شد.
2: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا در بامداد یکشنبه به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد روز یکشنبه 7 تیرماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند. سپاه پاسداران افزود بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من بعد با کشتی های متخلف قوی تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن پاسخی خرد کننده خواهد داشت. کشورهای عربی روز شنبه حملات ایران به بحرین را محکوم کردند. CBS نیوز گزارش داد امارات متحده عربی اعلام کرد حملات پهپادی خصمانه ایران علیه کشور بحرین را به شدیدترین شکل محکوم می کند. وزارت خارجه کویت نیز حملات ایران را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد. مصر اعلام کرد در مقابله با هر چیزی که امنیت و تمامیت ارضی بحرین را تهدید کند در کنار این کشور می ایستد. عربستان سعودی و قطر نیز حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. به گزارش CNN ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله را روز شنبه در منطقه نبتیه در جنوب لبنان شناسایی کرده و کشته است. سربازان اسرائیلی همچنین با شلیک به ساختمانی که افراد حزب الله لبنان از آنجا عملیات انجام می‌دادند، یک موشک انداز را منهدم کردند. ادامه خبرها. آخوند حاجی صادقی نماینده ولایت در سپاه پاسداران در مورد کشمکش‌های درونی رژیم بر سر مذاکره گفت امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را کنار بگذاریم و متن صریح رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم.
3: امروز ولایت مداری اینه طبق همین حکم ایشون عمل کنیم. امروز ولایت مداری این است که همه بحث‌ها را بذاریم کنار، این متن موجود صریح ایشون را همین مبنا قرار بدیم. یک، باور داشته باشیم آنچه که در این بحث مذاکرات میاد تمام خواسته های ما نیست، نخیر، و ما از خیلی از خواسته هم دست بر نمی داریم. ما خونخواهی امام شهیدمون را وعده داده از رهبر عزیزمون، ما از این خونخواهی کوتاه نمی آییم. حالا کی چگونه انجام بدیم سر جای خودش، قبلا هم خودشون بیان کردن. ما در آرمان هامون کوتاه نمیاییم. یک، پس این همه اون نیست. دو، با تمام قدرت همه تلاش کنیم در صحنه حضور داشته باشیم و کمک کنیم به مسئولین که همین مقداری که اجازه گرفتند را بتوانن محقق کنن، مطالبه گری را محکم داشته باشیم. عزیزان من بدانند که مطالبه گری بسیار کار خوبی که هیچ کسی نباید مانع بشه. مطالبه گری از مسئولین همانطور که مردم شبها در خیابان از رزمندگان هم مطالبه زدن دشمن رو می کردن.
0: و آخرین خبر، العربیه روز یکشنبه هفتم تیر از دستگیری 17 مقام و نماینده پارلمان عراق در بغداد در ارتباط با پرونده تأمین مالی گروه های مسلح، نفت ایران و قاچاق دلار خبر داد و نوشت پس از آنکه نیروهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده‌ای از بازداشت‌ها را در منطقه سبز بغداد اجرا کردند، منابع فاش کردند که نیروهای امنیتی مصنع از سامرایی، رهبر ائتلاف العزم و رئیس یک فراکسیون پارلمانی متشکل از 19 نماینده را بازداشت کردند. 16 تن دیگر از جمله یک نماینده پیشین پارلمان و از نزدیکان سودانی نخست وزیر سابق عراق و علی معارج معاون پیشین وزارت نفت عراق که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و نیز محمد البیاهی استاندار پیشین واسط دستگیر شدند. العربی افسود منزل حسین مونس نماینده پارلمان از حزب الله مورد بازرسی قرار گرفت اما وی در آنجا حضور نداشت. بازداشت‌ها شامل اعضای مجلس نمایندگان عراق است که مصونیت پارلمانی آنها لغو شده بود. در همین حال یک مقام ارشد امنیتی عراق تاکید کرد که این پرونده به تأمین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و همچنین فساد مربوط می‌شود. این مقام با اشاره به گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران این اظهارات را مطرح کرد. العربیه نوشت علی از زیدی نخست وزیر جدید عراق متعهد شده با فساد و سوء مدیریتی که عراق دهه ها از آن رنج برده مبارزه کند و همچنین متعهد شده اسلحه گروه های نزدیک به ایران را در انحصار دولت قرار دهد، اقدامی که واشنگتن نیز برای تحقق آن به بغداد فشار وارد می کند.

وعده دادخواهان در تهران. با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان در کهکشان سی خرداد، بیا بیا و دعوت آتشین با 35 شعله دیگر از جلادان، شکنجه‌گران، نوچه‌ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ، اجیر شدگانی که با سخافت و حماقت گمان می کنند با تهدید به بمب‌گذاری می توانند مجاهدین و مقاومت ایران را از میدان بدر کنند، اما نتیجه معکوس می شود. با سرکوب و تروریسم بچه خامنه‌ای در پی حفظ قدرت و بچه شاه در پی کسب قدرت است. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.

Grudo Rogeri. Grudo Rogeri.

0: بینندگان عزیز سلام و درود به همه شما. در برنامه امشب ارتباط مستقیم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته های اخیر میپردازیم، تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس، تظاهراتی که برآورد میشد 100 هزار نفر از کشورهای مختلف به پاریس بیان و در آن حضور داشته باشند، اما تنها یک روز پیش از برگزاری با یک تصمیم جنجالی لغو شد. در روزهای بعد از اون ابعاد تازه‌ای از این ماجرا آشکار شد، از فشارها و تلاشها برای جلوگیری از انعکاس صدای مقاومت ایران گرفته تا افشای طرح‌های خشونت‌آمیز و تهدیدهای امنیتی رژیم و همینطور تهدیدات و اقدامات بقایای دیکتاتوری سلطنتی. حالا سوال اینه که آیا این تصمیم تونست صدای مردم ایران رو خاموش کنه، صدای مردم ایران و صدای مقاومت مردم ایران رو؟ واقعیت اینه که علارغم همه محدودیت‌ها، خیابون‌ها و میدان‌های پاریس شاهد حضور و پایداری ایرانیانی بود که اومده بودند پیام مردم ایران رو به هر قیمت برسونند. پیامی علیه استبداد، علیه وابستگی و در حمایت از آزادی و یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت. در همون روز 20 ژوئن یعنی 30 خرداد، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی پیامی رو خطاب به اشرف نشانان دادند که در شروع برنامه اون رو با هم میشنویم.
1: مسعود رجوی، 30 خرداد 1405. با درود و سلام به یاران شورشگر و اشرف نشان، شما با وفا و پرداخت بها از شر کثیر خیر عظیم درو کردید. سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات را برملا و به خود آنها برگرداندید. اگر این مقاومت و این مجاهدین پایه و مایه‌ای ندارند، چرا از روز اول تا 17 ژوئن و تا همین امروز تنها چیزی که فاشیسم دینی را در هر معامله‌ای به ویژه معاملات نفت‌آلود راضی می‌کند، زدن به آنها و پرداخت از جیب آنهاست؟ اما شما امروز به جای یک تظاهرات، خود را در چند تظاهرات در نقاط مختلف شهر تکثیر کردید و گسترش دادید.

به این میگویند یک تیر و چند نشان با یاران اشرف نشان، در پیامی به خلق قهرمان در داخل ایران و سراسر جهان، اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن در روز شهیدان و زندانیان سیاسی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی با کهکشان شهیدان و زندانیان سر موضع، جنگل رویان بیشماران در 45 سال رزم بی امان که از پیروزی محتوم نشان دارد، راستی که تاریخ ایران به خود می بالد.

0: بله، امشب در دو بخش سعی می‌کنیم که هم به بررسی سیاسی و ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم، یعنی تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس برگزار شد، البته به رغم ممانعت دولت و پلیس فرانسه، هم پای صحبت جوانان و شاهدانی بشینیم که در صحنه بودند و در متن حوادث حضور داشتند. برنامه رو شروع می‌کنیم با حضور خواهران عزیزم از مسئولان شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر عزیزم مریم فضل و همینطور زلال حبیبی. سلام میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و هموطنان در داخل و خارج کشور و خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بعد از این کارزار پیروزمند بتونم با هموطنانم صحبت کنم. تشکر
0: بر شما. ما تشکر میکنیم که این وقت رو به ما دادین. زلال عزیز خیلی خوش آمدی.
2: منم سلام دارم به شما و به تک تک بینندگان سیمای آزادی و خیلی واقعا باعث افتخاره که بتونیم در این چنین روزی پیش شما باشیم، اونم بعد از شاهکاری که در هفته گذشته به دست همین هموطنان و اشرف نشانان خلق شد. و من از اینجا سلام دارم و درود میفرستم به تک تک هموطنان در داخل کشور، به کانونهای شورشی، به زندانیان سیاسی و مقاومی که باعث سربلندی تک تک ما هستند و به تمام اون خانواده ها و مادران داغدار که اتفاقا در روز عاشورا شاهد بعضی صحنه های برخی از اونا هم بودیم. و سلام دارم به همه مجاهدین در اشرف سه و خیلی باعث افتخاره که در کنار شما باشم.
0: تشکر عزیز از شما. تشکر زیاد از شما زلال عزیز. اگر ما اجازه بدیم منم جان از شما سوالم رو شروع کنم. به رغم همه این تلاش هایی که شد در مماشات با رژیم ایران و همه به هر حال مطالبی که در حکم دادگاه اومده بود مبنی بر تهدیداتی که وجود داشت برای این تظاهرات، اما هموطنانمون در واقع در جای جای پاریس به طور گسترده صدای خودشون رو رسوندن. این کاری که انجام شد چه پیامی داره به نظرتون؟
1: من بخوام بگم واقعیتش اینه که حضور این هموطنان اشرف نشان ها در 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس واقعا چشمگیر بود و من خودم وقتی تو صحنه این هموطنان رو دیدم راستش برام خیلی جالب بود که علارغم این که در واقع تظاهرات لغو شده بود ولی همه خودشون رو به صحنه رسونده بودن و داشتن صدای مردم ایران رو تنین می انداختن. و به نظر من کارزار ایران آزاد و کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رسوندن پیام این مقاومت جای تبریک ویژه و خاص داره. به طور واقعی موج این ده ها هزار جمعیتی که به صحنه اومده بودند از پیر و جوان، مرد و زن، نشون داد که در واقع در میدان وبان صدای مردم ایران، صدای مردم دردمند ایران رو و کانونهای شورشی رو به بلندترین، به قول معروف رسواترین صدا اینها رو تونستن تنین افکن بکنن. و واقعیتش اینه که من همش احساس همین بود که این هموطنان، این اشرف نشانها به مثابه گردانهای رزمنده نبرد، گردانهای پایداری در برابر رژیم ضد بشری آخوندی اتفاقا نشون دادن که همه خواهان برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند و حمایت از جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی رو به بهترین شکل به نظر من نشون دادن و این حقیقت رو در واقع به اثبات رسوندن که اراده مردم و اراده خلق قهرمان ایران و جوانان رزمنده رو هیچ کسی نمیتونه به اصطلاح جلوش وایسه و اینها با حضور در صحنه تمام این توطئه ها رو میتونن به شکست منجر بکنن. واقعیتش اینه که طیف گسترده‌ای که توی صحنه 30 خرداد 20 ژوئن در صحنه بودن ویژگی‌های خاصی داشت. یکی میزان جمعیت شرکت کننده. واقعیتش اینه که ابعاد جمعیتی که اومده بودن خیلی قابل توجه بود و من از هر طرف نگاه می‌کردم تو هر شعاعی می‌رفتی جمعیت به وفور پیدا بود و ارزیابی‌ها نشون میده که همون موقع در واقع 50,000 نفر تو صحنه اومده بودن، علی رغم اینکه پلیس همه راه‌های منتهی به میدون رو بسته بود و
0: نتونستن اصلا
1: مانع دقیقاً و مانع ورود نفرات میشد. و طبق گزارشی که خود شما هم داده بودین از سیمای آزادی، 837 اتوبوس وارد شدن.
0: به تعداد بود که موفق شدن
1: بودن بیان.
0: همکاران ما فیلم برداری کردن ازشون، چون خیلی ها در نقاط دورتری متوقف شدن.
1: دقیقاً. تازه این جدای از هموطنانیه که با هواپیما اومده بودن، جدا از هموطنانیه که با ماشین‌های شخصی اومده بودن، و این واقعاً چشمگیر بود. یک قسمت دیالا طیف خود به اصطلاح میزان شرکت کننده، و موضوع دیگه طیف افراد شرکت کننده بودن. اینکه اولش گفتم زن و مرد، پیر و جوان، این نشون‌دهنده اقبال عمومی از این مقاومت و اقبال عمومی از به اصطلاح آزادی مردم ایران بود. من خودم مثلا یه خانومی رو اونجا دیدم که با صندلی چرخدار ویلچر اومده بود، و من واقعا تعجب می‌کردم توی این آفتاب از اول تا آخر وایساده بود. یا یک خانومی رو دیدم که با 3 بچه اومده بود، بچه کوچیک، و علارغم این که خیلی ممانعت میشد که مثلا امکاناتی بهشون نرسونیم، ولی تا ساعت 2:30 بعد از ظهر اینا در صحنه بودن. خب این به نظر من نشون دهنده عزم جزم هموطنانمون ایرانیان هست برای اینکه بتونن در واقع صدای خودشون رو برسونن. از طرف دیگه خب انعکاسات خیلی زیادی که این تظاهرات داشت قابل توجه بود، که چه از قبل از تظاهرات چه بعد از تظاهرات انعکاسات بسیار زیادی تو رسانه‌های خارجی بوده، طیف گسترده از خارجی‌ها و از اون طرف هم ایرانی‌ها، که کاملا مشخص بود که این تظاهرات و این کارزار رو در جریان قرار داشتن و انعکاساتی داشتن که حتما صحبتش خواهد شد. بازتاب خیلی گسترده داشت تا جایی که میدونم، و واقعا از این نظر این کهکشان منحصر به فرد و جدی و قابل توجه بود.
0: خیلی ممنون از توضیحات شما. میدونم که گفتنی ها خیلی زیاده، چون واقعا از اون روز با هر کس که صحبت میکنی انبوهی از مشاهداتش میگه، چون به دلیل اینکه در نقاط مختلف پاریس پراکنده شده بودن، هیچ کس نمیتونست به تنهایی از همیچ خبر داشته باشه که چه اتفاقاتی افتاده. صحبت کردن از بازتاب این به اصطلاح اقدام دولت فرانسه و در کنارش اقداماتی که ایرانیان آزاده انجام دادن، میتونه قدر برای اون بگی انعکاسات به چه صورت بوده؟
2: انعکاسات که واقعا فکر میکنم بی سابقه بوده. این میزان انعکاسی که این موضوع پیدا کرد فقط در همون در واقع روز جمعه و شنبه بیش از 10 خبرگزاری انعکاس داده بودن به این تظاهرات، و خبرگزاری فرانسه که 5 خبر مختلف مخابره کرده بود، و در واقع اینقدر گسترده بود این انعکاسات که مثلا از یعنی حتی خارج از فقط فرانسه به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده، طوری که از چین تا آرژانتین این موضوع انعکاس پیدا کرده.
0: یعنی یک نکته قابل توجه بود، ما شاهد تلویزیون ایتالیا و تلویزیون سوئد و چطوری این خبر؟
2: یعنی در واقع یعنی واقعا مثلا در انعکاسات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در تقریبا همه کشورهای اروپایی که انعکاس پیدا کرده بود، در آمریکا و کانادا انعکاس گسترده پیدا کرده بود، همچنین که میگم توی مثلا کشورهای آسیایی، خاورمیانه، رسانه‌های عربی که فکر کنم بیش از 100 رسانه عربی انعکاس داده بودن به این تظاهرات و بازتابش، و اتفاقا در مثلا از حتی مثلا از آفریقای جنوبی تا نمیدونم همین که گفتم مثلا آرژانتین، من یه سری